Ej, za hory horičky, keď som išiel cez zelenú lúčku, na vysokom sitne, majrán, majrán, hore pod skalami, keď som išla po vodičku briežkom, medzi dvoma hájkmi a tam hore za dedinou. To sú, milí poslucháči, názvy iba niekoľkých ľudových piesní, ktoré sa stanú súčasťou dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Ocitneme sa vďaka ním v prírode, pokocháme kvetenov a to preto, že dnešok 5. jún je Svetovým dňom životného prostredia. O ňom, čo to zaznie i v slovných príspevkoch a po folklórnom spravodajstve aj v rozhovore so známym slovenským fotografom Petrom Berčíkom. Z Rádia Regina Stred vám až do 17. hodiny ponúkajú svoju rozhlasovú spoločnosť Marian Cibula, Peter Mikloš a Hana Kútiková.

Každoročne si 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia. Sviatok vznikol na počesť konferencie Organizácie spojených národov o životnom prostredí človeka, ktorá sa konala v júni 1972 pod heslom Je len jedna zem. Poďme však na chvíľku hlbšie do minulosti. Životné prostredie na Slovensku bolo od 5. do 15. storočia formované prechodom od rozsiahlych lesov ku kultúrnej krajine. Príroda bola divokejšia a zraniteľnejšia voči prvým zásahom človeka, pričom výrazné zmeny priniesla kolonizácia a rozvoj baníctva. S nástupom populácie v 13. storočí ľudia vo veľkom začali klčovať lesy, aby získali pôdu pre poľnohospodárstvo. Les bol v stredoveku vystavený intenzívnym hospodárskym činnostiam

železníc, rozmer chemického a hutnického priemyslu. A ovčiarstvo. Ovčiarstvo bolo pre naše životné prostredie kľúčové. Chov oviec býval u nás známy od najstarších čias, ale ovčiarstvo nadobudlo veľký význam až v období valaskej kolonizácie v 15. až 17. storočí, kedy z východných oblastí Karpát prenikol i na naše územie systém vysokohorského sezónneho alebo celoročného chovu oviec, o ktorý sa starali profesionálni ovčiari Valasi. Tradičná pastva udržiavala, a tak je to dodnes, horské lúky pasienky, zabraňovala zarastaniu krajiny krovinami, chránila pred eróziou pôdy, znižovala riziko požiarov. Udržiavané pasienky lepšie držali vodu a tým pádom chránili podhorské dediny pred povodňami. No skrátka, ovčiarstvo to nebol iba trojaký úžitok, či malebný pohľad na hole s pasúcim sa stádom oviec.

Dnes vo Svetový deň životného prostredia niečo aj o ľudovej architektúre, veď i ona ho výrazne dotvárala. Bola naň nadviazaná hlavne materiálovo. Tvorila s krajinou harmonický súzvuk a poskytovala vhodné podmienky pre bývanie. Nové nikdy nevytláčalo staré, overené postupy sa opakovali. Od jary do jesene žilo dedinské obyvateľstvo prevažne vonku, no tak nebolo potrebné stavať veľké obytné domy. Murované i zrubové konštrukcie ponúkali vysokú variabilitu v prípade potreby prístavieb alebo delenia priestorov priečkami. Ľudová architektúra bola charakteristická práve svojim prispôsobením sa prostrediu. Nikdy nebojovala s prírodou, stávala sa jej prirodzenou súčasťou. Stávalo sa z miestnych materiálov, ktoré bývali ľahko dostupné bez dlhej, náročnej prepravy a aj s ohľadom na poveternostné podmienky. Skrátka, ľudová architektúra využívala takmer všetky výhody, ktoré prostredie ponúkalo. Nikdy sa nerobili náročné terénne úpravy. Terén sa vyrovnal vysokou podmurovkou z kameňa, ktorá sa využila ako pivnica. Dom býval postavený priečne do svahu, aby neprekážal otekajúcej dažďovej vode. Drevo, hlina i slama ako základné stavebné materiály mali dobré tepelno-izolačné vlastnosti, čím pomáhali šetriť na kúrení. No a tiež tvar strechy býval výrazne ovplyvnený prostredím. V severnejších oblastiach bola strecha prúčia, aby sa na nej nedržal sneh a nezaťažoval konštrukciu. No a platilo známe postav dom, zasaď strom. A tak dediny boli doslova ponorené do zelene. Strom nechýbal, hádam, ani v jednom dvore. Záhrady bývali zaplnené úžitkovým drevinami. Čo dodať? Zeleň vždy pridávala architektúre na kráse a pri ľudovej to platilo dvojnásobne.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V priestoroch stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici dnes prebieha podujatie Deň s tradíciou. Pokračuje metodička Tatiana Urbanová.
1: O 18.30 pozývame všetkých na koncert s názvom Muzička s kamarátmi. Ide o koncert, kde sa predstaví ľudová hudba Muzička z Bratislavy, ale aj ich vzácni hostia, ako napríklad Gabika Kováčiková, ženská spevácka skupina Trnky, ľudová hudba Pokošovci, Vladimír Latinák, alebo rozkazovači Jan Sekereš, Pavel Gažo. Srdečne pozývame a následne si možno spolu aj zatancujeme.
0: Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie dnes o 18. hodine na nádvorí Výgradského zámku gala koncert a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. V Žiline Budatinskom parku vás zajtra radi privítajú na festivale Ozvený Karpát. Predpoludním o 10. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstaví súbor Cipovička, Zbojníčatá z Tierchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludne o 14. hodine v pásme Karpaty spájajú, budú účinkovať domáce aj zahraničné súbory a medzi nimi tierchovská muzika Holúbkovci, Ľubomír Párička, Oprášené krpce Javorník z Lúk, ľudová hudba Tierchová aj Eleonora Vančíková Kapasná. Vo večernom programe od 17. hodiny budú hrať a spievať Javorníček a kamaráti, Martin Leuko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana, ako aj súbory Rozsutec a Stavbár. V kultúrnom dome v Poltári budú zajtra od 15. hodiny vyhrávať heligonkári. Účastníci si spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej, zo srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. V Horehronskom múzeu Brezne sa zajtra o 16. hodine začne posledná komentovaná prehliadka národopisnej expozície Život a kultúra ľudí na Horehroní, spojená so spomienkami súčasných aj bývalých zamestnancov. V amfiteátri v Detve sa zajtra o 17. hodine začne program jubilejného 10. ročníka Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Vystúpia súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej z Detvy, Malá kýčera z Čierneho balogu, Danájek zo Strážnice a Detva z Detvy. Po programe bude nasledovať zábava s ľudovou hudbou Tomáša Boráka. Súťaž vo varení gulášu a vystúpenia folklórnych, tanečných a speváckych súborov a program pre deti pripravili v obci Bzovík. Zajtra o 12.30 sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať heligonkári z Obzovíka, súbor Vartášik, Solanka z Michaloviec, heligonkári Matúš Balko a Šimon Jaďuďa a podpolianskí vrchári. V Podkoniciach vás v nedeľu radi privítajú na 10. ročníku Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintorine uctia pamiatku Pavla Tonkoviča aj ďalších osobností spätých s folklórom Podkoniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
2: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, súdiovci z Oselenče, mužská spevácka skupina Kráľová holia z Pohorelej či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
0: V Ružomberku na námestí Andrea Hlinku vás v nedeľu o 12. hodine privítajú na Dni Liptovskej brinze. Podujatie priniesie bohatý program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov aj trombitášov, ukážky výroby Liptovskej brinze, tvorivé dielne, prezentáciu lokálnych remeselníkov aj ekumenickú pobožnosť. Vystúpia trombitáši Štefánikovci, trombitáši spod Makity i súbory a skupiny Liptov, Sliačanka a Lúžňan. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Poslednú májovú sobotu v kultúrnom dome v Nemeckej nad Hronom uviedli do života publikáciu fotografií Petra Berčíka z Trminov života, ktorej súčasťou sú aj krátke literárne ukážky z tvorby a úvah Ruženy Lukáčovej z Nemeckej. Po programe fotograf Peter Berčík redaktorke Miriam Kubandovej o publikácii povedal.
1: Začalo sa to vlastne dosť takou pre mňa nešťastnou udalosťou. Zlámal som sa, ležal som v nemocnici 2 roky, je tomu teraz v máji. A sestrička, dcera pani Ruženy sa ma ujala, tak sme sa potom stretli na postavekovej heligónke o pár mesiacov neskôr. A venovala mi básničky svojej mami Jar mojej jesene. A keď som si to pozrel, tak ma napadlo, že na tou knihou som ja už rozmýšľal dávno, ale nebolo tých myšlienok takých ku tým fotkám a našli sa v tej knižočke Jar mojej jesene. Autorom je práve pani Ružena Lukáčová. Pôvodom je východniarka, ale tu sa usadila, žije tu už dlhé roky v Nemeckej.
2: A čo sa týka tých fotografií, aké si fotografie vyberal, ako si to rozdelil?
1: Aj ten názov je knihy taký, Strminov života, to sú tie prvé fotky, ktoré majú aj cez 50 rokov. A keďže som sa venoval od detstva, aj tomu, vtedy sa to folklór nevolalo. No a vzhľadom k tomu, že som bol zamestnaný v Mostárni, tam bola kultúra, fotil som ako závodný fotograf. A potom som bol aj členom folklórneho súboru Mostar a aj vo folklórnej skupine Kýčera v Čiernom Balogu. Čiže jedno s druhým. A potom som sa začal venovať, keď ani Mostar nemal, ani Kýčera niekde vystúpenie, tak ja som potom sám išiel systematicky po tých festivaloch a toho materiálu je veľa. Na čo to má niekde ležať, keď to môže ísť aj pred oči ľudí, čiže tá knižka je rozdelená tak, to Strminov života, tá prvá tvorba a to, ten folklór, tiež staré fotky, obrazy srdca, podobenky z festivalov. Je tam vybratých 10 festivalov, Východná, Helpa, Detva, to sú tri také, ktoré pozná každý. A potom som chodil aj napríklad ozvený staroslovenčený pod Kráľovou alebo v Liptovskej tepličke v Zuberci. Proste, kde som mohol ísť, keď mi to čas dovolil, tak som tam fotil a je to predložené, zdokumentované je to v tejto knihe.
0: Program uvedenia do života knihy Petra Berčíka z Trminov života slovom sprevádzala historička a múzejníčka Ivica Krištofová, ktorá s Petrom Berčíkom spolupracovala aj pri príprave tejto publikácie.
3: Ja som mala za úlohu vybrať z básnickej zbierky pani Lukáčovej Jar mojej jesene, ktorú vydala v roku, teda jej vnúčky v roku 2022, nejaké vhodné myšlienky, neboli to ucelené básne, ale boli to skôr také odkazy na nejaké také životné pravdy, na situácie, na myšlienky, ktoré sa, si myslím, každému vpíšu do života a podľa ktorých by sa mal niekedy riadiť. Mám za to, že tie úvahy pani Lukáčovej sú plné takej životnej pokory, skúsenosti, ktoré ona zažila a pretavila vlastne do tých svojich veršíkov, pretože vlastne písala si od detstva. Miesto denníka písala tieto básničky, ale viac menej do šuplíka. A až potom sa nejak tie cesty Petra Berčíka a pani Lukáčovej preťali. A on si zvolil túto cestu, aby sme doplnili tie fotografie, ktoré sú naozaj o tej strmine života. Hlavne tá prvá časť v podstate, kde človek vidí tú realitu toho jednoduchého života, tak si myslím, že tie básne sú náležité, tam patria. Lebo druhá časť, tie obrazy srdca, to je v podstate tiež ďalšia vášeň, ktorá vás strhne a vedie toho strminou života a to je folklor vlastne, ktorý on naďalej nejakým spôsobom akceptuje a ktorým žije.
2: Vy ste si už mali možnosť zrejme prelistovať celú tú knihu, ako na vás zapôsobila ako celok?
3: Listovala som v nej, ale listovala som v inom formáte, ktorý mi poslal len, aby som to videla bez obálky. A myslím si, že je veľmi pekná. Páči sa mi tá čierno-biela kombinácia tej prvej časti, pretože tá čierno-biela fotka nič neskrýva, na nič iné neupozorňuje, len na ten obsah, ktorý tá kniha alebo tá fotografia má. A myslím si, že je veľmi, veľmi pekne zostavená.
0: O publikácii Strminov života budeme ešte v relácii Zahrajte mi túto hovoriť. Na uvedení do života knihy fotografií Petra Berčíka bol aj štáb televíznej Kapúry. Už zajtra o 14:15 a v repríze v nedeľu predpoludním odvysiela televízna dvojka zábery z tohto podujatia.

0: kam kráľa.
1: Už piatý deň mesiaca, pomenovaného pravdepodobne po rímskej veľkej matke, bohyni Juno, vládkyni vrcholu svetla, keďže ho je v júni najviac a tmy najmenej. Z meteorologického hľadiska je jún prvým mesiacom leta už od jeho prvého dňa. Z hľadiska astronomického sa s letným ročným obdobím zvíta až 21. júna v deň letného slnovratu. Zajtra bude Norberta, ktorý sa podľa legendy stal svätým pričinením blesku. Na svätého Norberta zima ide do čerta. Je to náznak toho, že mrazy sa zvyknú vyskytnúť niekedy ešte aj v júni, ale iba do Norberta. Kresťanský kalendár priniesie v nedeľu sviatok svätého Roberta, biskupa, a ten si podáva ruku so svätým Medardom 8. júna, ktorého povestná medardová kvapka, 40 dní kvapka. No a jej taká pranostika. Keď na sviatky svätých Norberta, Roberta, Medarda dážď leje, dažďový mužiček sa potom ešte 6 týždňov smeje. Ale vraj sa to málo kedy prihodilo. Zajtra pri jasnej i poloblačnej oblohe sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo dážď s dennou teplotou, ktorá sa bude pohybovať od 21 do 28 stupňov. Na strednom Slovensku zafúka iba slabý premenlivý vietor. V nedeľu sa vyčasí a o 1-2 stupne oteplí.

0: Už piatý krát v tomto mesiaci jarnoletnom sme vás, priaznivcov relácie Zahrajte mi túto, po rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred pozvali na prechádzku svetom ľudových piesní s krátkými zastávkami pri slove hovorenom, ktoré ich vhodne doplňa. Rozhlasovú spoločnosť vám dnes robili a za tú vašu poslucháčku ďakujú od techniky Marian Cibula a Peter Mikloš, od mikrofónu Hana Kútiková. Áno, dnes je Svetový deň životného prostredia, ktoré nás obklopuje, je našou súčasťou, preniká do nášho myslenia, do našej sféry emočnej. Ako inak, keď, ako hovorí básnik, je súčasťou nášho celku. Je to zem naša, hnedá zelená, zem teplá ako srdce jelenia, planéta živá a večná. Ľudia sa k tebe vracajú, hoci aj z nekonečna. Prej kúsok ihličia, pre studeného pstruha, pre letný dáž, na ktorým vychádza dúha, prej vzduch prehýňajúci sa pod vôňou orgovánu, pre dediny a mestá prebúzajúce sa k ránu, pre bodky červenej lienky.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Regina, váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Všetko še doznaš, len maj ucha nastavené. Dodajme, že ak budete v nasledujúcej hodinke počúvať čosi viac ako len pesničky aj vy, dozviete sa napríklad slovné informácie o pripravovaných víkendových podujatiach. Cez úvodné tri piesne sa tam nakoniec aj vyberieme. Spievajú folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc s ľudovou hudbou s primášom Stanislavom Balážom, Božena Peklianská z Rozhanoviec s ľudovou hudbou súboru Jahodná a folklórna skupina Hôra z Redovej s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

spievali folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc, Božena Peklianská z Rozanoviec a folklórna skupina Hvora z Rejdovej. Už na budúci víkend sa v oravskej obci Habovka, teda v rodisku folklórnej legendy huslistu Jozefa Vidiečana, koná celoštátna súťaž Vidiečanová Habovka. Tá je v tomto roku určená pre detské talenty. Kto všetko postúpil na to najvyššie celoštátne kolo, to vám prezradíme na budúci týždeň. V tejto chvíli sa vrátime k minuloročnej súťaži Vidiečanová Habovka, určenej pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch pre dospelých. Tým solistom i celým kolektívom, ktoré sa v štyroch kategóriách umiestnili na krajských kolách úspešne, sa venujú

0: S nikou, s kým ste si mali možnosť spoločne spievať?
1: Samozrejme, nemôžem opomenúť svojich rodičov, prarodičov, ktorí boli veľmi hudobne založení. A čo sa týka mojich rovesníkov, ja si myslím, že boli to chlapi, alebo dnes už chlapi z mužskej spevackej skupiny Hrušovčan, takisto a predtým ešte som pôsobil, dá sa povedať, v hudobnej skupine Hrušovskej hudáci Bikaver, takže všetci členovia týchto zoskupení sú prakticky moji rovesníci a stále ma doprevádzajú celým môjim životom.
0: Čiže ak ste boli členom skupiny, aj možno na niektorom z hudobných nástrojov hrávate?
1: Hrávam, teraz len sporadicky, ale v minulosti som absolvoval ľudovú školu umenia, vyštudoval som odbor trúbka, ktorú som aj využíval na svadbách a plesoch, aktívne som hral na bicích a ovládam viacero nástrojov, ako je gitara, možno trošku baza, klávesové nástroje, tak trošku, viem si pomôcť.
0: Rád spievate solovo alebo skôr v skupine?
1: Od malička som spieval solovo. A prakticky, ako som rástol, jak hudobne, tak fyzicky, tak som sa dostal aj do zoskupení, takže nedá sa to povedať, ale je mi bližšie ten solový spev. Ale ten skupinový spev predsa srdcu takisto blízky.
0: Väčšinou sa od ľudového spevu očakáva, že je to spev naplno, čo i dušu dáš, ale predsa len je dobre ovládať svoje hlasivky a dať trošku aj možno iné emócie. Dá sa to natrénovať, alebo jednoducho podľa vás je to v človeku už?
1: Ťažká odpoveď pre mňa, lebo možno ma Pán Boh obdaril darom, ktorý je, že nepociťoval som nikdy trému. A keď sa postavím na javisko, ja neviem, ja sa dokážem uvoľniť a spievať. Mňa ten spev veľmi naplňa.
0: A tak nám Ľuboslav Jurovčák z Nižného Hrušova môže bez trémy a s citom zaspievať svoju súťažnú pieseň, ktorá mu získala umiestnenie v Zlatom pásme na krajskom kole Vidiečanovej Habovky v minulom roku.

0: Počúvali sme súťažné číslo solistu speváka Ľuboslava Jurovčáka z Nižného Hrušova, ktorý sa v minulom roku umiestnil na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka v Zlatom pásme. Na budúci týždeň bude mať naša relácia mimoriadny obsah. Bude venovaná 60. výročiu vzniku vodnej nádrže Zemplínska Šírava. A tak vám rubriku Naši zlatí východniari ponúkneme až o 2 týždne, keď zaznie súťažný výkon folklórneho súboru Čerhovčan z Bardejova. Pokračujeme rubrikou, ktorú autorsky pripravuje Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: V rodine Pastierikovcov boli pravidlá jasne nastavené. Hlavou rodiny nebol otec Ivan, ale Mara, jeho žena. Čo povedala Mara, to platilo. Ej a beda Ivanovi, keby si bol čo len pomyslel akokoľvek proti tomu namietať. Mara sa snažila držať gazdovstvo pokope aj za cenu tvrdej drezúry. Veď kto iný by sa bol oň postaral? Jej muž Ivan? Ten povaľač? Keby Mari niet, tie desiatky volov, čo majú v stodole, by bol Ivan doteraz kde si po paši naháňal. Ako môžete sami cítiť, milí poslucháči, príbeh, ktorý vzišiel z ľudovej piesne už je po polnoci, nebude žiadna ľúbosná idylka. Pastierikovci boli, najmä zásluhami Mari, známi svojimi dobre stavanými volkami. Na jarmoky s nimi chodieval Ivan. Bol celkom dobrý v zjednávaní, dokonca viac, ako si Mara dokázala pripustiť. Ako každý štvrtok, aj v ten osudný deň, o ktorom vám rozprávam, vyslala Mara muža na trhy. To však vtedy ešte netušila, ako na nich Ivan pochodí. Mara štítila, že zrejme čosi nebude dva razy s kostolným poriadkom. Ivan sa doma akosi dlho predlho neukazoval.
3: Už je

Napokon, keď sa Ivan predsa len pobral domov, žena ho už netrpezlivo vyčkávala. Od zlosti, kde sa toľko táral, ani s Ivanom neprehovorila. Iba mu hlavou pokynula na lavicu, na ktorej mal tú noc spať. Ivan sa ani veľmi nepriečil, hoci mu mysľou prebleslo, že by sa bol veru tam hore pod bučinou lepšie vyspal, ako tu na tejto tvrdej lavici, ale nedbal. Ťažilo ho svedomie. Prečo to tak bolo, vedel v tej chvíli iba sám Ivan. Onedlho na to, ako sa Ivanovi konečne podarilo zahnať všetky tie otrasné výčitky, podľahol driemotám. Z tých ho však o čosi neskôr vytrhol ohromný dupot a škodoradostný šepot.

0: Neboli to žiadni kamaráti, čo sa vedľa Ivana uložili spať, ale čerti. Tí istí čerti, s ktorými počas dňa obchodoval. Rozhodol sa, zrejme vplyvom ostrého, čo mu vtedy tak lahodne stekalo dolu krkom, že sa s čertmi staví. Oni vedeli, aká žena doma Ivana čaká a preto so stávkou dlho neotáľali. Dohodli sa s Ivanom, že ak ho Mara po polnoci privíta síce nahnevaná, ale slovom, počet v ten deň zarobených mincí sa mu razom strojnásobí. No ale ak Ivana jeho žena privíta síce nahnevaná, ale bez akéhokoľvek slova, oni si ju budú môcť na oplátku bez protestovania odviesť do pekla. V danej chvíli sa to Ivanovi zdalo ako výhodný obchod. Páčila sa mu predstava, ako ľahko by mohli pastierikovci prísť k ďalším peniazom. Nuž ale stávka je stávka. A tu Ivan prehral. Prvým ranným zakikiríkaním sa tak stal novou hlavou rodiny Ivan.
1: Rozprávka, ktorú do rubriky Keď pesnička rozpráva stvorila Beáta Filipová, sa skončila. Poďme si vypočuť teraz pieseň, na ktorej bol dej príbehu postavený. Spievajú členovia folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy.

0: z rozhlasového archívu.
1: Storočný rozhlas má už veru čo ponúkať. Nemusíme zájsť v čase ani veľmi späť, aby sme zistili, že to, čo sa udialo pred viacerými rokmi, už stihlo prejsť väčšou zmenou. Napríklad zaznamenaný spev detí. Ešte v roku 2019 bol jedným z úspešných kolektívov na súťaži Eniky Beniky detský súbor Jadlovček z Margecian. Vedúca súboru Marta Foglárová dala scénke s piesňami a hrami názov Tak to bolo dakedy, stavajce gruľečky, nešpice. V priebehu 7 rokov sa v detských súboroch zvykne postupne obmeniť aj celý kolektív. Verím, že si pásmo s radosťou vypočujú teraz tí, čo v ňom roku 2019 účinkovali, a možno aj terajší žiaci a žiačky, aj pedagogický zbor súkromnej základnej umeleckej školy v Margecanoch, ako to vtedy detský súbor Jadlovček zvládol.

0: Dievčeta, no dobre, že ste prišli úžavy. Choľom nás tu budze vecej a učil nás veľké dievky až do Valalu.
1: Znáte, jak Jašineška plašela, že by som stila všetko porobiť. Že by me moja ma spustili na most, že s vami zabaviť.
2: No hej, bo jak sebe prídu veľké dievky zašpievať na vodu, to nás isto všetké vyženiu.
3: Dievčeta, taše tutelo nerečujce a na všetkých nezabaviajce. A je radšej sebe poďme zatancovať. Prepletaný.

0: Táto bárs dobre, my krávy kozy pašeme a vyše tu zabaviace.
1: Tak špievace, že vás čus až do oltárika.
2: Ale my svoju robotu porobili, tá nás macere púšteli.
3: Chlapci, tá poďte sebe s nami zatancovať skrz ušte tu.
4: Kúkajce, i Fero s Jožkom i Marinku idú. Isto nás i oni čuli. Nešu harmonie, popýtame ich, naj nám zahrajú.
0: Tá co, zahráce?
5: Zahráme.
6: Zahráme.
0: Išol jeleň.

0: Marinko, Haničko, Zuzko a vy kde ste boli?
1: S maceru Miškovac Grule.
0: Miškovac Grule? A to co?
1: A vy neznáce?
2: Neznáme.
1: Tá vás naučíme. Chcete?
2: Chcete.
3: Ale nemáme grule.
1: Tá vy budzete grule.
2: My?
1: Ale deti, pritom treba aj troška rečovať.
2: A čo?
1: Sluchajte, stavajte grulečky nešpice, ale rošnice. A teraz vy.
2: Stavajte grulečky nešpice, ale rošnice.
1: Dneška Jakuba utre svatej Anny, že by ste vyrošli, jaké veľké čbany.
2: Dneška Jakuba utre svatej Anny, že by ste vyrošli, jaké veľké čbany.
1: Znáce?
2: Známe.
1: Ta poďme. Tu bude perša gruľa, tu druhá, tam treca, tu štvarta a tam piata gruľa. Môžeme?
2: Môžeme.
1: Stavajte gruľečky, nešpice, ale rošnice. Dneška Jakuba utre svatej Anny, že by ste vyrošli, jaké veľké čbany.
2: Stavajte gruľečky, nešpice, ale rošnice. Dneška Jakuba utre svatej Anny, že by ste vyrošli, jaké veľké čbany.

0: najväčšia grulina. Tu budú isto veľké grule. Jakube, dneška tvojho mena, tá sebe Hanička s tebou zatancuje krutu.
1: Ale peršemu šumne zavinčujeme. Tanajci osud mera, lem z rohu hojnosti, a najce furt varuje od každej chorosti.
2: Více obchodzela prežalostná psota, a najtvoj život je len sama dobrota.
3: Ďakujem.
0: A teraz prebačenú pre Jakuba.
3: Išiel by ja do vás.

0: Nám pošelajú perše ovarené grule.
1: Jej, grule!
2: Ale perše vyplacíme muzikantoch.
0: A mne še neušlo.
3: Ani mne.
0: Ani mne. Ta poďte do nás. Baba eši doma grule majú.
4: Ta poďme, bo už čujem veľké dzievky, jak idú špievať na vodu. Isto by nás vyhnali.

0: pásme Takto bolo dakedy, stavajce grudečky, nešpice. V rozhlasovej nahrávke z roku 2019 účinkoval detský súbor Jarlovček z Margecian.
1: Žijeme tu spolu.
0: Dnes si doprajeme maďarskú pieseň. Ešte v 19. storočí bola v novouhorskom štýle zložená pesnička, ktorú si často spievame aj teraz a aj u nás. Ozasip. Autorom melódie i textu je u našich južných susedov legendárny primáš Pišta Danko. Mimochodom, po ňom aj maďarský štátny rozhlas pomenoval svoj jeden vysielací okruh Danko Rádio, kde znejú práve novouhorské melódie po celý čas. No a ak ste sa možno naučili pôvodné maďarské slova piesne Ozasip, môžete si ju teraz spolu s Lászlom Lovajom a cymbalovou muzikou Sándora Déky Lakatoša zaspievať aj vy.

pozosím, otinek osemekik, otinek osemekik. Pozosím, pozosím, otinek osemekik, otinek osemekik. Čo to si, čo to

Od južných susedov sa ešte vyberieme na západné Slovensko. Piesne Zmijavy zaspieva Miroslav Dudík, spevácka skupina Vajana a mužský zbor Javorina. Hrá ľudová hudba Miroslava Dudíka.

Pozrime sa teraz, na akých podujatiach sa môžete dotknúť folklóru. Už dnes o nejakú tú hodinu otvorí organizátor Vyhorlacké múzeum Humenné v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom Noc v múzeu. V prístoroch skanzenu v Humennom si budete môcť vyskúšať, ako naši predkovia žili. Večer po práci dedina totiž ešte nešla spať. Mladí sa vyparádili na tancovačku, babky rozprávkami uspávali deťúrence a v domčekoch ožívala tradičná ľudová tvorba. Dedinou sa niesla hudba, spev i vôňa jedla a pitia. Túto idylku, presne tak, ako prebiehala ešte pred 10 ročiami, si vychutnáte v domčekoch v expozícii ľudovej architektúry a bývania v Humennom. Tešiť sa môžete aj na tradičnú tanečnú zábavu so sláčikovou muzikou. No pripravené sú i rozprávky pre najmenších, ukážka ľudovej tvorby a remesiel, výstava Nová sedlica objektívom Bohumila Vavrouška so storočnými fotografiami a tešiť sa môžete na čarovnú atmosféru Vyhorlackého skanzenu. Náladu, ktorá bude panovať dnes večer v Humennom, naznačí pieseň v podaní folklórnej skupiny Starinčanka z Osniny. Hrá ľudová hudba s primáškou Vierou Hajdukovou.

pokračujeme ďalšími možnosťami užiť si nasledujúce hodiny i dni s folklórom. Uskutočnia sa totiž dve regionálne kolá postupovej súťaže Nositelia tradícií. Sú určené pre tie kolektívy, ktoré sa venujú zvykoslovu, zjaviskovým zobrazením obradov i každodenného rodinného i spoločenského života našich predkov. Súťaž Nositelia tradícií pod garanciou Národného osvetového centra pripravuje tiež Hornošarické osvetové stredisko Bardejov. Na dnešný večer v Kultúrnom dome v Raslaviciach sa dnes o 19. hodine predstavia folklórne skupiny Raslavičan z Raslavic, Dubinčan z Dubinného a Markovec z Rychvaldu. A teraz podujatie na sobotu. Rozhanovské folklórne slávnosti otvoria svoje brány zajtra o 14. hodine. V slede vystúpení až do neskorého večera sa predstavia detský súbor Šarišanček z Prešova, folklórne súbory Kapušančan z Kapušian a Dubrava z Prešova, profesionálny poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova, už vo večerných hodinách Štefan Štec z ľudovou hudbou Fajta a na záver skupina Elizabet. Súčasťou sobotnejších rozhanovských folklórnych slávností budú aj detské atrakcie v detskej zóne, pojazdná farma so zvieratkami, rôzne remeselné stánky, gastrozóna a tiež prehliadka Múzea bitky pri Rozhanovciach. Presne tú istú súťaž Nositelia tradícií, čo bude dnes večer v Raslaviciach, no pre folklórne skupiny z okresu Rožňava a v nedeľu pripravuje Gemerské osvetové stredisko. Folklórne skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, Hôra z Rejdovej a Radzim z Vyšnej Slanej sa stretnú v Kultúrnom dome v Rejdovej v nedeľu o 14. hodine. Na oboch súťažiach Nositelia tradícií dnes v Raslaviciach a v nedeľu v Rejdovej bude veľmi cennou súčasťou rozborový seminár s členmi a členkami poroty aj s návrhmi, ako účinkovanie na javisku v tejto oblasti vylepšiť. Ak máte informácie o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posílať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená aj televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať zajtra o 14. hodine 15. minúte. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízny štáb vám priblíži uvedenie knihy fotografa Berčíka s názvom Strminov do života. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, jej repríza je okrem archívu na internete naplánovaná aj na nedeľu o 7 hodine 15 minúte ráno a tiež na tú ďalšiu sobotu popoludní a ďalšiu nedeľu ráno. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. I drahé, nemusí buď dobre. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Pavol Gédra a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní súboru Vranovčan z Vranova nad Topľou.

0: Milí poslucháči, blíži sa Medzinárodný deň detí a pre nás je to príležitosť, aby sme si vypočuli niektoré zaujímavé archívne nahrávky, ktoré nám prezradia, ako deti spievali a hrali pred 5-10 ročiami, ale dozvieme sa aj niečo o odovzdávaní piesní a hudobných nástrojov a umenia hry na nich z pokolenia na pokolenie. Veď práve deti sú nádejou, že náš ľudový spev a muzika ostanú stále živé. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.
1: V nasledujúcich minútach sa vrátime do čias, keď si poslucháči Slovenského rozhlasu založili kruh priateľov ľudovej hudby a ako určitú zvláštnosť tam mali i kolektívneho člena, žiačky strednej pedagogickej školy v Leviciach s pani učiteľkou Lídiou Jakalovou. Bola to dozajistá cenná myšlienka pestovať hlbší vzťah k ľudovej piesni práve u tých, čo mohli toto dedičstvo po predkoch odovzdávať ďalším generáciám. Ako dobovú zaujímavosť, ktorá by mohla byť podnetná i pre dnešok, uvádzame ukážku z klenotnice ľudovej hudby z roku 1979.
2: Deti sme vybrali do dnešnej klenotnice. Deti, čo s materinským liekom sali aj pieseň. Deti, čo let motýľa vylákal na lúku, spev škovránka na pole, zvonce oviec na hole, šum vetra do lesa. Deti, čo naša zem rečou domoviny poznačila, láska matiek k piesni priučila. S touto úvahou vybrali sme sa za deťmi. Našou prvou zastávkou bola stredná pedagogická škola v Leviciach, kde nás za deťmi pozvali žiačky 3. B triedy, členky kruhu priateľov klenotnice ľudovej hudby. Bol krásny májový deň. V parku okolo školy vôňa kvetov. S kvetmi v náručí vychádzali zo školy aj dievčatá, štvrtáčky, ktoré sa v ten deň lúčili zo školou. Na škole panovala sviatočná nálada. V 3. B triede boli deti z 5. a 6. materskej školy medzi poslucháčkami, ktoré k ním chodia na prax. Poslucháčka Katarína Lacková, členka kruhu priateľov klenotnice ľudovej hudby, sa ich ujala.
3: Chytíme sa za ruky. Mirka bude kozička a Miško záhradník. Môžete začať tancovať.

0: Koza, koza, čo robíš v mojej záhrade?
1: Na kapuste sa pasiem.
0: Kopala si ju?
1: A teraz kopem.
0: Sadila si ju?
1: A teraz sadím.
0: Polievala si ju?
1: A teraz polievam.
0: Hej, koza, keď ťa chytím, tak ťa zjem.

0: Ale poďme teraz priamo na miesta, kde sa ľudová pieseň a vzťah k ľudovej hudbe odovzdáva priam tak, ako to bolo po celé stáročia, či hádam od stvorenia sveta. Počúvame ukážky z klenotnice ľudovej hudby Ondreja Demu, deti, vzácni umelci v speve i hre na ľudových hudobných nástrojoch z roku 1979.
1: Z Levy sme pokračovali v ceste smerom proti prúdu Hrona k Novej Bani. V meste sme odbočili na severovýchod k Štálom. Zastali sme na kopci s jedinečným výhľadom na celé okolie. Vôkol nás krásna zeleň, plno stromov, vôňa trávy i materinej dúšky. Spev vtákov i smiech detí narušil toto velebné podhorské ticho. Pred nedostaveným domom s číslom 233 na okraji Štálov sa hrajú deti. Medzi nimi je 68-ročný Ivo Štefan Polnišer. Sedí v tráve, v rukách má steblá púpavy a robí z nich deťom trúbeľky. Výborne. Aj z trávy ste robili podobne?
2: Prosím?
1: Aj z trávy sa robilo podobne?
2: Aj z trávy. No, čo bolo duté vnútri, tak z toho sa robilo.
1: Steblo raží takisto?
2: Áno, aj z raží.
1: A vidím, že tu máte nejaké listy.
2: Jo, no tak to už na liste sa sme pískali. To už som, keď som pásol kravy, to ľudia až počúvali, keď som si pískal

0: Ešte lepšie?
1: No výborne, ide ti to. Necháš si ju?
2: Áno.
0: Čo tu máte ešte?
3: No tak máme tieto trúby. To tiež sa na jar robilo, keď bola miazga.
0: A z čoho to je?
3: V kôre, z vrbovej kôre. To sa natočilo nožíkom, narezalo a potom sa obielilo a s tým sa nakrútila tá kôra.
0: A na konci je?
3: To je z bedzi.
0: Pískor?
3: Pískor.
0: To je ako na gajdách, že?
3: Ako na gajdách, to isté.
0: Skúste
3: ja
0: si
3: vás. Ináč. Áno.
0: No kto na tejto zapíska? Poď sem. Ako sa voláš?
4: Peter Šáli.
0: Koľko máš rokov?
4: 12.
0: Skúsiš? Ó, výborne. Necháš si ju?
4: Áno.
0: Ďakujem. Ďalšia?
3: Toto sme volali kúvik. To je z lieskového dreva. No tak, aké drevo bolo, tak sa vybralo do toho, tak ako vidíte ten zárez. Do toho sa zapravila tá, čo to zasvaklo, tú košku tam.
0: To je z čoho koška? Kôra?
3: Kôra, to je z čerešni. Mladej. Uh-huh. Ale to ma mrzí, lebo pokazí sa strom s tým.
0: A prečo sa to volá kuvík?
3: No to také podobné hlasy vydáva ako kuvík v noci, keď kuvíka.
0: Skúste. No ale kto na tomto skúsi?
3: To je už ťažšie.
0: Kto?
3: Z tejto strany.
0: No poď.
3: No oprobuj.
0: Ako sa voláš?
5: Jaroslav Šáli.
0: Rokov?
5: 7 rokov.
0: No skús.
3: Dobre.
0: Necháš si ju?
5: Áno.
3: No tak to máme tú brkalku teraz. To sme tiež. To taký rapel prišiel na nás v škole. Keď sme začali vyrábať toto, tak všetci to robili. Každý doniesol orech a už sme to aj s tým robili.
0: A čo to je, orech?
3: To je orech.
0: A potom ďalej?
3: No taká tyčka z dreva sa ostrúhala, aby to tam išlo ľahko.
0: Točilo, krútilo?
3: Áno. Donútra sa natočilo ono, to sa navlieko touto dierkou tam.
0: A šnúrka?
3: A šnúrka, táto šnúrka. No a do spodku sa dalo, lebo zemiak, lebo a jablko mohlo byť.
0: Zaťažiť.
3: Tú rotáciu, aby to malo ten cotrváčnik.
0: A to sa potom vrtelo?
3: Potom samé, však vidíte, pozrite sa.
0: A vydáva zvuk, čo? A ďalej?
3: No to je rapkáč. Toto je z bukového dreva. Už ale z jaké drevo bolo, z takého sa robilo.
0: Tu je.
3: No zubaté, to som ja robil to.
0: Zubaté koliesko?
3: Zubaté koliesko. Toto musí byť natočené tam vnútri. To musí byť tuhšie.
0: Áno. A tuto doštička narezaná. Čo?
3: To je samorasné všetko.
0: Uh-huh. No skúste zarabkať. Krásne. Kto si to skúsi? Ako sa voláš?
6: Zuzana Šáliová.
0: Koľko máš rokov?
6: 10.
0: No skúsam. Krásne, výborne. Ako vidím, všetci máte nejaké hračky, áno? No skúste nám spolu každý na svojej hračke, každý na svojej trúbe alebo píštalke, čo máte. Áno, zapískať, zatrúbiť a tak ďalej.

0: Výborne, výborne. Ďakujeme pekne. Naozaj to bolo krásne.
1: Rozlúčili sme sa s deťmi, Izujom Polnišerom, výrobcom detských zvukových hračiek a pokračovali sme v ceste do ďalšej dediny v susednej doline, do Veľkej Lehoty. Svieža zeleň prírody zdobí aj tento podhorský kraj. Pred domom číslo 115 v dedine zvedavo pozerá do dvora niekoľko detí.

Potom sme s deťmi vošli do dvora. Boli sme zvedaví na túto dnes už zriedkavú muziku. Obdivovali sme gajdošov, ale aj ich krásne gajdy.

0: Najviac sme obdivovali gajdy, stareckých robotov z odraných rukách, uja Garaja staršieho.
1: Hej, pie, pie na kolajku táča, švárne dievča konope zamá.

0: To sú už také staré, je také rozbité.
1: A vy ste ich robili celé?
0: To som ja robil, pravda. No len tieto rohy,
1: no,
0: tieto
1: počkajte, som nerval. No mech je z čoho?
0: Z ovce.
1: Z ovce.
0: Také jáničky.
1: Áno.
0: Áno.
1: A gadica?
0: To je oni zo slukových dreva.
1: Hlavička.
0: Aj hlavička. Aj
1: kozička s rohami, áno. Vždy ste mávali takúto hlavičku s kozami?
0: Nie. No, keď sme mávali také, to volali šutky. Aj šutku mám, aj takú mám. Ja mám gajdicu zo 150 rokov. Vám mohu ukázať.
1: A večo? Aj váš otec bol gajdoš?
0: Bol aj ten gajdoš, ale ja som to ani dokonca nepočul gajdoš.
1: Jak to, že sa tu zachovalo toľko gajdošov? Čo bolo príčinou toho? Čo myslíte?
0: To vám ja už neviem povedať. Tu bola taká, viete, pasienkárska oblasť, hory tu boli takí, to boli všetko väčšinou takí, no, sa pasávalo a ovce, kravy, pravda, každý samostatný. A pritom sa tí chlapci aj učili, pravda, inakšie hudby ani neboli pri onon, aj na svadby, aj na fašangy, to sa len pritom odpravovalo, pri tých gajdách.
1: A čo sa tu tancovalo? Aké tance?
0: No, tri tance sa tancovali. Sa polka tancovala a tancovala sa tento čardáš, alebo na dva kroky sa to menuje teda, a hore sa to menovalo. Tie rýchle.
1: Áno.
0: Tie rýchlie.
1: A mohli by ste nám ich zahrať?
0: Ak sa nebudem mýliť.

0: Deti, ako sa zdá, chceli vidieť Gajdámaš do brucha. Začali sa zaujímať, z čoho sa skladajú.
1: No, gajdy sa skladajú z takých základných súčastí, to je gajdica.
2: Čo to je gajdica?
1: To je tá časť, na ktorej gajdoš tvorí tie základné melódie, vyhráva. Však vám to môžem bližšie ukázať. Podobne niečo ako píštala. V nej sú uložené dva pískore. Tie pískore sú z chabzdia alebo z bazy. Ináč u nás sa to volá chabzdie. Je to drevo, ktoré sa dá urobiť ľahko doma.
2: Môžete na nej zapískať?
1: Áno. Gajdoš predtým, než ide gajdovať, tak si musí preskúšať túto gajdicu a tú samostatnú naladiť.

0: Ja som už keď už potom ten bol väčší, ja som už aj na pasienku nosil si také malé, a ja som si to spravil bezi, také malé gajdy. To sa také gajdy, ako by vám povedal, ako strakonický je. To je nemočí rýchtu a ten húček potiahne, preto ani len jeden pískor gajdice, jeden je vohonom, to nebolo žiadno rýchtovanie. No to také gajdy je ľahko na také gajdy, to žiadno rýchtovanie na tom není.
1: No a zahrali by ste teraz deťom?
0: Však už, prečo nie, však už?
1: Máte radi deti?
0: No, však Ježišmaria, však som deti vychoval.
1: Koľko?
0: Tri. A vnúkov, prosím pekne, už mám aj pravnúka.
1: A koľko máte vnúkov?
0: Vnúkov, koľko mám? Koľko? Tri a dva je 5 a jeden je 6. 6 vnúkov mám a jedného pravnúka.
1: A radi vás počúvajú?
0: No.
1: A keď by ste chceli raz odovzdať gajdy, komu by ste ich najradšej odovzdali?
0: No, komu len synovi. A hej tomu vnukovi ešte.
1: Ktorému?
0: Tomu malinkýmu, čo je to tu, no.
1: Ako sa volá?
0: Palko. Koľko? Len tomu im osi náhadu, komu i dám.
1: Koľko má rokov?
0: Koľko má? 4.
1: 4.
0: Áno.
1: Palko, no poď sem. Detko ti zahrá.
0: Palko, poď sem. Poď sem.
2: Dedík ti zahraj.

0: Tak čo, chlapci? Páčia sa vám tie gajdy?
1: Áno.
0: Ako sa voláš?
1: Vladimír Zdu.
0: Koľko máš rokov?
1: 11.
0: A ty?
2: 11.
0: Ako sa voláš?
2: Pavel Jeniš.
0: A ty?
3: Ja sa volám Alexander Daniš a mám 11 rokov.
0: A počuli ste už hrať na gajdy?
1: Nie.
0: Ani ty nie?
1: Nie.
0: Ani ty?
3: Ja som už počul.
0: A kde?
3: V televízori.
0: V televízori, áno. A niekde na svadbe ste neboli, kde hrali gajdoši?
1: Nie.
2: Nie.
3: Nie.
0: A na fašiangy, keď chodia gajdoši? Videli ste ich?
1: Áno.
0: Kde?
1: Na Veľkej Lehote.
0: Vo Veľkej Lehote?
1: Áno.
0: Tu, v tejto obci?
1: Áno.
0: V ktorom dome boli?
1: U Šmonerkov. Po Chujacovcov chodili.
0: A čo tam robili?
1: No, spievali a tancovali.
0: Gajdoši alebo mládenci?
1: Mládenci.
0: Chceli by ste niektorí z vás gajdovať?
1: Áno.
0: Aj ty?
1: Áno.
0: Tak povieme tomuto Ujovi, Garajovi, že aby vám urobil gajdy a nech vás naučí hrať na gajdy. Dobre?
1: Áno.
0: Budete k nemu chodiť?
1: Áno.
0: Tak Ujko, dobre? Tu budete mať učňov.
4: Áno. Zahájime novú školu gajdovskú.
0: A teraz zahrajte ešte chlapcom, dobre?
4: Áno.

0: Po rozlúčke s gajdošmi a deťmi nám zvuk gajd ešte dlho znel v ušiach. Je to čudesný nástroj. Ako by kozička v rukách Uja Garaja znovu ožila, vrtela sa, poskakovala, robila fígle v pohybe, v rytmoch.
1: Zakončil Ondrej Demo návštevu v gajdoškej rodine Garajovcov vo Veľkej Lehote v klenotnici ľudovej hudby v roku 1979. Detský folklór, či už ako spontánna tvorba najmladších, alebo ako zaujímavá činnosť usmerňovaná cieľavedome, má na Slovensku dobrú tradíciu a obdivuhodnú úroveň. Detské folklórne festivaly a detské programy v Prešove, Likavke, vo Východnej a inde sú obrazom, akým bohatstvom ľudového umenia disponujeme, naznačujú, že detská tvorba je v tomto smere invenčná a živá, že deti majú k ľudovému umeniu vrúcny vzťah a ak tieto tradície pod citlivým vedením dospelých hlbšie poznajú, stávajú sa ich nositeľmi a tvorivými pokračovateľmi. V posledných rokoch vzniklo na Slovensku detské folklórne hnutie Pri prameňoch krásy. Podnietilo deti k aktívnej spolupráci pri vyhľadávaní hodnôt ľudového umenia metódou priameho kontaktu s dosiaľ žijúcimi nositeľmi tradícií. Pod vedením nadšených a obetavých pedagógov dokázali deti v tomto úsilí viac, ako sme očakávali. A tak zverejňujeme zo zvukových záznamov aspoň malú časť toho, čo sa deti na cestách za krásou naučili od starších pamätníkov pre ich radosť, pre potešenie ďalších a ako odkaz budúcim. Tieto slová uvádzajú gramofónovú platňu Pri prameňoch krásy s podtitulom Z detského folklóru, ktorú z nahrávok Československého rozhlasu a Osvetového ústavu v Bratislave pripravili Elena Medvecká a Marian Martinák. V hudobnom vydavateľstve Opus ju v roku 1977 vydal Osvetový ústav v Bratislave pre folklórny festival Východná a hoci ide o malú platňu, nie je to tzv. Single, ale extended play, čo znamená, že sa prehráva rýchlosťou 33 otáčok za minútu a vmestí sa na ňu okolo 15 minút nahrávok, teda asi dvojnásobok ako na single. Pieseň Keď sem ja byl malý chlapec a vianočnú Zas už došel vítaný nám zaspievajú členovia detského folklórneho súboru Sekulánek zo Sekul.

Murienu vynášajú dievčence z detského folklórneho súboru pri základnej 9-ročnej škole v Liptovskej Lúžnej.

tanečné hry, snujeme vrecia, snujeme a tkám kalasom spod poliania predvádzajú dievčatá zo súboru Dolina pri základnej 9-ročnej škole v Slatinských Lázoch.

môj. O mytky za mytky, gazdičko môj, čo si tam jedával capcoško môj. Obzerant

0: Vo mlyne na kline gazdičko môj.
1: Na rad prichádza spevák Robert Puškár ešte ako malý chlapček. Hrať mu bude detská ľudová hudba Zornička z ľudovej školy umenia vo Zvolenie s predníkom Jánom Berkým.

Piesne nikto nezná a moja mať zvešela, jednu pomalú a druhú tanečnú do karičky, zaspievajú dievčatá zo základnej 9-ročnej školy v Plavči.

Peknú janošikovskú pieseň od Goralov zo Spišskej Magury si vypočujeme tak, ako ju spievali členovia detského folklórneho súboru Tatranka z Vrbova.

ľubosnú pieseň k tancu Krúcená zaspievajú členovia folklórneho súboru pri základnej 9-ročnej škole Šarišské Dravce a pri tancovaní pridajú aj ďalšie pesničky.

Vypočuli sme si celú malú gramofónovú platňu Pri prameňoch krásy z detského folklóru z roku 1977 ako cenné svedectvo o stave detského scénického folklóru najmä v 70. rokoch 20. storočia. Sú tu zachytené samostatné spevácke vystúpenia, či už sólové alebo skupinové, výnimočne aj celá ľudová hudba, ale aj spev, ktorý akoby pre istotu, aby sa deti mali o čo oprieť, sprevádza akordeón v rukách pani učiteľky či pána učiteľa, hoci k interpretácii piesne niekedy nie je veľmi vhodný. Akokoľvek tieto polstoročné nahrávky potešili, u starších oživili pekné spomienky. Oceňujem aj skutočnosť, že na obale platne sú texty piesní ako pomôcka pri štúdiu tohto materiálu, či len tak na spievanie. Záverečná nahrávka dnešnej relácie venovanej piesňam a hudbe v podaní detí je z roku 1982. S pesničkami a muzikou z hladovky prichádzajú deti zo súboru Goral, ktorý vedie Peter Jurči. Spieva 8 dievčat a 2 13-roční chlapci solisti Leopold Kovalík a Roman Kadlubiak. Na husliach hrajú 13-ročná Aneška Kozerová a 15-ročný Daniel Hubiak. Na kontrách 14-ročný Dušan Škvárek a 13-ročný Jozef Kubica. Na base 13-ročný Ľubomír Jančo.

Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby pre vás pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská a zvukový majster Miloš Krmíček. Od mikrofónu sa s vami lúči autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podnikateľov už o niekoľko mesiacov čaká zavedenie elektronických faktúr. Podľa nich zmenu zavádzame oveľa skôr, než je potrebné. Pápež Leo XIV. Začína 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Dnes prevažne veľká, najmä na západe zmenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Podnikateľov už o niekoľko mesiacov od začiatku budúceho roka čaká zavedenie elektronických faktúr. Zmenu vyžaduje Európska únia, no podnikatelia kritizujú, že u nás ju zavádzame oveľa skôr a vo väčšom rozsahu, ako je nevyhnutné. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že už dávno žiadali zmeny zákona pri pokutách, ktoré až teraz prichádzajú do legislatívneho procesu.
2: Dnes je v legislatívnom procese novela. My sme minulý rok v lete hovorili, že nechajme nejaké bezsankčné obdobie, aby sme od prvého dňa nedávali pokuty, ak to nebudú mať podnikatelia tak naimplementované, ako by mali mať. Dnes prichádza novela, kde táto pripomienka je vypočutá napriek tomu, že mohla byť vypočutá pred 3/4 rokom.
1: Generálny riaditeľ IT sekcie finančného riaditeľstva Stanislav Pavlovič reaguje, že zákon prinesie ďalšie zmeny, ktoré by mali výsť v ústretí podnikateľom aj po uplynutí skúšobného obdobia.
3: Ak po uplynutí tejto periódy sa niečo udeje, že čo ja viem, podnikateľ nebude schopný poslať faktúru, pretože jeho digitálny poštár zlyhal, má poruchu. Historicky prvýkrát v zákonoch dávame vlastne tú vyviňovaciu nejakú klauzulu, že pokiaľ ukáže, že digitálny poštár mal problém, tak sa sankcie neuplatňujú.
1: Palestínske ministerstvo zdravotníctva s osídlom Ramallahu oznámilo, že včerajšia streľba izraelských jednotiek na okupovanom západnom brehu Jordánu si vyžiadala život palestínskeho dojčaťa a zranila jeho rodičov. Izraelská armáda v reakcii na incident vyhlásila, že jej jednotky spustili paľbu potom, keď vojaci spozorovali vozidlo, ktoré sa k ním rýchlo približovalo. Zároveň dodala, že z predbežného vyšetrovania vyplýva, že traja Palestínčania boli neangažovaní civilisti a vyjadrila hlbokú ľútosť nad akúkoľvek spôsobenou újmou. Pápež Leo XIV. Začína 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Počas nej prehovorí k veriacim, migrantom, dobrovoľníkom a politikom. Vystúpi tiež v španielskom parlamente a požehná novej najvyššej veži chrámu Svätej Rodiny v Barcelone. Cestu zakončí na Kanárskych ostrovoch, kam každoročne priplávajú tisíce migrantov z Afriky. Hlavnými témami cesty budú mier, migrácia či nové technológie. Pápež sa tiež stretne s obeťami sexuálneho násilia v cirkevnom prostredí. Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v prípravnom zápase v Košiciach s Čiernou horou 2-2. Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy bude 41-ročný Nemec Robert Klaus, ktorý podpísal s klubom kontrakt na 2 sezóny. Vo volejbalovej Európskej lige vyhrali naše reprezentantky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0. Muži v Poprade podľahli Estónsku 0-3, kapitán Jakub Ihnát.
4: Nehrali sme zle, ale bohužiaľ to nestačilo ani na set, to je také trošku kruté. Treba sa uznať, že oni majú dobrý tým, skúsený, a všetky tie sety skončili o 2, respektíve posledné o 3, takže to bolo tesné.
1: Dnes veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, v horských oblastiach miestami prehánky, teplota 22 až 27, na Kysucia Horave v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v Bratislave a v Nitre, pozrime sa na cesty. V Bratislave na križovatke Palackého Jesenského mení asfalt, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Nitre je uzavretá Viezoslavová trieda pre opravu vozovky. Obídete to po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do nedeľného večera. Pridáme ešte avízo, od 8 hodiny ráno bude na ceste číslo 11 uzavretý tunel Horelica pre údržbu, obchádzka povedie cez Ščacu. Obmedzenie potrvá do 12. hodiny. Sú záverov tunela rátajte aj v nedeľu ráno. Dajte si na ranných cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
6: Dobrý deň, milí poslucháči. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
7: Konferencia európskych cirkví vyjadrila solidaritu Grónsku. Predstavitelia Svetovej rady cirkví vítajú novú pápežskú encykliku o umelej inteligencii. Africké cirkvi vyzývajú k odvážnemu svedectvu v čase zmien. Letničný festival v Osle spojil kresťanov z viac ako 140 krajín. Svetový luteránsky zväz aktívne podporuje posilnenie práv žien a dievčat v Mozambiku. Nepálska cirkev mení životy mladých ľudí prostredníctvom odborného vzdelávania. Somálsko už nemá peniaze a škrty OSN môžu viesť k hladomoru. Pastor Konrad Reiser daroval Svetovej rade cirkví svoj súkromný archív.
6: Konferencia európskych cirkví vyjadrila podporu cirkvám a obyvateľom Grónska. Počas zasadnutia svojej správnej rady zorganizovala osobitné stretnutie venované situácii na tomto najväčšom ostrove sveta. Účastníci si vypočuli biskupku Panerag Zikstad Munkovú z grónskej diecézy, ktorá hovorila o súčasných výzvach, neistote a rastúcich obavách medzi obyvateľmi. Zdôraznila, že Grónsko chce samo rozhodovať o svojej budúcnosti a rozvíjať partnerstvá založené na úcte k ľudským právam, ochrane prírody a dôstojnosti miestnych komunít. Dôležitou témou bola aj úloha cirkví. Tie podľa biskupky reagujú na napätie a neistotu otvorenými chrámami, modlitbami a duchovnou podporou pre ľudí, ktorí hľadajú nádej a pokoj. Cirkev sa tak stáva miestom bezpečia a vzájomnej solidarity. Predstavitelia konferencie európskych cirkví zdôraznili, že kresťanské spoločenstvá majú byť hlasom zmierenia, dialógu a vzájomného rešpektu. Zároveň vyjadrili pripravenosť pokračovať v spolupráci s cirkvami v Grónsku a podporovať ich úsilie o mier, spravodlivosť a ochranu práv pôvodných obyvateľov.
7: Magnifica Humanitas, v latinčine veľkolepé ľudstvo, je nová pápežská encyklika, v ktorej sa pápež Leo XIV venuje vplyvu umelej inteligencie na ľudskú dôstojnosť. Predstavitelia Svetovej rady cirkví toto dielo vítajú a zdôrazňujú, že technologický pokrok nesmie predbehnúť etické normy a zodpovedné využívanie digitálnych nástrojov. Dokument varuje pred rizikami monopolov dátových korporácií a vyzýva k tomu, aby technológie slúžili spoločnému dobru namiesto prehlbovania sociálnej nerovnosti. Cirkevní lídri pripomínajú dôležitosť zachovania ľudskosti a ochrany marginalizovaných skupín v ére rýchlej digitalizácie. Encyklika je prezentovaná ako zásadný impuls pre globálnu diskusiu o tom, aký svet chceme spoločne budovať. Predseda Ústredného výboru Svetovej rady cirkví, profesor Heinrich Bedford Strom, počiarkuje nevyhnutnosť spojiť moderné inovácie so sociálnou zodpovednosťou a duchovnými hodnotami. Pojem ľudskosti je kľúčovou otázkou, najmä pokiaľ ide o umelú inteligenciu, dodáva Bedford Strom.
6: Predstavitelia Afrického spoločenstva reformovaných cirkví sa stretli v Nairobi, aby spoločne premýšľali o výzvach, ktorým dnes čelí Afrika i kresťanské cirkvi. Účastníci upozornili, že Afrika je kontinentom s mimoriadnym potenciálom. Má bohaté prírodné zdroje, mladú populáciu a dynamicky rastúce kresťanstvo. Zároveň však zápasy s korupciou, nespravodlivosťou, zlým riadením spoločnosti a pretrvávajúcou chudobou. Osobitnú pozornosť venovali mladým ľuďom. Priemerný vek Afričanov je necelých 20 rokov, no mnohí mladí čelia nezamestnanosti, neistote a problémom duševného zdravia. Cirkev podľa účastníkov nemá mladých vnímať ako pasívnych príjemcov pomoci, ale ako partnerov pri budovaní budúcnosti. Významnou témou bola aj rodová spravodlivosť. Cirkvi vyzvali na väčšie zapojenie žien do vedenia a rozhodovania. Zaznela tiež výzva, aby kresťania nezostávali bokom od verejného života, ale aktívne prispievali k budovaniu spravodlivej spoločnosti. Účastníci zdôraznili, že úlohou cirkvi nie je iba reagovať na problémy sveta, ale prinášať nádej, podporovať zodpovedné vedenie a stáť na strane ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti.
7: V norskom Osle sa konal tradičný letničný festival, ktorý každoročne organizuje Kresťanská rada Norska. Tohtoročné podujatie malo tému

0: Kurátori zdôraznili, že letnice pripomínajú udalosť opísanú v druhej kapitole Skutkov apoštolov, keď ľudia rôznych jazykov a národov počuli evanjelium a vytvorili jedno spoločenstvo viery. Generálny tajomník Kresťanskej rady Norska Henrik Erhard Hermansen označil festival za silné svedectvo jednoty Ducha Svätého. Podľa jeho slov celé podujatie sprevádzala atmosféra radosti, vďačnosti a kresťanského spoločenstva, ktoré prekračuje hranice národov, jazykov i kultúr.
1: Svetový luteránsky zväz aktívne podporuje posilnenie práv žien a dievčat v Mozambiku prostredníctvom medzinárodnej advokačnej činnosti. Miestne organizácie občianskej spoločnosti, ako napríklad Justa Pass, sa zúčastnili na zasadnutí OSN v Ženeve, aby presadzovali dodržiavanie ľudských práv. Hlavným cieľom týchto aktivít je zabezpečiť právo dievčat na vzdelanie a chrániť ich pred rizikom predčasných manželstiev. V provinciách Sofala a Inhambane fungujú špeciálne dievčenské kluby, ktoré pripravujú účastníčky na väčšiu mieru sebaurčenia. Dievčatá sa v týchto kluboch učia praktické zručnosti, ako je šitie vlastných školských uniforiem a opakovanie použiteľných hygienických pomôcok. V rámci procesu všeobecného periodického hodnotenia OSN sa v máji 2026 preverovalo plnenie ľudskoprávnych záväzkov mozambickej vlády. Organizácia Justa Pass poskytla diplomatom dôležité informácie z terénu, ktoré viaceré štáty následne zahrnuli do svojich odporúčaní v Ženeve.
0: Nepálska evanjelická luteránska cirkev ukazuje, že pomoc nemusí mať podobu jednorazovej charity. Môže byť cestou k dôstojnému životu. V spolupráci so Svetovým luteránskym zväzom podporila projekt odborného vzdelávania mladých ľudí z chudobných a marginalizovaných komunít na východe Nepálu. Za posledné 3 roky absolvovalo kurzy krajčírstva, inštalatérstva, práce s počítačmi či kozmetických služieb 210 mladých žien a mužov. Mnohí z nich si dnes dokážu sami zarobiť na živobytie a podporovať svoje rodiny. Projekt reaguje na vážny problém Nepálu. Každoročne totiž odchádza za prácou do zahraničia 100 000 ľudí, pričom mladí z chudobných vrstiev často nemajú prístup ku vzdelaniu ani pracovným príležitostiam. Generálny tajomník cirkvi Patraž Marandy hovorí, že nejde iba o získanie zamestnania. Podľa jeho slov sa v 210 domácnostiach objavili mladí ľudia, ktorí môžu povedať: som kvalifikovaný, mám prácu, už nie som neviditeľná. Cirkev tak pomáha meniť nielen ekonomické podmienky, ale aj ľudské osudy a celé komunity.
1: V Somálsku vynechali 3 obdobia dažďov za sebou. Podľa údajov Svetového potravinového programu OSN je v súčasnosti hladom ohrozených 6 miliónov ľudí, čo je takmer tretina obyvateľstva. Z nich sa už 2 milióny nachádzajú v núdzovej situácii na medzinárodnej stupnici potravinovej bezpečnosti. V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov bola pozastavená aj potravinová pomoc pre tehotné a dojčiace matky. To bude mať vplyv na rast plodu a zvýši sa pravdepodobnosť komplikácií pri pôrode, varuje Faisal Ali Abdi, špecialista na výživu. Tí, ktorí trpia hladom, vkladajú svoje nádeje do medzinárodných humanitárnych organizácií a OSN. Ale ani tí už nemajú takmer čo rozdeľovať. USA a mnoho ďalších darcovských krajín drasticky znížilo svoje príspevky. V Somálsku bude podľa zástupkyne riaditeľa programu Michelle Kiermajerovej schopný Svetový potravinový program poskytnúť v máji núdzovú pomoc iba 300 000 ľuďom, čo je pokles o 80% v porovnaní s rokom 2024.
0: Bývalý generálny tajomník Svetovej rady cirkví dr. Konrad Reiser sa rozhodol darovať svoj osobný archív tejto organizácii, aby slúžil ako cenný zdroj pre historický výskum. Dokumenty z obdobia rokov 1969 až 2025 ponúkajú hlboký pohľad na vývoj ekumenického hnutia a kľúčové sociálno-politické zmeny vo svete. Reiser zdôrazňuje, že archív Svetovej rady cirkví predstavuje unikátnu digitálnu studnicu informácií o snahách a aktivitách cirkví v oblasti mieru a spravodlivosti.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť.

0: Dobré ráno, východniari.
1: 6.6.2026, tak to je číselný zápis dnešného dátumu. Číslo 6 je číslom harmónie, rovnováhy, najmä vo vzťahoch, ktorý všetky hľadáme samozrejme, tú rovnováhu. A veríme, že trošku harmónie do vášho

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: O 6. hodine 21. minúte vám pripomenieme meno dramaturga, redaktora, spisovateľa Petra Kováčika. Hoci vyštudovaný inžinier, poľnohospodársky ekonóm, predsa len Petra Kováčika viac lákala umelecká scéna a najmä literárna tvorba. Aj preto si hneď po prevzati diplomu zvolil prácu redaktora v Československej televízii v Bratislave. V roku 1962 odišiel do Banskej Bystrice a rok na to zakotvil v tamojšom štúdiu Československého rozhlasu. 69. rok ho pre politické názory odtiaľ vyhnal. Nasledujúce 4 roky sa uplatňoval ako odborný pracovník Banskobystrického literárneho a hudobného múzea. Potom sa opäť a natrvalo vrátil do miesta vysokoškolských štúdií. V Bratislave bol 3 roky spisovateľom v slobodnom povolaní. 11 nasledujúcich rokov robil dramaturga a scenáristu slovenského hraného filmu. Je autorom scenárov pre prvé dva diely triptychu režiséra Juraja Jakubiska Nevera po slovensky. Krátko pôsobila ako redaktor Slovenského rozhlasu. Spisovateľ, redaktor a dramaturg Peter Kováčik sa narodil presne pred 90 rokmi. Ako však prezradil pri svojej 40-ke, veľkou školou pre ňoho boli jeho rozhlasové skúsenosti.
2: Prešiel som niekoľkými profesiami. Každá ma obohatila o nové poznatky a skúsenosti. Mohol by som o tom veľmi dlho rozprávať. Teraz, keď o tom premýšľam, prichádzam k záveru, že najcennejšie na tom, že pracujeme, je to, že sa stretávame s ľuďmi, že vzniká medzi nimi vzťah. Práca v rozhlase okrem týchto skutočností bola pre mňa niečím novým, niečím, čo človeka každý deň nutí hľadať nové vyjadrovacie prostriedky, tie najsúčasnejšie, najadekvátnejšie, najpriliehavejšie. Často som si uvedomoval, že sa prihováram k ľuďom, známym, ale i neznámym, a to ma nútilo neopakovať sa, čo v konečnom dôsledku znamená každý deň prísť s niečím novým. Pre adepta literatúry je to nesmierne dôležité. Keď som už toľko rozmýšľal o rozhlasovej reči, dostal som chuť napísať i rozhlasovú hru. Realizovaná rozhlasová hra bola zas impulzom napísať divadelnú hru. A preto rozhlas pre mňa nebol iba zamestnaním, ale i odrazovým mostíkom k literatúre, k vážnej tvorbe.
1: Prozaikovi, redaktorovi a dramaturgovi Petrovi Kováčikovi k 90-tinám blahoželáme aj z Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.

0: počasie.
1: 4 minúty pred pol siedmou si zaželáme dobré ráno s Janou Potankovou, meteorologičkou Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravujeme vás.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Dobré ráno, myslím, že máme všetci, keďže je sobota ráno. Ale vy viete, ako to vyzerá, pokiaľ ide o počasie.
2: V týchto chvíľach máme na východnom Slovensku oblačno až zamračené, pričom ojedinelé sa na severovýchode ešte vyskytujú aj prehánky. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade máme 11,5 stupňa, v Kežmarku je 11 stupňov, takisto aj v Tatranskej Lomnici. Na Štúrskom plese máme aktuálne 8 stupňov, v Plavči 12, rovnako aj v Bardejove, Prešov hlási aktuálne 13 stupňov, Tisinec 12,5, Medzilaborce 12, v Jakubovách nohy rovnako 12 stupňov, Čakove 14, takisto má aj Kamenice nad Cirochou. Vo Vyšnej Slanej je momentálne 13 stupňov, v Silici 15, v Moldave nad Bodvou 16,5 stupňa, v Gelnici 13, v Košiciach na letisku 14, v Trebišove 15, v Somotore 15,5 stupňa a v Orechovej 17 stupňov. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, ale najmä na juhovýchode nám fúka miestami severný do 30 km za hodinu.
1: Aký nás čaká deň? Ako budú stúpať tieto teploty?
2: Bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, pričom ojedinele sa budú vyskytovať prehánky a denná teplota vystúpi na 19 až 23 stupňov Celzia. Na juhu bude lokálne do 25 stupňov, na horách vo výške 1500 m očakávame 12 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Tak taká bude sobota, aká bude nedeľa?
2: Očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pričom sa zrážky budú vyskytovať ojedinele na spíši miestami v podobe prehánok. Ojedinele sa môžu vyskytovať aj búrky, no a z rána sa taktiež ojedinele môže vyskytovať hmla. V noci bude teplota klesať na 17 až 12 stupňov Celzia, v údoliach bude miestami 12 až 7 stupňov a denná teplota vystúpi väčšinou na 24 až 27 stupňov Celzia, ale na spíši bude väčšinou okolo 22 stupňov Celzia, k tomu bude fúkať vietor slabý, postupne miestami severný do 20 km za hodinu.
1: Čaká nás teda oblačný, aj keď teplý víkend. Aký bude začiatok toho ďalšieho týždňa?
2: Aj ten bude naďalej teplý a skôr slnečný, pretože očakávame, že bude skôr jasno až poloblačno, cez deň miestami prechodne oblačno a takisto sa cez deň ojedinele môžu vyskytovať prehánky, pričom teplotne to bude prakticky nezmenené.
1: Tak, takéto dni nás čakajú na úvod ešte stále tohto 6. mesiaca v roku. Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie Jane Potankovej, meteorologičke Slovenského hydrometeorologického ústavu a spoločne si zaželajme príjemný víkend.
2: Pekný víkend, do počutia.
1: Do počutia.

0: Klenotnica ľudovej hudby.
1: Vypočujte si prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky aprílového folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. V Banskej Bystrici sa predstavili Michal Budinský, Robert Puškár a Temperament Cymbal Orchestra, ženská spevácka skupina Trnky, Slávka Horvátová, Goralská gajdošská ľudová hudba Peskyt, Ján Ambros s podjavorskou muzikou a mnohí ďalší. Zo strih vám ponúkneme v rámci cyklu Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15. V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád, budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.

0: šťastný deň dnes rozhodne majú oslávenci. K tým meninovým patria Norbertovia. 6. júna oslavujú meniny práve oni. Norbert z nemčiny je slávny Severan. No a k tým najslavnejším nositeľom tohto krstného mena patrí hudobný skladateľ žijúci v Košiciach Norbert Bodnár. Ten tento rok oslávil životné jubileum. A my sme sa pýtali Norberta Bodnára, či píše hudbu na text, alebo je to naopak.
1: No, tak ja to mám úplne jednoznačné, v čom som v rozpore s väčšinou možno pop muzikantov, že ja chcem dopredu text, to je jasné. A ten text mi to značne určí a má to svoje vymedzenia. Ďalšia vec, že text mi naznačí formu, hej, že čo je tá verzia, čo je nejaký ten bridge, ten prechod, nejaký refrén, pretože text mi značne pomôže, takže ja aj hneď môžem vedieť, či ten text je logický. To je z hľadiska ako vážne hudby, že najprv text a až potom hudba. Hej, pretože keby som robil hudbu, tak tých nápevov sa dá robiť dosť veľa a neviem, čo s ním bude. Jak rozhodne textár, či je to veselé, či je to smutné, či je to aké.
0: Tak Norbertom, tým všetkým, ktorých poznáte a na tých, ktorých nezabudnete samozrejme dnes osloviť aj osobným blahoželaním z Rádia Regina Východ, želáme všetko najlepšie a posielame túto pieseň.

0: Dobré ráno, minúta nám chýba do 7:45. Počúvate Rádio Regina Východ a v tejto chvíli aj obľúbenú lekciu zo šarištiny s Miroslavou Gavurovou.
1: Šarišský oblaček.
2: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujete pri živoce.
3: Ta co še zlostiš, však som ti len pravdu povedzel, ale ja znám, za pravdu še každý hníva. Ty mi pravdu povid, však ti len vtedy pravdu povíš, keď še si vyrve. Joj, buď cicho, bo si tak povím, co si pújdze až poza pety. Ta však povid, však si mocnejší a mocnejší má vše pravdu. Ta nie za to, že som mocnejší, ale to isto tak, jak hvarím. A še si nečudujem, že si še uražila, bo pravda oči kole. No co abo jak, milé východňare, jak še mi máce? Zda kým še užiráce? Abo dachto užirá vás? Či hej, abo nie? Môže še vám už dakedy stalo, že se museli dakému povedzec pravdu, cho se znali, že še mu to páčiť nebude. Ale dakedy še inakši nedá. Človek musí povedzec dakému prosto douč všicko tak, jak je, bo by mu inakši Bog vyvalilo. Takže za to sebe hneška vyšvetlíme také šarické frazemi, co sú stotu pravdu dakus skapčané. Keďže dakému richtujece povedzec pravdu, tam musíce počítať s tým, že pravda oči kole. To poznáme i zo spisovnej slovenčiny. Aj tam to značí, že pravda je nepríjemná. A keď pravda oči kole, tá potým še ľahko môže stať, že za pravdu še každý hníva. A to vám vyšvetľovať netreba. Temu rozumíce, bo ste toho skúšené. Veľo razšie vám to isto v živoce i stalo, že ste dakému tak pravdu povedzeli a še potým urážil abo nazlostil. Keď še dachto za pravdu nazlosti, tá vám môže začať vykrikovať: tak si povím, co si pújdze až poza pety. A co tým myšli? No tá spisovne, nedáš si to za klobúk. Bo to še ťažko uznáva, že unče môže miliť a druhý má pravdu. I tak sebe vše budze tak prihvárať, že vy na vine, že to vy ste len také sebe zmyšleli a že ste mocnejší, tá mocnejší má vše pravdu. No tá neznám, či to tak na tým švece, že mocnejší má vše pravdu, ale tá šarišanci tak vydumali. I keď ja už čula, že jeden chlop, co ho nespravodlivo odsudzili, povedzel: vy máte moc, ale my máme pravdu. Tá už sebe z toho vyberce, co vám pasuje, milé východňare. Ja len tak hvarím, jak som čula abo čítala. No a na ostatek tu máme ešte jednu šarisku pripovidku, že len vtedy poví pravdu, keď še mu vyrve. Abo môžete povedzec i len vtedy poví pravdu, keď še pomýli. Toto môžete povedzec o takým človeku, co len malo kedy poví pravdu. No tá, co vám teraz zavinčovať, milé východňare? Takže by vám nikto nepovid tak, co by vám išlo až poza pety. A keď vám dachto poví pravdu, že by ste še na neho nehnívali, bo by ste potým museli slúchať, že pravda oči kole. No a ešte vám vinčujem, že by vám toto kolo vás hvareli pravdu vše, nielen vtedy, keď še im vyrve. Tak jak vám i ja teraz povím pravdu, že už musím ísť, a vy ostávajte s Božuškom.
1: Šarišský oblaček.

Skupina Elan nám ponúkla návrat do 80. rokov 9 minút pred 7 hodinou. No a my vám v tejto chvíli ponúkneme plán, ako stráviť víkend na východnom Slovensku. Čaká nás víkend otvorených parkov a záhrad. Svoje záhrady a parky otvárajú Kaštieľ Petrovany, komunitná záhrada na Suti v Košiciach. Navštíviť môžete aj anglický park pri Kaštieli Strážky, permakultúrnu záhradu v Rychnave, kvetinovú farmu v Budimíre, Snínsky kaštieľ, kaštieľ v Sennom, Brdárku či múzeum v Červenom kláštore. Jednoducho stačí si nájsť tú svoju záhradu, ten svoj park, prípadne navštíviť víkend otvorených parkov a záhrad na sociálnych sieťach, prípadne na internete, nájsť si čo si najbližšie a výjsť. Dnes aj zajtra je víkend otvorených parkov a záhrad, tak to využite. V obci Ľubovec dnes organizujú už 10. ročník súťaže v kosení ručnou kosou. Ak ste niekde poblízku a ste fanúšikmi práve tejto tradičnej techniky kosenia, tak súťaž sa začína o 9. hodine v obci Ľubovec. Babka, detko, poďme na výlet. Už zajtra sa koná prvé zo sérií podujatí Výpravy za poznaním. Organizátori vás zavedú na regetovské rašelinisko. Deti sa tu dozvedia, prečo je rašelinisko jedinečné, prejdú sa náučným chodníkom, prostredníctvom hier spoznajú miestnu faunu a flóru. Odchod je zajtra o 9. hodine od športovej haly v Bardejove. V Kaštieli v Betliari je dnes poľovnícky deň Gejzu Andrášiho. Celodenné podujatie sa začína o 9. hodine 15. minúte s prievodom za zvuku fanfár. O 10. hodine 30. minúte bude svetohubertská svetá omša. Návštevníkov čaká v Betliari bohatý program súťaže v streľbe, vo varení guláša, vystúpenie sokoliarov, výstava psov. Nebude chýbať ani lov rýb. Návštevníci môžu obdivovať samozrejme aj trofeje poľovníkov v okolí fontány. A novinkou bude ukážka vábenia zvierat. V rámci lesnej pedagogiky sa deti naučia rozpoznávať zvuky a stopy zvierat. Dnes je v areáli Kaštieľa v Betliari poľovnícky deň Gejzu Andrášiho. V Košiciach, v Košickej Tabačke sa začína komunitný festival Pestro. Oslavuje rozmanité komunity ľudí a ľudské práva. Festival sa začína dnes popoludní o 13. hodine a čakajú na vás tvorivé dielne, živá knižnica, divadlo i workshopy na rôzne témy. Ak ste na Spiši, tak na radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi sa dnes od 14. hodine koná Spiš Dance Battle. Môžete tam stretnúť tých najlepších tanečníkov. No a najlepších folklórnych tanečníkov môžete dnes vidieť v Rozhanovciach. Rozhanovské folklórne slávnosti otvoria svoje brány dnes po 56. krát. Od 14. hodiny môžete vidieť detský súbor Šarišanček, súbory Kapušančan, Poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova a vo večerných hodinách aj Štefana Šteca s ľudovou hudbou Fajta. Čakajú na vás samozrejme aj remeselné stránky, gastrozóna a prehliadka múzea Bitky pri Rozhanovciach. V Rožňave dnes je súťaž nositelia tradícií. Je určená pre folklórne skupiny. Kto tam môže byť a koho tam uvidíte? Folklórnu skupinu Dolina z Gemerskej Polomy, Hôru z Rejdovej, Radzim z Vyšnej Slanej. To všetko v Rejdovej zajtra o 14. hodine. Súčasťou súťaže nositelia tradícií bude aj rozborový seminár s členmi a členkami poroty. Samozrejme aj s návrhmi, ako účinkovanie na javisku v tejto oblasti vylepšiť. Zajtra o 14. v Rejdovej. V Haniske pri Prešove môžete zažiť festival ľudovej piesne. Zajtra od 15. hodiny v priestoroch klubovne v Haniske vystúpia Drienka, Záborský, Eva Hrabková, Jakub Jakubčo, Seniorianka z Podhradíka a hráči z Detvy.
No a čo si môžete vypočuť na našom rozhlasovom okruhu? V cykle Klenotnice ľudovej hudby popoludní od 15. hodiny 5. minúty uvedieme prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. Koncert bol uvedený v aule Beliana v Banskej Bystrici 24. apríla tohto roku pri príležitosti 100. výročia vysielania Slovenského rozhlasu. V programe účinkovali Robert Puškár a Temperament Cymbal Orchestra, ženská spevácka skupina Trnky a Ján Ambrós s podjavorskou muzikou dnes od 15. hodiny 5. minúty na Rádio Regina.

0: Dobré ráno, o minútu a pol bude 7 hodín, začne sa Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má najpomalší rast zdravotníctva v regióne, upozorňujú odborníci. Americká armáda zostrelila 4 iránske drony smerujúce k Hormuzskému prielivu, zachytila tiež strely, ktoré mierili na Kuvajt a Bahrajn. Dnes prevažne veľká, najmä na západe zmenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: S Českou republikou sme mali v roku 2013 rovnakú štartovaciu čiaru. Napriek tomu český pacient dostane kvalitnejšiu a rýchlejšiu zdravotnú starostlivosť. Profesor Robert Babel upozorňuje, že Slovensko má najpomalší rast zdravotníctva v regióne. Firmy tento fakt už vnímajú ako jednu z nevýhod pri lákaní kvalifikovanej pracovnej sily.
2: Slovenský priemysel zamestnáva takmer 700 tisíc ľudí. Populácia starne, logicky tak rastie dopyt po zdravotnej starostlivosti. Tibor Gregor z klubu 500 vníma už teraz slabiny systému.
3: Zamestnanci, ako aj obyvateľia vo všeobecnosti, majú problém dostať sa v špecializovanej zdravotnej starostlivosti neprimerane dlhé. Čakacie lehoty, takisto aj na vyšetrenia magnetickou rezonanciou, CT vyšetrenia.
2: Na problémy zdravotníctva poukazujú aj dáta štúdie, ktorej spoluautorom je profesor Robert Babeľa.
4: Keď si zoberiete rozpočty, ktoré sme mali okolo roku 2014-2015, tak momentálne sme o 100% vyššie. Skutočne raz toľko peňazí, ktoré ide do zdravotníctva, ale zdá sa, že máme problém v podstate s tou hodnotou. Čo za to dostávame? Dovolili sme, aby nám sestry odišli. Zdá sa, že tých lekárov už akože máme dosť.
2: Na nedávnej konferencii o udržateľnosti financovania verejného zdravotníctva pomenoval jeden zo systémových problémov aj šéf rezortu Kamil Šaško z Hlasu SD.
5: Platový automat, ktorý každoročne rieši iba tie základné mzdy. A ja napríklad iba na tých 5 auditovaných nemocniciach už dnes viem, že náraz nadčasov znamená náraz dofinancovania v desiatkách percent, to je možno 70-80%.
2: Analytici tiež hovoria o hrozbe tzv. Zdravotníckych púští na vidieku, odkiaľ odchádzajú mladí ľudia a zároveň sa tam znižuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Jedna osoba zahynula a 4 ďalšie utrpeli zranenia pri útoku na tureckú rybárskú loď, ktorá sa plavila západne od Krymského polostrova. Úrady neposkytli podrobnosti o okolnostiach útoku ani nezverejnili, kto je za ne zodpovedný. Ukrajina sa ospravedlnila potom, keď pri gréckom ostrove Levkada v Jonskom mori objavili námorný dron naložený výbušninami. Stalo sa tak niekoľko dní potom, keď grécka vláda v súvislosti s incidentom oficiálne tlmočila Ukrajine protest. Kyjev tiež poďakoval Grécku za podporu, ktorú poskytuje Ukrajine od začiatku ruskej invázie. Americká armáda v noci zostrelila 4 iránske drony vyslané smerom k Hormuzskému prielivu a zachytila niekoľko iránskych balistických striel namierených na Kuvajt a Bahrajn. Následne zaútočila na iránske radarové stanovištia v Goruku a na ostrove Keš, aby zabránili ďalším útokom. Útok dronov podľa armády predstavoval bezprostrednú hrozbu pre regionálnu námornú dopravu. Najvyšší libanonský politici prezident Joseph Aoun a premiér Nawaz Salam dôrazne vyzvali Irán, aby nezneužíval ich krajinu pri vyjednávaní so Spojenými štátmi. Vyhlásenie urobili deň potom, keď šéf Hizballahu Naim Qasim fakticky odmietol dohodu o prímerí s Izraelom. Argentína rozšíri pátranie po hlodavcoch prenášajúcich hantavírus do západnej provincie Mendoza. Vyšetrovanie sa uskutoční od 8. do 12. júna a bude nasledovať po pátraní v južnej provincii Ohňová zem, odkiaľ vyplávala loď Hondius, na ktorej nákaza prepukla v apríli. Ukrajinské útoky podľa ruského prezidenta Vladimira Putina spôsobili Rusku určité škody, no nie sú hrozbou pre ekonomiku. Šéf Kremľa to povedal na závere Petrohradského ekonomického fóra. Zároveň uviedol, že v súčasnosti nevidí dôvod na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten nedávno zverejnil otvorený list, v ktorom navrhol stretnutie a dohodu o ukončení vojny.
6: Tento list obsahuje niekoľko dosť hrubých poznámok. zaznamenal v Petrohrade ruský prezident Vladimír Putin, ktorého v liste ukrajinského prezidenta vyrušili poznámky o jeho veku a 26-ročnom pôsobení vo funkcii šéfa Kremľa.
7: Je to spôsob, ako vytvoriť podmienky pre osobné stretnutie, alebo spôsob, ako vytvoriť prostredie, v ktorom sú osobné stretnutia nemožné. Preto by sme sa nemali obracať na autorov listu, ale na našich vojakov na kontaktnej línii.
6: Vladimír Putin tvrdí, že ruské jednotky každý deň postupujú na bojisku. Boje by podľa neho však mohli ukončiť mierové návrhy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ak by bol Kyjev pripravený na kompromis. Obe strany sa pritom navzájom obvinujú z odmietania kompromisu. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nový autobus za zhruba 500 000 eur slovenský ľudový umelecký kolektív stále nevyužíva. Od rezortu kultúry ho pritom dostal ešte v januári. V čom je problém, ministerstvo neodpovedalo, no tvrdí, že situáciu rieši.
8: Počas roka slovenský ľudový umelecký kolektív absolvuje približne 100 výjazdov a precestuje vyše 1500 kilometrov za mesiac. Generálny riaditeľ SĽUKu Juraj Hamar pri preberaní nového autobusu hovoril, že na dôstojný autobus čakali 5 rokov.
9: Veľmi sme radi, pretože sme už prichádzali posledné roky o peniaze, pretože mali sme posledné roky účinkovanie v Ríme, v Paríži, v ďalších mestách po Európe a už náš autobus, ktorý nám výborne slúžil 19 rokov, tak už nesplňala ani emisné, ani bezpečnostné podmienky.
8: Lenže nové vozidlo ich stále nikam neodviezlo. Upozornilo na to hnutie Slovensko, pokračuje exministerka kultúry Natália Milanová.
10: Ak ministerstvo s veľkou slávou odovzdá 500 000 vozidlo, ktoré doteraz nebolo využité, ide o čisté zlyhanie manažmentu. Verím, že ministerstvo namiesto výhovoriek okamžite zabezpečí, aby autobus slúžil tomu, na čo bol určený.
8: Rezort kultúry v stanovisku problém nepopiera. Citujeme.
11: Ministerstvo kultúry o danej situácii vie a aktívne pracuje na jej vyriešení. Predpokladáme, že k náprave dôjde v najbližších dňoch.
8: To, čo je dôvodom nevyužívania nového autobusu, však ministerstvo neuviedlo. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou horou 2-2. Kormidelník Vladimír Weiss.
12: Samozrejme doma sme chceli vyhrať, plus Pekio posledný zápas. Celkovo sme hrali výborne do nášho inkasovaného gólu. A naže škoda, že sme si to do polčasu neustrážili. Ľudia videli výborný futbal, my sme urobili dve individuálne chyby. Chceli sme vyhrať, boli tam ešte také polomomenty, ale takisto mali oni, tak si myslím, že v priebehu zápasu tá remiza zaslúžená.
1: V kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrov sveta v Brazílii prehrala slovenská ženská futbalová reprezentácia v Nitre s Fínskom 0-4. Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy bude 41-ročný Nemec Robert Klaus, ktorý podpísal s klubom kontrakt na dve sezóny. Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Tróji obsadila slovenská reprezentantka v vodnom slalome Zuzana Paňková v disciplíne K1 tretie miesto.
13: Je to 5. 4. miesto, lebo naozaj tá jazda mala veľa reziev, ale nakoniec to šťastie mi prialo, dosť sa kazilo, veľmi ľahko sa na tieto trati kazilo a vyšlo to na moju prvú medailu v kajaku. Aj také sa deje. Dúfam, že to pôjde živa hore.
1: V Európskej lige vyhrali slovenské volejbalistky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0. 29 bodmi sa zaskvela univerzálka Karin Šunderlíková.
14: Dneska to bol dobrý výkon z našej strany. Dodržiavali sme taktické pokyny, hrali sme agresívne na útoku. Dobre sme ich bránili na siete teda hlavne. Môžeme byť so zápasom spokojné, ale teraz sa musíme sústrediť si, rozanalyzovať supera a pripraviť sa na zajtrajšok.
1: Druhým súperom Sloveniek na turnaji bude Izrael. Slovenskí volejbalisti podľahli v Poprade Estónsku 0-3, kapitán Jakub Ihnát.
15: Nehrali sme zle, ale bohužiaľ to nestačilo ani na svet, to je také trošku kruté. Treba sa uznať, že oni majú dobrý tým, skúsený a všetky tie sety skončili o 2, respektíve posledné o 3, takže to bolo tesné.
1: Na parížskom Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros sa vo finále stretnú Nemec Alexander Zverev a Talian Flavio Cobolli.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, v horských oblastiach miestami prehánky, teplota 22 až 27, na Kysuci a Horave v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Hostiami dnešných sobotných dialogov v Rádiu Slovensko budú minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z hlasu SD a predseda strany SAS Branislav Gröling. Za pozornosť ďakujú a pokojnú sobotu želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Marian Bagala a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 minút.
0: Zelená vlna.
16: Pridávam aktuálne informácie z ciest. Dopravná nehoda sa stala v Kapušanoch na hlavnom ťahu.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Je sobota ráno, 6. júna, víkend sa práve začína, aké to je optimistické. Hneď v jeho úvode na vás čakajú ďalšie tipy, ako stráviť nasledujúce 2 dni oddychom, ale aj užitočne a zmysluplne. Pohodu pri počúvaní vám želajú Marian Bačo a Andrea Feciková.
0: Dobré ráno, východniari.

0: program pre celú rodinu, no hlavne pre najmenších aj tento rok pripravilo Bábkové divadlo Košice. Virvar, medzinárodný festival Bábkového divadla, vstúpil už vo štvrtok do svojho 14. ročníka. Dnes sme v jeho polovici a víkend bude na rozmanitý program naozaj bohatý. Jane Patarákovej o ňom porozprával riaditeľ festivalu Virvar Lukáš Kopas.
1: My začíname v sobotu a v nedeli už o 9. Virvarlandom, kde deti a ich rodiny môžu navštíviť jednak naše divadelné laboratórium, kde ich čaká nádherná expozícia bábok, ktoré účinkovali v našich predstaveniach od založenia divadla dodnes. Zároveň sú tam rôzne interaktívne trenažéry, kde si deti môžu vyskúšať vytvorenie aj divadelné masky, kostýmu, scenografie.
2: Ale v tom istom čase už v centre mesta budú vyhrávať aj flašinety.
1: Flašinetári z 5 krajín, zo Slovenska, Česka, Nemecka, Rakúska a Poľska, môžete ich vidieť tak ako v sobotu, tak aj v nedeľu pri Imakuláte.
2: Predstavenia sú to, čo najviac láka malých aj veľkých. Vidieť čosi iné. Vašou produkciou ste festival otvárali, ale to Československé divadlo sa dá vidieť v priebehu víkendu, tak kto sa predstaví?
1: Veľmi špecifickou inscenáciou, ktorú budú mať možnosť naši diváci a diváčky vidieť v sobotu, je inscenácia divadla Jana Palárika v Trnave, Emoňovia, ktorá je špecifická tým, že okrem našich pravidelných návštevníkov pozývame k nám na toto predstavenie aj deti so špecifickými potrebami. Napríklad deti s citlivejším zmyslovým vnímaním, pretože si určite aj oni prídu na svoje. Zároveň nás čaká v sobotu večer exteriérová inscenácia, naša divadelná rozprávka Pirátska Odisea, Plamene Gemera, ktorá sa vída na svoju plavbu od Urbanovej veže smerom na Alžbetinu ulicu. V Bábkovom divadle sme túto sezónu pracovali s deťmi v rámci projektu Dielne kreatívneho písania. Keďže máme veľmi šikovných autorov a autorky, ktorí napísali divadelné hry, tak sme sa rozhodli, že vytvoríme scenické čítanie, kde predstavíme fragmenty z týchto textov a bude sa to diať u nás v sobotu o 15. v atriu Bábkového divadla.
2: No a nedeľa sú to posledné tri predstavenia a zasadnutie poroty.
1: Tam by som spomenul predstavenie divadla Loutek Ostrava s názvom Marcipáni o 10. v divadle Tália. Zvyšný program bude už pre také skôr staršie deti a dokonca jedno predstavenie bude aj pre možno aj rodičov, aj starých rodičov, ktorí si ešte pamätajú nejaké staršie časy. Posledný prípad Viktora H, ktoré sa odohrá o 14.30 v kasárniach Kultúrpark a potom na scéne Jorik inscenácia Soudružky z kroužky o 16.30. Počas celého festivalu budeme pracovať s našou detskou porotou, ktorá bude hodnotiť predstavenia a zároveň bude aj písať festivalové noviny Virvar Press.
0: Nadchlo vás to? Tak ak budete mať cestu do Košíc, vyberte si z bohatého programu naozaj niečo. Už o 9. začínajú vyhrávať flašinetári a otvárajú sa tvorivé laboratória na medzinárodnom festivale Bábkového divadla Virvar v Košiciach.

0: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100 ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Východ, šport.
1: Dobré ráno, je minúta po pol v 8. Čas vyštartovať na športoviska na východnom Slovensku. Na úvod tu bude pozvánka na atletiku. Štadión Technickej univerzity Košice na Vodcenovej ulici bude dnes od 9. hodiny 20. minúty až do podvečera miestom, ktoré bude hostiť majstrovstva Východoslovenského atletického zväzu družstiev staršieho a najmladšieho žiactva. Na programe je v poradí už tretie kolo, tak príďte povzbudiť mladé atletické talenty. Ak máte radi beh, tak mali by ste svoje kroky nasmerovať do obce Vyšná Myšľa. Práve tam sa bude dnes od 14. hodiny na futbalovom ihrisku odohrávať v poradí už 20. ročník podujatia Beh Vyšnou Myšľou. Košice sú dnes mestom, v ktorom sa zíde skateboardová elita. Podujatie Kasovia Skate Cup 2026 sa bude konať na známom mieste v skateparku na sídlisku KVP. Viac nám povie predseda sekcie pre skateboarding Juraj Turi.
2: Pozývame vás na Kasovia Skate Cup 2026, medzinárodnú skateboardovú súťaž, ktorá sa uskutoční už túto sobotu 6. júna v skateparku KVP v Košiciach. Čaká vás deň plný skateboardingu, hudby z prievodného programu Street Food Zóny, dobrej atmosféry a jazdu z viacerých európskych krajín a aj zámoria. Na podujatí sa predstaví slovenský olympionik Richard Turi, minuloročný víťaz Kasovia Skate Cupu Matias Del Olio z Argentíny, či talentovaný britský jazdec Tommy Corbridge a mnoho ďalších domácich a zahraničných skaterov. Program odštartuje už o 10. dopoludne tréningom a registráciou. Hlavná súťaž vyvrcholí bestrikom a odozdávaním cien okolo 18. hodiny. Vstup pre divákov je zdarma, takže vezmite rodinu, kamarátov a príďte si užiť deň plný skateboardingu a skvelej atmosféry. Kasovia Skate Cup 2026, 6. jún, skatepark KVP, Košice. Tešíme sa na vás.
0: Rádio Regina Východ, šport.
3: Chýbajú nám elity, nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec.

0: našli sme v regióne.
1: Dnešné múzea kráčajú s dobou. Aj preto v mnohých z nich už nájdete množstvo interaktívnych prvkov. Napríklad v zrekonštruovanom Zemplínskom múzeu v Michalovciach sa k vám prihovoria hovoriace hlavy. V etnografickej expozícii sa môžete za pomoci digitálnej techniky obliecť do kroja. No a v najnovšej expozícii, zameranej na stredovek a rytiera Alberta, sa k vám z obrazu prihovorí samotný rytier Albert.
2: Milí návštevníci, som rád, že ste zavítali do nášho kaštieľa. Dovoľte mi najprv sa predstaviť. Volám sa gróf Alexander Stárny.
1: Takýto hlas vás privíta hneď pri vstupe do Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ale takýchto tzv. Hovoriacich hlav, ktoré návštevníkov sprevádzajú, nájdeme v tomto kaštieli viac. Stanislava Rovňáková, riaditeľka, zároveň historička Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
3: Hovoriace hlavy sú zaujímavým interaktívnym prvkom našich stálych expozícií. No a počas prehliadky, ktorá je u nás síce lektorovaná, ale aby to nebolo také monotónne, aby nesprevádzali len lektorky, tak sa priebežne počas prehliadky návštevníkom prihovárajú aj hovoriace hlavy.
1: Takže gróf Alexander Stáraj nás pekne privítal. Kto ďalší sa takto ozve návštevníkom?
3: Vo väčšine prípadov je to gróf Alexander Stáraj, ale v expozícii Teodora Jozefa Musona, tak tam sa nám prihovorí sám maliar.
4: Vítam vás, vzácni hostia, v mojom ateliér. Pochádzam z južného Maďarska, a do Michaloviec som prišiel ako 24-ročný čerstvo ženatý učiteľ kreslenia v jari 1911. Dodnes si spomínam, že na malých železničných zastávkach vtedy ležali pestré, červené, belasé a zelené škrupiny veľkonočných vajíčok.
1: My sme sa teraz presunuli do suterénu Zemplínskeho kaštieľa v Michalovciach, kde sa ale taktiež mne prihovorí žiaden gróf z rodiny Stáraj.
5: Pozdravujem vás, udatní pútnici. Píše sa história 14. a 15. storočia. Doba rytierov, kráľov a neustálých bojov o moc i územie.
1: No ale toto už nie je hovoriaca hlava, ale hovoriaci obraz.
3: Nachádzame sa v najnovšej expozícii a v najstarších priestoroch kaštieľa. No a prihovoril sa nám rytier Albert z Michaloviec, ktorý je takým hlavným motivom celej expozície, pretože myšlienkou je predstaviť túto významnú osobnosť nielen Michaloviec, ale aj širokého regiónu a zároveň jeho dobu, čiže koniec 14. začiatok 15. storočia.
1: No ale v podstate on je tu ako keby stále s nami prítomný, stále ho počujeme.
3: Áno, je taký živý obraz, okrem toho, že sa dá spustiť také sprievodné slovo, on tak vlastne sa aj hýbe, taký je interaktívny.
1: Čiže to sa nejako nespúšťa, on tak samovoľne.
3: Áno, sleduje nás a keď návštevníci prídu, alebo sú tu školské skupiny, tak to je také zaujímavé. Vždycky tak vzbudzuje pozornosť, aby sme vedeli, že je tu a že nás vníma.
1: No a moja posledná zastávka bude v etnografickej expozícii, kde je takisto veľmi zaujímavý interaktívny prvok.
3: Jedným z interaktívnych prvkov, ktorý hlavne deti zaujíma, je interaktívne zrkadlo. Toto interaktívne zrkadlo vás dokáže prezliecť do kroja, ktorý vlastne sme zdigitalizovali. Návštevník si vie vybrať z troch mužských a z troch ženských krojov.
1: Čiže ruky si mám dať vedľa tela.
3: Tak, ruky vedľa tela. Nasníma vás. Na pravej strane obrazovky vám ukáže kroje, ktoré si vy vyberiete. Zasvieti kroj na zeleno a do tohto kroja vás oblečie.
1: A už som oblečená v kroji. Super!
3: Áno, je to veľmi zaujímavé. Detičky sa vystriedajú tu takmer všetky, ktoré prídu.
1: V Zemplínskom múzeu v Michalovciach v tomto roku pribudne ďalšia nová expozícia. Pôjde o prírodovednú expozíciu a taktiež v nej budú aj viaceré interaktívne prvky. V Zemplínskom múzeu nahrávala Kristýna Bertičová. Našli sme v regióne.

0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
1: Je 7 hodín 50 minút a my vás chceme upozorniť na to, čo si vypočujete na našich vlnách už v nasledujúcich hodinách. V úvode dnešného rozhlasového predpoludnia sa pozhovárame s Talianom, ktorý pochádza z Milána a pred 17 rokmi sa rozhodol presťahovať sa so slovenskou manželkou a dvoma deťmi na východné Slovensko.
2: My potrebovali zmena života. A bolo jednoducho prísť tu, pretože manželka má tu aj mamka, aj brata. Nebolo to jednoduché, väčšinou pre nás dospeli. A stále, keď ľudia sa pýtajú, ako je život tu na Slovensku a prečo sme tu a čo je tu, určite pre dospeli ľudia, jak ja a moja manželka, môže byť krok dozadu. Ale pre mladí ľudia, jak náš syn a naša dcera, myslím, je veľký krok dopredu.
1: Emanuel Belloni o živote v Miláne a v Cabove porozpráva Livii Godovej dnes po 9. hodine. Po 10. zamierime do našich veľhôr. Šéfka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Potočná vám predstaví ďalšiu výraznú postavu tejto časti Slovenska a predstaví vám aj program, ktorý vás tam môže počas júnových dní pritiahnuť. No a záverečná hodina predpoludnia sa bude točiť okolo v týchto jarnoletných dňoch obľúbenej aktivity v prírode. Ktorej? No predsa opekačky a grilovačky. So šéfkuchárom i nutričnou špecialistkou sa pozrieme práve na tento fenomén. Rozhlasovým 6. júnovým predpoludním vás bude od 9. do 12. sprevádzať moderátor Miroslav Talavašek.

0: Hodiny ukazujú 7 hodín, 54 minút, do 6 minút bude 8 hodín. Tento víkend patrí otvoreným parkom a záhradám. Verom, môžete sa vydať, nadýchať sa čerstvého júnového vzduchu aj do vašej okolitej záhrady, prípadne do kaštielného parku vo vašom okolí. Ale už o chvíľu otvoríme aj tú našu rozhlasovú záhradu, a síce poradňu pre záhradkárom. Verím, že zostanete s nami. Príjemné počúvanie aj na ďalej.
1: Zvony nad krajinou.
2: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou, láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
3: Máme tam ratoles, dve písmenka RA a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu a na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
2: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Rožko v nedeľu po 11.
4: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Dobré ráno všetkým priaznivcom tej rozhlasovej záhrady, ale rovnako aj tým, ktorí naozaj záhradám veríte a spolu s nimi rastiete. A dnes naše pozvanie do tejto relácie prijala pani Paulína Urdová, ktorá je odborníčka na permakultúrnu záhradu. Dobré ráno vám želám.
2: Dobré ráno prajem všetkým poslucháčom.
1: Vás sa najskôr opýtam, čo vám teraz kvitne, rastie v záhrade, alebo už aj dozrieva? Dnes máme 6. júna.
2: Veľmi sa teším, pretože predzáhradka, ale aj záhrada samotná už rozkvitla všeličím možným. Mnoho rastlín trvaliek už odkvitlo, ale teraz je čas, kedy kvitne šalvia, kedy začína ísť do plného kvetu izop a ďalšie liečivé rastliny, tak z toho sa veľmi teším. To je také obdobie, kedy kvitne baza, tak vtedy už veľa týchto liečivých rastlín ide do kvetu a zbierame všetko možné. A čo dozrieva, sama som bola veľmi prekvapená. Samozrejme muchovník, ten už jeme možno 2-3 týždne. Začali lesné jahody, tie trvalkové alebo celoročne rodiace, ktoré mám všade v okrajoch záhonov a sú prenádherné tento rok. Čerešne máme dva druhy, máme skorút a chrupku, ktorá tento rok začínala veľmi sťažka, lebo bolo sucho, tie čerešničky boli malé a veľmi mdlej chuti, ale postupne ako popršalo, tak už sa to teraz zlepšilo. A potom máme ešte neskorú belicu, ktorá teraz ešte len zapaľuje líčka, ale už je sladučka a vyzerá, že tieto čerešne budú väčšie. Čo ma včera prekvapilo, že už dozrieva muchovník, jahody samozrejme, ale muchovník nezvykol dozrievať takto zavčasu. No tým, že mám viacej odrôd muchovníka, tak si to teraz viem vysledovať, že ktorý ide prvý, druhý, tretí. Pre mňa je to dôležité, lebo ako permakultúrna dizajnerka potom viem odporúčať už aj konkrétnu odrodu. Už nepoviem, že vysaďte si muchovník a nechám na klientovi, nech hľadá a nech tak skúša niektoré odrody. Ja to mám vyskúšané aj pri iných rastlinách, takže viem potom presne odporúčiť, do ktorej záhrady a v akom poradí alebo v akom priblížení k obydliu si ktoré odrody dávať. Hej, že to, čo dozrieva najskôr, si dávame úplne k dverám a to ochutnávame ako prvé. A to, čo potom potrebujeme na nejaké, alebo chceme si vypestovať na nejaké spracovanie, tak to si posúvame trošku ďalej do záhrady.
1: Tak to ste nás už navnadili. Verím, že aj naši poslucháči, naše poslucháčky sa majú z čoho tešiť vo svojich záhradách, ale dnes nasledujúce minúty sa budeme nielen tešiť, ale aj pracovať a dávať užitočné rady, ale aj plánovať. Tak to už prezrádzam čosi z nášho obsahu. Nasledujúcich 57 minút, keď sa dívam na hodiny, je určených práve vám. Tak verím, že dnešná poradňa pre záhradkárov vám opäť padne na užitok.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: V jej úvode sa vrátime k téme kompostovania. Myslím si, že veľmi potrebná zložka záhrady v tejto, v tomto ročnom období, keď ešte sadíme, lebo ešte stále máme čas však. Pýtam sa dnešnej hostky Pauliny Urdovej.
2: Stále je čas na sadenie a vysievanie. Nemyslíte si, že ja už mám kompletne celú záhradu hotovú, ešte stále tam mám záhony, ktoré sú v úvodzovkách prázdne, znamená, že boli zamulčované, alebo tam bolo nejaké zelené hnojenie, nejaká medziplodina tam ešte rastie. Ale stále mám ešte priesadky papriky, paradajok a ja neviem, baklažánu, fisalis tam mám a nejaké hluboviny ešte tam sú. To sú rastlinky, ktoré úplne v pohode môžeme vysádzať až do 21. júna, do jána. Staré matere vravievali, že všetko, čo semienko sa dostane do jána, do zeme, tak do jesene úplne v pohodičke vyrastie. Čiže aj výsevy bez problémov, mrkvu, petržlen, úplne na pohodičku, aj cviklu, ďalšie výsevy. Tí, ktorí pestujú veľmi intenzívne už veľa rokov, tak vedia, že ďalšie výsadby budú ešte po zbere cibule, po zbere cesnaku. K tomu sa vrátime v nasledujúcej relácii a budeme si o tom trošku viacej hovoriť. No dneska to kompostovanie, vraciame sa k nemu, lebo tiež už tento rok v relácii sme o tom podrobne hovorili. Dnes si povieme o tom, ako kompostovať práve v tomto čase. Aký materiál v záhrade máme, ktorý do kompostu môžeme použiť, respektíve ktoré veci tam dávať, nedávať, alebo použiť ich v záhrade ešte inak, aby sme si prácu uľahčili. Čiže aby sme aj mali kvalitný kompost, ale aj nemuseli, že úplne všetko z celej záhrady zhrabávať a nosiť nakoniec záhrady a kompostovať.
1: Tak to ste mi hneď nahrali, pretože máme za sebou prvé kosenia trávy. Tak čo s tou trávou patrí do kompostu?
2: No, v primeranom množstve samozrejme závisí od toho, akú máme veľkú záhradu a koľko tej trávy nakosíme. Ak tam máme kosačku so zberným košom a máme iba jeden kôš z celého kosenia, tak môžeme to na kompost v tenučkej vrstve zapracovať. Ak máme tej trávy troška viacej, ale kosíme iba chodníky a možno dvor a naozaj je tá tráva veľmi jemná, tak toto je veľmi vhodný materiál práve na mulčovanie, na podstielanie pod rastlinky, ktoré už máme vysadené. Treba si dať veľký pozor, táto jarná tráva, hlavne teraz po týchto dažďoch, obsahuje až 95% vody. To znamená, keby sme to dali vo veľkej hrubej vrstve, tak nám to začne kvasiť. Je to proste, tie bunky sa rozpadnú a tá voda, a v tej vode tie zložky začnú kvasiť, čo nie je pre našu pôdu vôbec zdravé. Ale v tenučkej vrstve to môžeme dať, ak svieti slniečko a to vyschne. Ak kosíme väčšiu trávu bubnovou rotačnou kosačkou bez zberného koša, tak je dobre túto trávu nechať aspoň 20 minút alebo lepšie aj 2 hodinky rozprestretú, aby vyschla tam, kde sme ju pokosili. Ona stratí približne polovičku vody tam priamo na mieste a potom takú polosuchu môžeme nastieľať do záhonov. Ak máme tej trávy veľa, tak na pohodičku aj seno. Ak si nasušíme seno, tak môžeme pridávať aj seno. V tom sene zvyknú byť semena nejakých burín, tak tam si treba dať pozor, aby sme si to seno nedali možno k nejakej mrkve alebo tak, ale tam, kde sú

0: Môžeme tam dať kartón napríklad z vajec, ak nie je farbený, tak ten tam môžeme použiť, ten sa rozpadne pomerne rýchlo v komposte a dokonca urobí aj dobrú službu, lebo to je vlastne drevná hmota, ktorú práve v záhradách potrebujeme tej drevnej hmoty tam pridať viacej. Tam pomer uhlíka a dusíka má byť 30 k 1, čiže mali by sme mať oveľa viacej tých hrubších drevitých častí, aj kartón, oproti tým mäkkým zeleným, ktoré obsahujú príliš veľa vody. Čiže miešame tie hrubšie veci s tými jemnejšími. Tie hrubšie väčšinou sú suchšie a obsahujú viacej uhlíka, tie jemnejšie, ako sú buriny a podobne, v zvyšky, alebo keď vylamujeme paradajky, tak všetko to do kompostu patrí. Čo tam ešte nepatrí, sú uhynuté zvieratá alebo nejaké zvyšky potravín, jedla, hlavne vareného jedla, tam si dávame pozor, jednak to varené jedlo obsahuje soľ a jednak nám môže potom lákať hlodavce alebo proste nežiadúcich návštevníkov v tom komposte. Samozrejme, žiadne mliečne výrobky a podobne. Čo tam nedávame, je popol alebo piliny z drevotriesky. Aj keď doma režeme všeličo možné, tak treba si dať pozor, že aj tá štiepka alebo tie piliny, hobliny, že sú z obyčajného dreva, aby tam neboli prímesi nejakých olejov alebo podobne. Nepatrí tam určite popol z uhlia, ak kúrime ešte uhlím alebo koksom, hlavne v severnejších oblastiach, kde ešte možno aj v tomto čase je potrebné v noci prikurovať, tak tento popol tam určite nepatrí. No a čo sa týka trusu zvierat, tak do kompostu nepatrí trus mäsožravých zvierat. Čiže ak máme domácich miláčikov, psa, mačičku, tak tento trus je potrebné kompostovať samostatne a môžeme možno ho pridávať k nejakým živým plotom alebo k okrasným rastlinám, k okrasným kríkom, ale nepatrí do zeleninovej záhrady.
1: Čo do kompostu môžeme dávať? Vy ste spomenuli napríklad aj burinu, tak tá ma zaujala asi najviac.
0: V tomto čase burina, ak ešte nekvitne, tak do kompostu patrí. Ak sa budeme o kompost starať tak, ako treba, to znamená, budeme prehadzovať, budeme premiešavať, budeme sledovať, kontrolovať teplotu a vlhkosť, tak pri správnom kompostovaní nemusíme mať obavy ani so semenami burín, pretože tie semená pri tej vyššej teplote, oni naklíčia, ale oni sa viac menej uvaria a tým pádom strácajú tú klíčivosť, alebo tú, nebudeme mať kompost, ktorým si nanesieme burinu alebo semena burín do pôdy. To, či to robíme správne, tak či správne kompostujeme, tam ukazovateľom je hlavne tá teplota. Mnohí máte skúsenosti, že keď do kompostu odnesiete naraz príliš veľa materiálu, tak v priebehu 24 hodín, na druhý deň, na tretí deň, tá teplota vysoko vystúpi a to kompostovanie prebieha veľmi rýchlo. Teplota je vlastne ukazovateľom toho, že tie rozkladné mikroorganizmy sa tam začali množiť a začali vykonávať tú svoju službu, ktorú pre nás robia. No a keď tá teplota je vysoká, tak vlastne tie semená burín sa zlikvidujú. Po troch až piatich, možno siedmých dňoch tá teplota začne klesať a ten proces sa spomaľuje. Pri tom rozklade možno sa z toho priestoru uvoľnilo veľa vzduchu. Tá hmota je pomerne ťažká, stláča sa. Vieme, že tá kompostová kopa klesá. Ako náhle to klesne, je to stlačené, tak tie mikroorganizmy už nemajú dostatok vzduchu na to, aby sa mohli rozmnožovať. A ten proces sa spomaľuje, môže sa až úplne zastaviť. Čiže vtedy je dobre chytiť a vidlami ten vrch prehodiť. Ak sa o ten kompost staráme dobre, čiže priebežne to premiešavame, napríklad prídeme na záhradku v sobotu, máme tam nejakú burinu, tak to iba nenahádžeme na jednu hromadu na ten

0: kompost a necháme tak a vrátime sa k tomu o týždeň s tým, že tam iba budeme prikladať niečo. Ale o ten týždeň skontrolujeme, aký je stav toho kompostoviska. Môžeme niečo rozhrnúť, povedzme, že do bokov a novú burinu, ktorú budeme pridávať, budeme ale premiešavať s tou polorozloženou hmotou. Vtedy ten proces bude stále teplý, bude priebežne doplňaný aj novým materiálom, ale bude spravodlivo dotovaný aj tým vzduchom a aj tou vodou, lebo v tej čerstvej burine je stále pomerne veľa vody.
1: Priebežné prehadzovanie je správny proces, ako nakladať s kompostom?
0: Áno, treba to priebežne kontrolovať. To, či potrebujeme alebo nepotrebujeme prehadzovať kompost, je vlastne to, že tam strčíme ruku a zistíme, či je to teplé. Ak to nie je teplé, ak je to úplne studené, tak vtedy to treba určite prehodiť. Čo odporúčam, mať kompost stále zakrytý, prehodený nejakou plachtou, stačí možno nejaká doska, kus plechu, proste niečo, aby nebol prelievaný silnými dažďami. Vtedy sa jednak ochladzuje a jednak je tam príliš veľa vody. A aj kompost, ktorý už je polozrelý, tak príliš veľa dažďa nám môže odtiaľ vyplaviť živiny priamo na tom mieste do pôdy. A my potom síce budeme mať nejakú hmotu, ktorá dobre vyzerá, ale nebude tam toľko živín, koľko by sme potrebovali. A teraz v letných mesiacoch zase aj opačne, môže hroziť, že ten kompost nám z vrchu preschne, ak je veľmi teplo, ak svieti na to priamo slnko, alebo stačí, že ten vzduch je horúci, tak ten kompost nekompostuje, on vyschne, ako keby sme tú burinu nechali rozhodenú niekde na lúke, tak takisto nám to vyschne na seno a to už potom kompostuje trošku ťažšie.
1: Treba sledovať pomer tých jednotlivých zložiek. Lebo pri tomto prehadzovaní sa mi zdá, že môžeme ľahko stratiť teda pojem o tom, že čo tam vôbec je.
0: A to nie je také akože oficiálne to pravidlo, alebo to také vedecké, že pomer uhlíka a dusíka je nejaké číslo 30-40 k jednej, ale bežní záhradkári to zistia veľmi ľahko, keď máme ten aj polorozložený kompost, tak proste to chytíme do dlane. Nesmie to byť veľmi mokré, čiže keď to stlačím v dlani, nesmie to byť veľmi mokré, až také mazľavé. A zase naopak, nesmie to byť suché, že sa mi to rozpadáva na prach. Takže to je také, že primerane viem to proste rukou odhadnúť.
1: Tak teraz sme vytvorili naozaj dobrý kompost. Tento úvod máme za sebou. Už o chvíľu po krátkej skladbe odpovieme na vaše prvé otázky.

0: poradňa pre záhradkárov.
1: Na naše číslo 0919 24 84 24 v aplikácii WhatsApp nám už napísala poslucháčka Viera z okresu Svidník. Kompostuje suché zvyšky z kuchyne, hlavne zo zeleniny, plus k tomu dávajú trávu z kosenia. Dávajú to všetko do kompostera, ktorý sa ale nedá premiešavať. Ako to urobiť? Poraďme našej poslucháčke.
2: No, to sú trošku také špecifika pri plastových kompostéroch. To je jedno, či máme malý, veľký. Väčšina obcí zabezpečila kompostéry do záhrad, ale nezabezpečili nejakým spôsobom to pravidelné vzdelávanie, ako kompostovať práve v takomto kompostéri. Bežne v záhradách sme zvykli kompostovať buď iba na hrobli, nepotrebujeme k tomu ani žiadne okraje. Tie okraje môžu byť nápomocné, že to potom sa nám to nerozsýpa na šírku. A okraje môžu byť z čohokoľvek, z paliet, z dosiek, z nejakého starého plotu. Dôležité je, aby tam prúdil vzduch, aby to nebola že pevná ohrada alebo pevná plocha, cez ktorú ten vzduch neprúdi. No ale vráťme sa teda k tomu kompostovaniu v kompostéri. Ak máme maličkú záhradku, kde možno takmer nič nepestujeme a máme iba odpad z domácnosti, z kuchyne teda, možno trávnik, nejaký malý dvorček, tak toto nie je dostatočný materiál pre kompostovanie v kompostéri. Tam je príliš vysoký obsah vody. Kuchynský odpad má až 50% vody a tráva, ako sme spomínali, aj keď ju necháme zavednúť, je to znova len 50%. A všetko toto sú dusíkaté materiály, čiže my by sme tam potrebovali doplniť aj uhlíkatý, viac pridávať možno ten kartón, ktorý sme spomínali, ak nemáme štiepku, alebo skúsiť si na jar, keď sa robili orezy aj v parkoch, v obecných priestoroch, tak tej štiepky býva, kade tade vysypanej na kopách pomerne veľa, tak si zabezpečiť aspoň jedno vrece a postupne to tam pridávať. A čo sa týka toho premiešavania, ten kompostér je pomerne hlboký. V tom záhradnom kompostovisku, tak tam ideme tam, s vidlami.
1: Tam, hej, vidli,
2: tam to nie je problém. Ale pri týchto plastových je to pomerne veľká hĺbka a tam sa to premiešava ťažko. Spravme si z pevného drôtu alebo kúpme si takú špirálu. To je, podobá sa, ako keď na vrtačke máme, keď miešame betón, cement alebo nejaké lepidlá. Tak veľmi podobne. Je to iba proste špirála, ktorú vieme chytiť ľavou rukou zvislo, pravou rukou to má zabočenie do pravého uhla, tak chytíme a proste miešame. Budeme to iba otáčať a miešame. Nestačí to ale iba otočiť. Ono tým, že je to špirála, tak vlastne sa nám postupne ako vrút zarie do toho kompostu do väčšej hĺbky a potom naraz treba trhnúť, zdvihnúť to hore, aby ten materiál sa vlastne presypal. A tým, že zo spodu tie veci, ktoré sú viacej zhutnené, stlačené, zdvihneme hore, tak dostane sa tam kyslík. A ten proces kompostovania bude znova prebiehať. Keď takéto miešanie ešte nemáme zabezpečené, tak minimálne je potrebné robiť to, že keď tam ideme s tým vedierkom, tak znova neotvoríme kompostér, vysypeme a odchádzame preč. Ale majme tam malé hrabličky alebo malé nejaké ručné náradie s krátkou ručkou, motičku, ktorou ten čerstvý materiál premiešame, hoci len po povrchu, s tým už rozkladajúcim sa. A ďalšia chyba, ktorá sa často deje v týchto plastových kompostéroch, že vlastne máme v strede nejakú hmotu, keď sme to tam iba sypali, ale tie okraje sú suché, tie nekompostujú. Čiže keď tam niečo dávame, tak riadne to pritlačiť aj do tých okrajov, aby aj tie okraje boli dostatočne stlačené, aby tam nebolo príliš veľa vzduchu. Tie plastové kompostéry majú zvonka malé dieročky po celom obvode a je to veľmi múdro vymyslené inžiniermi tak, aby to prúdenie vzduchu tam bolo prirodzene neustále. Čiže nemusíme sa báť, že sa nám to veľmi zhutní, tamto prúdenie vzduchu, tam funguje aj tzv. Kominový efekt. Ten kompost je teplý, teplý vzduch stúpa hore a pekne cez tie dieročky nám nasáva chladnejší vzduch, takže to prúdenie tam určite zabezpečené je. Takže aj tými motičkami alebo hrabličkami tie okraje troška popritláčať. Stred väčšinou býva dosť ťažký, tam to nepotrebujeme stláčať, tam práve to potrebujeme podvihnúť a dostať tam ten kyslík, ale tie okraje trošičku viacej popritláčať, aby sme tam sa toho vzduchu aspoň troška zbavili, aby tej vody tam bolo dosť. Mikroorganizmy totiž pre svoj život potrebujú dve základné veci a to je vzduch a kyslík. Čiže toto musí byť v rovnováhe.
1: Tie kompostery sú teda vymyslené veľmi správne, len im trošku potrebujeme pomôcť svojou prácou. Vy ste už načali tému, ako nekompostovať, tak opäť sa vráťme k tomu, ako zabezpečiť, aby ten kompost bol naozaj kompostom.
2: Ako nekompostovať je moja veľmi obľúbená téma. Určite nejaký kompost potrebujeme, čiže to odporúčam všetkým mať minimálne jeden kompostér alebo jeden zásobník. Najlepšie je mať dva alebo až tri. V jednom, kde to zreje, v jednom, kde si ten aktuálny materiál ukladám. A jeden ďalší zásobník, ja ho odporúčam aj svojim klientom, pretože buď si tam skladujeme nejakú suchú zložku, lístie, štiepku, proste niečo, čo potrebujem k tomu aktuálnemu kompostovaniu pridávať. Alebo potom v tomto zásobníku mávam preosiatý kompost, ktorý mám hneď na dosah ruky, keď si pestujem, predpestovávam priesadky, alebo aj keď sadíme nejaké dokvetináčov, vonku letničky, čokoľvek. A samozrejme k výsadbe zeleniny, hlavne k tým zeleninám, ktoré sú náročnejšie na živiny, ako sú tekvice, cukety, paradajky, paprika, povedzme baklažany takisto, ale aj všetky dyne, melóny. To sú rastlinky, ktoré sú náročné na živiny. Čiže tam je lepšie mať ten kompost pripravený a mať ho aj počas sezóny a môcť ho pridávať. To je jedna. A druhá je, že nemusíme všetko kompostovať. Niečo si pôda dokáže skompostovať sama, ak to budeme pridávať ako mulč. S tým mulčom je to troška veda v tom, že potrebujeme presne vedieť, aké my máme podmienky, v akej sme lokalite, aký je tam tlak slizniakov, aká je tam vlhkosť, alebo opačne, ak je to príliš suché, nejaké miesto naklonené na juh, väčšinou tie záhradky bývajú v nejakých svahoch a tak. Takže treba vedieť, kde sme a ako s tým mulčom narábať. A mne sa o mulčovaní hovorí veľmi ľahko, lebo ja mám indické bežce, ktoré mi zabezpečia to, že tie slimáky, slizniaky tam proste nie sú. A nedá sa povedať, že tam nie sú vôbec, ale ako náhle nakladú vajíčka, tak tie kačice to pozbierajú. Nie každý ale má takúto možnosť, tak tam potom treba si dať pozor pri tom mulčovaní, aby sme to neprehnali, aby to nebolo, že veľmi, veľmi veľká alebo hrubá vrstva, ktorá vlastne láka tieto slizniaky. Ak sme v tej záhradke tak, že vieme byť tam každý deň alebo takmer každý deň, že to máme niekde, alebo cez leto minimálne sme tam každý deň, tak vieme na tieto slizniaky vytvárať tzv. Pasce. To znamená, že pozbierame nejakú burinu a takú kôpku, čo ja viem, výška 20 cm, nejakú kôpku necháme na okraji záhonu. Tie slizniaky sa tam nasťahujú, nakladú tam vajíčka, to je v priebehu jedného, dvoch dní, troch a o 3 dní prídeme a celú kopu otočíme a tie vajíčka sa vlastne dostanú na vrch na slniečko. Ďalšie slizniaky možno budú znova klásť vajíčka, nepôjdu nám do záhonu, ale do tej rozkladajúcej sa kôpky, lebo je tam teplúčko, je tam dostatočne vlhko. Čiže urobíme takú pascu, nalákame ich a v prípade, že potrebujeme už odísť alebo nebudeme tam viacej dní, tak celú tú kopu môžeme zobrať a zapracovať do kompostu. Lebo v komposte tým, že budeme prehadzovať a ešte pred zimou to prehodíme, tak tie vajíčka uschnú a neprezimujú tam. Pokiaľ máme kopu kompostu, ktorú máme len v rohu záhrady a celý rok na to ani proste neprídeme tam ani s vidlami, s ničím, tak v tejto kope kompostu naozaj sa tie slizňaky potom namnožia a môže sa stať, že vajíčka si potom roznesieme do záhrady.
1: Myslím, že sme už odpovedali aj nášmu poslucháčovi Jozefovi, ktorý má problém práve so slimákmi. Ak je použitý mulč z trávy pri rastlinkách a práve im to vyhovuje, chce sa opýtať, ako by zabránil invázii slimákov. Tak toto je taký účinný spôsob.
2: Áno, treba si uvedomiť, že ak máme akýkoľvek rozkladajúci sa materiál na pôde, tak to teplo a vlhko tam je a to je práve lákadlo na tie slimáky, slizňáky. Možno trošku menej ich máme v záhrade, ak máme drevnú štiepku, tá sa nerozkladá až tak rýchlo a nevytvára až také teplo, také vlhko. Je to skôr by som to nazvala, že suchý mulč. Ten je veľmi dôležitý, že nám chráni pôdu jednak pred vysychaním, jednak potláča rast burín, ďalej to, že sa rozkladá pomaličky, tak pomaličky tú organickú hmotu prináša do tej pôdy, ale hlavne ochraňuje pôdu pred tou eróziou aj veternou, že nám vietor neodnáša, túto jar fučalo, to bolo úplne, že keby bola, tam, kde nebola zakrytá pôda a bola suchá, tak ten odnos práve tej organickej, tej ľahučkej vrstvičky toho 1 cm, kde máme najviac živín, tak to môžeme vetrom stratiť. A potom aj erózia vodná, keď prídu v lete silné búrky, silné dažde, tak nám nerozbijú tú pôdu, ale tá pôda vlastne ostáva stále vzdušná. Nepotrebujeme okopávať, nepotrebujeme kypriť, pretože tie veľké ťažké kvapky, ako spadnú na ten mulč, tak udrú len do toho mulču, ale do pôdy už vsakujú veľmi pomalinky, žiadna veľká energia tam nie je a tá pôda ostáva stále kyprá.
1: Našich poslucháčov zaujala téma kompostovania. Opäť na vaše otázky budeme odpovedať po pesničke. Ja zopakujem len kontakty, ktoré môžete využiť počas hudobnej prestávky. Telefonovať nám môžete na telefónne číslo 055 622 2994. Využite našu mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk. Prípadne nám môžete písať aj na naše telefónne číslo 0919 24 84 24 v aplikácii WhatsApp. Pokračujeme o chvíľu.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Už sme dnes používali a spomenuli pokosenú trávu v záhrade. Vie ochrániť takáto pokosená tráva, tak ako ju využijeme v hriadkoch, napríklad aj slizniakom, slimakom?
2: S tou pokosenou trávou je to vždy náročné. Treba dobre vedieť, ako ju použiť. Ja sa možno teraz troška dotknem záhradkárov, ktorí majú malé záhradky, trošičku si tam niečo pestujú, majú tam aj malý trávnik a v podstate ten trávnik je niekde v chodníkoch alebo je nejaký dvorček, ktorý potrebujeme kosiť pravidelne. Tak takáto malá tráva alebo takáto najemno rozsekaná tráva, túto môžeme použiť aj na záhonoch bez obav o slizniaky, ak ju dáme v úplne tenučkej vrstve. Tenučká vrstva znamená, že ani 1 cm, že naozaj to iba poprášime po tom povrchu toho záhonu. Rozhodne je to veľmi dobré, pretože nám to chráni pôdu pred prehrievaním. Teraz príde leto, prídu horúce dni a to slnko veľmi páli. Ako náhle je pôda odkrytá, tak aj pôda sa prehrieva na teplotu 30-35 stupňov. Pôda nemá len teplotu vzduchu, ale má oveľa vyššiu teplotu, keď na to slnko svieti. Keď tam dáme tenučku vrstvu tej trávy, tak určite zabránime tomu, aby sa pôda prehrievala. Neprehrievajú sa tak veľmi potom ani korene, čiže ani nevznikajú potom ochorenia. Tá rastlina nie je stresovaná vysokým teplom. A ďalšia vec, že čiastočne nám to chráni aj to vyparovanie, čiže pôda si dlhšie udržiava tú vlahu. Hej, 35-40 stupňov na pôde tú vodu stratí veľmi rýchlo tá pôda, ale keď ideme a budeme sa snažiť, aby ten povrch pôdy ostal pri tej teplote do 20 stupňov, aj keď teplota vzduchu bude vyššia, tak teplota pôdy môže ostať pekne dole.
1: Poďme na posluchácké otázky, ktoré nám prišli aj na našu adresu regina.východ@stver.sk. A takisto aj do našej WhatsAppovej aplikácie na telefónne číslo 0919 24 84 24. Pekne po poradí. Naša poslucháčka Andrea sa pýta, môžu v komposte hviezdiť, asi hniezdiť, ale aj hviezdiť krtidôžky?
2: Krtodôžky, chrústy, rôzne myši, krti samotný. Áno, ak mám ten kompost iba taký, že naozaj si to nechám iba na kope a nič s tým nerobím, tak oni tam majú prirodzené prostredie a je im tam veľmi dobre. Ak sa ale o kompost starám ako treba, tak vlastne narúšam im komfort. To je ako keby vám niekto, že sused neustále vrtal, tak proste musíte to riešiť, hej, že odsťahujete sa. Tak aj tieto živočíchy, ktoré pre nás nie sú v záhrade vítané, tak práve tým, že do toho kompostu neustále picháme vidlami a prevraciame a otáčame a tak, tak oni tam proste nebudú, oni sa odtiaľ odsťahujú, nebudú tam mať vhodné podmienky. Ak to urobíme len raz, dvakrát do roka, tak ten reprodukčný cyklus je oveľa kratší u tých živočíchov, takže oni tam vyhniezdia a vyvedú mladé, keď to tak mám povedať, ale ako náhle to robíme častejšie, tak nie, tak ten reprodukčný cyklus vlastne narúšame a aj narúšame podmienky. Nebude tam tak teplo, nebude tam tak vlhko, nebudú tam proste tie podmienky, ktoré oni potrebujú.
1: Môže ísť do kompostu odpad s citrusom? Pýta sa ďalší poslucháč.
2: Primerané množstvo áno, netreba sa obávať, aj keď citrusy väčšinou, ktoré kupujeme bežne, tak boli chemicky ošetrené. Keď sa ich nebojíme zjesť, tak môžeme si byť istí, že aj v komposte je dostatočné spektrum spektrum mikroorganizmov, ktoré dokážu rozložiť aj tieto chemické látky. Čiže áno, primerané množstvo je samozrejme bežná spotreba v domácnosti. Do bežného kompostéra nemusíme sa obávať, ak máme ja neviem, nejakú kaviareň, cukráreň, kde robíme šťavy a máme toho viac, tak tam samozrejme nie. Tam potom odporúčam podeliť sa so susedmi, pridať aj ich do ich kompostovísk nejaké množstva.
1: Naša posluchačka Mária má komposter z plastovej nádoby, ktorá bola niekedy sudom na vodu. Pýta sa vás, či je vhodný na používanie ako komposter.
2: Môže byť, ale potrebujeme mať dobre prederavené dno, jednak aby odtekala prebytočná voda, jednak aby sa nám tam dokázali nasťahovať dážďovky. Má to byť položené priamo na zemi. Kvalitný kompost máme len vtedy, ak tam máme dostatočné množstvo dážďoviek v priebehu toho procesu, keď ešte kompost nie je hotový. Čiže tie dážďovky sú tam veľmi, veľmi prepotrebné. Odporúčam takisto, ak to bol sud, tak vždy v nejakej vzdialenosti povedzme 10 cm dookola navrtať diery, aby to prúdenie vzduchu tam bolo.
1: Posluchačka Lenka z Košíc. Patria do kompostera aj tenšie konáre zo stromov a škrupiny z vajec?
2: Škrupiny z vajec samozrejme sú veľmi vítané. Tenké konáre zo stromov môžeme tam dávať. Tam je dôležitá veľkosť toho konárika. Odporúča sa hlavne pri tých plastových kompostéroch, aby tá veľkosť častíc, ktoré tam dávame, nebola väčšia ako palec na ruke. Čiže také do 4 cm a v priemere cm, cm a pol je ešte veľkosť, ktorú v priebehu toho kompostovania tie mikroorganizmy dokážu rozložiť.
1: Pani Anna sa pýta na váš názor na kalifornské dážďovky v komposteri.
2: Kalifornské dážďovky sú špeciálne dážďovky, ktoré boli vyšľachtené práve na urýchlenie kompostovania a hlavne na kompostovanie v domácnosti alebo na balkóne. Kalifornské dážďovky neprežijú mínusové teploty, čiže keď si ich aj dáme do kompostéra vonku, do záhrady, oni tam v priebehu roka urobia tú službu, ale nasledujúci rok tam budeme mať našu klasickú dážďovku zemnú alebo dážďovku hnojnú. Myslím si, že v našich podmienkach tých dážďoviek máme dostatok, ale kalifornské dážďovky, ak chceme kompostovať v kuchyni, bývame v paneláku, alebo teda nemáme takú možnosť ten biologický odpad pravidelne vynášať niekam, tak sú veľmi krásne a dokonca aj dizajnovo veľmi pekné, zaujímavé tie kompostéry, ktoré vyzerajú ako stolička a hosť ani nevie, že sedí na kompostéri.
1: Tak, spomínali sme v úvode tohto vstupu krtinôžku, hovorili sme už o slimákoch, o dažďovkách. Náš poslucháč, poslucháčka Petra sa pýta na mravcov, ako si poradiť s mravcami v záhrade, keď sa im rozmnožili v trávniku, záhonoch, ale hlavne v okolí ovocných stromov a kríkov.
2: Mravce patria do prírody. Mravce robia pre nás aj neviditeľnú službu v tom, že kyselina mravčia je jedna zo štyroch základných kyselín, na ktorých funguje život, alebo vznikal život na Zemi, alebo je to podmienka života na Zemi. A je to dôležité pre pôdu. Mravce môžu byť indikátorom toho, že tú pôdu nemáme v poriadku a oni ju nejakým spôsobom oživujú. Ich hlavný zámer nie je tento, to je vedlejší nejaký účinok, ale ak by sme sa chceli mravcov zbaviť, tak ja odporúčam naozaj si nechať urobiť rozbor pôdy, ale nie len taký, že budeme vedieť, že pH, či máme kyslú zásaditu a tak, ale trošičku viacej sa s tou pôdou pohrať, vedieť štruktúru, či ju máme pieščitú, kamenitú, hlinitú, ílovitú a tak. To aj laicky, podľa nejakých obrázkov a knižiek vieme zistiť, ale hlavne by sme potrebovali vedieť, že koľko tam máme živín a ako to celé funguje. mravce a vošky, vieme, že tam je nejaká symbióza, ale vošky väčšinou, alebo je to taký sprievodný, hej, že keď sa objavujú vošky, vtedy sa objavujú aj mravce a my si to veľmi dávame do súvisu, že mravce si to tam chovajú a tak. To je nepotvrdené. Vošky sa objavujú vtedy, ak tá rastlina je nejakým spôsobom nezdravá. Hej. My máme napríklad teraz v záhrade dve hrušky, ktoré sú od seba vzdialené iba nejakých možno 5 metrov. Sú to mladé stromky, boli naraz vysadené v rovnakej, tvárime sa, v rovnakej pôde, v jednom záhone ako keby. A jedna hruška je úplne v poriadku a druhá je kompletne napadnutá voškami. A to mi indikuje iba to, že na tom konkrétnom mieste nemám pôdu v poriadku. Prečo jedna tá istá odroda a úplne, že všetky podmienky sú úplne rovnaké. Tak prvá vec je, že vždy, keď mám takto, tak sa pozerám na tú pôdu, čo v tej pôde nie je v poriadku. Keď máme mravce niekde v trávniku, pri hojdačke alebo tak a naozaj ich potrebujeme odtiaľ odpratať, tak ľahká pomoc je vytvoriť mravcom niekde inde v záhrade príjemnejšie prostredie v nejakej približnej vzdialenosti, ja neviem, 5, 7 do 10 metrov. Otočíme vedro hore dnom, tam je vlastne sucho, je tam príjemne teplo a tie mravce sa tam môžu nasťahovať. Pripravujeme im ako keby nový príbytok. A aby nám odišli od tej hojdačky alebo z toho dvora, tak to miesto zalievame vodou, znepríjemňujeme im tam to bývanie a oni si nájdu to lepšie. Takže úplne ich nezlikvidujeme, ale vytvoríme nejaké podmienky. Kto má tých mravcov, že naozaj veľa, tak tam potom odporúčam také domáce štúdium, zistiť, aký druh mravcov, či sú to tie malé červené, veľké čierne, také, hen také, tých mravcov je veľmi veľa druhov. A vlastne spoznať životný cyklus a potreby, alebo podmienky, v ktorých ten konkrétny druh mravcov sa vyskytuje, alebo žije, čo je pre nich ideálne. A podľa toho budeme vedieť, aké v úvodzovkách ideálne prostredie sme im vytvorili v našej záhrade, že sa nasťahovali práve k nám. Príliš sucho, môže tam byť proste spusta týchto vecí.
1: Tak máme pred sebou ešte jednu sadu poslucháckych otázok, ale ešte predtým si zahráme.

0: poradňa pre záhradkárov.
1: Dnes sme sa viac venovali téme kompostu v dnešnej poradni, tak uzavrime túto tému tým, ako kompost čo najlepšie využiť.
2: Kompost využívame ako organickú zložku, ako živiny pre organizm rastliny. Kompost obsahuje veľmi veľa celé spektrum látok, ktoré rastliny potrebujú, čiže nemusíme sa špeciálne zameriavať na železo, fosfor, draslík, vápnik a podobne. Ale ja mám tu ešte takú špecialitku, ako ten kompost použiť. Poslucháči, ktorí nás počúvajú pravidelne, tak vedia, že v niektorej z minulých relácií som sa venovala biouhliu a lesným mikroorganizmom, tak ktorí to nepočuli, tak z archívu si môžu vyhľadať konkrétnu reláciu. Vieme si urobiť takú zmes. Použijeme drevné uhlie, to je pyrolízou spracovaný biologický drevný odpad. Použijeme kompost, môžeme pridať popol, vaječné škrupiny a pridávame lesné mikroorganizmy, ktoré sme si predtým namnožili. Pridáme kamennú múčku, všetko spolu premiešame na sucho. Urobíme takú homogénnu zmes a na to, aby to bolo aktívne, tak to zalejeme zákvasom. Zákvasom sme sa tiež už venovali v minulých reláciách. Žihľavový alebo momentálne aj zo všetkých burín, ktoré máme, si vieme urobiť veľmi rýchlo kvalitný zákvas. Toho zákvasu tam pridáme iba toľko, aby to bolo ako také sypké cesto, čiže dobre to premiešame a necháme to v uzavretej nádobe stáť. Nemusíme to vyslovene zhutniť, iba to, tá nádoba musí byť hermeticky uzavretá. V tej nádobe sa potom množia mikroorganizmy, vytvára sa tam mycelium rôznych húb. Netreba sa zľaknúť, môže sa vytvárať taká biela pleseň. Ak sa vytvára, tak to je dobrým znakom toho, že tam máme naozaj tú kvalitu, ktorú potrebujeme. Takéto vedierko alebo dve vedierka, keď si pripravíme, tak máme vlastne vždy aktívne mikroorganizmy, ktoré vieme aktuálne pridať do pôdy. Čiže potom to robíme tak, že 1 liter z tohto vedierka pridávame ku 10 litrom kompostu, pekne vo fúriku si to premiešame a takýto kompost, takýto naočkovaný, ešte zaktivovaný, pridávame potom do svojich záhonov, pridávame to k rastlinám. To biouhlie nám spôsobí to, že už na roky rokúce v ňom budú mať domčeky, príbytky, tie mikroorganizmy, ktoré každú sezónu pekne kolonizujú našu pôdu a napomáhajú rastlinám k rastu.
1: Tak pripravíme si to najlepšie z najlepšieho, aby sme zo záhrady dostali to najlepšie. Tak verím, že sme poradili všetkým tým, ktorí fandia prírodným záhradám, aj tým permakultúrnym. Ďakujem Pauline Urdovej za tieto odborné rady, aj odpovede na otázky našich poslucháčov a poslucháčok. Paulina Urdová tu bude opäť o 2 týždne v našej poradni pre záhradkárov, tak tešíme sa na ďalšie témy. Už o týždeň môžete počúvať odborné poradenstvo botanika Roberta Gregoreka. Ďakujem veľmi pekne, no a hor sa do tých záhrad, keď už máme ten víkend otvorených parkov a záhrad.
2: Želám všetkým krásny víkend a nielen tento víkend sú otvorené záhrady, ale permakultúrne záhrady sú otvorené pre vás počas celej sezóny. Treba si vyhľadať, prihlásiť sa a nájdete určite takú veľmi peknú vzornú záhradu v svojej blízkosti a odporúčam vrelo, lebo stretnete tam nádherných ľudí.
1: Pekný víkend aj vo vašich záhradách vám želá Andrea Feciková.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pápež Lev XIV. Začína návštevu Španielska, svoju najdlhšiu cestu po Európe. Hlavné mesto otvára mosty na Kutlíkovej, poslednú stavbu električkovej trate. Dnes veľká, v západnej polovici zmenšená oblačnosť, teplota 19 až 27 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Pápež Lev XIV. Začína 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Počas nej prehovorí k veriacim, migrantom, dobrovoľníkom a politikom. Vystúpi tiež v španielskom parlamente a požehná novej najvyššej veži chrámu Svätej rodiny v Barcelone. Cestu zakončí na Kanárskych ostrovoch, kam každoročne priplávajú tisíce migrantov z Afriky. Hlavnými témami cesty budú mier, migrácia a nové technológie. Pápež sa tiež stretne s obeťami sexuálneho násilia v cirkevnom prostredí. Takmer 10 miliónov eur z eurofondov pre vedecký projekt X-Rok Technickej univerzity v Košiciach vyvolal politický spor. Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka, ktoré poukázalo na väzby medzi prodekanom Samerom Kourim a rezortom školstva. Ministerstvo odmieta, že by o podpore rozhodovali osobné či politické kontakty. Štátny tajomník Robert Žembera.
2: Súčasťou riešiteľského tímu tohto výskumného projektu nebude v žiadnom prípade pán profesor Churi. O pridelení financií, a teda teraz dôrazne budem hovoriť, nerozhoduje ani minister, ani štátny tajomník, nerozhodujú ani len úradníci ministerstva školstva. Nie je to účelová dotácia, bolo to súťažné financovanie.
1: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s projektom podalo trestné oznámenie pre podozrenia z korupcie a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Žiada aj zastavenie projektu. Poslankyňa Tina Gažovičová.
3: Predovšetkým teda hovorím o spoločnosti, súkromnej spoločnosti Juhafarm. Táto firma dlhodobo pôsobí v oblasti kozmetiky a biomedicíny. Teraz zrazu figuruje vo výskume, ktorý sa týka geológie a jadrového odpadu.
1: Rezort školstva následne oznámil, že na hnutie Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie za ohováranie. Mesto Turčianske Teplice zrekonštruuje svoj azylový dom. Pôvodná budova už nesplňala bezpečnostné podmienky pre jej klientov a budú ju asanovať. Potvrdil to primátor mesta Igor Hus.
4: Chceme tam postaviť novú modernú budovu, kde budú ľudia, ktorí majú problémy s ubytovaním. Takisto je to také krízové intervenčné centrum pre matky s deťmi, ktoré sa ocitnú v nejakej zlej situácii. Ide o to, aby sme tých ľudí vedeli začleniť do bežného života.
1: Klienti budú tak ako doteraz za ubytovanie platiť len prevádzkové náklady. Hlavné mesto otvára dnes ráno oba mosty na Kutlíkovej ulici v Bratislavskej Petržalke, ako aj jej križovatky s Pajštúnskou a Romanovou ulicou. Týmto otvorením tak zmizne posledné dopravné obmedzenie súvisiace s novou električkovou traťou. Na pôvodné trasy sa tak vrátia aj autobusové linky 92, 98, 99 a nočná linka N95. Pokračuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
5: Otvorením mosta zmizne posledné dopravné obmedzenie súvisiace s Petržalskou električkou a tiež posledná stavba na tejto trati. A v ďalších dňoch sa už len dočistí okolie od stavebného materiálu a odpadu a dokončí sa úprava brehov aj podmostia. Nasledovať bude odstraňovanie vád a nedorobkov a následne aj kolaudácia trate. Od tejto chvíle môžu Petržalčania a Petržalčanky využívať Petržalskú trať so všetkými jej funkciami a bez akýchkoľvek obmedzení.
1: Ako dodal, platí to aj pre cyklistov, ktorí z Janíkovho dvora na Starý most prejdú po pritrati bez toho, aby niekde museli prekonávať nejaký obrubník. Dnes veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, z rána ojedinele prehánky. Teplota 19 až 27 stupňov, slabý na východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozrime sa na situáciu na cestách východného Slovenska. Opakujeme výstrahu medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosnula. Cesta úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. Cestári na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smere na Poprad opravujú most. Pre oba smery je v tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Upozorňujeme tiež, že v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie obchádzajte po okolitých uliciach. No a pozor aj na rýchlosť, momentálne aj na viazde do Betliera z Kemerskej Polomy a tiež v Dargove na hlavnom ťahu smere na Košice. Jazdite bezpečne a opatrne, želáme vám šťastnú cestu, ak viete o niečom ďalšom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
6: Krátko po 9. aj v toto 1. júnové sobotnejšie predpoludne sme tu pre vás s našou rozhlasovou ponukou na spríjemnenie voľného dňa. Opäť zaujímavé témy so zaujímavými ľuďmi, napríklad s Talianom z Milána, ktorý sa rozhodol zmeniť život svoj a svojej rodiny a presťahoval sa na východ Slovenska, do Cabova, na severe Zemplína. Nebudú chýbať ani pravidelné kapitoly súvislosti v tomto 35-ročnom múzeu v Medzilaborí. No a verím, že aj v ďalších dvoch sobotnejších hodinách do pravého poludnia vo vás obsah vysielania Rádia Regina Východ bude zbudzovať príjemný pocit. Pokusí sa o to rozhlasová dvojica Marian Bačo a Miroslav Talavašek. Pekné 1. júnové sobotnejšie predpoludnie.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: Z rušného miliónového Milána do podhorskej dediny s necelou 3,5 obyvateľov. Takéto životné rozhodnutie pred 17 rokmi urobil Emanuel Belloni spolu so svojou slovenskou manželkou a dvoma deťmi narodenými v Taliansku. Presťahoval sa na východné Slovensko. V obci Cabov našiel svoj druhý domov. Čo ho priviedlo z talianského veľkomesta práve na slovenský vidiek? Aj to zaujímalo Liviu Godovú pri stretnutí s týmto 57-ročným rodákom z Milána.
2: Som sa dostal na Slovensko jednoducho, pretože asi potrebovali zmenu, životnú zmenu. Manželka je slovenská, vranov na toplo, a sme pozerali dokola domy a nám sa páčilo tu Cabove.
3: Vy ste istú dobu žili spolu aj v Taliansku. Prečo padlo takéto rozhodnutie, že prídeme na východné Slovensko?
2: Sme potrebovali zmenu života. A bolo jednoducho prístup, pretože manželka má tu aj mamka, aj brata. Nebolo to jednoduché, väčšinou pre nás dospeli, a stále ke ľudia sa pýtajú, ako je život tu na Slovensku a prečo sme tu a čo je tu, určite pre dospeli ľudia, jak ja a moja manželka, môže byť krok dozadu, ale pre mladí ľudia, jak nás

0: I najväčší rozdiel.
1: Myslím, dokedy Slováci sú dosť pesimisti a pozerajú na svoju krajinu nie takú dobrú. Ale tu na Slovensku nie sa máme zle. Stále treba pracovať, stále žiť ide hore aj dole a treba ísť ďalej. Ale tu, keď pozeráme, studenti majú relatívne veľa možností a ekonomické nie je to ťažko jak Taliansku studovať na vysokú školu. A toto poviem, pretože ja mám dva deti na vysokú školu. Takisto studenti majú vlaky zadarmo, majú viac možností ako iné krajiny a musíme byť pozitívnejší.
0: Štúdium v Taliansku je takisto bezplatné ako na Slovensku?
1: Nie, vysoká škola sa platí podľa rodiny príjem. Napríklad študent, ktorý študuje na Politechniku Milano, koľko môže stať minimálne okolo 2,5 tisíc na rok.
0: Čo tie ďalšie oblasti ako zdravotníctvo?
1: Treba stále pozerať, Milano je iný prípad jak celú Taliansku. Môže zdravotníctvo Milano funguje dobre, ale keď potom vylení diete na iný región, napríklad Toskánsko, lebo idete dále na juh, tam sú iné problémy a zdravotníctvo nie je také dobrom stavu ako Milane. Milano tam funguje všetko, ale všetko funguje rýchlo na stres. Tu na Slovensku je to relatívne všetko ok, pretože keď treba ísť na nejaké vyšetrenie, na nejaký mesiac sa dostanete, nie? Nejaké ťažké vyšetrenie, mesiac treba, tam môže byť počkáte aj 2 roky. Sa máme dobre, stále treba zlepšiť nejaké veci, ale ja som rád, som tu.
0: Pochádzate z rozvinutého Talianska. Aké to bolo, keď ste prišli tu do oveľa, oveľa menšej dedinky, ktorej chýba aj taká tá základná infraštruktúra?
1: Stále človek, keď robí takú zmenu, on si myslí, skoro idem tam dovolenkovať, ale potom život je, treba aj pracovať, aj sú slabé momenty, aj lepšie momenty.
0: Aké to bolo pre vás ako Taliana, ktorý neovládal dokonale slovenčinu asi?
1: No, nebolo to jednoducho. Nie, sme našli veľa kamarátov a veľa dobrých ľudí, ktorí pokopili, aká bola moja slovenčina. Aj tak, som sa dostal v komunite a som sa naučil trošku lepšie. Nie dokonala moja slovenčina, ale te potom človek potrebuje pracovať, potrebuje žiť. Nie sa bude ambiť o čo, aká je gramatika, aká je toto, ako je tamto a ide ďalej, nie?
2: S Milančanom žijúcim na Hornom Zemplíne budeme v dialogu pokračovať aj po pesničke z jeho rodnej krajiny, spieva Eros Ramazzotti.

0: Mesto módy, dizajnu, futbalu, ale aj gurmánskych zážitkov. I takéto prívlastky má druhé najväčšie mesto Talianska, Miláno. Práve toto pulzujúce veľkomesto, ktoré bolo dejiskom nedávnych zimných olympijských hier, je rodiskom dnes Abovčana Emanuela Belloniho. Pred 17 rokmi vymenil ruch talianskej aglomerácie za pokojný život v zemplínskej obci Cabov. O jeho začiatkoch i súčasnosti na Slovensku sa s ním zhovárala Lívia Godová.
1: Bolo náročné sa uplatniť tu na východnom Slovensku aj po tej pracovnej stránke ako Talian, ktorý neovláda dokonale slovenčinu?
2: No, na začiatku určite. Ale teraz nemám problém. Trošku aj po anglicky rozprávam, pretože pracujem na nejakú medzinárodnú firmu. Ale slovenčina mi ide dobre. No, keď mi treba komunikovať, komunikuj. Písanie nie mi to dobre, ale čítanie a rozprávanie nemám problém. Ľudia normálne pokopujú.
1: Približme teda ľuďom, ktorí ešte neboli v Miláne, to vaše rodné mesto.
2: No, Miláno je krásne mesto, keď idete ako turista, ale život je veľmi drahý, veľmi stresantné, sa môže povedať.
1: Stresujúci?
2: Tam pracovať nie je jednoducho, aj bývať nie je jednoducho, ceny na bývanie sú veľmi drahé, aj náklady na auto, na daň, ako každým je veľké mesto.
1: Čo vám chýba na Slovensku zo života? V Taliansku.
2: No, určite rodina. Aj tu máme moja rodina dookola, kamaráti.
1: Vy totiž chodívate pomerne často aj do Talianska za svojou rodinou.
2: Áno, áno. No, spôn trikrát do roka idem. Môže byť 4 nejaký víkend, tak rýchlo. Lietadlo teraz, ľako sa dostaneme všade.
1: Nestratili ste vôbec kontakt s rodnou krajinou?
2: Nie, nie, nie.
1: No a naopak, čo sa vám páči na živote na Slovensku?
2: Som robil dačo iné tu. Som postavil dom sám, som sa naučil robiť veci, ktoré v Miláno určite nemal som možnosti robiť.
1: To je napríklad čo?
2: Také manuálne práce, pracovať s drevom, alebo murárske práce. Veľa vecí som sa naučil. A aj tak, keď potreboval som nájsť prácu, som vládal sám prácu, som nájsť na povor sám a všetko som vládal sám potom.
1: Vy ste slovensko-talianská rodina. Ako to vyzerá u vás? Aké zvyky? Tie sa navzájom kombinujú, doplňajú, alebo ste si vytvorili ako rodina už svoje vlastné zvyky?
2: Toto áno, my sme taká kombinovaná rodina. Zmiešame talianske tradície a slovenské tradície. Napríklad Vianoce. Tu sa oslavuje 24. a Taliansku sa oslavuje 25. A my obidve. Aj.
1: A hovorí sa, že tá slovenská mentalita, alebo tá mentalita tu na východnom Slovensku je podobná ako tá talianska. Môžete to potvrdiť, alebo naopak je nejaký rozdiel medzi talianskou a slovenskou mentalitou?
2: Je to pravda, ale východná mentalita je bližšia z juh v Taliansku. Na sever nie sme temperamenti jak na juh v Taliansku. Východňari sú takí jak na juh v Taliansku. No, milujú oslavy, sú temperamentní a tak. Keď pozeráme globálne, áno, je to tak. Majú nejaké spoločné charakteristiky. Určite Milano ľudia sú veľmi pracujúci ľudia, ale nie je to všetko, nie na život. Treba aj žiť, aj pracovať, aj starať sa o rodina, treba čas na relax, treba sa učiť nové veci.
1: Na Slovensku žijete 17 rokov. Cítite sa byť Talian, alebo už skôr Slovák?
2: 70 Talian a 30% Slovák.
3: Východniari všetkých krajín.

0: naposled. Z Rady Regina Východ vám želáme príjemné 1. júnové sobotnejšie predpoludne a v tom našom rozhlasovom máme v ďalšej polhodine pripravené napríklad aj ďalšie kapitolky spojené s jubilujúcim múzeom Andyho Warhola.
1: Portréty. Žije vo Veľkom Krtíši a pochádza z Horných Plachtiniec. Už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec.
2: Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať to dobro, lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájti.
1: Dlhoročného folkloristu, divadelníka a osvetového pracovníka Juraja Matiaša vám predstaví Katarína Kovačichová v nedeľu po 15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na Regina Východ.

0: Andy v kraju.
1: O tom, že Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach nie je len o výtvarnom umení, ale aj o osudoch ľudí, ktorí sa z totálnej chudoby vybrali hľadať lepší život, ste sa mohli presvedčiť v bývalej expozícii o Warholovej rodine. Jana Pateráková dnes porozpráva aj o tom, ako sa k téme Warhol dostali dvaja vytrvalí a výtvarníci, ktorí to tiež nevzdávali a vydržali viac ako 20 rokov.
2: Je to v ľudskej pamäti, že s odstupom času sa veci zlievajú, prikrášľujú a nepamätajú presne a detailne. Aj preto si už presne nepamätám rok, kedy dvojica výtvarníkov Rudo Prekop a Michal Cihlář v Múzeu moderného umenia rodiny Warholových v Medzilaborciach úplne dokončila svoju koncepciu s riadením Art Café na spôsob Warholovej Factory. Strieborné steny, fotografie hviezd Warholových filmov, ľudí, ktorí ho obklopovali až do atentátu Valérie Solanas, ktorá Andyho postrelila v roku 1968. Factory Café bola posledným upraveným priestorom nového múzea a zároveň prvým, ktorého sa múzeum zbavilo. Mne to ale pripomenulo, že ja som sa k celej téme Warhola Východné Slovensko a múzeum dostala práve vďaka fotografovi Rudovi Prekopovi, ktorý ma na problém upozornil ako čerstvú rozhlásáčku už v zime 1990, ale ako sa k Warholovi dostali Prekop s Cihlářom. Michal Cihlář je český grafik, ktorý Warhola obdivoval pre jeho prácu a techniku, takže sa o celý príbeh zaujímal od prvej zmienky v tlači. V Prahe sa kamarátil s Rudom Prekopom, fotografom z Košíc, ktorý ako každý normálny umelec pochopil, aká by to bola šanca pre región a umelecký život mať tu Warhola. A tak sa o to začal zaujímať a rozhodol sa osloviť iných. Až sa to pomaly rozbehlo do petícií za múzeum, články v novinách, rozhovory a zrazu už o možnosti mať Warhola vedeli všetci a nedalo sa cúvnuť. Obaja, Cihlář aj Prekop, s cťou dokončili svoju misiu, aj prestavbu múzea a potom pokračovali ďalších 20 rokov. Pracovali na knihe Andy Warhol a Československo. To bola úplne iná misia, ktorá mala ešte osobnejší rozmer, hovorí Rudo Prekop.
3: U mňa sa to začalo dostávať do takej tej osobnejšej polohy. V polovici 90. rokov a hlavne keď som navštívil New York a Pittsburgh, postupne som si začal uvedomovať vlastne tú analógiu príbehu Warholových predkov s príbehom s mojimi vlastnými predkami. Cestovali za požičané peniaze v štvrtej cenovej kategórii v podpalobi, 14 dní sa plavili loďou a cestovali do jednej veľkej neznámej, nevedeli jazyk, nevedeli nič a mali jednu túžbu ísť za vidinou svietlých zítřku. Keď ja som pri Soche Slobody na Ellis Island na stene emigrantov vedľa mena Andyho mami a otca našiel vygravírované kúsok od nich meno mojej prababičky a mojho pradedka, tak to boli pre mňa tie najsilnejšie momenty, keď som si uvedomoval tie podobné východiska. A to je to, čo mňa najviac na tomto celom oslovovalo.
0: Andy v kraju.

0: Počasie.
1: O 9. nebola obloha nad východným Slovenskom bez oblakov. Sem tam niekde presvítalo slnko. Najvyššiu teplotu v našom regióne namerali na južnom Zemplíne v Orechovej či v Rožňave, kde sa pohybovala okolo 20 stupňov. Teplotne najnižšie hodnoty boli v horských oblastiach. Na Štrbskom a Skalnatom plese bolo plusových 8 stupňov, na Košovskej holi tesne nad 7 a na Lomnickom štíte necelé 4 stupne. Dnešná predpoveď meteorologičky Jany Potankovej síce nehovorí o výhradne slnečnom dni, ale ani o nejakých extrémoch.
2: Bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, pričom ojedinele sa budú vyskytovať prehánky a denná teplota vystúpi na 19 až 23 stupňov Celzia. Na juhu bude lokálne do 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a k tomu bude fúkať slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu.

0: hotovosť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
2: Dievčatá mrástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

Ponuka úvodnej hodiny 1. júnového sobotnejšieho rozhlasového predpoludnia sa pomaly naplňa. No pred nami sú ešte dve ďalšie. V jeho scenári po 10. máme napríklad rozprávanie o ďalšom známom Tatrancovi a júnovú ponuku programov v našich Veľhorách. A tiež návštevu medzi exponátmi ďalších muzejných priestorov Košického Slovenského technického múzea. Rádio Regina Východ vysiela pre vás aj po 10.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Aj napriek spotrebe domácnosti a prevyšujúcemu exportu nad dovozom vzrástla slovenská ekonomika o menej ako 1%. Dopravný podnik Bratislava vypraví kabriobus na trasu Patrónka Železná studnička. Jazda ním bude bezplatná. Dnes veľká miestami, najmä v západnej polovici, zmenšená oblačnosť s teplotou 19 až 27 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagi. Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla menej ako o 1%, hovoria to dáta štatistického úradu. Nad nulou podržali ekonomický rast hlavne spotreba domácnosti a prevýšujúci export nad dovozom. Objem HDP za prvý kvartál dosiahol necelých 33 miliárd eur, čo je oproti poslednému minuloročnému kvartálu nárast o 0,2%. Pokračuje Alžbeta Rizoňová, generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík štatistického úradu.
2: Vyššia spotreba domácnosti výrazne pomohla vykryť straty spôsobené poklesom investovania a zmiernila pokles domáceho dopytu, ktorý skončil len tesne pod nulou.
1: Čo je dôvodom zvýšenej spotreby domácnosti, vysvetľuje ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník.
3: Spotreba domácnosti nie je ťahaná vyššími zárobkami, lepšou zamestnanosťou, ale skôr výdavkami štátu za ceny jeho zadlžovania.
1: Hrubý domáci produkt v krajinách platiacich eurom kvartálne klesol v priemere o 0,2%. Celkovú štatistiku eurozóny stiahol nadol výrazný prepad Írska, ktorého HDP kleslo až o 2%. Vyplýva to z dát Eurostatu. Slovenský medzikvartálny rast HDP o 0,2% by sa tak mohol zdať ako úspech, ale napríklad susedné Maďarsko má oproti nám až štvornásobne vyšší rast. Materská škola na ulici Cesta k nemocnici v Banskej Bystrici, ktorú postavili ešte v roku 1965, prechádza obnovou. Viac primátor Ján Nosko.
4: Vďaka získaným financiám z Envirofondu sa táto 60-ročná budova dočká rekonštrukcie strechy, elektroinštalácie a aj zateplenia. Súčasťou projektu je výsadba novej zelene v areáli škôlky a realizácia vodozádržných opatrení v podobe dažďovej záhrady. Vysúťažený zhotoviteľ má na ukončenie prác 5 mesiacov, verím, že termín drží a návrat detí do triedy teda plánovaný so začiatkom nového školského roka po realizácii buracích prác a obnove strechy.
1: Celkové náklady projektu predstavujú vyše 250 tisíc eur, dotácia z environmentálneho fondu predstavuje 240 tisíc eur. Povinné 5% spolufinancovanie zo strany samosprávy predstavuje sumu viac ako 12 500 eur. Košičania čelia ďalším dopravným obmedzeniam. Most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty, ktorý je v havarijnom stave, pre nevyhnutnú rekonštrukciu uzavreli. Okrem mosta sú v jeho okolí čiastočne uzatvorené aj priľahlé Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie, a to aj pre rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie. Nový most má stať približne 3,25 milióna eur. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.
5: Jeho obnova bude trvať 6 mesiacov. Starý most sa bude zhadzovať, má statické poruchy, to znamená, na tomto mieste ponad Mlynský náhon vyrastie nový most. Úlohou projektantov bolo, aby most bol navrhnutý tak, aby sme zosúladili celý architektonický prvok tak, aby Mlynský náhon, ktorý chceme v blízkej budúcnosti rekonštruovať, už bol zasadený do celého krajinárskeho prostredia.
1: Dopravný podnik Bratislava pozýva na víkendový výlet do prírody. Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa detí vypraví na trasu Patrónka Železná studnička kabriobus, teda autobus s otvorenou strechou. Jazda ním bude bezplatná. Pre deti bude na palube pripravené aj malé prekvapenie. Pokračuje hovorca bratislavského dopravného podniku Jozef Ozár.
6: Kto chce objavovať prírodu ďalej, môže prestúpiť na rekreačnú linku 43 na Kačín alebo do lesoparku. A počas víkendov premávajú aj ďalšie sezónne rekreačné linky. Linka 144 vyvezie záujemcov na Kamzík a linka 154 k Horárni Krásňany. Projekt ZMHD po Zelenej každý víkend ponúka pohodlné a ekologické spojenie do viacerých obľúbených prírodných lokalít v Bratislave a do zoo. Pozývame najmä rodiny s deťmi, aby si užili príjemný víkend v prírode a cestu premenili na zážitok.
1: Kabriobus bude premávať oba víkendové dni od 9. do 19. v hodinových intervaloch. Dnes veľká miestami, najmä v západnej polovici, zmenšená oblačnosť, teplota 19 až 27 stupňov. Slabý na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Situácia na cestách východného Slovensku je aktuálne v celku pokojná, akurát si dávajte pozor a dodržujte maximálnu povolenú rýchlosť. Momentálne aj na diaľnici D1 na výjazde do tunela Branisko v smere z Prešova. Radar ste videli aj v Chmelove smerom na Lipníky a tiež v Trhovišti a tam v oboch smeroch. Jazdite bezpečne, želáme vám šťastnú cestu, ak viete o niečom inom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
7: Aj dnes máme v úvode nasledujúcej hodiny pripravené rozprávanie o minulosti, súčasnosti a najbližšej budúcnosti v našich Veľhorách s výkonnou riaditeľkou Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenkou Potočnou. No a chýbať nebude ani tradičná rozhlasová návšteva v časti ďalšej expozície Slovenského technického múzea v Košiciach. Najskôr ale zaspieva Kristýna. Pekné sobotnejšie predpoludne vám želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, Tatrami, s Lenkou Potočnou.
1: A dnes sa s riaditeľkou Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry pozhovárame o ďalšej osobnosti tejto časti Slovenska a približíme aktuálne a plánované júnové dianie v Tatrách. Ak je reč o lezení a horolezectve nielen v Tatrách, nemožno nespomenúť osobu Pavla Jackoviča. Predpokladám, že preto, lebo ide o jedného z najaktívnejších a najskúsenejších tatranských lescov, ho Lenka Potočná vybrala práve do dnešného mini medailónu. Dobrý deň, je to tak, Lenka?
2: Dobrý deň, áno, presne tak.
1: Takže kto je Pavol Jackovič vo svete horolezectva?
2: Pavol Jackovič, rodiny Popračan, patrí k najvýkonnejším a najznámejším tatranským horolezcom. Jeho výkony v domácich, ale aj zahraničných horách tento fakt plne potvrdzujú. No a naša dnešná osobnosť začínala s lezením v 18 rokoch a veľmi skoro sa Pavol Jackovič dostal aj do povedomia horolezeckej komunity. V pomerne krátkom čase absolvoval množstvo tatranských výstupov najvyššej obtiažnosti a tak prirodzene jeho cesty viedli postupne aj do zahraničných hôr. V rokoch 1993 až 1995 spolu so známym horolezcom Petrom Hámorom vyliezli najznámejšiu alpskú trilógiu Severné steny Aigru, Matterhornu a Grand Jorasse, ktorú neskôr doplnili aj o Piz Badil, Petit Dru a Cima Grande, čím vlastne tak završili aj zdolanie v tých časoch najznámejších, ale aj najťažších stien. V nasledujúcich rokoch sa zúčastnil aj expedícii do Himalají a konkrétne na 8000 Lhotse, na ktorú sa mu síce aj kvôli angíne nepodarilo vystúpiť, ale ako aj on sám sa vyjadril, absolvoval takú horolezeckú maturitu v tých najvyšších horách. No a žiaľ, podobný osud ho stihol aj pri úspešnej expedícii na Mount Everest, kedy mu opäť zdravotné ťažkosti neumožnili tešiť sa z dosiahnutia vrcholu, na ktorý ale vtedy vystúpil Peťo Hámor. Ťažiskom horolezeckej aktivity Pavla Jackoviča však stále boli a sú Tatranské steny a hlavne tá najvyššia a najpovestnejšia z nich, 900 metrov vysoká severná stena Malého Kežmarského štítu. No a dovolím si tvrdiť, že žiaden horolezec naozaj nepozná túto stenu tak dôverne ako Paľo a doposiaľ ako jediný horolezec vyliezol v tejto stene všetkých 109 horolezeckých ciest, pričom takmer štvrtinu z nich predstavujú jeho prvovýstupy a 35 ciest dokonca vyliezol solovo. A to nielen v lete, ale aj v zime. No ale paradoxne, napriek jeho výnimočným lezeckým kvalitám, o ktorých niet pochyb, sa nikdy nestal horským vodcom ani horským záchranárom, hoci pri viac

0: mu spomenula, naozaj on pozná túto stenu dokonale, pripravil pre horolezcov neoceniteľnú pomôcku v podobe podrobného horolezeckého sprievodcu touto stenou. No a na 150 stranách nájdeme nielen detailné fotografie so všetkými vyznačenými výstupmi, ale aj ich podrobné schémy a nákresy s údajmi o prvovýstupoch i období, kedy boli výstupy vykonané. No a podobne Palo Jackovič vydal aj ďalšieho horolezeckého sprievodcu, ktorý je tentoraz venovaný masívu Slavkovského štítu a konkrétne jeho severovýchodnej steny, spadajúcej do Veľkej studenej doliny. No a tak ako v predchádzajúcom prípade, aj tu spracoval sprievodcu po vylezení všetkých horolezeckých ciest v masíve tohto štítu. A ja len dodám, že tých ciest je vyše 140, pričom mnohé z nich sú opäť spojené s jeho menom ako prvovýstupcom.
1: No, verím, že a teda myslím si, že sa s Palom poznáte aj osobne. Ako ho vnímate ako človeka?
0: Ja poznám Pala Jackoviča ako vždy optimisticky naladeného človeka a priznám sa, že keď som si ho zvolila ako dnešnú osobnosť, ostala som v šoku, že už o pár dní, a to konkrétne 30. júna, oslaví 64 rokov, lebo on na to absolútne nevyzerá. Ja už ho vnímam niekoľko 10 ročí a stále vyzerá rovnako dobre. On sa stále usmieva aj vtedy, keď je reč o nepríjemných veciach alebo nejakých problémoch, ale aj na tie sa pozerá s jemu takým typickým úsmevom a možno by sa aj zdalo, že je to okrem toho, že je špičkový horolezec, že nebude mať o nič iné záujem, ale opak je pravdou. Nielen horolezectvo je stredobodom jeho záujmu, ale celkovo pozorne vníma aj dianie v Tatrách. Nie je mu ľahostajné, čo sa v nich deje, či už sa to týka, ja neviem, rozvoja, výstavby, ochrany prírody a podobne. Ale asi si najviac na ňom cením tú takú jeho húževnatosť, pretože stále podáva naozaj obdivuhodné výkony a stále má pred sebou aj nové lezecké výzvy a v úvodzovkách trpí aj takouto zdravou tvrdohlavosťou, lebo ak je o niečom presvedčený, tak sa snaží o svojej pravde presvedčiť aj iných. Ale musím dodať, že nie na základe nejakých osobných pocitov, ale vždy na základe faktov, ktoré sú naozaj nespochybniteľné a to je taká jeho asi typická horská natúra, taká tá tvrdá, ale taká spravodlivá.
1: No ale ešte jednu vec ste možno nespomenuli, povieme si o nej asi aspoň trošku. Údajne v bývalom vojenskom priestore Javorina sa stala objaviteľom zaujímavých vojenských predmetov.
0: Áno, Paľo má naozaj šťastie na určité kuriózne situácie a objavy, ako ste naznačili. A minulý rok pri hubarčení náhodne našiel palivovú nádrž veľmi známeho nemeckého bombardéra z obdobia druhej svetovej vojny, ktorá je dnes vystavená vo svite a pár rokov predtým dokonca i vojenskú raketu, opäť v vojenskom priestore. Ale poslucháčom určite neušla i dodnes nevyriešená záhada čudného tvora vo veľkom hincovom plese, ktorého Paľo s kamarátom mi pred dvoma rokmi videl a keď som s Palom včera večer krátko hovorila, tak mi potvrdil, že stále na vysvetlení toho, čo v tom hincovom plese je, neunavne pracuje, tak ja pevne verím, že to rozluskne. A napriek tomu, že jeho objavy znejú možno trochu nebezpečne, tak Paľo je veľkým zastancom bezpečnosti v horách a dôkladnej prípravy na každú jednu túru či výstup a to neustále zdôrazňuje vždy a všade.
1: Takže možno Lochneska v Hincovom plese uvidíme. Dobre, teraz sa trošku venujme toho, keďže sme na, dá sa povedať, Prahu nového mesiaca júna. Včera sa otvárali na Štrbskom plese vody tohto plesa. Čo ďalšie a najbližšie nás čaká, tak možno pre deti, ale samozrejme aj pre dospelých v júni.
0: Áno, ako ste spomenuli, včera sa otvárali vody Štrbského plesa. My sme vo Vysokých Tatrách otvárali aj 1. júna turistickú letnú sezónu. Zároveň sme odštartovali i jubilejný 10. ročník Tatranského rozprávkového putovania, ktoré tento rok potrvá až do 15. septembra. No a deti sa môžu opäť tešiť na nové úlohy a dobrodružstva so známymi postavičkami, ktoré ich budú sprevádzať denníkom dobrodruha. Dnes a zajtra pokračuje víkend otvorených parkov a záhrad v Tatranskej Lomnici. Srdečne pozývame do botanickej záhrady v Lomnici. No a podtatranský región sa najbližšie dni od 10. do 13. júna premení na také malé mini Taliansko aj vďaka populárnemu gastronomickému festivalu Viva Italia. 3. júnová sobota sa poniesie nielen v duchu dobrého vína v rámci Tatranského vínneho festivalu v Starom Smokovci, ale i športovej atmosfére známeho behu Tatry Charybdis.

0: Tyran a otváracieho koncertu Mariana Čekovského s orchestrom v kúpeloch Nový Smokovec v rámci Tatranského kultúrneho leta. No a okrem toho už 22. júna spúšťame obľúbený projekt Tatry Art, ktorý sa teší veľkému záujmu všetkých vekových kategórií a srdečne pozývame návštevníkov, aby popustili úzdu svojej fantázii a prišli si namaľovať spomienku na Tatry. No a školákom prajeme úspešné posledné dni školského roka a nezabudnutelné leto a týmto by som ešte chcela pozdraviť aj našu dnešnú osobnosť Pala Jackoviča, pretože podľa mojich informácií by mal nás aj teraz aktuálne online počúvať, takže Palo, srdečne zdravíme a ďakujeme.
1: Ďakujeme pekne a želáme ešte veľa úspechov a veľa zaujímavých objavov, nielen Pavlovi Jackovičovi, ale rovnako aj vám pekný jún, aby všetky tie naplánované aktivity vyšli. Toľko teda Lenka Potočná, s ktorou sme sa zhovárali nielen teda o osobnosti, ale aj o plánoch na mesiac jún vo Vysokých Tatrách. Ďakujem pekne. No a po pesničkách Katky Krechtovej a americkej herečky a speváčky Whitney Houstonovej sa statier opäť na chvíľu presunieme do ďalšej expozície Košického Slovenského technického múzea. Pekný deň.
2: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Rádio Regina Východ, Poklady múzeí.
1: Súčasťou Slovenského technického múzea je od roku 2002 aj Múzeum letectva a s takmer 500 exponátmi rozdelenými do 7 tematických expozícií. V jednej z nich, v tzv. Prezidentskej galérii lietadiel, ktorú s darou založil prezident Rudolf Schuster, nájdete aj jednu z legend sovietského letectva, vrtuľník Mi-8. V minulosti využívali jeho služby niekdejšie sovietské politické špičky, potom sa dostal do služieb ukrajinských orgánov. Historik a reštaurátor múzea Aloj Šivecký, ktorý tomuto stroju vrátil pôvodný lesk, mi povedal viac.
2: Snaha bola, aby sme ten vrtuľník pre našich návštevníkov a obdivovateľov múzea letectva dali do najlepšieho stavu, aby sa podobal tak, ako bol prevádzkovaný v prvých rokoch bývalého Sovietskeho zväzu.
1: Keď by sme ho mali datovať nejakým rokom výroby, kam by sme sa museli pozrieť?
2: Do prvej polovice 70. rokov, rok výroby 1974.
1: Keď som spomínal, že síce vládny vrtuľník, ale že to veľa nenalietal, teoreticky nemal byť až tak zničený.
2: Tak mám na lietaní zhruba 1625 hodín s tým, že keďže má iba 9 miest, tak sa používal na prepravu ústavných činiteľov bývalého Sovietskeho zväzu, ale neskôr, keď sa používal na ukrajinskej strane, tak sa používal aj v ministerstve mimoriadnych situácií, to znamená, keď boli záplavy alebo nejaké pohromy, vtedy aj tento vrtuľník sa používal. Vrtuľník Mi-8 vznikol v 60. rokoch minulého storočia. Prvý jeho prototyp mal iba jeden motor, potom zistil asi kancelária konštruktora Miela, že ten motor nestačí, tak neskôr už ďalšie vrtuľníky mali verziu dvoch motorov. Prvá verzia Mi-8T bola hlavne vyrobená pre vojenské účely. Vlastne to bolo pokračovateľ vrtuľníka Mi-4 a samozrejme nielen pre vojenské účely, ďalej sa vyrábali aj civilné verzii, to znamená, Rusko je veľká krajina, vieme, že potrebovali to ťažobné spoločnosti na Sibiri, takisto do púšte a podobne, takže tento vrtuľník sa osvedčil veľmi dobre aj v tých extrémnych klimatických podmienkach, jak je horúco, teplo aj mráz. Dalo by sa povedať, že to je strašný makač bývalého východného bloku a vyrába sa doteraz. Sice už v trošku iných verziách, to znamená, že má iné výkonnejšie motory, je výkonnejšia elektroinštalácia, to znamená aj riadenie, všetko, tým, že ten trak stále zostáva ten istý.
1: Podľa toho, čo hovoríte, existovala jednak teda dopravná verzia pre osobnú prepravu a existuje aj nejaká nákladná?
2: No samozrejme aj nakladná, tam mala vzadu ešte nakladové vrata a samozrejme vojenská verzia tiež obsahovala nakladové vrata. Vojenskú a civilnú verziu vieme rozoznať tým, že civilná verzie mali na boku hranaté okna a vojenská verzia mala okrúhle okna. S tým, že vo vnútri sa dalo previesť až 20 do 24 vojakov vysadkárov. Boli dvaja členovia osádky plus jeden palubný technik.
1: No a ešte keby sme si všimli technické parametre konkrétne tohto stroja, keď bol v prevádzke?
2: Tento ešte trošku rozdielný obal proti tým obyčajným, tým, že má zväčšené palivové nádrže, to znamená, že ostatné tieto vrtuľníky Mi-8T, aj nakladné, aj civilné, dala sa umiestniť pridávna palivová nádrž kvôli zväčšeniu doletu tohto vrtuľníka, ale tento vrtuľník, keďže je vo vnútri salónnej verzii, tak má zväčšené bočné pridávne nádrže. To znamená, že klasický objem tej palivovej systavy bol nejakých 2100 litrov, tento má 2450.
1: Pri tomto množstve paliva mal teda aký dolet?
2: No, všetko záleží od toho, či to bol praletový dolet, podľa toho, aké úlohy plnil a čo všetko vykonával. Ale okolo tých 800 až 1000 km.
1: O týždeň vám predstavíme ďalší z krásnych strojov Múzea letectva Slovenského technického múzea v Košiciach.
0: Rádio Regina Východ, Poklady múzeí.

0: História auta na nás dýchne aj v úvode ďalšej polhodiny nášho vysielania. Približíme si opäť osobnosti, s ktorými sa v tento prvý júnový týždeň spájajú ich okrúhle či polookrúhle výročia. A tak nás čakajú fakty, zvuky a hlasy z rozhlasového archívu. Ktoré? Vyčkajte, kým dospieva skupina Komajota.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Anika sa rozviedla s Danom. Sofie jej chcela usporiadať stretnutie s blízkymi, čo komplikuje život Pati. Tá chcela odísť s Jurajom do Bruselu, no zostáva pri mame.
3: Čo takého máš vo štvrtok, že nemôžeš letieť?
4: Moja mama má po rozvode. Lúči sa s neslobodou.
3: No, tak si tú rozlúčku dáte na iný termín, nie?
4: No, to sa nedá.
3: Paťka, my tam naozaj nesmieme chýbať.
2: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30. Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 km s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť storočnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.

0: Východ. Týždeň v histórii.
1: Prvých 7 júnových dní tohto roka a 4 výročia 4 osobností s nimi spojených. Opäť sa poprehrňame v rozhlasovom archíve. Začíname pondelkom. Presne na MDD pred 70 rokmi prišiel v Považskej Bystrici na svet známy slovenský filmový, divadelný, televízny i rozhlasový a tiež dabingový herec, ktorý mal v rodine niekoľkonásobnú hereckú inšpiráciu. Otca, strýkov i sesternicu. Jeho meno je Ján Kroner a v jednom zo starších rozhlasových rozhovorov skonštatoval, že jeho herecké korene a talent pre tento rodinný kumšt zrejme siahajú ešte hlbšie.
2: Pravdepodobne po starom otcovi. Som sa dozvedel, že môj dedo bol veľký srandista. Nejaké amatérske divadelko v dedinke aj nacvičoval. A potom môj otec a Ludvík a Jožko, keď boli v období puberty 17-18, tak v Brunovciach, keď bola zábava, oni vždy vymysleli nejakú scénku. Stačilo, že Ludvík napríklad vyšiel a mal na špagátiku zubnú kefku, predstieral, že to je pes a dokázal pol aj 3/4 hodinu tých ľudí zabávať, že im slzy tiekli od smiechu. Rozprával sa s tou kefkou a jednoducho boli to takí komedianti.
1: Množstvo televíznych inscenácií, pútavé úlohy na doskách, SND od 24 rokov účinkovanie vo filmoch. Spomeňme napríklad ústrednú postavu vo filmovej rozprávke Neboj sa alebo titulnú rolu v tragikomédii Polčas rozpadu. Okrem toho postavy v televíznych seriáloch, ale tiež jeho hlas, ktorý v slovenskom dabingu hovoril ústami Harrisona Forda, Georgea Clooneyho, Gerarda Depardie alebo Kevina Costnera. No posledné viac než 10 ročie si ho diváci a poslucháči v dôsledku pretrvávajúcich zdravotných problémov môžu pripomínať iba z archívu a aj svoje jubileum si žiaľ pripomenul iba v komornom kruhu svojich najbližších.

0: 2. jún pred 80 rokmi. Dátum spojený s narodením neskoršieho významného slovenského spisovateľa a scenáristu Petra Glocka. Rodák z Muráňa na Gemery sa však pôvodne uberal úplne iným smerom. Študent chémie však po svojej 20-ke zmenil profesiu a stal sa z neho redaktor vlastivednej literatúry a pôvodnej slovenskej prózy vo viacerých vydavateľstvách. Ako literárny autor sa vybral cestou modernej autorskej rozprávky či historických a psychologických románov pre mládež. Jeho debutom bola kniha Šťastenko s ľudovými povestiami a rozprávkami zo Zamaguria. Nasledovali asi 20 autorských rozprávok ako O klobúku, ktorý nechcel čarovať, román pre mládež s názvom Ruža pre Žila Verna, Tomáš a lúpežný rytieri či Robinson a Dedo milionár. Dospelým bola určená kniha Šťastný pán Ciprián, Hĺbka ostrosti či Srdcový kráľ. A scenaristicky sa podpísal pod filmové rozprávky Martina Ťapáka Putovanie do Saniaga, Plavčík a Hradko či Popolvár najväčší na svete. A vďaka jeho predlohe vznikol aj animovaný seriál Vodník Rybka a Figliar Šupka a ako autor tiež rozhlasových hier bol párkrát i členom poroty Festivalu rozhlasových hier.
1: V rozhlasovej hre je všetko možné. Od anekdoty, banálneho príbehu, parodie až po krutú grotesku alebo až po filozofický traktát Petra Gregora Tahiti. Ocenujem ten súzvuk to, že sa stretli tvorcovia, ktorí išli s nasadením do hry, nejako si neprekážali ani sa nesnažili jeden druhého prevýšiť svojim výkonom, ale hľadali mnohovýznamovosť každej hry.

Miesto narodenia Trnava. Dátum 3. jún 1946. Meno Soňa Valentová. Neby toho, že 10. decembra 2022 naposledy vydýchla v Petržalskom hospice, v stredu by táto skvelá herečka oslávila okrúhle jubileum. I hneď potom, ako vyštudovala herectvo, stala sa členkou činohry našej prvej divadelnej scény v Bratislave. Od prvých úloh ju divadelní režiséri obsazovali do zložitých psychologických charakterových postáv, hlavne dramatických až tragických. Vo filme sa najskôr paradoxne objavil jej hlas. Prepožičala ho Magde Vášáriovej pre Jakubiskov film Vtáčkovia, siroty a blázni a potom Olge Šoberovej v ďalšom titule Dovidenia v pekle, priatelia. Až jej tretí film režiséra Otakára Vávru Kladivo na čarodejnice jej prinieslo už aj herectvo pred kamerou v jednej z hlavných úloh snímky. Neskôr sme ju videli v množstve ďalších filmov ako Koncert pre pozostalých, Noční jazdci či ako Macochu v Perimbabe alebo vo filme Filipa Renča Requiem pro panenku. Svoj hlas naplno využila nielen v rozhlase, ale aj v muzikáloch na Novej scéne alebo tiež v samostatných nahrávkach.

0: a 1. júnový týždeň uzavrieme nedeľou. Na zajtra pripadajú nedožité 95. narodeniny rodáčky z Levíc, slovenskej herečky, ktorú svojho času označovali za prvú dámu slovenského humoru, Magdy Pavelekovej. Do hereckého neba odišla mesiac a pol po 84. narodeninách. Patrila medzi zakladajúcich členov Nitrianskeho divadla, kde si odkrútila 17 sezón. Po príchode do Bratislavy najprv vystupovala na scéne bývalej Tatra Revue. Už tam sa prejavila ako muzikálová hviezda a po 6 rokoch prešla do kolektívu stálych členov súboru Novej scény. Do filmov ju príliš neobsadzovali, za to v televízii sme ju často vydali v početných inscenáciách či zábavných reláciách. Tie boli jej doménou aj v rozhlase.
1: Všetko, aby som si na tom salaši sama robila. Valach išiel za hovorcu, oniel ich privatizoval, muž so synom vysedávajú v krčme, tak to sa veru do Európy nedostaneme.
2: A veď oni sa mamo múdra, a veď aj tuto na hlave sa im čosi vydúva. To majú od myslenia, noča.
1: Veru, od myslenia. Myslela som si, že ma tvoj otec tým krčahom netrafí.
0: Asi najviac si Magdu Pavelekovú možno pamätať z účinkovania vo veľmi úspešnom muzikáli Mníšky a jej hlas napríklad z dabingu jednej postavy maďarského animovaného seriálu Miazgovci a tiež ako učiteľku tanca v jednom z prvých slovenských videoklipov k rovnomennej pesničke Pavla Hamela.
3: Rádio Regina Východ, týždeň v histórii.

0: Dostávame sa do záveru druhej tretiny nášho dnešného predpoludňašieho rozhlasového stretnutia a pred nami je hodinka, v ktorej ako vždy bude dominovať gastronómia, dobré jedlo a príjemné chvíle s vôňami a chuťami aktuálneho i letného obdobia, na ktoré sa určite mnohí z vás tešia. Po 11. totiž budeme opekať, grilovať a kuchtiť v prírode.
1: Klenotnica ľudovej hudby.
2: Vypočujte si prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky aprílového folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. V Banskej Bystrici sa predstavili Michal Budinský, Robert Puškár a Temperament Cymbal Orchestra, ženská spevácka skupina Trnky, Slávka Horvátová, Goralská gajdošská ľudová hudba Peskyt, Ján Ambros s podjavorskou muzikou a mnohí ďalší. Zo strih vám ponúkneme v rámci cyklu Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
3: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
4: Obľúbený festival klasickej hudby Pro Musica Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov privítajú súbory a umelcov ako Lenuové múzike, Fononézia, Spektrum kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Pro Musica Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na promusicanostra.sk. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. Rich girl, she buys her dreams.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Nitrianskom hrade sa stretáva vyše 200 slovenských a českých trubačov. Na súťaži vo varení brinzových halušiek v Terchovej sú zástupcovia 5 krajín. Na strednom a západnom Slovensku dnes jasno až polojasno s teplotou 22 až 27 stupňov. Pekné predpoludne želá Boris Alkhalagi. Smernica o rovnakom ohodnotení mužov a žien vstúpi do platnosti 7. júna. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Zákonom deklarovaná rovnosť v odmeňovaní však môže byť pre zamestnancov aj demotivujúca. Pokračuje personálna analytička Lucia Lednárova Díteťová.
2: Môže ísť o demotiváciu tých výkonných zamestnancov, pretože nemajú prečo efektívnejšie pracovať, ak budú ľudia pracujúci na rovnakej pracovnej pozícii vždy zarábať rovnako.
1: Podľa ekonóma Roberta Chovanca-Luka viaceré výskumy búrajú mýty o platovom zvýhodnení mužov.
3: Keď očistíme rozdiel medzi platmi mužov a žien o ďalšie faktory, koľko tí ľudia pracujú, ako dlho, či sú ochotní sťahovať sa za prácou, či sú ochotní pracovať na časy, tak rozdiel medzi platmi mužov a žien sa prakticky zmenší. A teda neexistuje nejaká systémová diskriminácia.
1: Ak sa zistí, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je viac ako 5%, firma musí urobiť audit, navrhnúť zmenu a prijať nápravu do 6 mesiacov. Slovenský národný archív, najväčší a najvýznamnejší verejný archív na Slovensku, otvára dnes svoje dvere verejnosti. Dni otvorených dverí sa konajú pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov, informoval tlačový odbor ministerstva vnútra s tým, že verejnosť bude mať možnosť zoznámiť sa s prácou archivárov, pozrieť si archívnu knižnicu a zaujímavé archívne dokumenty, vrátane výstav Krása v detaile a Od kolísky k maturite. Slovenský národný archív na Drotárskej ceste v Bratislave je otvorený od 9. do 17. hodiny. Posledný vstup je možný o 16.30. V sobotu bude otvorený pre verejnosť aj štátny archív v Trnave. Na programe sú komentované prehliadky budovy archívu, tvorivé dielne, výstava a workshop. Otvorený bude od 10. do 17. hodiny. Viac ako 200 trubačov zo Slovenska a z Českej republiky sa stretáva na Nitrianskom hrade v rámci 11. ročníka Československej súťaže poľovníckych trubačov. Podujatie spája tradície poľovníctva, duchovný rozmer a vrcholné umelecké výkony poľovníckych trubačov v historickom prostredí Nitrianskeho hradu, povedala predsedníčka klubu trubačov Lucia Hatiar-Blšáková s tým, že do zvukov poľovníckych rohov a lesníc sa môže prísť započúvať široká verejnosť. Sobota patrí súťažiacim, ktorí sa predstavia v gotickej priekope, v priestoroch kňazského seminára a náhrade. Podujatie vyvrcholí večerným koncertom poľovníckych trubačov a slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže na námestí Jána Pavla II. Na Nitrianskom hrade. Družstva z 5 krajín sa v sobotu predstavia v Terchovskom amfiteátri nad Bôrami na medzinárodnej súťaži vo varení a jedení brinzových halušiek. Informoval organizátor podujatia Jozef Mičo s tým, že do súťaže sa prihlásili družstva z Rumunska, Maďarska, Srbska, Česka a Slovenska. Celkovo sa do súťaže zapojí 18 družstiev. Na jednotlivcov čaká súťaž v jedení 1 kg halušiek na čas, pití 1 litra žinčice či jedení 1 metra syrovej nite. Každá z troch disciplín bude mať 20 súťažiacich. Vyhlásenie výsledkov hlavnej súťaže sa očakáva po 16. hodine a bude spojené aj s ocenením mladej osobnosti z Terchovskej doliny. V Európskej lige vyhrali včera slovenské volejbalistky vo švechate nad domácim Rakúskom bez straty setu. Blokárka Tereza Hrušecká.
4: Sme veľmi radi, že sme dokázali vyhrať 3-0. Je to veľmi dôležité pri koncepte súťaže, aký je nastavený. Bol to veľmi pekný tímový výkon. Všetky sme išli do toho naplno. Môžeme byť na naše družstvo hrdé. Chyby, ktoré sa vyskytli, prichádzajú aj z toho, že to bol prvý zápas. Museli sme sa ešte oťukať. Som si istá, že už to bude len lepšie a lepšie.
1: Druhým súperom Sloveniek na turnaji bude dnes od 17.35 Izrael. Na strednom a západnom Slovensku dnes jasno až polojasno, popoludní postupne väčšinou oblačno. Teplota 22 až 27, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 20, vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Slabý vietor. 11 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Pohľad do aktuálnych informácií z východného Slovenska upozorňuje len na to, aby ste si ustrážili najvyššiu povolenú rýchlosť všade, ale momentálne hlavne na diaľnici D1 pred Spišským Štvrtkom smere z Prešova, ďalej na viazde do Podolinca zo Spišskej Belej a tiež na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec. Jazdite bezpečne, želáme vám šťastnú cestu, ak viete o niečom ďalšom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
5: Niekto v tom už má dlhoročnú prax, niekto to len z času na čas skúša. Prečo? Už pripravovať a konzumovať chutné jedlo v prírodnom prostredí má určite svoje čaro a neopakovateľnú atmosféru. Rodina, priatelia, známi a ich spokojné tváre pritom bývajú malým bonusom a znakom, že pokrm sa kuchárovi vydaril. A tak sa v nasledujúcich minútach budeme venovať opekaniu, grilovaniu či vareniu v lone prírody. Pekné sobotné predpoludne vám želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: Pre niekoho je to v tomto čase a počas leta už celkom prirodzené. Nakúpiť potrebné suroviny, predpripraviť ich, pozvať priateľov či rodinu a pri ohnisku alebo grille či v kotlíku potom pripravovať rôzne dobroty. Len tak pod širákom v príjemnej a prajnej atmosfére. No aj pre tento spôsob prípravy gastronomických pochúťok platia isté zásady. A tak som zašiel za skúseným košickým šéfkuchárom a kapitánom národného tímu kuchárov a cukrárov Jozefom Horomiakom. Je pre ňoho ako profesionála opekačka v prírode niečím špecifická, niečím iná ako u bežných ľudí?
2: Neviem, ako to majú iní ľudia. Každopádne myslím si, že cieľ je u každého rovnaký. Naozaj si užiť dobre chutné jedlo a pravý čas príjemne. Možno u nás je to trošku iné tým nastavením. Myslím si, že voľba surovín je taká priamo úmerná tomu, tak nejak to cítim.
1: Má človek vášho typu a profesie úplne jasné v tom, čo áno, čo nie?
2: No, není tam úplne striktná hranica, čo áno, čo nie, ale každopádne za mňa by to mal byť produkt, ak idem variť do prírody alebo na živý oheň alebo na grill alebo do kotlíka alebo bars, kde najprv si namyslieť, čo idem variť, potom idem trezvo nakúpiť, potom ešte niečo prikúpim a vo finále jednou veľkou krásnou improvizáciou sa dostaneme k tomu výsledku, čo by malo byť chutné a zdravé. Ale občas chutné není úplne zdravé, takže chutné najmä.
1: Tak sa trošku venujeme v úvodzovkách o svete a povedzme si, čo si o tom, čo je vhodné a zdravé, aby ľudia pri opekačke, grilovačke, prípadne aj pri tom kotliku alebo pri pečení v pahrebe mali pripravené. A čo je také, že na tom nie je to čo pokaziť.
2: Ja si myslím, že tam je dôležitý akýsi balans medzi tým naozaj zdravým, respektíve nezdravým. Aby tam mal priestor aj živá zelenina, šalát listový zelený, veľa zelenej zeleniny a sezónnych dressingov a zelenín. A potom niečo také ťažšie grilované ako napríklad kukurica alebo zemiak v pahrebek tradičný a s kuskom masla dokáže nás vrátiť v čase. No a potom tá tretia zložka za mňa by mala byť tá taká najmenej zdravá, alebo tuk je nositeľom chuti, to platí stále a jednoducho tá dobre vypečená domáca slanina alebo dobre vypečený bôčik alebo kus bravčovej krkovičky upečený v alobale, čo bižívanka. Tu by mohol byť taký ten bod toho trojuholníka ľahko nezdravý, ale naozaj ten balans medzi chutný, mastný, veľmi chutný a zdravý tam zachovať.
1: Dobre, keď sa budeme baviť len o opekačke, to znamená nejaký ten prútik zahrotený, ohník s pahrebou alebo priamy ohník, čo je lepšie?
2: Určite je stále lepšie urobiť poriadny oheň z tvrdého dreva, buď buk alebo hrab, a nechať prehorieť to drevo tak, aby nám zostali len žeravé uhlíky. A potom si stiahnuť časť pahreby nabok, kde už naozaj sú len tie žeravé uhlíky a takéto sálavé, stabilné teplo, a tam sa už len hrať s tým, že napríklad ten špekáčik ako vysoko alebo ako nízko na ten uhlík dať, poprípadne aj to meso. Potom už keď tá pahreba trochu viac prechladne, tak do pahreby priamo je ideálny zemiak, trošku ho postrážiť, nehnení potom, že len v strede trošku toho zemiaku pečeného,

0: To meso z prúdka opäť zo škrabatou uhlie, stiahnuť ho trochu nabok, nechať ho v tom teple trochu dozrieť a potom ho opäť vrátiť na ten priamy uhol, po prípade ho potom potrieť nejakou bylinkovou kremoládou alebo nejakou marinádou, olivovým olejom, soľou, korením alebo bylinkovým maslom. Podľa mňa aj to je cesta k dobrému chutnému jedlu.
1: Dobre, máme uhlíky, lepšie je, keď sú z dreva, alebo uhlíky také, ako sa už dnes zvyknú, že sa kúpi uhlie kde si na benzínovej pumpe a je to na tom uhlí, či už na opekanie alebo grilovanie.
0: Za mňa určite drevo, vlaňajšie drevo, čiže nejaký rok a pol, dva staré, s tým, že to drevo by nemalo byť vlhké, malo by byť zvonivé a vtedy má tu najväčšiu výhrevnosť. Drevné uhlie je výborná cesta, ľahká skrátka k tomu. Sú ešte aj brikety klisované z prachu z drevného uhlia a tak, ale tie sú príliš agresívne, príliš mocné, čiže za mňa určite drevo. Ideálne je, ak je dobre uschnuté a má svoju hrúbku a svoje telo.
1: Keď pripravujeme mäso, asi nie každé je vhodné na to, aby sme si povedzme ugrilovali steak a aby bolo zároveň teda dobre a v úvodzovkách zdravé.
0: Je to téma, ktorej sa treba možno venovať trošku dopodrobná, ale je na nás, či chceme naozaj ten steak, naozaj to ružové alebo ešte menej pečené mäso. V tom prípade určite voliť kvalitné rezy, dobre uleženého hovädzieho mäsa. Ak sa vieme o bravčovom mäse, tak by to malo byť takisto dobre uležené bravčové mäso, ale tam už treba dať pozor na to prepekanie. Tam by to bravčovina alebo aj hydina mala byť prepečená podstatne lepšie. Každopádne je to iba o preferencii toho, ktorého grill majstra. Ja napríklad mám veľmi rád grilovať alebo piec z ryby. Tá ryba je krehká, vláčna, relatívne krátko sa pečie a dá sa kombinovať s rôznymi šalátami alebo aj ťažšími prílohami. Alebo potom je tu ešte taká dramaturgia, že vymyslieť si tú grilovačku o tom, že najprv pripraviť rybu, pomedzi to už dať do alubalu živánku a potom neskôr zaradiť možno aj ten steak, medzi tým servírovať veľa, veľa zeleniny, možno grilovaný syr alebo sýty šalát so strukovinami s fazuľou, po prípade pyré z vareného žltého hrachu a paradajkový šalát k tomu. Čiže asi nevsadiť na jednu kartu pri tom grilovaní alebo po tej príprave, ale mať zo všetkého trošku a robiť si ten zážitok taký pestrý a šťavnatý, aby si každý mal možnosť vybrať, na čo má práve chuť.
1: Po pesničke speváčke Miše šéfkuchár Jozef Hromiak ešte pridá zo pár užitočných i praktických rád pre kuchárčenie v prírode.

0: pestrejšie je lepšie, ale čo povedzme predpríprava, keď budeme hovoriť či o mese alebo o zelenine, aj tam v jednoduchosti je krása a dobrá chuť, že povedzme stačí nasoliť, nakoreniť, jednoducho nechať chvíľku odstáť a potom s tým ísť na grill alebo ísť do rôznych omáčok, dressingov a podobné záležitosti, nechať to možno trošku dlhšie odstáť a potom to používať alebo rovno kúpiť povedzme takto pripravené meso.
1: Isto platí, že v jednoduchosti je krása. Netreba veci komplikovať, veľmi veľa preháňať. Každopádne si myslím, jeden majonezový dressing, jeden jogurtový dressing, jeden olejový dressing, úplne stačí dobrá morská alebo kamenná soľ, ušľachtilý olivový olej alebo aj repkový 100% olej. Naozaj jednoducho. Vtedy ten efekt je taký najčistejší a tak to mám rád.
0: A čo tie už vlastne pripravené mesá, ktoré si kúpime v obchode na grilovanie aj s nejakou tou omáčkou a podobnými záležitosťami, čo na ne hovoríte?
1: Ja si myslím, radšej nie. Tieto mesa naozaj, ak potrebujem niečo na poslednú chvíľu zahasiť, ak zabudnem, ak je na to nejaký dôvod, tak dobre, zatvorím oči a idem do toho, ale primárne by sme mali venovať tomu nákupu a tomu výberu surovín adekvátne množstvo času, aby sme vybrali tú surovinu peknú, sviežu, čerstvú, kvalitnú, v ideálnom prípade lokálnu a samozrejme ešte sezónu. Ak ide o meso, tak radšej sa poradiť s nejakým skúseným alebo s mesiarom, ideálne mať svojho mesiara, ktorý nám nachystá, pripraví, nareže, poprípade nech si objednám nejaký kus mesa, ktoré preferujem, mám rád alebo chcem skúsiť. A potom idem do toho, niekto po hlave, niekto menej po hlave, ale každopádne so srdcom a s vášňou.
0: No a keď zelenina, už sme ju spomenuli, vo forme šalátov, príloh a tak ďalej, ale vo forme čerstvej, čo grilovaná zelenina v takomto prípade?
1: V prípade, že sa rozhodneme grilovať zeleninu, je to za mňa výborná voľba. Určite by som ju stále kombinoval s nejakou zložkou, ako je sýr alebo meso, po prípade ryba. Treba asi voliť skôr zeleniny, ktoré majú konzistenciu tuhšiu. Pokiaľ mám ten čas, tak či už zemiaky, mrkvu alebo petržlen alebo aj cviklu, niečo, čo potrebuje trochu času, alebo potom tú zeleninu krehkejšiu od cukety až po paradajky. Jednoducho tá škála je pestrá, netreba sa toho vôbec bať. Stačí trošku soli, korenia, olivového oleja, po prípade trochu citronovej alebo limetkovej kôry a dochutí to na záver ešte nasekanými čerstvými bylinami, po prípade nejakou omáčkou z mixovaných čerstvých bylín, cesnaku, oleja, nejakú podobnú emulziu bylinkovú. Myslím, že tam nie je čo stratiť, len získať.
0: A možno z takého laického hľadiska ešte trošku sa vrátim k tomu mesu. Čo sú najčastejšie chyby pri príprave? Buď krátko je grilované to meso, alebo je až príliš grilované. Je nejaký grief, ako sa ľudovo hovorí, kedy je to meso už v poriadku?
1: Neviem, či až grief, ale každopádne treba sledovať teplotu toho grilu, respektíve tej pahreby alebo toho zdroja tepla a neprepísnuť to na začiatok až úplne, ale zase ani to nepodceniť, čiže takúto správnu teplotu na to opečenie a potom na to odležanie toho mesa. Čiže ja si myslím, že najväčšia chyba sa deje vtedy, keď chceme všetko rýchlo robiť steak a potom ho rýchlo zjesť. Všetko potrebuje svoj čas a to u mesa platí dvojnásobne, že naozaj rýchlo opiec, stiahnuť na bok, trochu potrieť marinádou, vrátiť na oheň, potom zase stiahnuť na bok. Celá to je taká hra o tých teplotách. Asi neexistuje univerzálny recept, také stupne dnu, také stupne von. Je to naozaj veľmi individuálne, záleží od toho, ak ten grill je ospalený a veľmi záleží aj od stupňa odležania mesa.
0: Dobre, ešte keď je to povedzme spojené s výletom, na ktorého konci je možno práve takéto posedenie, kde si v prírode. Dôležitá je vonkajšia teplota okamihu, keď ideme s tými surovinami práve na takýto výlet a potom ich chceme až pripravovať. Kde je najväčšie riziko vtedy?
1: Najväčšie riziko vzniká vtedy, keď nakúpime v obchode alebo na trhu a dáme do rozpaleného auta tašku s nákupom a potom sa ešte ideme trošku poflákať, tak tam vzniká najväčšie riziko toho, že by sa mohlo niečo tej surovine stať. Čiže v ideálnom prípade je naozaj sa pripraviť, dať si do auta alebo zobrať si so sebou jeden termobox, kde to naskladám, po prípade mám tam nejakú chladiacu zložku a držím to v chlade a som s tým fajn. Pred samotným grilovaním je veľmi vhodné všetky suroviny vybrať vonku a len tak nechať, nech sú také izbové teploty, aby tá surovina nezažila taký ako keby šok z toho, že ju tam zoberiem z chladničky, kde je 3-4 stupne a dám ju na grill, je tých stupňov 300-400. Čiže nechať tej surovine aj, aby dostala tú šancu trošku ako keby pokrieť z toho chladu a až potom ju teplne spracovávať. Áno, keď idem na výlet a mám so sebou kus slaniny a to je zase prvá voľba, že jednoducho zoberiem si nasolenú slaninu, ktorá je málo pravdepodobné, že by sa im pokazila cestou niekde na chopok. Jednoducho je slaná, je vysušená, je zretá, čiže tam si musím na začiatku povedať, čo ma čaká a podľa toho aj si naplánovať to jedlo. Čiže za mňa kus slaniny, poprípadne nejakej suchej klobásy, keď idem grilovať alebo opekať, v lese je taká istotka, toho by som sa nebál, ale určite by som asi neexperimentoval nejak s kuracím mesom alebo nejakými stehnami kuracími, poprípadne s nejakou hydinou alebo rybami. To už je také, že treba uchopiť rozum do hrsti a jednoducho zdravým gazdovským úsudkom šahnuť po tej slanine.
0: Tak a už sa do toho len pustiť. Veľa úspechov a príjemné chvíle. Z rozhlasovej kuchyne.

Detské párty, oslavy, výlety a stretnutia v mesiaci pred vyvrcholením školského roka bývajú už súčasťou júnových dní. A ak sme dnes hovorili o príprave jedál vo voľnej prírode, na griloch, nad pahrebou, v kotlíkoch a podobne, pred záverom dnešného predpoludnejšieho vysielania sa budeme sústrediť najmä na to chutné a zdravé pre deti a mládež pri oných párty príležitostiach. Už po pesničke Pavla Hamela.

0: Rádio Regina Východ, jeme s deťmi s Juditou Tkáčovou.
1: 1. júnom, medzinárodným sviatkom detí, sa začal mesiac, ktorý patrí, možno povedať, im. Aktivity a podujatia sa často tiahnu celým týmto mesiacom. Zároveň sa ním končí aj školský rok a začína to byť čas detských párty, oslav a stretnutí. Martina Poláková, teda s nutričnou špecialistkou Juditou Tkáčovou, otvorili tému detských párty s otázkou, ako teda zdravo a dobre zorganizovať práve detskú párty.
2: V prvom rade si treba uvedomiť, že ide o nejakú udalosť, ktorá sa povedzme neopakuje často, takže predpokladáme aj to, že tá strava na takejto party alebo na nejakej oslave môže byť trochu iná ako je bežné a nemá to povedzme nejaký negatívny vplyv na zdravie. Samozrejme, myslím si, že veľmi pekným trendom, že dnes sa už snažia rodičia pripravať trošku zdravšie občerstvenia, dať aj tie možnosti, aby sme si vybrali povedzme niečo, čo neobsahuje veľké množstvo pridaného cukru, aby sme nemali na stole príliš veľa sladkých nápojov, alebo by sme mali možno niečo také zdravšie, slané, prípadne nejaké domáce koláče. Takže toto je všetko fajn. Myslím si, že v prvom rade je veľmi dobré, ak sa vopred informujeme, ak my sme tí organizátori tej party, kto tam bude. Informujeme sa o možných alergiách a samozrejme ešte predtým, než sa zameráme na povedzme nejakú nutričnú hodnotu alebo na obsah toho stola, treba sa zamerať aj na bezpečnosť. Deti často na takých tých detských party skáču, behajú a keď máme k dispozícii povedzme potraviny typu hrozno alebo nejaké iné bobuľky, veľmi ľahko to môže deťom zabehnúť. Takže vždy treba aj takéto veci zvážiť a prispôsobiť ich danej situácii.
3: Kým začneme konkrétne rozprávať o tom, čo by mohlo byť na takej detskej párty, čo by tam zasa byť nemalo, tak si povedzme, čo také opekačky. Pretože jún, júl, august, možno až do októbra, to je naozaj čas grilovačiek, opekačiek a tam to meso asi veľmi neposunieme do nejakých zdravých možností, lebo celkom si neviem predstaviť, že soju opekáme nad ohňom. Čo s tým?
2: Myslím si, že aj tá grilovačka patrí k takému celkovému letnému zážitku. Myslím si, že je dobré, keď si to deti absolvujú a povedzme aj s tými klasickými súčasťami také grilovačky, čo sú často práve špekačky. Samozrejme, ak máme možnosť, že nie je to tá úplne typická opekačka nad ohňom alebo povedzme grilovačka, tam už si môžeme dovoliť vybrať možno aj nejaké chučie mesa, prípadne syry ugrilovať, dať tam dostatok zeleniny, ktorá samozrejme môže sprevádzať aj úplne tradičnú opekačku s tou špekačkou. A myslím si, že práve tá vyváženosť, že dáme nejakú špekačku, ale zároveň tým deťom ponúkneme aj dostatok zeleniny. Nenecháme ich to zapiť sladkým nápojom. Stále si myslím, že môže ísť o jedlo, ktoré je úplne v pohode aj pre povedzme menšie deti.
3: Tak sa vráťme k tým party stolom. Čo pripraviť deťom na takú ich detskú party? Čo by sme mohli vymeniť? Za čo, o čo obohatiť ten stôl, aby nebol úplne klasický, nebol prepchatý sladkosťami alebo čipsami?
2: Štandardne sa na takejto party väčšinou aj očakáva, že tam budú nejaké sladkosti, že to bude niečo, čo tým deťom chutí. Na druhej strane podľa mňa veľmi dobré, ak dáme na výber aj tie zdravšie možnosti. Medzi zdravšie možnosti vôbec nemusia patriť nejaké prekombinované výtvory, kreácie v kuchyni. Môže to byť úplne obyčajná ovocná mísa alebo ovocie, ktoré je napichané na nejaké špajle, zoradené do nejakých pekných tvárov a hneď to pôsobí krajšie a pre deti lákavejšie. Keď nechceme, aby deti mali na výber príliš veľa sladkého, môžeme to vyvážiť nejakými slančími snackmi. Napríklad si myslím, že ešte viac je rôznych receptov, kde môžeme pripraviť povedzme zdravé cesta aj s primesou zeleniny, prípadne zapiec so syrom. Možno má to ešte jeden taký bonus, že nejaké pagáčiky alebo nejaké slané pochutiny zasítia a tie deti potom majú menšiu tendenciu sa ešte dojedať povedzme tými sladkosťami.
3: V obchodoch veľmi často už vidíme slané pochutiny, ktoré sú pečené. Je to tá aj zdravšia varianta, alebo čo v tých kupovaných veciach by nemalo byť, ak sa pre ne rozhodneme, že nemáme čas pripravovať takéto pochutiny doma, ak sa rozhodneme kupovať, na čo si dávať pozor?
2: To, že niečo je niekde napísané, že niečo pečené, ale je to v takom bežnom supermarkete, tak nemôžeme hneď predpokladať, že to bude extra zdravé. Môže to byť zdravšia alternatíva. Veľakrát tam vidíme povedzme menšie množstvo tuku, takže aj tá kalorická hodnota je nižšia. Môže tam byť menšie množstvo soli, ale to vôbec nemusí byť pravidlom. To znamená, že my aj keď svedomím, že kupujeme niečo zdravé, ešte stále tam môže byť pomerne veľa soli pre povedzme tie najmenšie deti. Takže áno, keď to vidíme na stole a sú tam menšie, väčšie deti a neustrážime si to, tak veľmi ľahko tie menšie deti potom vedia prijať jednorazovo pomerne veľa soli. Nie nehovorím, že je to hneď nebezpečné, zdraviu škodlivé, život ohrozujúce nebodaj, ale ak si na to dávame pozor, tak treba to zvážiť. Dnes už napríklad vidíme rôzne iné typy tých lupienkov, respektíve nejakých čipsov. Ja by som možno vyzdvihla, nie sú celkom sympatické čipsy na báze strukovín, ktoré nám vedia aj takouto formou doplniť strukoviny, keďže deti niektoré sú také vyberavejšie, nemusia úplne akceptovať povedzme nejaké strukovinové polievky alebo prívarky. Nevravím, že toto je úplne ideálny spôsob, ako zapájať strukoviny, alebo že by sme to mali na dennom poriadku kupovať takéto čipsy, ale môže to byť práve na nejakej párty taký akože zdravší doplnok.
1: V téme budeme pokračovať aj potom, ako dospieva Zuzana Smatanová.

0: a skúsené mami určite majú pravdu, aj keď usmerňujú svoje deti, povedzme aj na detských párty. Martina Poláková však zvolila pri stretnutí s nutričnou špecialistkou Juditou Tkáčovou tentoraz aktuálnu tému detských párty alebo oslav tohto druhu. V mesiaci, ktorý sa začal dňom detí, teda pokračujú práve v tejto téme.
1: Určite sa zhodneme v jednom. Odbúrať sladké nápoje je základ, a to nie len u detí, ale aj u dospelých. Vieme, čo obsahujú, vieme, že nie sú zdravé. Čím ich nahradiť, aby ten nápoj bol aj trochu sladký?
2: Presne, aj keď chceme deťom povedzme nejak regulovať potraviny, tie sladkosti, tak čo im nemôžeme odoprieť, je nejaká tekutina, voda, hlavne keď sme vonku v letných mesiacoch, deti behajú, potrebujú veľa tekutín. A ak naozaj sú tie tekutiny hradené len sladkými nápojmi, jednak vôbec nemusí dochádzať dobrej hydratácii, ale samozrejme je tam aj nadmerný príjem cukru, čiže určite je dobré myslieť dopredu a pripraviť naozaj adekvátne nápoje. Samozrejme najlepšia je voda, ale keď už chceme troška odlíšiť bežný nápoj, tak úplne v poriadku je pripraviť deťom povedzme nejaké džbány ochutené o citrón alebo ochutené o klasické ovocie. Často sa môžeme stretnúť aj s takými infuzovanými vodami, to znamená, že priamo do vody sa dá troška vyluhovať ovocie s vyšším obsahom šťav, bez toho, aby sa odšťavilo to ovocie, len tá voda troška akoby nasiakne, naberie tú arómu ovocia. Takže deti nemajú pocit, že pijú čistú vodu, ale zároveň vlastne ten pridaný cukor je úplne minimálny.
1: Čo si myslím, že na detský stôl nepatrí napriek tomu, že to kupujeme, to sú tie náhrady piva alebo napodobeniny alkoholových pív, radlery alebo v úvodzovkách detské šampanské. Čo s tým?
2: Ja to na jednej strane nechcem úplne odsudzovať, pretože máme aj deti, povedzme v tínedžerskom veku, ktoré sa už bohužiaľ stretávajú aj s alkoholom, a keď oni sú ochotné vybrať si niekedy práve na takýchto situáciách radšej ten radler nealkoholický, tak je to tá lepšia forma. Ale každopádne nedá sa odoprieť, že takéto ponúkanie, vyslovenie náhrad alkoholu deťom s tým, že my máme alkohol a ty si daj túto nealkoholickú verziu, lebo si ešte dieťa, tak doslova ponúka to a potom, neskôr, si už môžeš dovoliť to naše. A to nie je úplne dobre, ak chceme naozaj tie deti vychovávať k tomu, aby v budúcnosti nepožívali alkohol vôbec, alebo aspoň v tom nadmernom množstve. Takže je dobre nestávať na piedestál takéto náhrady, povedzme aj to detské šampanské. Vlastne ono to vysiela signál, že tie deti pijú nealkoholickú verziu toho, čo pijú dospelí, a oni si to fixujú a v budúcnosti budú chcieť vyskúšať aj tú alkoholickú verziu. To nemusí samozrejme hneď viesť k nejakému alkoholizmu alebo k niečomu, ale je dobré, ak na to rodičia myslia a berú to do úvahy.
1: No a ak zoberieme aj etiketu, to zloženie je stále zloženie toho sladeného nápoja.
2: Áno, napríklad práve v prípade toho detského šampanského, tam si myslím a dovolím si povedať, že je tam pomerne dosť cukru. Možno tie radlery sú v tom atraktívne, že si človek povie, že aj sú bez cukru. Teraz už máme verzie, ktoré sú akoby bez pridaného cukru, len s nejakými prírodne sa vyskytujúcimi cukrami, ale na druhej strane naozaj stále je to pivo. Je to stále ten základ, je to, z čoho sa vyrába pivo. Toto treba mať určite na mysli, a ja by som to napríklad vôbec tým menším deťom nedávala piť, ochutnávať bez ohľadu na to, že to ten alkohol neobsahuje.
1: Veľmi často, ak ideme na oslavu aj my sami, alebo tam posielame deti, tak si povieme, že nechceme ich prepchať a nejedz, lebo sa najíš na oslave. Ako je to v tomto prípade v detskom?
2: No malo by to byť presne naopak. Ja to hovorím aj mojim dospelým klientom, ktorí už sa troška boja tej oslavy, že si porušia svoj režim, tak ja vravím, hlavne sa najedzte pred tou oslavou, pred tou párty, pred tou svadbou, čokoľvek, čo sa chystá. A to isté by malo byť aj u detí, jednoducho dať im komplexné jedlo, ktoré ich zasíti, pretože tie deti jednoducho by nemali sa naobedovať z tých chrumiek, sladkosti a sladených nápojov. To znamená, že aj keď budú na tom stole, aj keď my nie sme tí, čo to dokážu ovplyvniť, a samozrejme nemôžeme tým deťom behať za chrbtom a im stále brať z ruky. Ani to možno nechceme, chceme si užiť proste tú party, tak je dobré tým deťom dať dobrý základ a oni sa už len troška doplnia a nebude to také drastické.
3: Rádio Regina Východ, jeme s deťmi s Juditou Tkáčovou.

Tuto hodinu sme začali témou opekania, pečenia a varenia v prírode. Žiada sa však ešte niečo dodať, aby výsledok nebol poznačený ničím nežiaducím, a to dovedkom hasičov. Tí upozorňujú, opekačka áno, ale bezpečne. Ak sa teda chystáte zapáliť oheň, robte to bezpečne a na miesta, ktoré sú na to určené. Teda buď využívajte oficiálne ohniska, alebo jednoducho zabezpečené ohniska, kde je jasné, že k niečomu podobnému nemôže dôjsť. Oheň v žiadnom prípade nenechávajte bez dozoru, po odchode ho vždy dôkladne uhaste. Radšej pridať o jedno vedro vody viac, ako mať potom problém. Malý oheň totiž na správnom mieste znamená veľký krok k prevencii vzniku požiarov.

Blíži sa čas obeda a to je neklamné znamenie, že aj naše dnešné predpoludnejšie sobotné vysielanie sa blíži k svojmu záveru. Verím, že ste si v ňom našli témy, ktoré vás zaujali, ktoré vás pobavili a možno aj potešili a zároveň boli možno aj takou orientáciou, povedzme v prípade tých posledných tém, ako správne grilovať a na čo si dávať pozor. Marian Bačo a Miroslav Talavašek vám želajú príjemné a pekné prežitie ďalších hodín tohto júnového víkendu a ak to bude povedzme s grilovaním alebo opekaním, tak nech vám potom chutí.

Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda zostrelila iránske drony namierené na Bahrajn a Kuvajt. Zaútočila na iránske radarové stanovištia. Ministerstvo dopravy chystá digitalizáciu protokolov technickej kontroly. Od októbra budú STK kontrolovať aj povinné poistenie. Dnes prevažne veľká, najmä na západe zmenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Pripravený prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda zostrelila niekoľko iránskych útočných dronov a balistických striel namierených na Kuvajt a Bahrajn. Veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe CENTCOM spresnilo, že Spojené štáty tie zaútočili na iránske radarové stanice v Goruku a na ostrove Kešm.
2: Napriek tomu, že od 8. apríla oficiálne platí medzi Spojenými štátmi a Iránom prímerie, obe strany ho porušujú. Teherán potvrdil útoky na americké základne v Kuvajte a Bahrajne s tým, že išlo o reakciu na poškodenie telekomunikačných veží na ostrovoch Kešm a Sirik. Iránske médiá citujú zbor islamských revolučných gárd, ktorý opäť varoval pred úplným uzavretím Hormuzského prielivu pre vývoz ropy a plynu, ak budú útoky Washingtonu pokračovať. Šéf najväčšej ruskej ropnej spoločnosti Rosneft Igor Sečin na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre varoval, že ak by sa Hormuzský prieliv znovu uzavrel, ohrozí to aj ďalšie trasy, napríklad Malacký prieliv, Bab El Mandeb a Gibraltar. Oligarcha Igor Sečin, ktorý je dlhoročným spojencom ruského prezidenta Vladimíra Putina, zároveň obvinil Spojené štáty, že sa snažia zmeniť energetické trhy vo svoj prospech. Analytik britského nezávislého think tanku Chatham House Yossi Mekelberg upozorňuje, že Spojené štáty podceňujú iránsku odolnosť a je potrebná zmena blízkovýchodnej bezpečnostnej štruktúry.
3: Krajiny Perského zálivu nepodporovali vojnu ani neboli súčasťou vojenskej operácie Spojených štátov a Izraela a prekvapilo ich, keď na ne Irán zaútočil. Teraz sa musia vysporiadať s Iráncami a tiež sa zamyslieť, či blízke vzťahy so Spojenými štátmi alebo Izraelom slúžia ich bezpečnosti alebo ich robia zraniteľnejšími. Nová bezpečnostná architektúra by v prvom rade mala pochádzať z regiónu, než sa spoliehať na niekoho zvonku.
2: Bielý dom tvrdí, že Irán disponuje zhruba pätinou svojho raketového arzenálu a väčšina iránskych tovární na výrobu dronov a rakiet bola vyradená z prevádzky. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD odcestoval do francúzskej Normandie. Pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov si tam pripomenie hrdinstvo a obete druhej svetovej vojny a položí vence k pamätníku padlých vojakov. Ruská armáda v noci zaútočila na Ukrajinu takmer 300 bezpilotnými lietadlami. Kyjev hlási jedného mŕtvého a 8 zranených. Rusko po ukrajinských útokoch 3 zranených. Ukrajinské drony podľa tamojších médií zasiahli niekoľko ruských regiónov, Kronštadt aj základňu pri Petrohrade. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo večernom prejave obvinil ruského vodcu Vladimíra Putina, že nemá záujem ukončiť vojnu. Reagoval tak na to, že šéf Kremľa odmietol jeho list s výzvou na okamžité obnovenie mierových rokovaní. Maďarská vládna strana TISA na budúci týždeň predloží v parlamente návrh zákona o úplnej transformácii verejnoprávnych médií. Premiér Péter Maďar oznámil, že cieľom je dosiahnuť v médiách vyvážené informovanie. Pápež Leo XIV. Začína 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Hlavnými témami cesty budú mier, migrácia či nové technológie. Pápež sa tiež stretne s obeťami sexuálneho násilia v cirkevnom prostredí. Peruánska justícia nariadila postaviť pred súd ľavicového prezidentského kandidáta Roberta Sanchéza, ktorý čelí obvineniu, že volebnej komisii poskytol nepravdivé informácie o finančných príspevkoch svojej strany. Sanchez sa v zajtrajšom druhom kole prezidentských volieb stretne s pravicovou kandidátkou Keiko Fujimoriovou. Ministerstvo dopravy pripravuje reformu v oblasti technických a emisných kontrol. Digitalizácia protokolov má zabrániť manipuláciám či falšovaniu dokumentov. Štát okrem toho pomocou technických kontrol bojuje aj proti autám bez povinného zmluvného poistenia. Ak vodič nebude mať uzatvorenú poistku, cez STK neprejde.
4: Rezort dopravy chce týmto krokom zjednodušiť systém. Zmena zniží administratívnu záťaž, ktorá výkon kontrol predražuje. Občan si však stále bude môcť vybrať aj papierový formulár. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
5: Elektronický protokol o kontrole technického stavu bude rozsiahlejší a bude obsahovať podrobnejšie údaje o technickej kontrole vozidla.
4: Rezort počíta s účinnosťou zákona od nového roka. Nie je to však jediná zmena. Od augusta začne platiť tzv. Lex PZP. Ministerstvo vnútra si od zmeny sľubuje spravodlivejší systém a citeľné zníženie počtu nepoistených vozidiel. Hovorca Matej Neumann.
6: Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600 tisíc nepoistených vozidiel, pričom viac ako 300 tisíc z nich sa aktívne používa v cestnej premávke.
4: Od augusta z evidencie vozidiel automaticky vypadnú všetky autá, ktoré nie sú poistené dlhšie ako 2 roky. Od októbra začne automatická kontrola poistenia a ukladanie pokút vodičom, ktorí nemajú uzatvorené poistenie dlhšie ako 30 dní. Hovorkyňa jednej z poisťovní, Beáta Dupaľová-Kšenžigová, upozorňuje, aby si ľudia skontrolovali identifikačné číslo vozidla.
7: Ak auto jazdilo s nesprávnym VIN na poistnej zmluve dlhšie obdobie, môže byť spätne vyhodnotené, ako keby bolo nepoistené počas celej tejto doby.
4: Výkonný riaditeľ Národnej asociácie STK Peter Hulman problém vidí v prehodení zodpovednosti na technické, ktorí nie sú školení, aby klientovi vysvetľovali poistné podmienky. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Slovenskí futbaloví reprezentanti včera v prípravnom zápase remizovali v Košiciach s Čiernou horou 2-2. Kormidelník Vladimír Weiss dal šancu ďalším debutantom, ktorých počas tohto týždňa vyskúšal až 10.
9: Takéto zápasy naša liga vás neprinúti v takom tempe hrať, alebo niektoré herné situácie riešiť. Dosť veľký rozdiel medzi tými skúsenými hráčmi, ako je Suslov, Duda. Ale okej, snažili sa, nemôžem povedať, že by niekto nechcel, ale z toho pohľadu tento zraz bol pre mňa vynikajúci ako trénera, poučný. Veľa som videl a je na čom stávať. Samozrejme, tí kľúčoví hráči musia byť zdraví.
8: K tým už nebude patriť obranca Peter Pekarík, ktorý sa po 20 rokoch rozlúčil s národným dresom. Čo predovšetkým mu bude chýbať?
10: Všetko, naozaj všetko. Tá hráčska kabina, naši fanúšikovia, tie emócie, samotné zápasy, ale ako sa hovorí, že všetko raz skončí a ja teraz budem na tej druhej strane, budem chalanom držať veľmi palce, pokiaľ mi to čas a povinnosti dovolia vždy. Ich prídem veľmi rád podporiť a budem medzi fanúšikmi.
8: Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy bude 41-ročný Nemec Robert Klaus, ktorý podpísal s klubom kontrakt na 2 sezóny. V Európskej lige vyhrali včera slovenské volejbalistky vo Švechate nad domácim Rakúskom bez straty setu. Blokárka Tereza Hrušecká.
11: Sme veľmi radi, že sme dokázali vyhrať 3-0. Je to veľmi dôležité pri koncepte súťaže, aký je nastavený. Bol to veľmi pekný tímový výkon. Všetky sme išli do toho naplno. Môžeme byť na naše družstvo hrdé. Chyby, ktoré sa vyskytli, prichádzajú aj z toho, že to bol prvý zápas. Museli sme sa ešte oťukať. Som si istá, že už to bude len lepšie a lepšie.
8: Druhým súperom Sloveniek na turnaji bude dnes od 17:35 Izrael. Slovenskí volejbalisti podľahli v Poprade Estónsku 0-3. Kormidelník Michal Masný.
12: My sme mali svoje šance v podstate v každom sete. Škoda hlavne toho tretieho, kde sme ich pritlačili našou dobrou hrou a potom takými školackými chybami, kde sme proste sa trošku báli hrať niektoré lopty. Sme im podali ruku a oni to využili.
8: V ďalšom súboji nastúpia naši volejbalisti pod Tatrami zajtra popoludní proti Albánsku. Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji postúpili do finále kategórie C1 dvaja z trojice slovenských vodných slalomárov. Dominik Eďházy zo 6. a Marko Mirgorodský z 11. pozície. Do finálovej 12. sa nezmestil Matej Beňuš, ktorému patrila 17. priečka.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes veľká miestami, najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, v horských oblastiach miestami prehánky, teplota 22 až 27 na Kysucia Horave v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov, bez vetri alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojnú sobotu želajú vedúca vydania Eva Mravcová zo štúdia Marian Bagala, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9,5 minúty.
13: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Zelená vlna.
14: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 na križovatke Dolných Hričov opravujú most, blokovaný je jeden pruh. V Nitre je uzavretá Vizoslavová trieda pre opravu vozovky, obídeť to po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do nedeľného večera. Radar hlásite na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen, v podbrezovej časti Lopej smerom z Banskej Bystrice a merajú aj v Svinici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Anika sa rozviedla s Danom. Sophie jej chcela usporiadať stretnutie s blízkymi, čo komplikuje život Pati. Tá chcela odísť s Jurajom do Bruselu, no zostáva pri mame.
2: Čo takého máš vo štvrtok, že nemôžeš letieť?
3: Moja mama má po rozvode. Lúči sa s neslobodou.
2: No, tak si tú rozlúčku dáte na iný termín, nie?
3: No, to sa nedá.
2: Paťka, my tam naozaj nesmieme chýbať.
1: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
0: Pohotovosť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
0: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Milí naši, vitajte pri počúvaní ďalšieho príbehu zo života. Aj tento v poradí už 763. sa bude niesť v znamení. Dnes sa z toho už smejeme, ale vtedy nám do smiechu rozhodne nebolo. Tak toto by na základe námetov, ktoré od vás dostávame, mohlo byť priam verbe rozhlasových bakalárov. Každý, kto má okolo seba deti, vie, že sú studnicou neuveriteľných nápadov. Niekedy sú detsky milé, no niekedy majú aj svoje nepríjemné následky. Či už je to rozbité okno, susedové sliepky, čo z ničoho nič prestanú znášať vajíčka, alebo ako budete počuť v našom dnešnom príbehu. Lenže sú na vine len deti? Nemáme niekedy na ich správanie sa podiel aj my? Aj na tieto otázky odpovedia bubliny, samé bubliny, ktoré podľa námetu Reginy Kundrátovej zo Svinej autorsky spracovala Adriana Krúpová.
1: Na, Regina, nože poď sem.
2: Počkajte chvíľu, mama, len dovešiam plienky.
1: Hneď.
2: Veď vydržte. Ešte túto a je hotovo.
1: Keď ťa volám, tak poď. Na,
2: Na, čo je také súrne, že som si ani robotu nemohla dokončiť.
1: Joj, čo je to za robota plienky vešať?
2: Hej, to už je najmenej. Po tom, čo som ich oprala a vyplákala.
1: No, to nestačí. Plienky treba aj vyvariť. Také základné veci nevieš.
2: Vždy ich vyváram. Tie, čo som vyvesila, sú len také príručné. Hádam už, čo si o plienkach viem, keď mám 4 deti.
1: Len sa nenaparuj. Čo je to dajaká zásluha? 4 deti? Chvíľka radosti a starosť na celý život.
2: No, pekne rozmýšľate o svojich vnúčatách, pekne. Som zvedavá, čo na to povie váš syn, môj muž, keď príde z roboty.
1: Pozrime ju. To by sa ti hodilo, poštvať syna proti matke. Už len, aby si si tu sama gazdovala. Lenže ja sa nikam nezberám, vieš? To je môj dom a ty máš poslúchať.
2: Zase tie vaše výmysly, mama. Nechce sa mi s vami donekonečne naťahovať. Volali ste ma. Potrebujete niečo, alebo iba sa hádať?
1: Musím do roboty. Pri žatve sa každá ruka hodí. A niekto musí tie vaše hladné krky nakrmiť, kým ty si tu dovolenkuješ na materskej.
2: Ja si dovolenkujem.
1: Na nos vody zo studne. A keď sa vrátim, nech je nahriata, aby som sa mala v čom okúpať. To nie ako minule, keď ste ju na seba minuli a na mňa už neostalo.
2: Nebojte sa, všetko bude podľa vašej vôle. Nanosím toľko vody, aby ostalo aj pre deti, aj pre vás. Vyvarím plienky, deti nakrmím, riad poumývam a pripravím večeru. Nudiť sa isto nebudem. Pekná dovolenka, nie?
1: No, nie si prvá ani posledná, čo sa o deti stará. Ty z toho narobíš. Na, tu máš zrno, nakrmaj sliepky. Ja nemám čas. A ty ma len zabávaš. A nezabudni na tú vodu.
2: Nezabudnem. Toľko vody nanosím, že si budete môcť plaváreň otvoriť. Na,
3: Deti, poďte mi pomôcť. Ideme umývať riad.
4: Ja budem utierať. Nie, ja chcem utierať.
3: Joško bude utierať a Danka, ty mi pomôžeš opláchnuť. To je veľmi dôležitá úloha.
4: Naozaj?
3: Samozrejme. Nechceme predsa, aby nám Sapona dostal na tanieroch.
4: Tak prečo ho tam dávame?
3: Lebo je to čistiaci prostriedok. Poradí si so všetkou špinou. Teraz nalejeme zohriatú vodičku do drezu. Pridáme saponát.
4: Prečo len tak málo?
3: To stačí. Ani riadu nie je veľa.
4: Radšej ho tam daj viac.
3: Prečo?
4: Aby zmil všetku špinu. Nech sa babka nezlostí.
3: Tak dobre. Ešte trochu.
4: Nechcem, aby na teba zase kričal.
3: Určite nebude, keď mám takých pomocníkov. A teraz nalajeme studenú vodičku sem.
4: Môžem ja?
3: Jožko, vedro je ťažké, nebudeš vládať.
4: Budem, už som veľký.
3: Tak skús.
4: Jajaj. Nevládzem.
3: Spravíme to spolu, dobre?
5: Hop. A je to.
3: A môžeme začať umývať. Hrnček do saponátu. Tak. A teraz Danka opláchnuť. A Jožko poutierať. Keď umývame, pôjdeme nabrať vody zo studne, dobre?
4: Aby sa babka nehnevala, keď príde, však.
3: Áno, aby sa nehnevala.
4: Ako dobre, že Miško s Tankou zaspal.
3: Prečo?
4: Iba by nám tu zavadzali. S malými deťmi je už tak.
5: Dívaj sa, čo robíš. Na tomto tanieri sú ešte bubliny. Opláchni ho znova.
6: Mami, môžem dať dole vrchnák zo studne?
3: Dobre, ale opatrne.
4: Môžem mu pomôcť?
6: Nie, ty si ešte malá. Mohla by si tam spadnúť.
4: Mami, povedz mu, že môžem.
6: Netreba. Už som to spravila. Hotovo.
4: Tá je ale hlboká a špinavá. Prečo je taká čierna?
3: Lebo je tam dole tma, ale studňa je čistá.
4: Mne sa to nezdá, aby sa babka zase nehnevala.
3: Pre studňu sa nebude. Danka, nenakláňaj sa tak. Stačilo. Teraz naberieme vodu.
6: Ja spustím vedro.
3: Dobre, ale nie naraz. Kolesom toč pomaly.
6: Tak tu.
3: No, ide ti to výborne.
6: A ja chcem. Nezavádzaj. To nie je práca pre malé deti.
4: Mami, Jožo do mňa strčil.
6: Žalo, baba žaluje, pod nosom si maluje.
4: Prestaň, lebo...
3: Dosť. Myslela som, že mi chcete pomôcť, aby sa tu len hádate.
4: Ale keď Jožisko, už je vedro v studni. Ukáž?
3: Danka, čo som ti povedala? Nenakláňaj sa tak. Dobre, voda sa už nabrala, môžeme ju vytiahnuť.
6: Ja to urobím.
3: Nie, vedro je ťažké.
6: Skúsi.
4: Nevládze.
3: Ukáž, pomôžem ti. No, a to bude iba prvé. Ešte tri. Koľko to bude spolu?
4: Ja viem, 8.
3: Ukáž 3 pršteky. A teraz 1. Koľko prstov ukazuješ?
4: 1, 2, 3, 4. 4 vedra.
3: No vidíš, aká si šikovná.
6: Mami, aha, pri bránke je teta Marta aj s malou Jankou.
4: Tá už nie je malá, je väčšia ako ty.
3: Ahoj, Martuška, ideš k nám?
7: Idem. Mám novinky.
3: Deti, vy sa tu pekne zahrajte s Jankou, ja sa idem na chvíľu porozprávať s tetou.
4: Pravím ti, že Janka je väčšia ako ty.
6: Nie je.
4: A je.
8: Ha, tak sa pomerajme.
6: Ako?
8: Postavme sa chrbtom k sebe.
6: A čo teraz?
8: Danka, povedz, kto je vyšší?
4: Ty, veď som to vravela.
6: Zle sa pozeráš.
4: A ako sa mám pozerať?
6: No, preca postav sa na špičky.
4: Stojím.
6: Teraz povedz, kto je vyšší?
4: Stále Janka. Asi aj o pol hlavy. Mám sa postaviť na rebrík?
6: Nemusíš. Možno je väčšia, ale silnejšia určite nebude.
4: Ha, ja som dosť silná. Aj vyzeráš.
6: Ale vedro zo studne nevytiahneš.
4: Veď ani ty. Mama ti musela pomôcť.
6: Vedro zo studne? Plné vody.
8: No, môžem vyskúšať.
6: Tak skús.
4: Budete spúšťať vedro?
8: No musíme, keď ho máme potom vytiahnuť.
4: Počkajte tu na mňa.
6: Kam ideš?
4: Po saponát.
3: Dáš si čaj z čerstvých byliniek?
9: Iba vodu.
3: No dúfam, že mi ešte za pohár ostalo. Akurát sme naberali zo studne, keď si prišla.
9: Ale nechaj tak. Ani nie som smedná.
3: Niečím ťa musím pohostiť.
9: Ale netráp sa. Veď som tu len naskok. Doma ma robota čaká. Iba som ti chcela novinku povedať.
3: Akú?
9: Neuveríš. Svadba sa chystá.
3: A kto sa bude brať?
9: Aj keby si 100 rokov hádala, neuhádneš.
3: Povedz, kto?
9: Stará Tkáčová a krivý Jano. Čože?
10: Len si predstav, toľko vdovicu uháňal, až ju uhnal do svadby.
2: Ale tá sa dušovala, že ona sa už nikdy nevydá.
9: Asi ju samota zlomila.
2: A môže byť. Spolu im bude lepšie.
9: Veru, lepšie dvom ako jednému.
2: No. A má to ešte jednu výhodu. Ani jeden nebude mať svokru.
9: Stále ťa trápi?
2: Joj, ani sa nepýtaj ako. Ja ešte znesiem, ale deti.
9: Aj na nej je zlá?
2: Ale nie, to nie. Lenže po mne sa vozí a deti to vidia.
9: Mala by si si s ňou pohovoriť.
2: To máš ťažko. Žijeme v jej dome, ona je tu pani. Ale už to dlho nepotrvá. Odkladáme korunky a postavíme si vlastný dom.
9: Najlepšie je vo svojom.
2: Presne.
9: I keď... No... Tu je veľký dom, pomestíte sa všetci. A keby ste pobudli ani, mama by neustala sama.
2: Veď hej, hej, keby len nebola taká panovačná. Hej. Však aj deti to tu majú rady. Môžu sa vyšantiť v záhrade.
9: Hej, ozaj, a kde sú? No, cez oblok ich nevidno.
2: No, asi ostali vzadu.
9: Aha.
2: Neboj sa, tu sa im nič nestane.
4: Podrž mi to vedro.
8: Počkaj, čo chceš robiť?
4: Nalia do neho sapuná.
8: A to akože prečo?
4: Lebo musím vyčistiť studňu.
8: Ty chceš čistiť studňu?
4: Musím, vidíš, aká je čierna. Treba ju umyť, kým sa babka vráti.
8: Ukáž, pomôžem ti. Koľko ho tam mám naliať?
4: Daj celý, studňa je veľká.
8: A je vo vedre. Spustím ho dole.
4: Nie, ja ho spustím.
8: Nie ja,
4: to je naša studňa. Tu... Rozkazujem ja. Ha, nehádajte sa, ešte vás bude počuť mama. Viete, že sa pri studni nemáme hrať.
8: My sa nehráme. My pracujeme.
4: Spúšťam.
8: Jej, pozrite, koľko je tam bublín.
11: Samé bublín.
4: A ja chcem vidieť.
8: Ty sa nesmieš nakláňať.
4: Ale môže, ja ju pridržím.
8: Ale mama povedala...
12: To je pekné, bubliny, bublinky, vyčistite nám studničku.
8: Už ja si čistá, vyťahnem vedro. Uf.
4: Ukáž, skúsim ja. Skúšte to spolu.
8: Bože,
4: nejde to. Skúste znova.
9: Ale som sa zarozprávala, aby ma večer nenašiel. A ešte chcem ísť k studni oprať.
2: A ja som prala ráno.
9: Hej.
2: Ešte, že je teraz teplo.
9: No.
2: V zime je to horšie.
9: Tak.
2: Ruky oziaba.
9: Jaj. Snívam, že raz aj do našej dediny zavedú vodovod ako v meste.
2: No, toho sa my nedožijeme, Martuška.
9: A prečo nie? Len treba predsedu k tomu dotlačiť. Nech skúsi na kraji, či by nám to neschválili.
2: Aj na to sme my malí páni a malá dedina.
9: Joj, len si to predstav, keby bol vodovod, mohla by si si kúpiť pračku.
2: Počula som už o takej mašine.
9: No.
2: Ale ja tomu veľmi neverím.
9: A prečo?
2: Čo prečo? No povedz, môže nejaký stroj vyprať lepšie ako ja?
9: No, podľa mňa môže. Inak by ho asi nepredávali, nie?
2: No a tá práčka,
9: no,
2: to je na elektrínu, nie?
9: No, tak určite.
2: No tak potom každé opranie voľa čo stojí. Ja už vidím svokru, ako mi to vyhadzuje na oči.
9: No veď, ale keď budeš vo svojom...
2: Ale ešte do mne stojí a ty chceš, aby som si práčku kupovala.
9: No ja by som si ju hneď kúpila, keby sme mali ten vodovod. Na všetko by bolo viacej času.
2: Aj, vodovod by nám veru uľahčil život. Čo si o chvíľu sa zobudia tí najmenší. Bude treba vodu. Ďalšiu si rozkázala svokra na kúpanie, keď príde zo žatvy. Aj do kuchyne treba nanosiť.
9: Aj.
2: Aby som len dokola ťahala vodu zo studňa a nahrievala.
9: Joj, no máš ti toho dosť.
2: Mám.
9: Nebudem ťa zdržiavať. Idem po Janku.
2: A však pôjdem s tebou a hneď naberiem aj ďalšie vedro.
13: Deti, vy čo robíte pri studni? Koľkokrát vám mám hovoriť, že sa tu nesmiete hrať?
2: Pane Bože, to čo sa tu stalo?
9: A to kde sa tu vzala tá pena?
8: Ale to nie je pena, ale bubliny.
4: Vyčistie nám studničku.
13: Čože?
8: Danka naliala saponát do vedra. A ja som ho spustila dole.
13: Ty.
4: Ale potom ho nevládali vytiahnuť.
8: Vládali.
4: A nevládali.
8: Veď sme ho vytiahli aj s bublinami.
4: Ale rozlialo sa a teraz sú bubliny všade.
13: Počkať. Vy ste naliali saponát do studne?
9: Deti nešťastné, čo vám to napadlo?
4: Ale to Dana, vyčistila som studničku, aby sa babka nehnevala.
13: No, len teraz sa bude.
8: A to prečo?
9: No lebo ste pokazili všetku vodu v studni.
8: Vidíš, Dana, teraz budete bez vody.
4: To som nechcela.
8: Mamka, ale veď sa nehnevaj na Danku, ona to predsa myslela dobre.
13: Áno, ale nedomyslela. Bože, čo teraz budem robiť?
9: No, nalož vedra na vozík a poď si vody naťahať ku mne.
13: Hej, ale čo zajtra? Pena zo studne len tak ľahko nezmizne.
9: Možno by sa dala vyčerpať. Keď sa spolu do toho pustíme, hádam sa nám to ešte dnes podarí.
13: Dve by sme sa tu len motali. Martuška, prosím ťa.
9: No?
13: Bež za mojou svokrou na pole a nejako ju zabav. Ja zatiaľ skúsim tú vodu vyťahať.
9: Janka, ty ostaň s tetou a hlavne jej nezavádzaj.
13: Postrážim ju.
9: No, mala som meniny. Zoberiem z domu voľačo a pozvem ju na oslavu.
13: No, to bude ono.
9: Hej.
13: Možno, keď jej zdvihneš náladu, ani nezbadá, že sa tu niečo stalo.
9: No, dobre, tak ja bežím. Nech ju chytím ešte na poli.
13: Dobre, a ďakujem ti.
9: Joj, nemáš za čo. Len nech to dobre dopadne. Hej.
13: Tak, a teraz sa pustím do boja s bublinami.
9: Dobrý deň, teta.
11: Marta, čo ty tu robíš?
9: No, idem za vami.
11: Prečo? A tam sa niečo nestalo.
9: Nie, nič. Iba, že som mala meniny. Ja. A s vami som ešte neoslávila.
11: A kvôli tomu sa za mnou na pole ťaháš?
9: No, tak prišlo mi ľúto, že som vás nepohostila, lebo ste neboli doma.
11: No, vidíš, tu vypomáham pri žatve za pár drobných.
9: Joj.
11: Ale na dnes už som skončila.
9: Hej.
11: Môžeme ísť domov.
9: A na čo domov? Veď tam to už poznáte, nie? A tu na poli je krajší výhľad. Nesadneme si?
11: A kam?
9: No sem. Do trávičky. Vyberiem, čo som doniesla na tú oslavu. Niečo zjeme, niečo si vypijeme. Hej, bude nám dobre.
11: No, tak na chvíľu. Keď si už toľkú cestu merala.
9: No.
11: Ale potom sa musím ponáhľať domov. Hej. Regina mi mala nachystať vodu na okúpanie. Aby mi nevychladla, keď sa zdržím.
9: Mm-hmm.
11: A čo si to doniesla, oslávenkyňa?
9: Ale tuto tvarohový koláčik, chlebík, slaninku. Pálenku.
11: Aj, no dobre. Tak, na tvoje zdravie no, si pripijem. Ale doniesla si aj vodu?
9: Ale pravda, že...
11: Lebo ja musím pálenku zapíjať, inak mi je ťažko na žalúdok. No čo pozeráš, nalej.
9: Ja, vodu či pálenku?
11: Oboje.
9: Aha.
11: Joj, Martuška, nešetri tak na mne. Z tej pálenky môžeš i viac.
9: Joj, veď ja vám nalejem, koľko len chcete. No, len aby vám zle nebolo.
11: Neboj sa, ja znesiem.
9: Hej.
11: Aspoň to nebudeš mať domov ťažké.
9: No a vody koľko?
11: O, to šetri. Nech nám ostane aj na cestu domov. Fajná, studená. Voda je základ.
9: Tak ako vravíte.
11: Chvála Bohu, že máme také výdatné studne a čistej vody na dostač. To je poklad.
9: Tak.
11: No, Martuška, tak na tvoje zdravie.
9: Hej.
11: Keď si mala už tie meniny.
9: Na zdravie, teta.
13: Počítate?
4: Áno.
8: Áno, jasné.
13: Koľko vody som už vyťahala?
4: 20 vedier.
8: 21.
4: 10, lebo to viac napočítať neviem. Pozrím sa, či už si vyťahala všetku vodu zo studne.
13: No.
4: A ja. Ty nie. Vieš, že sa nesmieš tak kláňať.
8: A ja ju pridržím.
4: Dobre, pridrž ma.
14: Nevidím vodu.
8: Ani ja.
4: Iba bubliny. Samé bubliny.
13: Hodím tam vedro a budeme počuť, či čľuklo.
4: Ha, čľuklo. A ja som to počul.
8: A ja.
13: Na nič robota. My tú vodu nikdy nevyčerpáme. Čerda by zobral bubliny.
5: Mamka, nepláč.
4: Vy si nič nemôžete. To Dana. Mamička, nepláč. Ja sa babke priznám, čo som urobila. Na teba nebude kričať. Iba na mňa.
5: Už aj mne je do plaču.
15: A čože, tu je také slzavé údolie.
16: Ocko, ocko prišiel.
13: Ahoj, ahoj, Jurko. Dobre, že si doma.
15: No poďte, nech vás vystískam. A kde sú najmenší?
5: Ešte spia.
4: Aspoň nevidia tú pohromu.
15: A čo, kúpeľ sa vám nevydaril? Vidím, že tu máte samú penu.
13: No, to je zo saponátu.
15: Z čoho?
5: Ja to poviem. Teta s mojou mamkou klebetili v dome a Dana naliala saponát do studne.
4: Lebo som ju chcela vyčistiť, aby babka nekričala na mamičku.
13: Vysvetlím ti to. Bola to len chvíľa, naozaj, čo som s Martou vošla do domu.
15: Ja dobre viem, kto je tu vinník. Moja mama. Budem sa s ňou musieť porozprávať.
13: A čo so studňou?
5: Mama už vytiahla 20 vedie.
4: 21. A potom sme sa všetci rozplakali.
15: To jak, že ju sami nespravíme. Idem po hasičov.

0: krivý, Jano, tak sa ide ženiť.
1: No. A za vdovicu tkáčovú.
0: No, tak na to si ešte jeden vypijem.
1: No, šupo tam. Na zdravie, teta.
0: Na tkáčku a krivého Jana? Kto by to bol povedal? No,
1: veď všetci sa čudujú.
0: No, Jano bol voľakedy veľký fešák. Mm. Nejedna by si dala povedať. Ale potom mal ten úraz na štreke a celkom sa uzavral do seba.
1: No. A teraz sa ide ženiť.
0: Asi už mal pokrk samoty.
1: Jaj, to vám musí byť veselo. Syn s Reginou a 4 vnúčatá k tomu, to je veľa radosti.
0: No, ako sa to vezme? No, niekedy až priveľa.
1: No, tak však sa to raz skončí, keď pôjdu do svojho.
0: Kto?
1: No, Regina s Jurajom. A čo vám nepovedali? Že šetria na nový dom.
0: A prečo by to robili? U mňa je miesta dosť.
1: No, ale... Keď im príde, že sú vám na ťarchu. Reginu, stále okrikujete. Aj deti sa vás boja.
2: Ale čo to táraš? Mňa?
1: No.
2: Veď ja som im jak živ neublížila.
1: No, im nie. Ale vidia, ako sa im na mater hneváte. A to ich trápi. A potom vystrájajú hlúposti.
0: No, idem ja hneď domov a toto si z očí v oči vydiskutujeme. Mňa sa deti báť nebudú.
1: No, no, ale tak to neviem. Ak na ne pôjdete týmto tónom... A ja sa vás už isto bojím.
0: No, len sa ty nič nestrachuj. Budem mierna ako baránok, to ti sľubujem.
1: No, uvidíme, či viete sľub aj dodržať.
0: Ja? Vždy. Nože nalej ešte na cestu, nech trošku popustím paru, kým dôjdeme domov.
1: No, budete to potrebovať, keď vám porozprávam, čo sa doma kvôli vám prihodilo.
3: Bože, videla som hasičov. To od nás idú?
4: Od nás, mama. Stala sa taká vec.
3: Oh, tak sme aj vyhoreli.
4: Nie, nevyhoreli.
3: Hlavne, že sú všetci nažive. A kde sú najmenší?
5: Spia v dome.
3: A to ste ich tam na pospas dymu nechali?
4: Nepočúvate ma, mama. Nehorelo.
3: Nie? A čo tu robili hasiči?
5: Mama, odpustite. Všetko je to moja vina. Chvíľu som nedala pozor a Danka naliala do studne saponát.
0: Joj, ale to viem. Aj to, že ja mám na tom podiel. Martuška mi cestou všetko vyjasnila. Len som sa zľakla, že sme ešte aj vyhoreli.
4: Nie, hasiči boli vodu zo studne vyťahať. No čistá bude až za 5-6 dní.
0: Čo?
1: Teta, teta, čo ste sľúbili?
0: No, len keď sa horšie nestalo. Marta. Ostalo ešte niečo v tej tvojej fľaške. Lebo ja som načisto vytriezvela.
1: No nie, teta, už nič. Ale chceli ste voľačo mladým povedať.
0: Hej, hej, chcela. Naozaj už ani kvapka.
1: Fľaška je prázdna. No, ale ak potrebujete na povzbudenie, zabehnem domov.
0: Nemusíš, mám vlastnú. Potom sa dorazím.
1: No, tak vravte, čo ste mne po ceste povedali.
0: No tak dobre. Vieš, syn môj, ja sa už nehnevám, že si práve Reginu do domu priviedol, hoci mi to nebolo po vôli. Ani, že ti po sebe 4 deti na svet priviedla. Však sú to moje vnúčatá, moja krv.
1: A teraz ten sľub.
0: Joj, takto natriezvo. No, ale dobre. Sľubujem, že už sa nebudem po Regine tvojej žene voziť.
4: Však ani nie je prečo. Ona si svoju prácu zastane.
0: Tak, tak, ako vravíš.
4: Aj deti to vidia, že sa materi kriudí. Trpia tým. A potom hlúposti vystrájajú.
0: Ja už som si uvedomila svoju chybu. Tak ma nemuč. Veď pre mňa nie je väčšieho šťastia ako tie deťúrence. A ty mi ich chceš zobrať.
5: Vnúčatá vám nikto neberie.
0: Prečo by nie? Odsťahovať sa chcete. Mňa tu samú vo veľkom dome nechať.
5: Keď sa nám zdalo, že vám zavadziame.
0: Mne? A čo by som už na tom svete mala, keď nie vás? Veď ja vás mám všetkých rada. Aj teba, Regina. A to nehovorí zo mňa pálenka.
5: Dobre, mama. Ak myslíte vážne svoje slová, tak potom môžeme dobre žiť pod jednou strechou.
0: Danka? Danka?
5: Neboj sa, Danuška.
0: No,
2: Poď ku mne.
4: Len smelo choď.
6: Babka?
2: Ty upratovačka naša. Tak ty taká malá si chcela vyumývať našu studňu, čo je taká hlboká. Ej, bude z teba gazdina. Všetko porobíš. Starostlivá si. Ja ešte len keď vyrastieš, nebude druhej takej.
6: Široko, ďaleko.

0: Bubliny v studni boli ešte pár dní a po zvyšok sa na ne spomínalo. Vlastne až do súčasnosti, ako o tom svedčí námet pani Reginy. Tá si určite dodnes pamätá, ako sa cítila po 20 vytiahnutých vedrách a v obavách z príchodu prísnej svokry. Lenže to všetko je už za ňou. Ostala podarená spomienka. Ak podobnú máte aj vy, neváhajte a pošlite nám ju. Stačí ju jednoducho vyrozprávať. My si ju radi prečítame a možno ju aj vyberieme na rozhlasové spracovanie. Vtedy vám dáme vedieť a odmeníme vás aj honorárom. Naša adresa je RTVS Rastislavova 13 04307 Košice, heslo Rozhlasový bakalári. Využiť môžete aj našu mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Verím, že na jednu či druhú našu adresu príde plno skvelých príbehov a my sa ešte dlho budeme stretávať pri zvučke rozhlasových bakalárov. Najbližšie už o týždeň. Teší sa na vás Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 763. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Reginy Kundrátovej zo Svinnej autorsky spracovala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jáchymová, zvuková spolupráca Peter Krajčovič. V režii Julie Rázusovej účinkovali Alena Duránová, Beata Drotárová, Táňa Poláková, Stanislav Pitoňák, Martinka Klobošičová, Lukáš Sabadoš a Petronela Garániová. Rozhlaka 2018.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné sobotné popoludnie želá trojica autorov Adriána Jenčová, Marián Bačo a Martin Gnip. Po rôznorodých májových dňoch nás konečne lúče slnka tešia takmer na dennej báze, čo sa jednoznačne odrazilo aj v tvárach ľudí. Majú akési mekšie črty, zvľúdnelo sa, vieme byť k sebe opäť o čosi milší. Veríme, že takto to vo svojom okolí pociťujete aj vy, vážení poslucháči. Čo nám ale jednoznačne dokáže pozdvihnúť náladu každému je to, že na nás niekto s láskou myslí a chce nám urobiť radosť. A viete, čo je na radosti krásne? Že sa násobí. Radosť rozdávaním rastie. Teda keď niekomu urobíte radosť, razom máte radosť obaja. Dotyčný z prekvapenia a vy z jeho radosti. Prajeme dnešným 13. oslávencom a ich 13. gratulantom, aby radosť, ktorú si dnes vzájomne darujú, poslali ďalej. V prvej polovici darčeky plné radosti odovzdáme v Janove, Finticiach, Zemplínskej Širokej, Strážskom, Spišskom Hrhove, v Šarišských Sokolovciach a v Košiciach. Druhý polčas života otvára prvým pozdravom dnešného vydania pani Marianka Lipovská z Janova. Maňko naša milá, dnes nastala krásna chvíľa. To, že vo februári tvoje hodiny odbili 50. narodeniny, my všetci dobre vieme, preto ti dnes svoje prianie s láskou odovzdať chceme. Je nám dobre známe, že od mladosti si sa snažila byť fit. Plagát Fandama na stene, to bol veľký hit. Ako prvý ti chce ruku manžel Dušan podať a veľa boskov ti z lásky a vďaky dať. Deti Rudko, Dáška a Maťko chcú tiež blahoželať a zo srdca ti poďakovať, že sa o nás, mamka naša, staráš a dobré jedlá nám vždy vyváraš. Nech si zdravá, šťastná, krásna stále, nech ti iskra v očiach svieti neustále. Nech ti úsmev na perách každý deň hrá a nech sa ti splní všetko, čo si tvoje srdce želá. K blahoželaniu sa pripájajú a krásnu oslavu ti želajú Mikulášska parta, Katka, Marcel, Jančo, Katka, Joško, Tánička a švagor Jaro a švagriná Janka s rodinami. Živí ho!

Rovnaké jubileum tentokrát vo Finticiach oslávi dvojica oslávenkýň, panie Jana Zasadová a Katarína Palšová. Milujúca sestra sa im chce pozdravom prihovoriť a piesňou deň spríjemniť. Moje drahé sestry Jana a Katarína, spoločne ste prišli na svet 6.6. a spoločne dnes oslavujete krásnych 50 rokov. Pre mňa ste nie len rodinou, ale tým najväčším darom, aký mi život dal. Prajem vám, aby ste boli jedna druhej a ja vám taktiež oporou ešte ďalších 50 rokov. Nech ste zdravé, šťastné a stále také úžasné, aké ste dnes. Mám vás veľmi rada. Vaša sestra Anna s rodinou.

Na zdravie otcovi slovom i piesňou pripíjajú gratulanci pána Michala Guzeja zo Zemplínskej Širokej. Milý náš otec a detko, dnes oslavujeme krásne jubileum 70 rokov tvojho života. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil. Prajeme ti, aby ťa sprevádzalo pevné zdravie, pokoj v srdci, radosť zo života a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu rodiny. Nech je každý ďalší deň naplnený radosťou, pokojom a láskou nás všetkých. To ti zo srdca prajú tvoja Helena, deti Danka, Miška, Stano a vnúčatá Tamarka, Šimonko, Adamko, Dominik, Patrik a Lavrinka.

Múdry vek Abraháma, ako sa toto jubileum označuje, dnes oslavuje aj pán Miroslav Kusý zo Strážskeho. Milý oslávenec, prišla tíško, vrzli vrátka, na dvore sa objavila 50. Vďaka Bohu za tie krásne roky, nech aj naďalej vedie tvoje kroky. Božia milosť nech ťa chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Dnešný deň je v roku jediný, keď sláviš krásne narodeniny. Prajeme ti všetko, po čom tvoje srdce túži. Dobrého si veľa uži. Šťastia, zdravia, lásky veľa, do ďalších rokov ti tvoja mama želá. Ku gratulácii sa pripájajú manželka Renáta a céry Kristína a Juliána.

Pred nami sú jubileá zaradené všetky v jednej dekáde, začínajúcej číslom 7. A to prvé oslavuje pán Kamil Nemčík zo Spišského Hrhova. Milý Kamilko, dnes je tvoj deň a my sme veľmi vďační, že ťa máme. Ďakujeme Bohu za to, že si súčasťou našich životov, pretože s tebou je náš domov plný lásky, pokoja a radosti. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás každý deň robíš, za tvoju starostlivosť, trpezlivosť, úsmev aj dobré slovo, ktoré vždy vie potešiť. Si pre nás veľkou oporou a človekom, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Veľmi si vážime aj tvoje dobré srdce a lásku, ktorú rozdávaš nielen nám, ale aj všetkým deťom, ktorým si pomohol a ktorým si dal pocítiť, že niekomu na nich záleží. S tebou je náš život krajší a vďaka tebe sme šťastní. Si úžasný človek, skvelý manžel a otec. K narodeninám ti prajeme hlavne pevné zdravie, veľa radosti, pokoja v srdci a ešte veľa krásnych spoločných chvíľ s rodinou. Nech ťa Boh stále sprevádza a žehná ti na každom kroku. Manželka Katka, céry Miška a Katka a synovia Kamil a Lukáš s rodinami.

Rovnaký vek slávy aj oslávenkyňa zo Šarišských Sokoloviec, pani Anna Ďačovská. Drahá manželka, mamka a babka, 70 rôčkov krášli tvoj život bohatý, svoj cieľ si v ňom isto našla a zlé sa vždy v dobré obráci. I keď sa myseľ ešte v spomienkach k predošlým rokom vráti, radšej sa smelo zahľad na to, čo ešte život dá ti. A hoď ti čelo zdobia vrásky, tiež sa starká z našej lásky. Srdečné gratulácie k životnému jubileu ti prajú manžel Anton, syn Martin s manželkou Andreou, céry Marcela a Lucia a vnúčatá Kristián, Stella s manželom Vladom, Kevin, Lea s manželom Marekom, Emanuel, Viktória, Sebastián, Jasmínka, pravnúčatá Noel, Noemi, Marko a najmladší Teo prababku vrúcne obíma. Žij dlho, babka naša.

Aj tento pozdrav, ako sme avizovali, je venovaný k oslave 70. Ich nositeľkou je od dnes pani Nataša Tomčová z Košíc. Milá mamka, ty si môj tichý svet, v ktorom má každý problém hneď menšiu váhu. Keď sa mi nedarí, ty pri mne vždy stojíš, s láskou ma vedieš a nikdy ma neodoženieš. Tvoje slová sú liek, čo zahojí rany, tvoje objatie zahreje aj v najchladnejšie dni. Za každú chvíľu, čo si mi darovala, za lásku, ktorú si mi vždy venovala, ďakujem ti, mamka, za všetko, čo mám, za istotu v srdci, čo nosím si sám. Navždy ťa ľúbim. Nech počuje celý kraj, pre mňa si všetko. Môj domov, môj raj. K 70. narodeninám ti prajú tvoj milujúci manžel Marián, dcéra Žaneta s manželom Ondrejom a tvojim vnukom Patrikom, syn Marián s manželkou Veronikou, brat Marián so synom Lukášom, svatovci Danka a Fero a taktiež sa ku gratulujúcim pripája neter Gabika s rodinou.

druhej polovici sa s radosťou vyberieme odovzdať pozdravy oslavujúcim v Hrubove, Pušovciach, Bardejove, Vojnatine a v Brezove. Druhú polovicu vysielania otvoríme pozdravom k úctyhodnému životnému jubileu, ktorého nositeľkou je pani Mária Sasová z Hrubova. Milá mamka, babka a prababka Mária, dnes je pre nás všetkých veľmi výnimočný deň, keď oslavujeme neuveriteľných 90 rokov vášho života. Tento krásny vek hovorí sám za seba. Je to obrovský míľnik, ktorý si zaslúži našu úctu, obdiv a predovšetkým oslavu. Váš život je jedinečná cesta plná múdrosti, skúsenosti a lásky. Ste symbolom sily, odvahy a viery. Ste výnimočná žena, ktorá si zaslúži pevné zdravie, pohodu, šťastie a ešte mnoho radosných rokov. Vaša prítomnosť je darom pre všetkých okolo vás. Prajeme vám Božiu pomoc vo všetkom, čo robíte, lásku a starostlivosť vašich blízkych, dobrú náladu a pokoj v srdci. Céry Mária, Anna, Jozefína a syn Ján s rodinami. K blahoželaniu sa pripája 11 vnúčat a 20 pravnúčat. Babička, ďakujeme, že ťa máme.

Pušovciach sa 40-ka slávi. Pán Ján Ondek, užívajte život v šťastí a zdraví. Milý náš oslávenec Janko, dnes oslavuješ svoje 40. narodeniny a my ti chceme popriať všetko len to najlepšie. Želáme ti, aby si zostal presne takým človekom, akým si dnes. Pracovitým, pohodovým parťákom, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Nech ti zdravie slúži, rodina ti robí radosť a život ti prináša vždy najlepšie momenty v kruhu rodiny a priateľov. Nech máš v ďalších rokoch energie toľko, koľko majú včielky robotnice v tvojich úľoch a hojnosť Božieho požehnania. To všetko ti želajú svokrovci. Ku gratulantom sa pripájajú švagrovia Lukáš, Martin a Jozef s manželkou Gabikou, brat Vladimír s manželkou Katkou. Krstného pozdravujú krstní synovia Adrián, Mateo a synovec Denis s neterkou Emkou.

Poslednú 50-ku v dnešnom vydaní oslávime venovaným pozdravom u pani Renáty Lukáčovej z Bardejova. Milá naša mamka a manželka Renátka, dnes je tvoj veľký deň, 50-ka. Neexistuje spôsob, akým by sme mohli vyjadriť to, aká si pre nás nesmierne dôležitá. Si človek s veľkým srdcom, ktorý pri nás vždy stojí. Slová nestačia na to, aby som ti povedal, ako si ťa vážim. Si úžasná a milujúca manželka. Spolu sme vytvorili krásnu rodinu, o ktorú sa každý deň s láskou staráš. Naše deti si vychovala s nesmiernou láskou a pokorou a vložila si do nich kúsok seba. Aj keď nie vždy to bolo ľahké, zvládla si to. Som na teba veľmi hrdý. Si mamou, akú by si prijalo mať každé dieťa. Vždy si bola silná žena, si pre nás všetkých vzorom. Preto ti s veľkou vďakou a láskou chceme poprieť k sviatku veľa lásky, zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Maj vždy úsmev na tvári. S láskou a hlbokou vďakou na teba myslia a ďakujú milujúci manžel Marián, vďačné deti Nikolas a Sofia. K blahoželaniu sa pripájajú mama a svokrovci.

Pieseň s názvom Gazda si už hľadá cestu spolu s pozdravom k najmladšiemu dnešnému oslávencovi. Je ním pán Tomáš Vadasi z Vojnatiny. Drahý náš Tomáš, všeličo sa môže zastaviť, ale to, čo sa nedá, je čas. Ten plynie neúprosne rýchlo. Už máš 30 rokov. Určite si sa pri tom zamyslel, je to veľa či málo. My si myslíme, že je to najkrajší vek, kedy sa človek môže tešiť, hodnotiť, byť vďačný, poďakovať sa i poprosiť. I my, tvoji blízky, tak robíme a vyprosujeme ti modlitbou u pána telesné a duševné zdravie, spokojnosť v rodine, Božie požehnanie a ochranu Matky Božej. A spoločne s ňou ti želáme. Ako vonia ruža v plnej kráse, ako jarné slnko vychádza, tak nech ti svieti hviezda šťastia a životom ťa sprevádza. Buď šťastný, čo krajšie ti môžeme prijať. Veď to slovo šťastie znamená často viac, než život ti môže dať. Dosiahni v živote všetko, čo chceš a žij tak, nech nikdy nič neoľutuješ. To všetko ti s láskou prajú babka Anna, mamka Anička, teta Iveta a brat Dominik. Vďaka ti, Bože, za nášho Tomáša. Vďaka ti, Bože, za rokov 30.

Záverečný pozdrav poputuje do Brezova k pánu Jánovi Lukáčovi. Drahý náš otec, detko a manžel, dnes je ten čas, dnes je tá chvíľa, keď sa kniha tvojho života na 70. strane otvorila. Preto dnes láskou a úctou prichádzame poďakovať sa nášmu otcovi za všetku lásku, všetky obete. Nie je dveru lepšieho otca na svete. Nech je vždy vidieť úsmev na tvojej tvári, nech z teba vždy radosť žiari. Nech ťa vždy Božia milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Všetko najlepšie prajú synovia Pavol s manželkou Jankou a Ján. K želaniu sa pripája manželka Helena a za všetkých posiela detkový Božček, vnučka Natálka a vnuk Adamko.

0: Veríme, že sme v uplynulej hodine rozdali mnoho znásobenej radosti a prajeme si, aby ste ju teraz posunuli ďalej a pocítili, že je to kolobeh. Odniekiaľ k vám príde a keď si ju nenecháte iba pre seba, ona sa k vám opäť odniekiaľ vráti, možno ešte vo väčšom množstve. Ďakujeme za pozornosť a prajeme príjemný zvyšok sobotného popoludnia. Tešíme sa na vás opäť zajtra od 13. hodiny.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kupeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
3: Rádio Patria.
4: Príjemné pobyťa, drohé sluchačky i sluchači, milé naše jubilanté. Hodinky vkazujú 14 hodín a to čas, kolik každú sobotu prichodíme ku vám našim jubilantám, žeby sme vás zo Slovackého rozhlasu Košického rádia Patria potešili milým slovom i šumnou spivankou, ktorú pro vás, drohé jubilanté, vybrali vaše najbližšie. Dnes ich pro vás veslajúť majster zvuku Stanislav Hurdych i od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

Руки ся минають безфрешно, но что ся не минять, суд шумно спомина. А я вірю, же тото і днес зістануть у вас, днешніх юбілантів. Марії Піровой з Вареховец, Терезії Бучковой з Якубян, Марії Гмитровой з Чича, Павла Гойдана з Требішова а Яна Трохана з Баєрова. В malebním seli v Arechivci sereď krásnoj prírody stojí chožočka obklopená lisami, lukami i potičkom. Devuda hurkoče i ptáška spívajúť. Tamže je moja šovgorina Mária Pirova, ktorá 2. júna oslavila svý krásnej životnej jubilej 75 rokov svojho života. Milá moja šovgorino, ku tvojomu jubileju na samperejt chču tobi poďakovati za to, že ty nás se miloj srdečno privítáš na porozí svojho domu. Ty žena s velikým srdcom, milá, robitná, starostlivá mama, babka i ľubľača, prababka. Tvidím to naše hnízdočko, kde my si radi stričame, pobysidujeme, posrandujeme, a koli mi muž pýt altankom, vozme do ruk heligonku i sobi zaspívame. V tohde naše holosy sa nesúť po cílech v Arechivciach, bo spiv to v sebou, lík na srdce i dušu. Jubilantko naša, zo štíro srdca ti želáme micné zdravia, pohodu, spoký na duši i Božu blahodať. Najte naša Mamka Božá, ku kotrej se v molitvách prichodíš, choronit na každým kroku. Sme radi, že ťa máme, micno ťa ľubíme. A teper už poháre pidny máme i mnohé lita, to by spívame. Šovgorina Maňa s mužom Mirom, s silou svojou rodinou.

Droha naša mamko, ľubľača, ženičko, Terezia Bučková z Jakubian. 60 rokov, dnes ja doževáš. Stoj na odechočeme ti dnes všetko dobré, zaželatý i za všetko ti zo srdca poďakovatý. Po boku Jozefa ponad 40 rokov stojíš, v radosti v žaľu svoju rodinu spájaš. Ty nás od malých rokov vychovala, molitvou i ľubovou se obdarovala. Vera ani nezrachujeme, kilko dobra, ľubvy jest nám dala i každú bidu od nás odohnala. Za všetko, što jest nám dala, za každé dobré slovo, naj Pán Bih ti daruje zdravia i blahoslovinia. Naj oči žariať šťastom a srdce neznať žaľu. Vnúčata najradisti prinesuť do každého dňa. Všetko najlepšie vám žečiť muž Jozef, dity Jana s mužom Vlaďom, Joško i ženou Aťkou i Slavka s mužom Janom. Kubla už len si a pridávať i svekra Anna. Babci posielajú veľký pocilunok vnúčatá Ninka, Vladko, Tamarka, Eliáš, Jan, Rebeka i najmoločej Noel Jan. Na mnohá ja i blahajelitá, mamko naša.

Pred 60 rokami uzrila svitlo svita Ditina Marienka, ktorá sa narodila Jankovi i Marii Useličič. To už čítame z gratulácií pro jubilantku pani Máriu Gmitrovu Ščirča. V rydním selečku vrostala i štyroje ditej vychovala, ktoré sa vse radi vetajúť do rydného domu. Droha mamko, my tvoji díti, by sme ti chotili poďakovať za vychovu nedospané noči, žetvenis i materinskú ľubov. Spoločni s ňaňkom, ktorý si ja pripájať ku gratulácii, ste nám dali krásne detinstvo. Kazali ste nám cenej obraz rodiny i vse nám pomáhate, jak najlepšie znáte. Ľuba ženo, mamko i babko, najti Mati Boža nadeliť micné zdravia i dlhý rok veselosti i svojimi vnúčatami. To vám zo srdca želajú muž Joško, deti Zuzka s mužom Jarom, Ďoďo so ženou Gabikou, Mariana s mužom Lukášom i Paťo so sľubenicou Maťkou. Vnúčata Šimon, Lea, Jarko, Ninka, Kupko i Samko posielajú babky solodko pocilonke. Na mnohája i blahajalita.

gratuláciou už ďalej prichodíme do Trebišova, kde krásne jubilej slaviť pán Pavol Hojdan. Ľubej Pavle, dnes siatkuješ prekrásne životné jubilejum 80 rokov. Mšou grové, Jozef a Jan, ti zo štyrou srdca posielame i prez rádio štyre blahoželania. 80 rokov to už prekrásny vík, plnej životných skúsenostej, spomín, radostej a prežité chvíľ, na ktoré si len tak nezabývať. Ďakujeme ti za všetké spoločné chvíli, za tvoje dobré srdce, ochotu, humor, ktorý se rozdáva svomu okoliu. Je správnej šovgor, na ktorého si ja vse dá spoľahnutý, ktorý mať v našich srdciach extra misce. Do ďalších rokov ti žičeme holovnomicné zdravia, spokoj v srdci, veľo sil, šťastia, spokojnosti a ešte veľo krásne chvíľ prežitý po boku tvojich najbližších. Najťa životná energia, úsmiv a dobrá nalada nikda neopúšťajú. I štiroho srdca vám všetko najlepšie ku 80. narodeninám želajú šovgrové Jozef a Jan s rodinami.

U Bardiovi si je krásneho jubileja držovať pán Jan Trochan. Drohý náš človek, otec, dido, Jano. Prichodíme ti za blahoželatý ku prekrásnomu jubileju 70. rokov života. Žečíme ti zdravia mycné, jak ociľ, bezkonečnú energiu, silu ducha i dar milosti od našoho Hospoda Boha. Nej ti každej novej deň prinosiť radosť i šťastia. Do vašoj chože ľubov a zhodu. Žej v radosti obkruženej pozornosťou svojich najbližších. Všetko najlepšie vám želajú žena Maria, divka Erika s Petrom, Jana s Ambrozom, Veronika s Mirom i vnúčatá Sonia, Nina, Ambro, Livia, Boris, Simona, Daša i Denny.

V ďalších minútach už ku rádiam zaprošame do rohe jubilantiu Olgu Pirovu z Oľky, Annu Cepcarovu z Medžilaborec, Mariu Jančíkovu z Jakubian a Valentínu Durňakovu z Uliča. Uvažaná redakcia. Píšeme vám krátke písmo, u ktorým chceme pozdraviť našu mamku, ženu i babku Olgu Pirovu z Oľky, ktorá sa 4. júna dožila Bohom blahoslovených 70. rokov svojho života. Mamko naša ľuba, preteklo už veľo vodičky v Olčanskom potoci, minuli sa ročky, no spomíne zistali u tvojim srdci. My tvoji deti chceme ti dnes poďakovať, že z nás na to cvit privela, v ľubvi vychovala i po christiansky žity navčila. Choď máme svoje rodiny i svoj život, no v ľubvi vse sa domy vrtame. Nezabývame, kde sme žili, vrostali, že do našeho domu dverí pro nás se otvorené ostali. Bo ty na všetkých i s našim ňaňkom ku srdcu prihataté, ľubví nám pomáhate, bo vás veľké i dobre srdce, my to vera dobrý známe. Žejte na mamko naša ľuba ešte dlhý rok, mycným zdraviu i Božom blahosloviňu. Toto všetko iz širého srdca vám, milá jubilantko, želajúť mu Štefán, ktorý vám ďakuje za spoločno prežitých 49 rokov života, sendano s ženou Mirkou a divka Ivana s mužom Slavom. Vaše sonečka, vnúčata Jakub, Sofia, David i Nelka vás micno býmajúť i na líčko cilujúť. Buď nám zdravá i šťastlivá, babko naša, ľuba.

Milá redakcia, chcem vás poprosiť o predanie šumnej spivankej štyroho slova pro našu mamku Annu Capcarovú rodženú Zavadovú z Medžilaborec, ktorá sa 26. maja dožila prekrásnych 80. rokov života. Druhá naša mamko, z náhody tvojich krásnych 80. narodenín chceme ti z celého srdca zablahoželáti. Je pro nás podporou, ľubovou i istotou po celý život. Se si o nás i s veľkou starosťou starala i staráš do teper, jak i pro svoji dity, vnúčata i pravnúčata. V ľubvi na vás dumajúť divka Stana s mužom Ivanom s ditmi, Paťka s mužom Tomášom, Vladko i ženou Ivankou, divka Svetlana s priateľom Rastom s ditmi, Mirka s mužom Vladkom a Nikolka s mužom Martinom. Vaše ľubiači pravnúčatá Simonko, Martinko, Adamko, Samko i najmenšej Nikolasko i Miška prababku micnobí majúť i cilujúť. Mamko naša ľuba, nemôžeme zabiti i na našoho ňaňka, s ktorým jes prežila veľo krásnych časiv, no na žaľ predošol na stovičnosti. Želáme ti holovno micné zdravia, veľo ľubvy, radosti, ešte veľo spoločných chvíľ s nami, všetkoma znaj, što micno ťa ľubíme, mamko naša ľuba.

Najmilé slovo i šumná spivanka už teper potiše srdce jubilantke pani Márii Jančíkovoj. Rodačke sela Jakubiana, kotra sia 2. júna dožila 75. rokov svojho života, čítame už dale z gratulácií. V deň tvojho jubileja, koli ti budú rodina i známy blahoželatý, im tvoji bratia, chočime mi či gratulantami stojatý, ku tvomu 75. jubileju ti z celého srdca tak poželatý. Nej každý deň tvojho života plnej zdravia, šťastia, úspichy i dobroty, že by ťa vse sprovadžalo na dorozie života len Bože blahoslovinia. Do dalších rokov ti želáme len dobrých ľudí kolo sebe, žali i starosti nej obchodžajúce tebe. I jak tou zvyčajom bývať i želania, nej sa ti popolni všetko to, što sia u tvojim srdci skrývať. Všetko najlepšie na mnohaja i blahé litáva, milá jubilantko, želajúť bratia Emil a Štefán Mariančíkovi so svojima rodinami.

Dnešňu poslednú gratuláciu už posielame molodí, jubilanci Valentíni Durňákovi do sela Ulič, kotra 31. maja privítala svoji krásne molode 30. narodeniny. Milá Valentína, ku tvojim krásnym 30. narodeninám žičíme ti veľo zdravia, láska, šťastia a úsmiv každým dňom. Na je to tvý prekrásny vík počiatkom ešte krajších zažitkov a spolnenia všetkých sniv. Prežij ešte veľo chvíľ i s ľuďmi, ktorých ľubíš, žij nadalej svý život naplno. Buď sa takou, jakou jes, najti nikda nechybať úsmiv na líci. Tot pozdrav i všetko len to najlepšie na mnoha jaj blahá elita vám posielajú mama s tatom, brat Laďo s Jankou, chresňatá Julianka, Laďko a priateľ Miško.

Drho jubilante, milé sluchačke i sluchači, prosíme vás, že by ste do žiadostej o muzičný pozdrav zadávali tri spivanky, a to z tých príčin, že sa môže stati, že dakotr z nich už v tot deň zadali do pozdraviv inši žadateli. Tak samo do úvahy vám dávame, že v muzičných pozdravách z redakcií Národnostného vysielania neperedávame slovacké spivanky ani spivanky z YouTube. Na našim websajti neu.stver.sk/hudobne-pozdravy nájdete bohatý aktuálny spisok spivanok, ktorý veríme, že vám pomôže pri výberu spivanky pro jubilanta. Ďakujeme vám za porozumenie.

Dnešní spilankové podarunky, ktoré sme dostali na dnešný deň, sme rozdali. Pro dnes je z nami z Košického rádia Patria Lučať i na Stričov týždeň pri rádiach Siať Tíšať Stanislav Hurdych, Milena Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Vsím vám, dnešním jubilantám, žičíme, že by ste v sebe byli len zdravé, šťastlivé i Bohom blahoslovené na mnohaja i blhaja vám líta. Ostávajte zdravé i šťastlivo.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Už je určený termín zasadnutia spoločnej slovensko-ukrajinskej vlády. Pentagon je čím ďalej tým viac nepokojený silnejúcou špionážou Spojených štátov zo strany Izraela. Zdvihol hrozbu na úroveň kritická. Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinele prehánky a búrky, teplota 22 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Termín zasadnutia spoločnej slovensko-ukrajinskej vlády je už určený. V diskusnej relácii Sobotné dialógy to potvrdil minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Môžem potvrdiť, hovoril som s pánom ministrom zahraničných vecí, pánom Blanárom, malo by sa uskutočniť ešte pred letom. Dúfame, že sa to podarí dotiahnuť. Miesto ešte nie je dané.
2: V súvislosti s ukončením vojny na Ukrajine konštatoval, že by si za jeden stôl mali sadnúť Rusko, Ukrajina, Spojené štáty a Európska únia a dospieť tak k diplomatickému riešeniu. Každý pozitívny signál z Európskej únie potvrdzuje, že snaha Ukrajiny o vstup do bloku je na správnej ceste. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na informácie, keď všetkých 27 členských štátov únie súhlasilo so začatím prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom.
4: Pripravujeme stretnutia s európskymi partnermi aj formáty s americkou stranou. Vieme, že Európania pripravujú nové kroky na podporu Ukrajiny. Som vďačný každému v Spojených štátoch, kto stojí pri Ukrajine a snaží sa zlepšiť situáciu a chrániť ľudské životy.
2: Moskva signalizovala, že je naďalej proti vstupu Ukrajiny do NATO. Americké ministerstvo obrany je čím ďalej tým viac znepokojené silnejúcou špionážou Spojených štátov zo strany Izraela, píše server NBC News s odkazom na dvoch nemenovaných amerických činiteľov. Hlavná vojenská spravodajská služba amerického ministerstva obrany v internom liste, ktorý videl jeden zo zdrojov NBC News, zdvihla hrozbu zo strany Izraela na úroveň kritická. Bielý dom a izraelská ambasáda v Spojených štátoch označili správu za nepravdivú. Pentagon vec komentovať odmietol. Hoci je bežné, že sa spojenci a nepriatelia po celom svete navzájom špehujú, súčasní aj bývalí americkí úradníci upozornili, že nedávne aktivity Izraela ďaleko presahujú rámec bežnej a očakávanej špionáže. Chaos, humor a sardinky. V Košiciach odpremierovali činohru Sardinky na scénu, prosím, od Michaela Freina. V pôvodne britskej komédii hrá divadelné zákulisie jednu z hlavných úloh. Predstavenie je plné nečakaných omylov aj katastrof na javisku, hovorí riaditeľka činohry Košického národného divadla Alena Ďuránová, po nej režisér Michal Spišák.
5: Je to vlastne inscenácia z nášho divadelného prostredia, kde začíname generálnou skúškou, kde vstupuje režisér a tí diváci sú trošku na začiatku taký zmetení, či to je predstavenie, alebo či tam zase sú nejaké chyby.
6: Je to ako by si tri uhly pohľadu a môže porovnávať a môže vidieť ten vývoj a ako sa tí ľudia medzi tým zmenili, ako sa to prejavilo na tom predstavení a celé je to akože séria bláznivých situácií v žánri dverovej komédie.
2: Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji obsadil slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský v disciplíne C1 druhé miesto. O prvenstvo ho pripravil dotyk na predposlednej bránke za víťazným Francúzom. Žestánom zaostal o 8 desatín sekundy. Tretí skončil Brit Burgess. Ďalší Slovák Dominik Edházy bol vo finále 11. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach, ojedinele prehánky a búrky. Teplota 24 až 29, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní 22 stupňov. V noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na východe a západe do 20 km za hodinu, pri búrke prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v Báči a spadnutý strom. Pridávame pohľad na cesty. V obci Báč sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu odstraňujú za Lutilou smerom na Slasku. Blokovaný je jeden pruh. Za Dolnými Vestenicami smerom do Hradišťa spadol strom a úsek je ťažšie prejazdný. Rátajte so zdržaním. No a radar vás nameria za Lokcov smerom na Brezu a za Párnicou smerom na Kraľovany. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
8: Štú-
0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici uvádza v cykle Klenfnica ľudovej hudby prvú časť zo strihu z koncertu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného v aule Beliana 24. apríla 2026 pri príležitosti 100. výročia vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Dramaturgia a scenár Miriam Kubandová, zvuková realizácia Boris Dobiš. Moderujú Gabriela Tomajková a Peter Cíteni. Želáme vám príjemné počúvanie.
8: Krásny dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia folklóru. Vítajte na ďalšej verejnej rozhlasovej nahrávke folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte, tu v sále Beliana v Banskej Bystrici. Pekný večer.
9: Teší nás. Teší nás, že si s vami, priaznivcami folklóru a tradícií, môžeme pripomenúť dve vzácne jubilá.
8: Ako ste už iste počuli z éteru, Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína 100. výročie rozhlasového vysielania a jubilantom je aj cyklus koncertov Hrajte, že mi hrajte z produkcie štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stret.
9: Od roku 2001 nepretržite už 25 rokov divákom aj našim poslucháčom ponúkame koncerty ľudovej hudby a vo vysielaní zostrihy z vystúpení vynikajúcich ľudových hudieb i rečitých spevákov, speváckych skupín, ale aj výrazných instrumentalistov a folklórnych kolektívov z rôznych kútov Slovenska. Temperament cymbal orchestra pôsobí na našej scéne už 20 rokov, no začiatky dnešnej kapely spadajú do roku 1996, keď bola založená detská ľudová hudba Výgľašská ľalia. Z pôvodnej zostavy sú dodnes spolu huslista Michal Oťapka, cymbalista Michal Budinský a kontráž Slavomír Šurina. V roku 2006 sa k ním pridal kontrabasista Milan Gonda. Na dnešnom koncerte hrá druhé husle Pavol Chlebničan.
8: Z repertoáru Temperament Cymbal Orchestra zaznie pieseň zo starej huty, ktorú zaspieva Michal Budinský. Pieseň sa nachádza aj na novom profilovom albume Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno.
9: Tradičný horehronský viacvlastný spev si vypočujeme v piesniach Do kolesa z Vernára v interpretácii ženskej speváckej skupiny Trnky z Banskej Bystrice.
8: Do kolesa z Vernára je aj názov nahrávky, ktorú Banskobystrické štúdio Slovenského rozhlasu nominovalo v roku 2007 do súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu. Nahrávka aj Trnky si z nej odniesli ocenenie za interpretáciu.
9: Pekný večer, priatelia.
10: Stálo, dievča.

Prvý koncert cyklu Hrajte, že mi hrajte Banskobystrický rozhlas uviedol v decembri 1981. Bol to medailón

0: pritom realizovalo jeho zvukový záznam.
1: Úspech tohto koncertu vtedy inšpiroval vtedajšieho vedúceho hudobnej redakcie Juraja Dubovca obnoviť cyklus verejných nahrávok koncertov Hrajte, že mi hrajte v Banskej Bystrici. Odvtedy už nepretržite 25 rokov až do súčasnosti patria k prezentačným podujatiam Banskobystrického rozhlasového štúdia.
0: Dovolte mi pozvať na pódium jedného z protagonistov spomínaného koncertu, vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka rodáka z Trnia, Roberta Puškára.
1: Robert Puškár nám dnes najskôr zaspieva gemerské piesne, ku ktorým má osobitý a veľmi vrelý vzťah. Obdivoval a dobre poznal gemerských rodákov, írečitého speváka a muzikanta Jana Jasenku aj Miroslava Barana, ktorí ich dokázali svojrázne interpretovať.
0: Robert Puškár, temperament cymbal orchestra a Jasenkové piesne z Gemera.

0: Robert Puškár a Temperament Cymbal Orchestra. Dnešný koncert cyklu Hrajte, že mi hrajte venujeme z tému výročiu rozhlasového vysielania a 25. výročiu obnovenia koncertov Hrajte, že mi hrajte.
1: Slovenský rozhlas zohráva významnú úlohu pri uchovávaní a šírení slovenského folklóru. Ľudové piesne znejú éterom už od jeho vzniku. Za celé obdobie pribudlo a stále pribúda do rozhlasového archívu mnoho vzácnych nahrávok ľudovej hudby, ale aj výpovedí folkloristov, muzikantov a spevákov.
0: Jedným z najvýznamnejších počinov v oblasti nahrávania ľudovej hudby bol projekt zdokumentovania tradičnej hudobnej kultúry viacerých regiónov Slovenska, ktorý vzišiel z tvorivej dielne Viliama Jána Grusku a za spolupráce Svetozára Stračinu.
1: V koprodukcii Banskobystrického rozhlasového štúdia, folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a hudobného vydavateľstva Opus sa realizoval projekt nahrávania autentických folklórnych prejavov viacerých regiónov stredného Slovenska. Všetky zrealizované nahrávky sú uložené v archíve Banskobystrického štúdia.
0: Výsledkom spolupráce však boli nielen rozhlasové nahrávky, ale aj edícia gramoalbumov Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry. Prvá bola Orava ako dvojalbum, nasledovali štvoralbumy Pohronie, Liptov, Podpolanie, Kysuce a Tierchovská dolina. Gemer bol vydaný na CD albumoch. Od roku 2020 vychádzajú reedície týchto albumov.
1: Nahrávania v Banskobystrickom štúdiu sa v roku 1987 zúčastnili aj speváci a muzikanti zo Žaškova.

0: Teší nás, že na koncerte Hrajte, že my hrajte môžeme privítať výborného speváka, ktorého sme počuli v ukážke, niekdajšieho dlhoročného vedúceho folklórnej skupiny Trnkári zo Žaškova, Jaroslava Zápotočného. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Prajem.
2: No a privítame aj vynikajúcu speváčku, dcéru Jaroslava Zápotočného, Slávku Horvátovú. Sprevádzať ich bude z Žaškovská muzika Trnkári pod vedením Zuzany Kubačkovej, tiež dcéry Jaroslava Zápotočného.
0: V autentickej podobe zaznejú piesne, ktoré sa v Žaškove dodnes spievajú a nachádzajú sa aj na gramoplatni Orava.

0: V archíve Slovenského rozhlasu nájdeme aj bohatú kolekciu vzácnych nahrávok pozoruhodných instrumentalistov viacerých generácií, a to fujaristov, píšťalkárov, gajdošov aj heligonkárov. Tieto snímky majú nielen dokumentačnú hodnotu, ale často sú aj inšpiráciou pre ďalšiu tvorbu.
1: Homáš a Jožko Rybár je názov ocenenej snímky Banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu na medzinárodnej súťaži nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2009. Juraj Dubovec získal cenu spolku hudobného folklóru za tvorivý autorský počin.

0: programe Hrajte, že mi hrajte, tu v Banskej Bystrici poprvýkrát privítame fujaristov z Podpoľania, ktorí nadväzujú na niekdajšie tradície a odkaz majstrov staršej generácie. Zvlášť blízky je im práve odkaz Jožka Rybára z Detvy.
1: Účinkovali vo folklórnom súbore Podpoľanec z Detvy a v súčasnosti už patria k výrazným osobnostiam fujarovej hry na Podpoľaní. Tomáš Fekiač z Detvy a Milan Ďurica z Kryváňa.
0: Pekný večer, priatelia.

Oj, prišlo mi Valašča, pod oblok plačúci, vyzajali mu ovce. Z Volenský hajdúci. Uj, pomalý hajdúci, s mojima ovciami, uj, vezmem si Valašku, pôjdem a ja s vami. Uj, vezmem si Valašku, pôjdem a

0: Pozvanie účinkovať na koncerte Hrajte, že mi hrajte v Banskej Bystrici prijala aj gajdošská muzika z Oravskej Polhory.
1: Piesne spod Babej hory je aj názov nahrávky Banskobystrického štúdia, ktorá v roku 2005 na medzinárodnej súťaži Grand Prix Svetozára Stračinu získala najvyššie ocenenie v kategórii autentického folklóru.

0: V Oravskej polhore pôsobí v súčasnosti niekoľko mladých gajdošských muzík, ktoré nadväzujú na tie najautentickejšie hudobné tradície. Popredné miesto medzi nimi patrí ľudovej hudbe Beskyd. Jej muzikanti sa hudbe a folklóru venujú od detstva.
1: Účinkovali na najväčších gajdošských podujatiach, folklórnych festivaloch, nahrávali v Slovenskom rozhlase a účinkovali aj na verejných nahrávkach.
0: Príjm na husliach hráva Adrian Matis, muzikant, ktorý sa najskôr venoval gajdošskej hre a dosiahol vynikajúcu úroveň. Neskôr ho zaujala i rečitá hra goralských huslistov, na ktorých odkaz sa snaží nadviazať.
1: Na gajdách hráva Anton Nevedel, kontri Sofia Huceľová a Tamara Pleviaková, Renata Pleviaková hráva na malej basičke.
0: Goralská gajdošská ľudová hudba Beskyd zachováva všetky štýlové znaky. Aj preto sme túto muziku pozvali do nášho štúdia na realizáciu snímky, ktorá Banskobystrické štúdio reprezentovala na medzinárodnej súťaži nahrávok hudobného folkloru Grand Prix Svetozára Stračinu 2026.

0: Na koncerte Hrajte, že mi hrajte privítame veľmi obľúbeného a výrazného speváka, ktorý pred 25 rokmi vo februári 2001 programom venovaným horehronskej piesni otváral obnovený cyklus verejných nahrávok folklórnych koncertov Hrajte, že mi hrajte.
1: Jeho spevácké aktivity boli spočiatku spojené s mužskou speváckou skupinou súboru Partizán. Väčšinu piesní nahral v bratislavskom štúdiu v spolupráci s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Bola medzi nimi aj nahrávka Parobské z hore Hronia v autorskom spracovaní Svetozára Stračinu, ktorá v medzinárodnej súťaži nahrávok hudobného folklóru získala tretiu cenu.
0: O spolupráci a prepojení Jána Ambróza a Slovenského rozhlasu svedčí aj to, že viaceré ocenenia za svoju umeleckú činnosť si prebral práve na koncertoch banskobystrického cyklu Hrajte, že mi hrajte. Oslávil na nich aj svoje životné jubileá a bol aj hosťom na našich slávnostných výročných koncertoch.
1: Ján Ambróz, podjavorská muzika a piesne z hore Hronia.

cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali prvú časť zostrihu z koncertu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného v Aule Beliana 24. apríla 2026 pri príležitosti 100. výročia vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Dramaturgia, scenár a redakčná príprava Miriam Kubandová. Produkcia Ingrid Končeková. Technická spolupráca Pavel Mocný a Marian Cibula. Zvuková realizácia Boris Dobiš. Moderovali Peter Cíteni a Gabriela Tomajková. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v máji 2020.

Bolo 16 hodín. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dobrý deň, milí poslucháči a milé poslucháčky pri rádiách, alebo aj pri počítačoch či telefónoch, lebo kto vie, ako a kde nás práve v tejto chvíli počúvate. Dobrý deň aj vám, milé diváčky a diváci, ktorí nás počujete a ešte aj vidíte na vlastné oči, pretože ste s nami vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Začína sa ďalšie vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. Ak náhodou stojíte práve teraz pri žehliacej doske a usilovne bigľujete, mal by vám k tomu niekto otvoriť šampanské. Vaša žehlička má totiž narodeniny. Presne 6. júna pred 144 rokmi si istý americký vynálezca nechal patentovať elektrickú žehličku. Pokojne tú svoju odložte, začnite oslavovať, ale nevypínajte rádio, lebo bude zábava. Už sa totiž chystajú herečka a herci východoslovenských divadiel Adriana Balová, Stano Pitoňák a Dominik Dupľák. Ale aj finalistka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2025 Klaudia Vens s kapelou. No a bude s nami poetka, autorka kníh pre deti a knihovníčka Lenka Šafranová. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Bobriková. Je možné, že v najbližších dňoch sa nedostanete do autobusu MHD. V júni sa celé triedy školákov presúvajú kade tade, aby donútili prázdniny začať sa čím skôr. Pamätáte si ešte, kde ste chodili na školské výlety? Hrady, zámky, chata pri jazere, stany, kde pri družstve, táborák, zelený chlebník, buzola, roztrhané gate. No dnes, kto chce byť in, ide na školský výlet do Londýna, do Paríža. Ale trieda Adriany Krúpovej ide našťastie len tu nedaleko k jazeru, čo po ňom plávajú labute.
1: Ahoj, Marienka.
2: Ahoj, Janko.
1: Dnes si nejaká iná.
2: Aká iná?
1: Neviem, taká vyobliekaná.
2: Páčim sa ti.
1: Neviem, mama vraví, že som ešte sexuálne dezorientovaný.
2: Ale či sa ti páčim, to vieš, nie?
1: Viem, ale nepoviem.
2: Moja mama zase vraví, že som bola pekná, len ma vymenili v pôrodnici.
1: Mami toho nahovoria. Mne zase vravela, že keď si budem obhrízať nechty, odpadnú mi prsty.
2: Na rukách alebo na nohách?
1: Tak to nespresnila.
2: Ale neboj sa, dá sa to odnaučiť. Aj moja babka si už prestala obhrízať nechty.
1: A ako to dokázala?
2: Jednoducho, mama jej schovala protézu.
1: To spravili aj naši.
2: Čo?
1: Schovali detkovi protézu.
2: Prečo?
1: Aby ušetrili za jedlo. Teraz sa musí o zuby deliť s babkou, tak si dávajú jeden rezeň na polovicu.
2: Aha, vaši nemajú peniaze však? To preto si na dnešnú školskú akciu prišiel v tomto oblečení.
1: Ja som sa vystrojil správne. To ty si čudná v tých šatách. A vôbec, kde máš plavky? V tej kabelke?
2: Kvapká ti na karbit? Aké plavky?
1: Predsa na ten výlet, na konci školského roka. Ja mám všetko zbalené. Plavky, deku a viem založiť aj oheň.
2: To je úplná hlúposť. Zábalky deťom do rúk nepatria. A už vôbec nie na školskej akcii.
1: Neboj sa. Už týždeň trénujem, ako urobiť poriadnu vatru. Skoro sme pri tom vyhoreli, ale už som sa to naučil.
2: Ja tomu nemôžem uveriť.
1: Len mi ver. Dostal som aj poznámku od učky. Taký som bol zadimený.
2: A čo ti napísala?
1: Smrdí umývať.
2: A čo na to vaši?
1: Nič. Odpísali učiť, nevoňať.
2: Ja nemám žiadnu poznámku.
1: U mňa sa ešte nejaká nájde. Raz učka napísala, že som nepovedal, kto rozbil atóm. Ale mama je hneď volala, že my to teda platiť nebudeme.
2: Janko, ty sa asi neučíš najlepšie však. Ktorý predmet je pre teba najťažší?
1: Školská taška.
2: Ja mám najradšej dejepis.
1: Uj.
2: Teraz viem, že od Arabov máme číslice, od Číňanov porcelán a od Rimanov kalendár.
1: Ja zasa viem, že my máme poháre s krčmi, taniere z reštaurácie, papriku zo susedovej záhrady a mladší brat je od poštára.
2: Aspoň anglicky by si sa mal učiť.
1: Veď sa učím. Mne sa zdá, že rozumiem všetkým slovám.
2: Tak povedz, čo je velcome?
1: To je rohoška. Sused ju má pred dverami aj s veľkým nápisom velcome.
2: Ak sa ti zdá, že rozumieš po anglicky, máš pravdu. Naozaj sa ti to iba zdá.
1: Tak mi dávaj otázky.
2: Dobre, ale ty musíš odpovedať rýchlo, rozumieš?
1: Jasné.
2: What is your name?
1: Rýchlo.
2: Ty sa voláš rýchlo?
1: Nie, ale odpovedám podľa zadania.
2: Si špekulant.
1: Aj učka to hovorí.
2: Za to máš samé peťky. A otec sa na teba hnevá a za vysvedčenie nič nedostaneš.
1: No a čo? Mám permanentku na hokej a viac mi netreba.
2: Ako si sa dostal k permanentke?
1: Našiel som ju.
2: A čo na to tvoj otec?
1: Nič. Hľadá permanentku.
2: Však počkaj, keď to zistí. To ešte len bude.
1: Ja sa ho nebojím. Je to slaboch. Keď je mama na nočnej, chodí spať k susede.
2: Naozaj?
1: My tu tárame a ešte nám ujde autobus na ten náš školský výlet.
2: Aký výlet?
1: No predsa ten na Labute jazero. Nechápem, že si si nevzala plavky.
2: Ale to je školská akcia a nie výlet. Ideme do divadla.
1: Tam majú jazero s labuťami.
2: Jano, ty si taký hlúpy. Labutie jazero je balet.
1: Balet?
2: No, to je niečo ako opera. Len kým v opere pol hodinu spievajú, kým zomrú, tak tu zase pol hodinu tancujú.
1: Tak to bude zase jedno z tých predstavení so šťastným koncom. Všetci budú šťastní, že sa to už skončilo.

0: Hosťom dnešného úsmevníka je poetka, autorka kníh pre deti, ale aj literárna vedkynia a knihovnička Lenka Šafranová. Vítajte, Lenka.
1: Krásny deň.
0: Teraz mi povedzte, poetka, autorka kníh pre deti, literárna vedkynia, knihovnička. To čo z toho vie jednu ženu uživiť?
1: Pridávajte.
0: Ešte?
1: Pridávajte, aby z toho jednu ženu niečo uživilo. Tá knihovnička, len by som to možno trošku upravila, je dramaturgička vzdelávacích a kultúrnych programov v knižnici pre mládež mesta Košice, ale aj tá práca knihovníka je mi veľmi, veľmi blízka, lebo to je o kontakte s ľuďmi, o tom, že radíte, odporúčate a súčasne mám ako literárna vedkynia aj možnosť odporúčať naozaj kvalitnú literatúru. Čiže keď prídem aj ku kolegom dole, tak je to aj o tom, že si prihrievam tú svoju umeleckú a kvalitnú polievočku.
0: Išla som tak minule okolo Štrbského plesa a prečítala som si Maša Haľamová tu v tejto vile žila a tvorila. Vy tak tiež niekde v nejakej vile sedíte na brehu plesa a tvoríte?
1: Ja sedím tak v autobuse alebo v električke a keď mi niečo napadne, tak si to tak vnútorne zapíšem. A mám taký zvyk, že všetko si uložím v sebe a potom už len dám na papier a tých korektúr potom je dosť málo, čo som zvyčajne aj taká prekvapená, lebo všetko sa udeje v hlave. A niekedy sa to udeje do takej miery, že ostane jedna čiarka, jedna bodka, nemá význam to zapísať.
0: Obdivuhodná žena ste, lebo ja keby som niečo do seba uložila, tak vystúpim z toho autobusu a už si to nepamätám.
1: Podľa mňa to je výborná vlastnosť aj nepamätať si, lebo niekedy, keď si spomeniete na niečo, čo ste vytvorili po určitom čase, tak by ste si radšej nespomenuli.
0: Mm-hmm. A také, že máte na nočnom stolíku zápisníček a niečo vás v noci presvedčí o tom, že toto je tá myšlienka, zobudete sa zo sna, zapíšete si nejaký úžasný rím a ráno je z toho hneď celá báseň.
1: Zápisníkov mám veľmi veľa, ale kvôli tomu nevstávam. Spánok je pre mňa veľmi vzácna záležitosť a chvíľa. Nechám tú myšlienku trošku uletieť, veď príde ďalšia. Zase až také vzácne nie sú.
0: Mne sa veľmi páčia tie vaše knižky pre deti. Už len tie názvy, prečo je tma čierna, čo by bolo keby. Vás sa vaše deti pýtali, že čo by bolo keby? A vy ste im odpovedali a spísali?
1: Presne tak. Najprv prišiel prvý syn, potom druhý. Ten prvý prišiel s otázkami, čo by bolo keby som bol snehuliakom, keby som bol dierou v plote, čo by bolo, keby som bol kozmonautom mama. A ten druhý mal typickú detskú fázu. Prečo? Takže mama, prečo je tráva zelená? Prečo sa chodí do školy? Prečo je tma čierna? Prečo komár štípe? Prečo chobotnica nemá chobot? Tak to bola výzva.
0: Prečo je tma čierna?
1: No lebo nemá dieru. Veď keď si prikriete oči rukami, čo vidíte? Tmu. No nemá dieru tá tma, tak preto je čierna.
0: Jasné. Toto je na Nobelovú cenu.
1: Ja si tiež myslím. Dúfam, že za literatúru.
0: To vám

0: režimu inej práce a ten kontakt s deťmi je nenahraditeľný presne preto, lebo potom môžem písať.
1: No a hovorí sa, že dnešné deti nečítajú, ale ja si myslím, že čítajú, len potrebujú asi knižky také poriadne. My sme čítali Medušku a Štoplíka a Danku a Janku.
0: Keď ste hovorili o tom, že dnešné deti nečítajú, ja som večné dieťa a čítam. Ale dnešné deti čítajú aj úplne iný typ literatúry, hybridné žánre, ktoré tu predtým neboli. Plus máme kategóriu Young Adult, máme New Adult, čiže už aj tie medzikategórie medzi dospelými a detskými čitateľmi prinášajú úplne iný pohľad na literatúru, iné svety. A to je tiež fantastické. Myslím si, že je to aj v mnohom objavné, dobrodružné. Navyše, je také strašné v istom momente života aj nečítať? Kto z vás nemal túto fázu?
1: Nečítať? Ja neviem, či som také mala. Mali ste niekto, že ste... Alebo to máte celoživotne, že nečítať. Ale ja si pamätám, že som čítala všetko, čo prišlo. Čítala som aj pod perinou. A to je fajn, keď deti čítajú. Len ich potom možno niekedy trošku od toho odvedie povinné čítanie.
0: Našťastie už povinné čítanie v školách nie je.
1: Nehovorte.
0: Áno, nie je. Na druhej strane máme kopec toho mimočítankového. A je to aj o vzdelávaní pedagógov. Čo máme nové, čo vychádza. Momentálne v knižnici pre mládež mesta Košice realizujem aj vzdelávanie pre pedagógov. Týka sa výberu textu na prednes. Dokonca rozprávame o diagnostike, o profile recitátora, takže mu šijeme text na telo.
1: Ešte mi povedzte, či už niektoré z vašich básní niekto recitoval, ja neviem, na Hviezdoslavovom Kubine alebo na nejakej inej recitačnej súťaži?
0: Áno, a dokonca si to sledujem. Tento ročník Hviezdoslavovho Kubína priniesol koláž z básni Prečo je tma čierna. Bolo to na celoštátnej prehliadke, takže som mala možnosť vnímať to a sledujem si, či sa tá poézia číta, či sa s ňou pracuje, pretože ona je vytvorená aj so zámerom, aby bola prednášaná. Je to prispôsobené aj rytmicky, aj artikulačne. Tak je napísaná tak, aby sa dala veľmi dobre recitovať a aby si ju recitátor vedel prispôsobiť, vytvoriť z nej montáž či spomínanú koláž. No a mala som možnosť byť prednášaná a hraná aj západoslovenským divadlom poézie Falangír, ktorý spracoval moju prvú knihu. Bolo to detské divadlo poézie, takže čo by bolo keby, má už aj takú dramatickú podobu.
1: Tak už vás čaká len to, že budete maturitná otázka raz.
0: Samozrejme, potom prahnem.
1: Vy si pamätáte niektorú svoju báseň a takto z fleku by ste ju zarecitovali?
0: Nie, mám veľmi slabú pamäť. Pamätám si len to, čo aktuálne píšem. A vždy, keď už niečo napíšem, beriem to tak, že si to žije svojim životom, že si to tiež aj tí čitatelia prispôsobujú, ako len chcú recitátori. Mám veľkú radosť, keď to rozkrájajú na kúsky a potom si to spájajú. Takže keď je to ešte posunuté ďalej a básen sa stáva len východiskom, o to viac som potešená.

0: Viete, čo je paradox? Napríklad to, že najviac hovorí ten, kto nemá čo povedať. Náš Peter Schutter má v nasledujúcej scénke plnú náruč paradoxov. Tvrdí totiž, že sme krajina plná paradoxov.
1: Pivko?
2: Cože pýtaš? Však znáš.
1: To mám dajaké školy, vychovanie. Nem?
2: Aha, zapomnul som. Sluchaj, nebol tu Ferry?
1: Co, budete mať parlament?
2: Ja neznám, ale keby si ho videla, povedz mu, že už nechcem byť v nejakým valauským parlamente a ani v nejakým inakším.
1: Cože robí? Však si bol rád. Každý by chcel byť v parlamente. Pošedzec, pospať.
2: Ja znám. Pobrať z penieži, dajaké ďalšie výhody, keďže dáta i penziu, slovka nepovedzic.
1: No, vidíš.
2: Maňo, to še netýka našeho parlamentu valovského. Keby hej, tam môžu ísť mlacic, i opľuc, i poprepichovať z pneumatiky. To teraz v mode.
1: Vidíš? To sú paradoxy. Da kedy sme sebe poslancoch važeli, Anieška?
2: Máš pravdu, Maňo. V totej žemi sú same paradoxy.
1: Co máš na rozume?
2: Takže i ty máš porádne šťastie.
1: Co máš na myšli?
2: Že nepredávaš langoše.
1: A co má byť?
2: Ty, jak Maďarka, by si bystovne nedala mekče na s. Znáš, akú pokutu by si dostala?
1: Joj, ale to tá reklama. Chodzili by ku mne iš tam gasty z okolitých valáloch.
2: I v televízore by si bula.
1: Ale povím ti, rozdiel medzi diakritiku a interpunkčnými znamienkami by som znala. Da kedy sebe myšlím, že to tých úradníkoch berulem, že by bula nižšia nezamestnanosť. Každý rok znižujú stav úradníkoch a furt je jedajak vecej. Aj tak to bula len burka v poháru vody.
2: A neznám, či ten podnikateľ vyhral. Neoplaciše vyhrávať nad štátom.
1: O jakých paradoxoch si ešte utorel?
2: Tá sebevežni to tú nemocnicu, co tu stavajú.
1: Co še čuduješ? Bolo povedané, že na vychodze ničeho nit. Tá tak i zostane.
2: Ja liem, že ju stávajú Maďare.
1: Máš pravdu. Co by na to pichanda?
2: Co do tého plece ženu? Co má ona s tým spoločné?
1: Ty nepoznáš slovenskú klasiku? Ty šic ročnú včelu.
2: Jaj, však o tým som chcel, len toto meno mi neprišlo na rozum. Da kedy chodzeli slovenské muráre stavať z Budapešť a dneška my sebe na stavbu voláme Maďaroch. No povedz, to nie paradox.
1: Paradox je i to, že všetké sú v roboce a ty v takým čase šedzíš v karčme. No, však ja som rada, aspoň dach to tu šedzí.
2: Ale chodzím po doktoroch. Vlastne liem ku jednému, ale furt indze.
1: Neznáš trafiť, abo co?
2: Perše som bol v nemocnici. Doktor pokúkal mojo koleno a povedzel, že najlepšie odborníci na môj problém sú na poliklinike. Dal mi papierik a poslal me tam.
1: Šumne od neho, že se tak stará, nie? A bulši?
2: Bul. Prídzem tam, ten istý doktor.
1: Aha.
2: Šumne me privítal, jak starého známeho. Pichnul injekciu do kolena a povedzel, že keď už toto nepomôže, tá potom ešte zná o jednej ordinácii najlepších špecialistoch a dal mi adresu. Nezapomnul me zinkasovac a nadával na to, že v tým štáce nič nefunguje, dokonca ani jeho pokladňa.
1: A koleno jak?
2: Musel som ísť do ďalšej ambulancii.
1: Hej?
2: Prídzem tam, doktor ten istý, už sme sebe skoro týkali, postup rovnaký, ešte to tá pokladňa nie a nie naskočiť.
1: Čula som, že je málo doktoroch, ale potom čo mi ich vyháňajú z nemocnici robiť po ambulancioch? A teraz pomohnul?
2: Povedzel, že pri mojej váhe by som mal byť o pol metra vyšší. Ale že ešte je jedna ambulancia.
1: Ja ani še nepýtam.
2: Nie, už me to ten seriál prestal baviť. Išiel som domu, púšťal televíziu a tak som se našmial.
1: Dávali nejakú dobrú komediu?
2: Správy som sebe kúkal.
1: Co už na tým môže byť také šmešné?
2: Tá skoro všetko. Ale najväcej som še šmial, keď ukázali na lavici obžalovaných samých policajtoch.
1: Na tým še šmeješ?
2: Tá nie. Zlodeje sebe užívajú poctivo nakradnutý majetek a policajti šedza na lavici obžalovaných. Táto je aký paradox.

0: Lenka Šafranová, moja hostka, je poetka, píše, číta. Kde sa všade dá čítať? Sú také miesta, kde je to úplne že na hlavu postavené, že by ste povedali, že nie. A sú také miesta, kde ste si vyslovene povedali, že juj, tu by som si tak chcela sadnúť a čítať, tu by to bolo super.
1: Myslím, že je to veľmi individuálne. Niekto potrebuje na čítanie absolútne ticho, niekomu nevadí žiaden ruch. Mala som možnosť byť na výstave v Stredoslovenskej galérii. Bola to výstava, ktorá sa volala Kozmická krajina. A tá výstava bola site-specific, čo znamená, je to niečo fantastické pre mňa. Máte vytvorený horizont krajiny priamo v galérii. To znamená, že vytvorili autori z takých dosák, vlnitý terén, z pohľadníc, ktoré boli modré, na ktorých bola fotografia krajiny, tak vytvorili jazero. Bol to nádherný pohľad, keď ste vošli do tej miestnosti, hoci ste boli vo vnútri v interiéri, tak ste videli jednu rozvlnenú krajinu a uprostred nejakú ilúziu jazera. A to bol ten moment, kde som si aj ja povedala, tu si mám chuť ľahnúť, tu si mám chuť čítať, tu mám chuť oddychovať. Bola som tam so svojou kamarátkou, tak sme si v tej galérii poležali, ja som si presne hovorila, že to je ideálne miesto na čítanie knihy. A keď sa aj vás opýtam, že kedy ste naposledy ležali v galérii a kedy ste si v galérii, kde sa máte dívať, čítali, to je tiež taká netypická otázka, ale tá galéria nám to umožňovala. A mne umožňovala ešte jednu vec. Som milovník pohľadníc, rada pohľadnice zbieram a rada pohľadnice posielam. Je to čoraz náročnejšie, nie je to posielanie, hoci ceny poštovného rastú, priznávam, ale skôr nájsť tú pohľadnicu, pretože v trafikách, keď sa opýtate, dobrý deň, máte pohľadnicu, tak sa na vás pozerajú, prosím? Keď sa to isté opýtate na pošte, pohľadnicu? No a ja som si v tej Stredoslovenskej galérii uprostred kozmickej krajiny napísala zo pár pohľadníc, ktoré som potom, alebo ich ešte aj odošlem, svojim najbližším. Niektoré idú poštou a niektoré budú priložené ku dobrej káve alebo čaju.
0: To ste pekne povedali a naozaj, keď hovoríte o tých pohľadniciach ešte tak na Vianoce a na Veľkú noc, to sa objaví, ale také niekedy sme posielali aj všelijakých psíčkov, mačičky a neviem čo, pohľady z krásnych dovolenkových destinácií. Áno, no to je téma, ale o tom by asi nebol literárny výskum. Čo robí literárna vedkyňa pre pána Jana? Vysvetlite mi to.
1: Závisí od toho, či je to literárna historička, teoretička, kritička alebo všetko dokopy. U mňa sa spája literárna kritika, čiže hodnotenie diela s interpretáciou a s tým teoretizovaním o diele, plus mám niekoľko koncepcií, ktoré som vytvorila, teoretických koncepcií a pomáhajú nám tie diela uchopiť prostredníctvom termínov. Takže literárny kritik, čo je moja doména, sa usiluje hodnotiť diela na základe estetických kritérií, nielen na základe toho, či sa mi to páči alebo nepáči, lebo to je vec vkusu. To môžeme aj robíme úplne všetci. Ten literárny kritik má však páky na to vysvetliť, prečo je to dielo kvalitné, čo nám prináša a aký má to dielo dopad.
0: Aj že prečo je to dielo nekvalitné a aký má dopad?
1: Áno, presne tak.
0: A to niekto číta, si to vezme k srdcu a už viacej nebude písať potom?
1: Opäť vynikajúca otázka. Keby som sa vás opýtala, či čítate literárne kritiky. Áno, sú fajnšmekri, ktorí čítajú literárnu kritiku a povedzme si pravdu, to sú tzv. Metatexty, texty o textoch. Na druhej strane, keď hľadáte dobré odporúčanie a hľadáte to odporúčanie od niekoho, kto je na to kvalifikovaný, kto s tým robí veľkú časť života, má prehľad, ale čo je najdôležitejšie, vie argumentovať a vy vidíte, že to hodnotenie nevychádza z brucha, ale má tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz a dopad všetky časti argumentácie, tak vtedy si poviete, no, tak túto knihu si možno kúpim.
0: Tak takto som sa na to nikdy nepozerala. Ďakujem, už sa na to budem aj takto dívať. Keď sme v rozhlase, v rádiu, je rádio pre vás zaujímavý prostriedok komunikačný?
1: Áno, určite je. Spolu s deťmi počúvame aj rozhlasové hry. To je naša taká zábavka a oddychnutie si od iných stimulov, iných podnetov sveta, kedy máme trošku čas pre seba, niekedy si to pustíme k obedu, niekedy k dobrej večeri, započúvame sa a len tak uvažujeme, len tak myslíme, prežívame to, čo práve robíme a necháme zaznievať len to, čo ide z toho príjimača.
0: No a ešte mi povedzte, že či vás niekedy niekto vyviedol z miery z tých vašich hlavne detských čitateľov, či ste tak padli na zadok, keď vám dal nejakú otázku, na ktorú ste nevedeli odpovedať?
1: Tým, že sa cítim často ako dieťa, tak mám dojem, že nemôžem byť vyvedená z miery. A že na rovnakú otázku, rovnaká odpoveď. Mm-hmm. Na bizarnú, bizarná. A to nám ten detský svet umožňuje a nikto vás nesúdi.
0: A teraz ste ma naučili, že keď mi niekto dá blbú otázku, tak nepoviem, že to je blbá otázka, ale to je taká bizarná otázka.
1: Znie to veľmi diplomaticky.
0: Ďakujem veľmi pekne. Želám vám veľa poslucháčov, veľa divákov, veľa čitateľov, tých predovšetkým, veľa pekných kníh. A toto všetko tu sú, aha, babky, detkovia, mamky, tatkovia. Mali by so svojimi deťmi čítať?
1: Áno, a ja vám hneď aj odporúčim knihu. Volá sa Čo by bola keby a prečo je tma čierna a do tretice pribudne kniha Hľadá sa Yeti. A je od takej východoslovenskej autorky, má veľmi pekné kvietkované meno, Lenka Šafranová. Tak keby ste to niekde videli, odporúčam vrelo. Je to veľmi kvalitná literatúra.
0: Ďakujeme veľmi pekne Lenke Šafranovej.
1: Ďakujem.

0: Nedávno mi niekto ukazoval také malilinké svietiace topánočky Vibramky, čo viseli na drobnej retiaske na sponke s nápisom Vysoké Tatry. A mali sme aj taký zarámovaný plesnivec, len do toho filcu sa pustili mole, takže už ho nemáme. No ale Jančo a Stančo, tí sa vybrali spolu s Tomášom Repčiakom do Vysokých Tatier.
1: To je ľuft. To doma nevidíš.
2: Stančo, to preto, že Košice majú primorskú klimu, bo sú najbližšie k rumunským plážam.
1: Še čujem, jak vo Švajčiarsku.
2: Hej, ale celkom dobre im tu rozumieť.
1: Hej, ešte som nezapomnul po česky.
2: Hej, počekaj.
1: Varuj!
2: No, sa cítim, jak v starom bezfarebnom filme. Všade toto kopčiska... Ani slunko není vidno.
1: To je takzvaná inverzia, Jančo.
2: Fakt?
1: Slunko pri žemi a cma na džemu.
2: I...
1: A nezabávaj še. Znáš, že sme tu pracovne.
2: Stančo, tebe nedobre robia to tie metre nad morom. Pracovne? Máš asi nedostatok kyslíku.
1: Na to si mal myšleť skorej, keď si me vtrepal do rihlíka severák smer polárny kruh.
2: A co si vadzi? Naše drahy sú vyhlásené.
1: Ej, jak zbraň proti civilnému obyvateľstvu? To možno. Si mi chcel ukázať, že krach si a na krach si obracíš.
2: Však to vôbec tak nebolo. Ja som len chcela, že by sme sa zapojili do tej súťaže okolo Slovenska za 80 litrov.
1: Toto došli už v krompachoch, kamarát.
2: Mm.
1: Smedne sme šedzeli v prázdnym kúpe, my hlavy tupe.
2: Hej, hej, počekaj. Kúpečka sú prvá trieda, cože kúpi, tože predá. Ha, ha, ha. Tože by si videl, že a ja mám basnické črevo.
1: Očividne nám to ten ľuft nerobí dobre.
2: Očividne.
1: Dajme si jednu očistnú.
2: No, na tvoje, Stančo.
1: Na moje. Kúkaj. Zbírame še zbírac. Nezdá všetci, že sme len také... Po zbíranci?
2: Nezda. To tá fľaška mi asi dodáva odvahy. A znaš, že teda jak lepší vidím, aj počujem.
1: Co na mne ceriš to té zuby? Nemal si predkoch vlkodlakoch? Je večer, sme blízko lesa.
2: Nie, to bude tými cenami v Interhoteli. My vytreli zrak.
1: Aspoň sme ich odľahčili o to tú dezinfekciu na ruky. Celkom má grady.
2: Hej, hej, hej. Zabíra. Ale i tak je tu pekne chodničky, vodopady. Len nechoďme ďaleko, že by sme nevyšli na vrch Tatroch a neprepadli sa do blahobytného Poľska.
1: To by sme nemuseli prežiť.
2: Si pojím.
1: Radši sebe šedíme a pozorujme turistický ruch.
2: Dobre. Joj, som úplne rozrušený, jak to tie rozrevané dzeci, co im ukazujú medveďa.
1: To je imigrant v kostýme.
2: Hej.
1: Vedel, že tu vyžobre, bo Tatry sú obľúbená slovenská destilácia.
2: Stančo, destinácia. Si vypína centrum reči.
1: To iba tvoje zlé jazyky rečujú. Ej, na zdravie.
2: No, na tvoje, Stančo.
1: Počúvaj.
2: Co?
1: A čo to vlastne zbierame?
2: Čekaj, že kúknem. Horec. No, vo vodke je z neho liek.
1: A nie sú tu všetké byliny zákonom chránené?
2: Však preto ich netrháme, len zberáme otrhnuté.
1: A keď z nás chyca, to jak dokážeme, že sme to nenatrhali my?
2: Až tam som nedošol. Tak potom zberajme šišky na kúrenie.
1: Ani to nemôžeme.
2: Nie.
1: Bo by nerosli v Tatroch nové stromy a vypadalo by to jak v Himalajoch.
2: Ech. Tá znáš co, Stančo? Môžeme zberať už len tri veci. Prázdne fľašky, špaky a skúsenosti.
1: Nenadarmo si ty chodil na to tú filozofickú.
2: No, 2 týždne sú 2 týždne.
1: Jančo, mne dajak chýba toto druhé najväčšie mesto Slovenska a 274. v Európe vrátane Ruska.
2: Hej, cipána, a to už neplatí.
1: Nie?
2: Košice sú San Francisco východu. Bulvary plné modeliek. Historické električky rutiace sa dole kopcom po Pristyl arene. Župný Hollywood. Fast foody železničnej stanice. Parky a poklad košickým.
1: Tatry sú o ničím, Košice o šickým.
2: Stanču, záž hútoriš vo veršoch. Je čas vrátiť sa do nižin. Ale predtým sa posilníme.
1: Na zdravie a na chvíľu.

Rozhlasový zábavník Úsmevník sa dnes končí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali herečka a herci východoslovenských divadiel Adriana Balová, Stano Pitoňák, Dominik Dupľák, finalistka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad Klaudia Vens a poetka, autorka kníh pre deti a knihovnička Lenka Šafranová. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy, jeho asistenti Adam Ďurka a Oto Novák, strih Peter Krajčovič, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa už teraz teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, jún 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kľúčovou otázkou v mierových rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom sa stalo uvoľnenie zmrazených iránskych finančných prostriedkov. Zomrela bývalá prvá dáma francúzska Bernadette Chiracová. Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinele prehánky a búrky, teplota 22 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Hlas SD podporí vykonávací predpis k ústave, ktorým sa znemožní homosexuálnym manželstvám uzavretým v zahraničí zápis do slovenských matrík. V diskusnej relácii Rádia Slovensko-Sobotné dialógy tak minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš reagoval na výzvu premiéra Roberta Fica, aby koaliční poslanci prijali takýto predpis čo najskôr.
2: Predsa máme v ústave napísané, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Tak nebudeme na Slovensku teda uznávať homosexuálne manželstva a v ústave máme aj jasne napísané, že v otázkach národnej identity má naše národné právo prednosť pred európskym právom.
1: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že netreba preto meniť zákony.
3: Toto neznamená, že Slovensko nejakým spôsobom musí meniť definíciu manželstva. Stačí iba zapísať do evidencie a je to úplne vybavené.
1: Kľúčovou otázkou v mierových rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom sa stalo uvoľnenie zmrazených iránskych finančných prostriedkov. Vyhlásil to bývalý veliteľ zboru islamských revolučných gard a poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezai. Ako povedal, ak chce Donald Trump dosiahnuť dohodu s Iránom, týchto 24 miliard dolárov je skúškou dôvery medzi Iránom a Trumpom. Irán od islamskej revolúcie z roku 1979 čelí rozsiahlym sankciám zo strany Spojených štátov a ďalších západ krajín, ktoré mu zmrazili aktíva. Aj keď neexistuje oficiálny údaj o celkovej hodnote zmrazených iránskych aktív, médiá ju odhadujú na sumu na 100 až 123 miliard dolárov. Vo veku 93 rokov zomrela vdova po bývalom francúzskom prezidentovi Jacquesovi Chiracovi. Bernadette Chiracová bola často v tieni svojho charizmatického manžela, ktorý bol prezidentom v rokoch 1995 až 2007 a počas svojho funkčného obdobia sa preslávil odporom voči invázii Spojených štátov a Veľkej Británie do Iraku. Zomrel v roku 2019. Chiracová bola jedinou francúzskou prvou dámou, ktorá zastávala aj politickú funkciu, keď bola v zastupiteľstve departmentu Corhis v rokoch 1979 až 2015. Katolícky filozof a jeden z jej priateľov Jean Guiton ju vnímal ako poslednú francúzsku kráľovnú. S blížiacimi sa letnými prázdninami sa tisíce študentov pripravujú na sezónne brigády, aby si privyrobili. Finančná správa upozorňuje, že študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študenta si môžu za určitých podmienok uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Vďaka tomu im zamestnávateľ nebude z odmeny strhávať 19-percentný preddavok na daň z príjmov. Kľúčové je podpísať u zamestnávateľa vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a mať mesačný príjem nižší než 397,23 €. Nezdaniteľnú časť základu dane však zákon umožňuje využívať iba na jednom pracovisku. Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji obsadil slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský v disciplíne C1 druhé miesto.
4: Neveril som tomu, no, lebo bol ten ťuk na predposlednej bráne, potom tam bola ešte neplánovaná Jerka na desiatke. Ten čistý čas bol fajn, ale vedel som, že tam boli chybičky, takže som veľmi rád, že to David dal na druhé miesto. A tá trať bola naozaj dneska náročná a zísť ju bez chyby vlastne nedokázal ani v tom finále, by som povedal, že nikto.
1: Ruská tenistka Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros. Na parížskej Antuke zdolala poľskú kvalifikantku Chvalinskú 6-3 a 6-2. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach, ojedinele aj prehánky a búrky. Teplota 24 až 29, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní 22 stupňov. V noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Bez vetria alebo iba slabý vietor, na východe a západe do 20 km za hodinu, pri búrke môže zosilnieť. 17 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Nehoda v Báči a prekážka na diaľnici, pridávame pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú v Báči, kde sa na hlavnom ťahu
7: Zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pred Chocholnou smerom z Piešťan na 116. kilometri prekáža prasknutá pneumatika z kamióna a asi o kilometer ďalej stojí kamión s defektom, prechádzajte opatrne. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiaková, Sládkovičová a námestie Ľudovíta Štúra. Nedostanete sa ani na kruhový objazd pred obchodným centrom Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Radar vás nameria na výjazde z Jablonice na Trstín a pridávame aj informáciu, že zajtra od 8.30 ráno bude úplne uzavretý tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čadcu a obmedzenie potrvá asi 4 hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800 Rádio Regina, váš

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež začal svoju štvrtú apoštolskú cestu. Jej dejiskom bude do 12. júna Španielsko.
0: Prirúženci za mier Leo XIV. Odsúdil násilie slov i zbraní.
1: Pápež menoval laičku Mariu Montserrat Alvarado za prefektku dikastéria pre komunikáciu.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
1: a Martin Jarábek. V sobotu 6. júna pápež Leo XIV. Začal svoju štvrtú apoštolskú cestu, ktorá ho zaviedla do Španielska. Motom cesty, ktorá sa skončí v piatok 12. júna, je úryvok z Evanjelia podľa Jána. Zdvihnite oči. Španielsko už 5-krát navštívil svätý Ján Pavol II. A 3-krát Benedikt XVI. Naposledy v roku 2011 počas Svetových dní mládeže v Madride.
0: Leo XIV. Navštívi Madrid, Barcelonu a Kanárske ostrovy, pričom sa zastaví na Gran Canárii a Tenerife. V Barcelone slávnostne otvorí novú a najvyššiu vežu baziliky Sagrada Familia, a to pri príležitosti 100. výročia úmrtia Antonia Gaudího. Prítomnosť Svätého Otca na Kanárskych ostrovoch, na území poznačenom migráciou, opäť upriami pozornosť na dôstojnosť každého človeka.
1: Vyše 48 miliónové Španielsko má 93% katolíkov, čo je vyše 45 miliónov pokrstených. Z nich však nie všetci praktizujú svoju vieru, čo je jedným z prejavov sekularizácie spoločnosti.
0: Leo XIV. Začal svoju apoštolskú cestu do Španielska pozdravom 80 novinárov na palube lietadla. Zdôraznil, že do krajiny prichádza ako pastier, ktorý sa chce stretnúť s veriacimi, sláviť vieru a osloviť aj celú spoločnosť. Krátko po prílete do Madridu pápež uskutočnil zdvorilostnú návštevu kráľovského páru v Kráľovskom paláci, kde sa následne prihovoril verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru.
1: Prichádzam medzi vás, aby som utvrdil, povzbudil a inšpiroval obnovenú vernosť veriacich evanjeliu, ale hlbšie zmierenie a spoluprácu medzi rozličnými silami tejto krajiny. Vaše vlastné dejiny totiž naznačujú, že stabilitu a prosperitu neprináša kultúra konfrontácie, ale kultúra stretnutia.
0: Pápež spomenul španielskych svetcov ako Teréziu z Avily a Jána z Kríža i Ignáca z Loyoli a viackrát citoval svoju novú encykliku Magnifica Humanitas.
1: Naša doba, ktorá sa navonok javí otrasená strašnými nerovnováhami a konfliktmi, vo svojom najhlbšom vnútri volá po pokoji, po novom poznaní ľudskej osoby a jej neporušiteľnej dôstojnosti vo civilizácii lásky.
0: V príhovore pápež okrem iného povedal:
1: najmä tí, ktorí nesú hospodársku, politickú a inštitucionálnu zodpovednosť, musia uskutočniť kvalitatívny skok, zmeniť sfér investícií a učiť ich školám, univerzitám a vedeckému výskumu, miestnym spoločenstvám a občianskej spoločnosti ako živnej pôde účasti a kultúrneho sprostredkovania. Bezpečnosť, o ktorej si príliš často namýšľame, že prichádza zo zbraní a múrov, dozrieva skôr vtedy, keď sa učíme kráčať spolu s druhými a spoločne rásť bok po boku. Svedčia o tom aj vaše vlastné dejiny.
0: Pápež povzbudil kráľovský pár i španielské autority.
1: Zároveň vás pozbudzujem, aby ste pestovali aj vo svojom vnútri dialog a spoločenské priateľstvo, aby ste pri vytváraní budúcnosti brali do úvahy pohľad chudobných a mladých, aby ste zosúľaďovali požiadavky autonómie a jednoty a podporovali proces európskej integrácie nie v opozícii voči iným mocnostiam, ale ako dar pre celú ľudskú rodinu.
0: Večer Leo XIV. Navštívi Centrum prijatia pre bezdomovcov, vedené katolíckou charitou, a na Plaza de Lima sa zúčastní na modlitbovej vigílii pre mladých, kde s nimi bude viesť dialog. Počas stredajšej generálnej audiencie sa pápež Leo XIV. V pokračovaní cyklu o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu a o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venoval významu obradu, znaku a symbolu v liturgii. Zdôraznil, že liturgické obrady nie sú iba vonkajšími formami, ale miestom stretnutia človeka s Bohom, ktoré formuje vieru, spoločenstvo i duchovný život veriacich. Liturgia nás učí vnímať Božiu prítomnosť prostredníctvom znakov a symbolov, povedal pápež. Leo XIV. Vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu Mariu Montserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News. Vo funkcii prefekta nahradí od 1. novembra Paula Ruffiniho, a stane sa tak prvou ženou nereholničkou na poste prefekta dikastéria Svätej stolice.
1: Modlíme sa, aby bol šport nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi, aby sa s ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. Tak znie júnový úmysel celosvetovej siete modlitby s pápežom.
0: Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, v ktorej prosí i o to, aby bol šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením.
1: V uplynulú sobotu 31. mája pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách pápež Leo XIV. Vyzval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja a počúvali volanie tých, ktorým je pokoj odopieraný. Zdôraznil, že mier nie je ilúziou ani politickou stratégiou, ale Božím darom, ktorý sa rodí zo spravodlivosti, lásky a konkrétnych každodenných rozhodnutí, vrátane spôsobu, akým komunikujeme na sociálnych sieťach. Do modlitby za pokoj vo svete sa prostredníctvom priamého prenosu zapojilo aj vyše 200 mariánskych putnických miest vo svete.
0: Na slávnosť Najsvätejšej Trojice v uplynulú nedeľu pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána pripomenul, že človek nachádza svoj pravý domov v Bohu, ktorý je spoločenstvom Otca, Syna a Ducha Svätého. Vychádzajúc z evanjeliového príbehu o Nikodémovi, vyzval veriacich, aby sa otvorili duchu spoločenstva a prekonávali rozdelenia, polarizáciu a pohrdanie odlišnosťami, ktoré prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť.
1: Človek stvorený na obraz Boha má byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov. Aj o tom sa píše v posolstve, ktoré v mene pápeža zaslal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie s názvom Tretie otvorené stretnutie expertov o revízii deklarácie z Taipei. Pápež ňom vyzýva k posilneniu ochrany zdravotných údajov v digitálnej ére.
0: Katolícke vysoké školy a univerzity majú pomáhať mladým ľuďom objavovať zmysel života, hľadať pravdu a rozvíjať kritické myslenie aj v ére umelej inteligencie. Zdôraznil pápež v príhovore k predstaviteľom katolíckych vysokých škôl a univerzít Spojených štátov amerických počas stretnutia v stredu 3. júna vo Vatikáne.
1: Pri príležitosti 50. výročia talianskeho združenia katolíckych skautov a skautiek Európy prijal pápež Leo XIV. V pondelok 1. júna vo Vatikáne tisíce mladých, vedúcich a duchovných asistentov. Jubileum označil za príležitosť na nové turíce a pozbudil skautov, aby zostali verní evanjeliu, službe a kresťanským hodnotám, ktoré môžu formovať budúcnosť Európy.
0: Pri príležitosti generálneho zhromaždenia pápežských misijných diel prijal pápež Leo XIV. V pondelok ich národných riaditeľov a generálnych sekretárov. Pripomenul sté výročie misijnej nedele, vyzdvihol význam misijnej solidarity medzi miestnymi cirkvami a vyzval na novú misijnú obnovu, ktorá bude odpoveďou na rozdelenia, konflikty a vojny dnešného sveta. Slovensko zastupoval otec Ivan Kňaze.
1: Nepodliehajte trendom, hľadajte pravdu a slúžte spoločnému dobru, vyzval v piatok 5. júna pápež nemeckých katolíckych študentov počas ich stretnutia v Ríme. V čase technologických zmien ich vyzval k ochrane ľudskej dôstojnosti, pestovaniu autentického priateľstva a odvahe svedčiť o evanjeliu spoločnosti.
0: Piatok 5. júna Leo XIV. Prijal na audiencii generálneho riaditeľa UNESCO pre vzdelávanie, vedu a kultúru Khaleda Ahmeda El Enaniho. Rozhovory sa zamerali na vzdelávanie, výzvy umelej inteligencie, podporu medzikultúrneho dialógu a ochranu kultúrneho dedičstva. Zaznela aj zmienka o pripravovanej návšteve Svätého Otca vo Francúzsku, počas ktorej navštívi sídlo organizácie UNESCO v Paríži.
1: Pápež zriadil nadáciu Fratello Sole. Má podporiť energetickú sebestačnosť Vatikánu a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Leo XIV. Zdôrazňuje, že ide o konkrétny krok na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju a o znamenie nádeje pre budúcnosť, ktoré spája výrobu energie s ochranou životného prostredia.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Ducho Duchovné horizonty.
3: Milí poslucháči,

arcidiecézy, ale pre seminaristov celej západnej cirkevnej provincie, teda pre Bratislavskú, Nitriansku, Žilinskú, Trnavskú i Banskobystrickú diecézu. A tak vám v dnešných duchovných horizontoch predstavíme niekoľko miniportrétov kňazov rôzneho veku s ich pestrými skúsenosťami z rozličných prostredí duchovnej služby. Ako dokázali či dokážu obsiahnuť náročné požiadavky doby? Ako vnímajú poslanie kňaza? S čím sa museli popasovať vo svojej misii? Dozviete sa z našej mozaiky. Bude v nej aj spomienka na dve charizmatické osobnosti. Reláciu vás budú sprevádzať zvukový majster Michal Džadoň a redaktorka Andrea Eliášová. O hudobnú dramaturgiu relácie sa postarala kolegyňa Ľudmila Hodulíková. Z Bratislavy vám prajeme dobre prežitých 45 minút na vlnách Rádia Regina.

Skôr narodení si ešte pamätajú éru, keď pre vzdelávanie budúcich kňazov v čase totality slúžil jediný seminár na Kapitulskej ulici v Bratislave. Po roku 1989 zažila cirkev na Slovensku obdobie eufórie z množstva nových kňazských i rehoľných povolaní. Pribúdali semináre v niekoľkých diecézach. Po troch desaťročiach sme však svedkami zlomu, podobného krajinám západnej Európy. Povolaní ubúda a slovenské diecézy sa preto rozhodli pre efektívnejší krok. Vrátiť sa k jednému semináru, slúžiacemu pre niekoľko diecéz. Na Kapitulskej ulici v Bratislave preto vládne už druhý rok nebývalý ruch. Počuť miešačku, vrtačky, žeriav a nepretržitý lomostrojov. Rekonštrukcia dlhoročnej budovy rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda je kľúčovým projektom pre celú západnú slovenskú cirkevnú provinciu. Pred pár dňami počas kontrolného dňa si aktuálny stav prác prišlo obzrieť aj niekoľko biskupov. Chcú, aby sa bohoslovci pripravovali na svoje poslanie už v moderných podmienkach. Zámerom Bratislavskej arcidiecézy je vytvoriť ucelený moderný kampus, ktorý prepojí seminár a fakultu s ďalšími prilahlými budovami. Celý komplex od katedrály svätého Martina až po Prepoštskú ulicu bude prepojený systémom záhrad, čo umožní bohoslovcom a vyučujúcim voľný pohyb vo vnútrobloku. Dominantou spoločenských priestorov bude presklené nádvorie určené na konferencie, výstavy či koncerty. Ako zhodnotil túto kontrolnú návštevu

0: bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska vydala toto jeho vyjadrenie.
1: Očakávame, že sa celá tá rekonštrukcia uzavrie v decembri tohoto roku a začne sa kolaudačný proces. Takže sa tešíme, že práce pokračujú. Videli sme aj, tak povediac, kde budú bývať bohoslovci, kde budú počúvať prednášky, kde budú mať priestor aj na stretnutia, prípadne videli sme jedáleň, videli sme hlavnú aulu. Takže rekonštruovaná budova seminára bude poskytovať podmienky na úrovni súčasnej doby. Tešíme sa, že bohoslovci z diecéz západnej rímskokatolíckej provincie už v akademickom roku 2027-2028 budú môcť nastúpiť tu a budú vlastne sa pripravovať na kňazstvo. Aj otcovia biskupy, ktorí sa zúčastnili tejto prehliadky, oceňujú aj ako je projekt pripravený, ako je, môžeme tak povedať, že ako tie podmienky budú pripravené pre bohoslovcov. A samozrejme, že najdôležitejšie je to, aby sme stále všetci v sebe nosili tú túžbu. Potrebujeme nových kňazov, potrebujeme nové kňazské povolania, teda totiž, aby aj tie, naozaj tie pekné priestory boli nielen pekné, ale aby boli naplnené krásnymi kňazskými povolaniami. A to si teda zo srdca želáme a za to prosíme.
0: V bratislavskom kňazskom seminári kedysi študovala aj výrazná osobnosť katolického disentu Anton Srholec. Nedávno uplynulo už 10 rokov od jeho úmrtia. Ako salezián zaplňal svojou charizmou bratislavský Blumenthal v dobe, kedy si ho všímala aj štátna bezpečnosť. Dnešní seniori, vtedy ako mladí vysokoškoláci, v jeho homíliách nachádzali formačnú oporu odvahy pre svoju vieru. Vo väzení ako politicky nepohodlný strávil napokon 10 rokov, z toho prevažnú časť v uránových baniach v Jáchymove. Odvahu preukázal, aj keď v podunajských biskupiciach založil združenie Resoty a bol jedným z prvých, kto sa u nás cirkvi ujal v 90. rokoch ľudí z ulice a na perifériách. Pripomeňme si jeho pohľad na službu kňaza v spoločnosti i výzvy kresťanov v nej.
2: Kostol v obci, vo farnosti je duchovné centrum. Je to aj škola, kde sa učíme kultúru života, učíme sa prenášať to kresťanské duchovné dedičstvo do každodenného života. Nie dôležité je svetiť sviatok, nedeľu, ale aj 6 dní pracovať podľa toho, čo sa učíme v kostole, podľa Ježišovho modelu. A nezabúdať na to, že čokoľvek robíme, trpíme, znášame, prekonávame, s čím sa namáhame, o čo sa usilujeme, za čo sa modlíme, že to je Božie kráľovstvo. Som rád, keď si ľudia uvedomujú, že nič nie je márne. Ani slovo, ktoré vyslovíme, nebude stratené. Ani najmenší čin, ktorý urobíme v mene dobra, v mene lásky, k našim blížnym, priateľom a núcným, nebude stratené. Pán Ježiš povedal, všetko sa zapisuje. Tak, aby si ľudia uvedomili, že po páde socialistického projektu, kde sme 40 rokov boli nútení budovať tzv. Socializmus s výsledným snom utopiou komunizmu, šťastnej, spokojnej, radosnej spoločnosti, tak sme zistili, že to bola utópia, ale my vieme, že tá utópia bola falošná, že skutočný pôvodný projekt Ježišov je, že budujeme Božie kráľovstvo. Ja som za to, aby sme podobne ako o utrpení Ježišovom, aby sme podobne rozjímali a rozmýšľali a zachovali si a nevzdali sa toho utrpenia, čo ľudia v jeho mene odovzdali v minulom 20. storočí. Po celé 2000 ročia kresťania platia mene Ježišovom. Ako svedkovia Ježišovo posolstva platia daň tomuto svetu, že sme inakší, ako je tento konzumný, materialistický svet. A ja som za to, aby sme na Slovensku si pripomínali umúčeného, utýraného Štefana Poláka, Pátra Cubinka, potom biskupov a kňazov, čo boli utýraní a zavraždení, aby sme na nich nezabúdali, aby sme ich zaradili do martyrológia cirkvi u nás na Slovensku, aby sme si ich pripomínali, čím by to mohlo prispieť k tomu, že naša kresťanská viera to nie sú nejaké rozprávky od babičky. To je realita, za ktorú ešte naši predkovia nedávni kládli svoju slobodu, svoje životy, majetky a veľmi veľa obetí prinášali. Preto som za to, aby sa toto utrpenie dokumentovalo bez nenávisti, bez hnevu, bez zloby, ale aby sa zachovalo. Človek na tejto zemi môže žiť aj chudobný, môže žiť aj bez titulu, môže žiť medzi chudobnými, povieme pomýlený, pokazený život. Moja mladosť, ktorou sa nikdy nevráti, ukradnutá, stratená, aj s touto stigmou človek môže žiť a nejako snažiť sa naplniť svoj život láskou k druhým ľuďom. Je to môj poznatok aj z väzenia, keď máš rád ľudí, vždycky si týchto ľudí nájdeš. Pretože nie je dôležité, aby sme boli známi v médiách, ale je dôležité, neviem, nemám na to iné slovo, aby sme boli zapísaní v tej dobrej Božej láskavej ruke. Na Slovensku aspoň 2 milióny ľudí, ktorí nesúhlasili s komunizmom, ktorí boli proti nemu, ktorí svoje deti vychovávali proti, neboli vo väzení. Aj tak ja som na nich hrdý a to sú tí ľudia, ktorí budovali tento nový svet a privítali túto Božiu éru. A bol by som rád, aby väčšina tých ľudí, ktorí boli inšpirovaní kresťanskými myšlienkami, tým Ježišovým utrpením a zmrtvých vstaním, aby nejako brali zodpovednosť za svet. My kresťania musíme ukázať, že berieme zodpovednosť za druhých ľudí v rovine ekonomickej, politickej, kultúrnej a vo všetkých rovinách, kde sme my, pri nás sa ľudia môžu a musia cítiť dobre.
3: Tři černí mravenci topí se v slze srny.

0: V uplynulých dňoch vyšla kniha spisovateľa a novinára Petra Vala s názvom Dlhá cesta domov. Je venovaná ďalšej výraznej postave katolíckej cirkvi na Slovensku i v emigrácii, kňazovi, spisovateľovi Antonovi Hlinkovi. Muž, ktorého hlas mnohí poznali aj z rozhlasových staníc Slobodná Európa či Hlas Ameriky, bol za kňaza vysvetený v roku 1955 v Taliansku, keďže celé svoje vysokoškolské a teologické vzdelanie absolvoval v zahraničí, pretože v roku 1951 emigroval zo Slovenska. Teológiu, filozofiu a psychológiu študoval na univerzitách v Turíne, vo Viedni a v Ríme. Do Bratislavy sa vrátil po Nežnej revolúcii, kde neskôr pôsobil ako profesor. A keďže v tomto roku si pripomíname aj 100 rokov rozhlasového vysielania u nás a Anton Hlinka bol v 90. rokoch neraz rozhlasovým hosťom alebo celebrantom v rámci vysielaných bohoslúžieb, pripomeňme si, čo charakterizovalo jeho službu i osobnosť. Autentický hlasový záznam je z relácie Pavla Hudíka z roku 2003, kde hovoril o svojej knihe.
1: Stále sa mi natískala myšlienka. Predstav Ježiša, ako je na dosah ruky ľudí. A toto ma potom viedlo k tomu, aby som titulu tejto knihy dal Ježiš na dosah ruky. Ťažko mi je teraz rozprávať, lebo najradšej by som sa rozplakal. Ježiš na dosah ruky. On je vždy na dosah ruky. Lenže my nie sme schopní zachytiť ani len dých jeho a tým menej jeho myšlienkový pochod alebo jeho myšlienkové pochody. Čo týmto chcem povedať? On je medzi nami. Tak, ako bol medzi svojimi učeníkmi alebo tými masami v strede týchto ľudí, pokojný, vyrovnaný, niekedy aj tvrdý, keď bolo treba povedať niekomu otvorene do tvári ako farizejom, tak vedel aj hrmieť. Ale vždy v pozadí bola túžba zachrániť ich práve tým hrmením, otriasnými. Ale vráťme sa k tomu Ježiš na dosah ruky. Prišlo mi to na um, ani neviem ako, ale potom som sa toho chytil. Pozeráme na to všetko, čo čítame v Evanjeliu, lebo zmysel tejto knihy bolo dať do rúk ľudí jedno, z akej denominácie kresťanov pochádzajú, aby si zvykli čítať Evanjelium tak, ako ja a ty. Naraz ten človek zbadá, že je blízo, že mu chce dobre, že mu chce len dobro, že ho chce spasiť, ale nie len to. Keď tento rozhovor trvá dlhšie a keď je angažovaný a keď ten človek nemá záujem nič si zakrývať pred sebou, najlepšie je to, keď je to v dvojke Ježiš a ja a Ježiš, tak vtedy ten človek z toho rozhovoru prináša do svojho života zaujímavé skúsenosti. Až potom ich môže dať iným. Ale na to treba medzi iným aj veľmi veľa znalostí, v akom prostredí Ježiš sa narodil, kde vyrástol, čo to bol za typ človeka, aký bol extrémne chudobný, aký bol extrémne oddaný tomu, čo poslal Otec Nebeský, a sledovať to v rámci tohto nášho života. A vtedy môže sa stať, že ten alebo onen, alebo neskôr, keď sa zamyslí, alebo keď sa začíta do Evanjelia, tak naraz badá, že niekto tu vedľa mňa je. Berme to vážne, že je nám na dosah ruky, že sleduje naše osudy. Celkom tak, ako Mária v tichosti sprevádzala, chodila za svojím synom, nepovedala nič, ale stála tam a sledovala každé, každúčké slovo.

0: Jezuita Páter Peter Tibenský sa počas svojej kňazskej služby stal dlhoročným spolupracovníkom a tajomníkom kardinála Jána Chryzostoma Korca. Aj dnes, prežívajúc dôchodok, ešte v službe reholnej komunite spolubratov v Ivánke pri Bratislave, o týchto spoločných rokoch hovorí s bázňou. Pri rozhlasovom mikrofóne si na toto špecifické a výnimočné obdobie zaspomínal takto. Skúsme sa trošku zastaviť spolu s vami pri tých jeho posledných rokoch života. Ako ste vnímali túto etapu otca kardinála Korca? Aké to boli roky?
1: Už to, že sa stalo niečo také výnimočné, že už ako dôchodca bol menovaný za nitrianského sídelného biskupa, bolo také, že párkrát som tak si uvedomil, že keď som si už myslel, že budem sa môcť venovať knihám a budem môcť pracovať za plnou intenzitou a budovať knižnicu viery, tak vtedy som dostal nové poslanie. Budovať v tom, po 90. roku, ten nový cirkevný život bolo veľce náročné a ťažké, tak to vyžadovalo teda tým, že bol praktický v mnohých veciach, ale aj vedel sa obklodiť si spolupracovníkmi, že to vedeli mu pomáhať, tak sa obnovil ten život v seminári, život vo farnostiach, všetko. Tým, že vrátili cirkvi mnohé objekty, že ich vrátili v takom dezolátnom stave, že boli si vedomí, že tá sila, ktorá mala byť venovaná duchovným veciam, sa musela čerpať na tieto hmotné veci, lebo bolo treba zachraňovať mnohé veci a potom už, keď raz niekto uznal, že to je kultúrna pamiatka, tak zrazu štát od vás vyžadoval, dovtedy to nebolo treba. Všelijaké veci, ktoré teda brali sily, snažil sa a teda aj to dosiahol, že prakticky byť v každej farnosti, navštíviť každú farnosť, keď išlo sa aj na birmovku, zašlo jeden alebo dva dni dopredu, aby potom mohli tam tie stretnutia s tými veriacimi, s birmovancami, aby sa mohli mladí ľudia aj pýtať aj všetko. Niekedy, a boli také chvíle nelahké, že povedal, že vo Valdiciach to bolo ťažké, ale na Nitrianskom hrade to ešte ťažšie. Prichádzali aj listy, kde vyhrážali zabitím, alebo že boli aj také chvíle, kedy sa aj iné veci diali, ktoré ohrozovali ich život. A tak, no bolo to. A s tým sa muselo žiť. Niekedy sa teda líhalo s takým, až teda, že Pán Boh to má v rukách, ale môže sa čokoľvek stať. Svätý otec Ján Pavol II. Ich mal veľmi rád, poznali sa ešte v tých časoch, keď to bolo ešte to obdobie akoby skrytej cirkvi. Boli poverení mnohými činnosťami a v rámci cirkvi. Už potom, keď sa stali kardinálom, tak svätý otec Ján Pavol II. Menoval do mnohých komisií, tak aj pre zasvetený život, pre kultúru. Takže mal možnosť aj pre tú celosvetovú cirkev pôsobiť takým výnimočným spôsobom, že sa o svätý otec aj pýtal.
0: Čo vo vašich očiach najviac vystihuje otca kardinála Korca? Ako by ste to vydefinovali?
1: Láska k cirkvi, láska k národu. A tá láska k cirkvi, to bola aj láska k reholi, ale aj celkové. Toto bolo aj rozhodujúce po tom, že bol tak verný, že nebal sa ísť do väzenia. Každý človek, keď bol v kontakte a sa s ním rozprával, bol jediný a neopakovateľný pre tú chvíľu, keď sa spolu rozprávali. Nikdy nedal cítiť, že on je niečo viac. Vždy bol otec. Tak vedel podať tajomstvá viery, že ešte aj jednoduchý človek, ktorý nemal vyštudovanú teológiu, povedal, tak všetkému som rozumel.
0: Pri obzretí sa za rokmi kňazskej služby som položila jezuitovi pátrovi Petrovi Tibenskému ešte otázku.
2: V televízii dávali práve v minulých dňoch portrét herečky Márie Kráľovičovej. Zaznelo v tom dokumente veľa slov, ale nezostala v pamäti jedna veta, ktorú povedala úplne na záver. A tá veta znela: azda nikdy vo svojom živote som nebola ani deň bez lásky. Čo tak možno vystihovalo tie etapy vášho života, keď ste kráčali s Bohom?
1: tá myšlienka o tej láske je niečo strašne mocné. Láska je osoba. A tá láska v tom najplnšom slova zmysle je Boh sám. A skutočne v každom živote, každého jedného človeka, či si to uvedomuje, či neuvedomuje, je Boh ako láska neustále prítomný. Čiže neexistuje sekunda, kedy by sme neboli ponorení do Božej lásky. Kedy by nás neniesla Božia láska, kedy by Boh neručil za každého jedného z nás, kedy by Boh nepovedal, toto je moja milovaná dcérka, toto je môj milovaný syn. Čiže neexistuje sekunda, aby sme nežili mimo lásky. Ježiš je zviditeľnenou láskou Boha medzi nami. On je ten, ktorého posiela Otec ako svoju lásku. Tak Boh miloval svet, že v tej plnosti času poslal svojho jediného syna, aby nikto v neho veri nezahynul, ale mal večný život. Bez lásky sa nedá žiť. Keď by si tí ľudia, alebo každý jeden z nás sám za seba mal povedať, a ja si to hovorím, že by som chcel milovať Boha viac, ako som ho miloval doteraz. A keď sa mi to bude dariť, tak tým pádom budem aj viac vedieť milovať ľudí, s ktorými žijem. Ale aj s tými, ktorými nežijem. Lebo prepojenie celého ľudstva je globálne. Ja nemusím o tom vedieť, kde Boh použije moju modlitbu. Možno je to na druhom konci sveta. Ale že som prosil, on tú milosť dostal. Takže toto by som tak asi chcel povedať, že aj kňaz, ktorý žije svoje kňazstvo, žije ho v láske. Čím viac miluje Ježiša, tým je to jeho kňazstvo vzácnejšie, lebo tým viac Boh môže cez neho pôsobiť a zjavovať svoju prítomnosť medzi nami.

0: kráčaj so mnou. Aj 50-tník Martin Halčák je reholným kňazom. Kedysi bol kuchárom i krčmárom. V jezuitskej komunite dnes slúži ako ekonóm, no priznáva, že bez pomoci spolupracovníkov by sa cítil v tejto misii trochu stratený. Ale poslušnosť voči vedeniu rehole, ktorá je dôležitou súčasťou tejto služby, mu priniesla aj toto poznanie.
1: Ma Pán Boh posiela stále do takého prostredia, ktoré mi potom následne sa ukáže, že to bolo veľmi potrebné. Napríklad, keď som pracoval v Ivánke a chodil som so starkými, s našimi pátrami, dôchodcami, som chodil do nemocnice, vtedy otec dostal ťažkú chorobu. Keby som nepracoval medzi nimi, ja si medzi študentami nenájdem lekárov. Aj teraz nedávno som bol na jednom školení o Španielsku ohľadom neziskoviek a hľadania financií. A dneska vidím, že to bolo požehnanie. Nemusel som tam byť, ale dneska vidím, že niektoré veci, keby som vedel pred 3 rokmi, bolo by dobré.
2: Jezuitov založil ako spoločnosť Ježišovu svätý Ignác Loyoli, španielský šľachtic, ktorý priniesol do cirkvi aj metódu duchovných cvičení. Jezuiti sú veľmi známi napríklad intelektuálnym apoštolátom. Mnohí pôsobia v akademickom, vysokoškolskom prostredí.
1: Čo pre mňa je veľmi také veľmi silné a veľmi tak kladiem ľuďom aj na dôraz je večerné spytovanie svedomia. To spytovanie svedomia, ktoré svätý Ignác nie že vymyslel, ale spopularizoval. Spravil niečo vo svete tak dôležité, ktoré dnes používajú mnohí manažéri. Aj to, čo chodívame na tie stretnutie, v podstate to sú všetky veci len duchovne preložené do civilného sveta. Ja veľmi rád používam bullet journal. Stalo sa mi zvykom, že toto už je nejaký napríklad 8 zošit, ale je to v podstate spytovanie svedomia ale bežného človeka, ktorý je zamestnaný, čiže má pekne rozpísané, čo v tom dni robím, čo v tom mesiaci by som mal robiť, čo v pol roka dopredu, každý deň vlastne, čo chcel by som v ten deň robiť, ako večer to dopadlo, po prípade presuniem veci. Myslím si, že toto je spytovanie svedomia pre bežného zamestnaného človeka. Prečo som to začal robiť? Keď ja niečomu nerozumiem, kde ma Pán Boh posle, tak začnem si písať jednoducho poznámky, denník. V tom čase to nemalo žiadnu štruktúru, nič. Takisto keď som išiel na nejaké cesty, či už do Indie, alebo iných miest, tak stále som si písal, že ako som prežíval ten deň. A dnes vidím, že to malo svoj význam, lebo išlo to do hĺbky. Čiže mnohé tie technické veci, alebo ten bežný deň, zrazu postupom času sa krásne dalo vidieť, že to malo aj duchovný význam. Napríklad som sa dostal v 2005 roku k sestre matky Terezy. Dneska vidím, že matku Terezu veľmi beriem ako moju šéfku, čo sa týka pokladne. Ja som si ho tak vytvoril takých 5 svojich svätých, ktorými sa snažím uctievať a aby mi pomáhali v tej mojej práci.
2: No a okrem matky Terezy, teda spomeňte aj tých ďalších.
1: Tu má Martina de Porres. To nie je ten bežný Martin, ktorý je tu veľmi známy. Martin de Porres je vlastne z Južnej Ameriky a on je známy tým, že je ochranca pred hlodavcami. Salesiáni, kým som bol malý, tak nás učili, že máme si nájsť svojho svätého, ku ktorému budeme sa jeho životopisom inšpirovať. Ale som bol smutný, že mám takého svätého patrona od hlodavcov, čo to zase. Až dokiaľ som neprišiel k sestre matky Terezy do Kalkaty. Tam bolo toľko potkanov, že som bol veľmi vďačný, že mám takého svätého ako jediný zo toho spoločenstva a potom bolo to potvrdením, keď svätý otec pozval mladých do Panamy. V každom jednom kostole bol Martin de Porres, takže to mi zostalo. Takže Martin de Porres je ochranca pred tými, ktorí mi trošku hryzú nervy. Potom je anjel strážny, keď idem k nejakému rozhovoru, k nejakej ťažkej veci, nejakému stretnutiu, tak prosím anjel strážny, nech pripravia oni priestor, lebo oni sa navzájom poznajú. Práve cez Máriu Ritu provinciálku Uršulínok, tak som si zobral do portfólia aj svätú Ritu, ktorá je vlastne patronka neriešiteľných situácií alebo inšpirátorka. Na rok, 2 roky mám aj svätého Jozefa, aby aj tá moja práca prinášala užitok tomuto svetu.

0: Ako môže do života kňaza zasiahnuť zahraničná misia? Čo všetko môže zmeniť v jeho živote i službe? O to sa s nami pred časom podelil pri mikrofóne salezián Peter Kuchár, ktorý v súčasnosti pôsobí v Hodoch pri Galante. Sem prišiel v roku 2021 po svojom návrate z Talianska. 5 rokov tam totiž prežil v komunite Nové horizonty, založenej charizmatickou Chiarou Amiranteovou. Ešte predtým však pôsobil ako misionár aj v africkej Keni, na Šalamúnových ostrovoch a v Japonsku. Nás zaujímalo, ako zasiahla do jeho kňazského života práve služba medzi závislými a ľuďmi z ulice v Taliansku a osobnosť i skúsenosti zakladateľky tejto komunity.
1: Ona keď založila tú komunitu, tak pre mňa bolo najfascinujúcejšie na tomto, že z tých uvozovkách diablov dokázala urobiť apoštolov ulice. To zaujalo aj Vatikán potom. A teda s tými najhoršími dokázala urobiť v podstate hotové zázraky. Vieme napríklad v bežnej farnosti, že keď sa niekto obráti z tých takých kvázi hriešnikov alebo ľudí, ktorí mali vážne problémy s alkoholom, alebo ja neviem, že sú tak na okraji spoločnosti, pokladáme to za zázrak. Keď sa to podarí jednému, možno dvom už. Mňa toto tam zaujalo najviac, že tie nové horizonty to sú v podstate konvertíti. To boli ľudia, ktorí vo väčšine prípadov nadávali na kňazov, na cirkev, na Boha, na všetko, čo súviselo s duchovnom. Pre mňa je preto geniálna, že našla spôsob, ako ich priviesť k Bohu. To vôbec nie je jednoduché. Keď Chiara bola v Medjugorji si premodliť všetky tie záležitosti okolo, čo má robiť, lebo tiež to nebolo jednoduché, každý krok sa rodil v bolestiach, v podstate v skúškach. A tak si šla premodliť do Medjugorja. To bolo tesne po vojne, tam ešte vtedy sa striedalo, dokonca spomína, že v Medjugorji boli také podmienky, že im bola zima, cez okna fúkalo a že tam si vytrpeli poriadne. No ale ide o to, že ona hovorí, že priniesť svetlo do tmy, priniesť nádej tam, kde je bez nádej, priniesť lásku tam, kde vládne nenávisť. To je toto centrum, toto srdce tej charizmy. Tým, že ona veľmi veľa rozpráva o radosti. Tí zasvetení, ktorí sú v komunite, majú bežne 3 sľuby, ale ona pridala ešte 4. ten sľub radosti. Že Ježiš nás chce radostných a že o to sa máme snažiť.
2: Prehlbila táto služba v tejto komunite nejakým spôsobom vaše kňazstvo?
1: Určite. Ona, teda Chiara, rozpráva o určitej toxicite, ktorá sa netýka len drogovo závislých, ale hovorí, že každý je nejakým spôsobom toxický. V podstate každý hriech je toxický. Keď sme hriešnici, tak jednoducho sme niečím označení. A hovorí, že každý by mal na sebe pracovať. To je možno také jedno prvé najsilnejšie posolstvo z Nových horizontov. A nerozlišuje sa, že či si kňaz, alebo či si narkoman, alebo žena, alebo muž, alebo ktokoľvek, akože pracuj na sebe. Tam sú formačné víkendy každý mesiac a čo bolo také pre mňa nové, až sa mi to stalo také nediskrétne. Ako salesian som bol naučený, máš duchovné cvičenia, čo ťa zaujme, si poznačíš, asi nejaké predsavzatie a ideš. Tam je to tak, že teda Peter, máš konkrétne otázky, každý ich dostane, odpovedz na tie otázky a pošli na ich. Je tam kontrola jednoducho. Čo sa mi zdalo možno také zo začiatku, také, čo ma tu budú kontrolovať, som pomaly 20 rokov kňazom, hľadám, viem, čo chcem. Ale z druhej strany som pochopil, že je to dobré. Ten určitý tlak je normálny a zdravý a ja si myslím, že to je v poriadku, tak ako to je nastavené.
2: Takže zmenilo vás to aj ako človeka?
1: Určite. Mne to prinieslo obzor tých nových horizontov aj v tom poznaní, že sa tam diali veci, ktoré som možno pokladal za nemožné. Lebo viete, ono, je to beh na dlhé tráte. Je taká komunita, ktorá sa venuje drogovo závislým, má ich tam 20 ľudí, že to je nepretržitá prevádzka. A že tam sa musí točiť niekoľko ľudí, aby to zvládalo. A psychicky je to náročné. A teda to není tak, že človek zorganizuje nejakú akciu a potom si oddychne. Jednoducho tých ľudí tam má stále. A ja som musel na sebe teda v mnohých oblastiach pracovať a možno najviac na tej pokore. No ja som sa niekedy až tak naozaj, že vytočil párkrát, si hovorím, tu byť 15 rokov narkomanom a 15 rokov kňazom je skoro to isté. Lebo prvýkrát, keď tam prídete prvý rok, pracujete manuálne so všetkými ostatnými. Ja som v podstate po pár mesiacoch povedal, že asi to zbalím a idem preč. No ale si hovorím, počkaj, urob si tú púť, bol som za tým patrom pijom. Je to na pokoru, napríklad aj do komunity, keď som bol zaradený do tej komunity, kde sú narkomani, tak nebol som tam zaradený ako jeden zo zodpovedných. Nie, ráno odslúžiš omšu a si zaradený tými narkomanmi do nejakej služby pre komunitu. Môže to byť umývanie, môže to byť kuchyňa, môže to byť drúbanie dreva. Jednoducho manuálna práca, koniec. Som tak fyzicky celkom zdatný človek, takže športovo ladený, takže som s tým nemal nejaké veľké problémy. Skôr z tohto pohľadu možno také určitej pokory si hovorím, prečo ma nevyužijú lepšie, prečo to mám robiť ako všetci ostatní, ako mohol by som byť užitočnejší v nejakej inej oblasti, mám medzinárodné skúsenosti, študoval som jedno druhým, robil som aj predstavenie, ale neviem čo, že sa to vo mne burilo. Tak ako hovoria mnohí tí duchovní otcovia, pokora je základ všetkých čností a na tom treba pracovať. Ja si myslím, že keď som bol tak nejak pokorený, že je to v poriadku, lebo si myslím, že som vnútorne niekde inde, ako keď som prišiel do nových horizontov. Nie každý má nejaký zmysel pre nejakú takú možno odvahu hodiť sa kdesi do niečoho nového. Ja by som to nazval tak, ja sa snažím plniť Božiu vôľu, to čo cítim ako, že mám robiť.
0: Niektorí slovenskí kňazi si osvojili aj službu sprevádzania pútnikov na rôznych cestách. Na púti po talianskych sakrálnych miestach sme takto stretli a spoznali kňaza Martina Jurčiho, ktorý pôsobí v Zázrivej, a vznikol tento rozhovor.
2: Čo vám priniesla do života táto oblasť Slovenska, táto farnosť?
3: Tak Zázriva je známa tými korbáčikmi, sírmi, známa je aj folklorom, Kyčera je tam folklorný súbor a vlastne aj tí ľudia, že sú takí spontánni, že prežívajú každý deň v svojom živote s Ježišom, že radi chodia do kostola a samozrejme aj dobre vychádzam so s pánom starostom, čiže keď sa robia nejaké podujatia, vždy si nejakú úlohu nám rozdelí, čo budeme robiť, aby sme troška nejakým spôsobom prispeli na zveľadenie našej farnosti a obce.
2: Máte vy nejaký svoj vzor v kňazskej službe?
3: Svätého apoštola Pavla, mal som aj na primiciach jeho citát, že nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A potom zase taký Molière z neho má taký citát, že vyhľadám srdce, ktoré vzdychá, i adoptujem slzy ľudí, vložím ich do kalicha, v rudi.
2: Z ktorej oblasti Slovenska pochádzate vy?
3: Pochádzam z Tvrdošína, blízko poľských hraníc.
2: Aké najväčšie výzvy pre cirkev dnes vidíte vy?
3: V prvom rade musíme osloviť mládež, bo tá mládež je ozaj budúcnosť. Keď si ich získame, tak je to veľmi veľkým prínosom pre cirkev. A potom samozrejme myslím aj na tých chorých a starších ľudí. Navštevujem aj dom dôchodcov, charitu. Jedna mi pani povedala, pán farár, jedna matka vychová 5 detí, a 5 detí sa nevedia postarať o matku. A ja tu takto ťažko znášam tento život v tejto charite, tu na tomto mieste, ja už chcem zomrieť. Čiže venovať sa aj týmto starým ľuďom, lebo sú na okraji tejto, na periférii života a potrebujú pomoc. Poďakovať im za všetko, čo dobre urobili.
2: Lamentujeme, že nemáme dostatok kňazských povolaní. Kde treba začať, aby ich bolo viac?
3: V prvom rade je dôležitá úloha kňaza vo farnosti. Ten kňaz prinesie nejaké nové prvky evangelizácie, tak vám môže osloviť veľkú škálu ľudí, či mladých, či strednú generáciu, alebo starších ľudí. A predovšetkým modlitba, to je dôležité. Svätá omša, sväté prijímanie, adorácia. Niektorí, ako si málo venujeme čas na adoráciu, to je niečo krásne, tam sa stretnúť so živým Kristom v Eucharistii, v Bielej hostii a tam venovať tomu čas.
0: Milí poslucháči, magazín Duchovné horizonty o kňazoch, ich službe i poslaní sa v tejto chvíli končí. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Michal Džadoň a od mikrofónu redaktorka Andrea Eliášová. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas v máji 2026.

0: Slovenské povesti. Povesti zo Žilinského kraja napísala a uvádza spisovateľka
1: Zuzana Kuglerová. Žilina je iste najtajomnejšie zo všetkých slovenských miest. Teda, aspoň pre mňa. Má studňu, v ktorej sa vraj až do dnešných čias skrýva bosorka, ktorá sa vie premeniť na kolomáš. Okrem toho má aj stratený hrad. Má aj vežu s cimbúrím pri kostole. Postavil ju rytier Burian. Tak mu to prikázal kráľ. Nech veža stráži kraj pred útokmi Tatárov. Ibaže Burian staval tam, kde nemal. Na mieste, kde stál predtým kostol. Rytier ho dal kvôli veži zbúrať. Preklial ho za to mních Cyprián. Vraj do roka a do dňa spadneš z cimburia. Stalo sa presne podľa jeho slov. Tak skončil rytier Burian. Aké by to bolo, keby sa ulicami Žiliny ešte stále prechádzali rytieri, cechmajstri, učni, slúštičky. Dávno ich už niet. No koho si z tých čias vraj ešte stále môžete stretnúť pod laubňami, čo obkolesujú Marianské námestie? Bylinkárku Agátu. Tajomnú vedbu, ktorá sa ukazuje v Žiline vždy vtedy, keď je zlé. Ukázala sa, keď do mesta prišli Tatári. Aj o 200 rokov neskôr, keď pod Strečnom bojovali husiti s cisárskym vojskom. Aj vtedy, keď začiatkom 19. storočia Žilinu zachvátil veľký požiar.
2: Také ťažké oblaky obloha nad Žilinou ešte nikdy nevidela. Tiahli sa z najsevernejšieho kúta neba až po ten najjužnejší. Padal z nich dážď a krupobytie. Byli z nich ohlušujúce hromy a oslepujúce blesky. Divoký vietor bral všetko, čo mu stálo v ceste. V takejto strašnej búrke kráčala k mestskej bráne stará žobráčka. Bola až na kosť premočená. Zamierila k najbližšiemu domu, zabúchala na vráta a prosila slabnúcim hlasom: Otvorte, dobrí ľudia, skryte ma pred nečasom. Na bráne, za ktorou sa skrýval úzky kameňmi vydláždený dvor, sa roztvorilo malé okienko. Ukázala sa v ňom tučná tvár žilinského mesiara. Zlostne zakričal na žobráčku: Prať sa neotravuj! Daj mi aspoň kostičku z tvojej večere, takú, čo by si hodil psom. Čo by som dával? Odvrkol je mesiar. Pre holotu a žobrač nič nedám. Zabuchol okno žobráčke rovno pred nosom. Tá pohrozila pesťou do zatvornej brány a nahlas vykríkla: Nech ti Boh trojnásobne vráti, čoho sa mi tu dnes dostalo. Potom sa tetka Agáta, žilinská bylinkárka, ona to totiž bola, pobrala k ďalšiemu domu. Pochodila štvrť kálov, bánovú väz, aj frambor, no všade sa jej dostalo toho istého. Nikto jej neotvoril, nikto jej nedal zohriať sa pri ohni. Pritom bol nečas stále väčší. Napokon sa zbavená posledných síl ocitla pred sirotincom. Mal ošarpané múry a deravú strechu. Poodchýlila dvere a vklzla dnu. No ani tam sa jej neuľavilo. V spustnutej tmavej chodbe bolo tak studeno, že sa roztriasla od chladu. V tom sa na konci chodby ukázal zapálený lampáš. Niesol ho páter Jankovič, ktorý sa staral o žilinské siroty. Zbadal uzimenú žobráčku, odviedol ju do kuchyne a prikázal slúžke, nech jej dá polievku. Agáta pátrovi povedala presne tie isté slová, ktoré opakovala pri každom dome. Nech vám Boh trojnásobne vráti, čoho sa mi tu dnes dostalo. Na to zmizla, ako keby jej nikdy nebolo. Vyparila sa, ako keby bola len číry vzduch. Keď to videla slúžka pátra Jankoviča, náhlivo sa prežehnala. Pán Boh s nami a zlé preč. Čo to bolo, pán velebný? Boh skúša Žilinu, odvetil jej zamyslenie páter. Bojím sa, že sme v tej skúške neobstáli. Slúžke jeho slová po celú noc nedali spať. Len čo ráno svitlo, vybrala sa na rýnok a tam rozpovedala babám, predavačkám o tom, čo sa v sirotinci stalo. Žobráčka? Spomenula si mesiarova žena. Tá bola predsa včera aj u nás. Búchala nám na dvere. No kto by okrem pátrov takú bedač prechovával? Nepustili sme ju dnu. Ani my, pochválila sa lichvárka. Ani my, doložila žena bohatého nemeckého kupca, ktorá si práve prišla kupovať na trh meso. Keď ja ti mám akýsi divný pocit, nezdržala sa pátrová kuchárka. Veď to nebola obyčajná žobráčka, ale tetka Agáta, tá, čo zbiera byliny. Hovorí sa o nej, že je čarodejnica, že vie privolať na ľudí šťastie a nešťastie podľa toho, kto si čo zaslúži. Tchý, odpľula si lichvárka. Takú už mali dávno na hranici upáliť. A možno je to inak, protirečila jej kuchárka. Možno je to tak, ako vraví páter Jankovič. Boh cez ňu skúša Žilinu. Cez tetku Agátu bylinkárku? Ha, nezdržala sa smiechu kupcovka. Cez tetku Agátu, nedala sa kuchárka. Nemali by ste sa smiať len tak, naverím Boha, pretože vaše nešťastie bude najväčšie. Ale žena sa naďalej smiala. Ostatným kofám z trhu však nebolo až tak do smiechu. Poznali tetku Agátu, vedeli, že sa nebojí ani hromov, ani bleskov. Veď býva osamotená uprostred hory ako lesná zver. Napokon sa všetky zhodli, že Žilinu čaká trest, pretože neobstála v skúške bylinkárky Agáty. Ustrašene sa rozišli domov. To, čoho sa báli, sa stalo presne do roka a do dňa. V Žiline sa konali voľby do magistrátu. Všetky krčmy v meste boli otvorené, tancovalo sa v nich a pilo, vyhrávala cigánska muzika. Práve vtedy, keď bola zábava najbujarejšia, preťal čistú novembrovú oblohu nečakaný blesk. Siahal od najvyššieho kúta neba až po samučičku zem. Pátrova kuchárka, ktorá neskôr rozprávala túto príhodu sirotám zo sirotinca, prisahala, že na hornej časti neba uzrela nahnevanú tvár archaniela Gabriela. A blesk vraj nebol ničím iným, len dlhým Božím mečom, ktorý sa dotkol Žiliny. Nech to bolo už tak alebo onak, blesk udrel do najpyšnejšieho domu, čo stál na žilinskom rínku. Patril tomu bohatému kupcovi, ktorého žena sa vysmievala z tetky Agáty. Strecha sa zapálila a začala horieť. Ratujte! Zvolali ľudia, čo tancovali na rinku. Hneď sa všetci postavili do radu a nosili jedno vedro vody za druhým. Márne. Čím viacej vedier vody liali na strechu, tým viac horela. Ako keby ju nehasili vodou, ale olejom. Do rána sa celá Žilina obrátila na popol. Užasnutí a vydesení Žilinčania sa pozerali neveriaco na tú skazu. Z ich bohatého mesta nič nezostalo. Zhoreli remeselnícke dielne, gazdovstvá prilepené pod mestskými hradbami, pyšné domy s trojuholníkovými priečeliami, veselé žilinské krčmičky, zmizol aj prístav, kde kotvili plte plotníkov. Zrazu sa zdvihol vietor. Rozohnal zvyšky oblakov, ukázalo sa čisté, vyjasnené nebo. V modrom blankite nastávajúceho dňa uzreli Žilinčania zázrak. Sirotinec besnenie plameňov prežil. Naďalej stál tam, kde aj predtým. No už to nebola ošarpaná stavba, ale hrdý kláštor s veľkými sklenenými oknami, pevnými múrmi, novučičkou strechou a pevnou dubovou bránou. Hneď pri kláštore sa zelenala veľká priestranná záhrada, plná stromov a kvetov. Pripomínala raj, stojaci uprostred rozžeraveného pekla. Keď to Žilinčania videli, nevdojak kľakli na kolená. Zázrak! Vyslovil niekto z nich to, čo mali všetci na mysli. Pátrova kuchárka si spomenula na to, čo pred rokom pri peci v kuchyni starého sirotinca povedala bylinkárka Agáta. Nech vám Boh trojnásobne vráti, čoho sa mi tu dnes dostalo. Zaborila tvár do popola a zvolala. Modlíme sa k Bohu, aby nám všetkým odpustil, pretože sme hriešní. Odohnali sme od dverí našich domov biednu žobráčku, ktorú nám poslal na skúšku. Jedine páter Jankovič bol svätý človek a pritúlil ju v nečase. Preto dom, ktorý postavil on, stojí a tie ostatné ľahli popolom. Tak je, tak je. Prikyvovali ostatní a bili sa do prs. Odpusť nám hriešným, Bože. Vďaka tým modlitbám a úprimnej ľútosti sa vraj mesto o krátky čas pozviechalo z pohromy. Všetkým sa začalo vodiť ešte lepšie ako pred požiarom. Od tých čias sa už nikto neodvážil odohnať od dverí žobráka či pútnika. Našli v meste vždy dosť pokrmu na zahryznutie a teplú posteľ na prenocovanie.

0: povesť o skúške tetky Agáty napísala a uviedla Zuzana Kuglerová. Rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. V dome svätého Martina korunovali napríklad kráľovnú Máriu Teréziu alebo kráľa Karola III. A správna odpoveď na druhú súťažnú otázku je Vavelský hrad. Peknú detskú knižku posielame Otíkovi Kohulákovi z Ploštína.

0: ruskej monarchii? Veď dobre, môžem vám to porozprávať. Aj tak nemám nič lepšie na práci.
1: Ty a na práci? Ha, ty, po ktorom sú pomenovaní všetci grázli na Morave, v Čechách a dokonca aj na Slovensku?
0: Sklapni, Fízel, naháňať chudákov, to už je len práca.
1: Keby si bol len obyčajným chudákom, nešiel by som ti po krku. Dokázali sme ti 205 zločinov.
0: Dobrý výkon, ne? A koľko ste mi ich nedokázali? A to všetko som stihol za 27 rokov. A z toho posledné 3 roky som už len sedel v žalári.
1: Našťastie. Južná Morava, južné Čechy, aj Rakúsko si konečne mohli vydýchnuť.
0: Ty, Fero, a oplatilo sa vám to? 8000 zlatých za jedného lúpežníka?
1: Ja ti dám, Fera. My sme spolu husy nepásli. Som drózendorfský súdny úradník Franz Schopf.
0: A ja som grázel všetkých grázlov Johann Georg Grázl. Alebo aj Jan Jiří Grázl. Jenda Jirka. A dnes tu nesme kvôli tebe, vážený pán rakúsky úradník, ale kvôli mne.
2: No moment, moment. Na mňa ste zabudli? Bezo mňa by ste tu nikdy neboli.
1: Ale, ale. Tajný spolupracovník rakúskej polície David Mayer. Dobrá práca, to musím uznať aj po viac ako 200 rokoch.
2: Snažil som sa a veľa som riskoval.
0: Aj si veľa zarobil, ty podliak. 4000 zlatých z tých 8000 bola len odmena pre teba.
2: Tvoje. Odmenu som si zaslúžil. Hanbiť by si sa mal ty. Ja som nikoho neokradol ani nezabil. Ty. Grázel.
3: A ja? Na mňa ste zabudli? Zneužili ste ma, aby ste dolapili môjho najdrahšieho Honzíka.
0: Ja ti nič nevyčítam, Tereska.
2: Tvoj najdrahší Honzík bol každú noc inou. Kým si ty sedela vo väzení, z ktorého si sa dostala von len vďaka mne?
1: A najmä vďaka mne, nemyslíte? Niekto celú túto premyslenú akciu musel povoliť a zabezpečiť.
0: Všetci ste veľkí frajeri. Celú monarchiu ste museli dať do pozoru, aby ste chytili jedného lúpežníka. Gratulujem.
1: Odvisli ste traja.
3: Ale všetkých ste ich nikdy nedostali.
2: Dostali sme vodcu bandy a to je najdôležitejšie.
1: A 59 banditov dostalo vysoké tresty. Poďme si ten prípad zrekonštruovať pekne od začiatku.
0: Keď od začiatku, tak od začiatku. Narodil som sa 4. apríla 1790 v juhomoravskej obci Nové Syrovice. Môj otec bol Ras Šarha. Aj moja mama bola dcérou Šarhu a žobráčky.
3: Spodina spoločnosti. Každý slušný sedliak a mešťan opovrhoval tými, ktorí naháňajú túlavých psov a odvážajú z dochliny zvierat z obce. Všetci, ktorí tebou opovrhovali, majú na svedomí, čo z teba vyrástlo.
1: Pripúšťam, Johann Georg Grázl nedostal najlepšiu výchovu. Aj jeho chudobní rodičia strávili veľa času vo väzení a ich deti sa museli častokrát postarať sami o seba. Neučili sa čítať ani písať, ale kradnúť a podvádzať.
2: Ani moji rodičia neboli bohatí, ale Grázel sa zo mňa nestal.
0: Že ťa huba nebolí, ty zradca.
3: Honzík, veď povedz aj tým, ktorí nás teraz počúvajú, to, čo si povedal pánom vo Viedni, keď ťa zatkli.
1: Ja to tu mám, aj v úradnom zázname zapísané.
0: Ja neviem čítať, ale veľmi dobre si to pamätám.

0: vám. Povedal som vám. Aj keď som nemal oblečenie a omrzali mi nohy, pomoci som sa nedočkal. Keby ma boli dali na výchovu k počestným ľuďom, ktorí by mi boli umožnili sa za niečo vyučiť, nebol by som sa dostal do tohto nešťastia. Pretože by som nemal zlý príklad svojho otca, mojich príbuzných a kamarátov. Takto však bola moja výchova úplne zanedbaná, lebo strýko v siroviciach ma nepriučil náboženstvu, písaniu alebo čítaniu. Musel som s ním a s mojou tetou chodiť po žobraní, rovnako ako som predtým chodieval s mojou matkou.
1: Chudáčik môj malý.
0: Nie som ani malý, ani chudáčik.
1: Tak povedz, ako si vtedy dobehol tú protivnú babku.
2: Aj to mám zapísané. Rok si neuviedol, ale vraj to bolo 4. októbra na Františka. V Dačiciach bol jesenný jarmok a jedna staršia žena sa tam zo Slavoníc vybrala sama cez les.
3: Ach, to som si ja ale dala, baba stará bláznivá. Na staré kolená sa sama motať po lese. Joj, teraz keď sa po okolí túla ten lúpežník a hrdlores krázl, musím sa poriadne prežehnať. Pán Boh s nami a zlé preč. Už len nech som rýchlo v tých Dačiciach.
0: Babka! A čo vy tu takto sama?
3: Či som sa ťa zľakla? Joj, akurát som sa modlila, aby som toho grázla nestretla, lebo to by bol so mnou amen. A zrazu mi do cesty príde bládenec ako ty, šuhajko. A nevyviedol by si ma z lesa. Joj, bojím sa tu sama túlať. Hodil by sa mi taký ochranca ako ty.
0: Veľmi rád, stará mama. Dajte mi ruku. Vyvediem vás ako princesu. A čo ste to hovorili o tom grázlovi?
3: Toho vidri ducha mi ani nespomínaj.
0: Čože vám vykonal?
3: Nie, nič. Ešte to tak. Ale koľkým už zle urobil? Nakradol, nazbíjal, vlámal sa do toľkých chalúb a pobral všetko. Jedlo, peniaze, aj periny. A koľkých pritom zahrdúsil. Zaslúžil by si hompáľať sa na šibenici.
0: Ale čo? Stará mať, vy sa teda nebabrete.
3: Veď taký odkundes si nič iné nezaslúži. Ako dobre, že chodia po svete aj slušní ľudia ako ty, šuhajko.
0: Keď myslíte, tak stará mať a sme vonku z toho strašidelného lesa plného zlých zbojníkov.
3: Ďakujem ti, krásavec. Ďakujem na 100-krát. Ako sa ti odvďačím?
0: Ale čo by ste sa mi odvďačovali? Alebo viete čo? Tu máte 2 grajciare a kúpte mi za ne na trhu obuvnícke cvočky. Také poriadne špicaté.
3: No, keď len to.
0: Počkám vás tu a odprevadím vás domov.
3: Taký zlatý človek. To už dnes hádam ani nie je možné.
4: Neviem, či chcem počuť, ako toto pokračovalo. Úbohá, stará žena.
0: Náhodou bola to veľká zábava.
3: Hajko, mám plný kurnút cvočkov. Pozri, koľko mi ich švec za dva grajciare nasypal.
0: Výborné, stará mac. Dobre vy viete nakupovať. Ďakujem vám. A čo ste to hovorili o tom Grázlovi?
3: Ani mi ho nespomínaj. Ja som len rada, že som takého slušného človeka, ako si ty stretla. Grázl je lump, vrah, obluda, zlodejisko. A nikto si s ním nevie rady. Bodaj ho, šľak trafil.
2: Podľa úradných záznamov si si vyhliadol pekný rovný peň a poukladal si na ne cvočky špičkami nahor.
4: Ja to naozaj nechcem počuť.
3: Zaslúži si šibenicu. Na prvom strome by mal odvisnúť.
5: Poď sem, ty stará bozorka. Tu máš, ak si mala dôvod nadávať na Grázla.
3: Čo tu robíš, mládenec? Pustí ma. Okamžite ma podial.
0: Takého hrozného som jej neurobil. Len som ju posadil na tie cvočky a chvíľu som ju na nich podržal. Aby si dobre zapamätala, čo bude na budúce o mne rozprávať. Mali ste ju vidieť, ako potom bežala domov. Prebehla tú horu ako srnka. Aj bez ochrancu.
2: Naozaj sa ti zdá čudné, že sa ťa ľudia báli a prijali si, aby si skončil vo väzení? Urobil si ty vôbec niekedy niečo dobré?
0: Dobré. Na čo by to bolo dobré? Nebol čas rozmýšľať nad hlúposťami. Bolo treba prežiť a trochu sa zabaviť.
1: Pán Šopf, veď ste ho zavreli do väzenia už ako 9-ročného.
2: Také boli zákony.
0: 2 týždne som si posedel a poučil som sa.
4: Naučil si sa akurát, ako kradnúť a nebyť pritom prichytený.
0: Presne tak. To je dôležitá zbojnícka zručnosť. Bez nej by som nebol taký úspešný.
4: Úspešný? Lúpiť a šíriť hrôzu, to nie je žiaden úspech. Ale akcia, ktorá sa podriela mne, to je niečo.
2: No, to bolo takto. Vypísali sme odmenu 1000 zlatých a nič. Ničové nič. Potom 4000 zlatých a viac ani grajciar. Čoho mám ísť? Osobne vytiahnuť z tej lesnej diery za uši? Tu už na spravodlivosť všetci kašľú, ale už je po vojnách s Napoleonom, už sa musíme starať aj o vnútorné záležitosti, márnosť šedivá. Čo je? Vodite!
4: Dobrý deň, pán Šopf.
2: Čo? S kým mám tú česť?
4: Som David Majer. Prišiel som sa prihlásiť, že vám dolapím Grázla.
2: Ale čo? A ako to chcete urobiť?
4: Mám plán.
2: No, počúvam.
4: Kľúčom ku Grázlovi je jeho frajerka. Tereza Hambergerová.
2: Tá sedí v žalári.
4: Áno. A ja mám Terezu Penkartovú. A ona sa kedysi živila nepoctivo. Pozná toto prostredie.
2: Stále nerozumiem, kam mierite.
4: Zavrite do celých Tereze Hambergerovej tú moju Terezu, aby si získala jej dôveru. Ja ich potom obidve akože vyslobodím z väzenia a Grázlova Tereza nás potom dovede priamo k vodcovi zbojníkov. ponúknem mu útek a na dohodnutom mieste už budete čakať vy s vašimi ľuďmi. To je celé.
2: Teda Majer? Nevyzeráte práve najbystrejšie, ale toto sa mi naozaj pozdáva.
4: Naozaj dostanem tých 4000 zlatých?
2: Ak všetko dobre dopadne, tak áno. A čo budete robiť s toľkými peniazmi?
4: Otvorím si hostinec v Slavoniciach. To je môj sen.

0: Johann Georg Grasl, máš možnosť predniesť svoje posledné slová pred obesením. Kat, zlož väzňovi kuklu, nech môže prehovoriť.
1: Ježiš, toľko ľudí.
0: No, toto boli naozaj tvoje posledné slová.
1: Celá Viedeň sa na mňa prišla pozrieť.
2: Ha, pre teba je to, hádam, podsta?
3: Podstou pre Honzíka je, že dnes sú jeho zbojnícke chodníčky turistickými chodníkmi, ktoré navštevuje veľa ľudí.
1: A že sa každý Grázel volá po mne. To je tá najväčšia podsta.

Jan Jiří Grázl sa narodil na Morave, ale zbíjal aj v južných Čechách a v južnom Rakúsku. Pamätáte sa, v ktorom meste skončil na šibenici? Skôr, než sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: Pri brode na rieke Sázave v českom kraji Vysočina stála malá osada. Práve preto, že ležala povedľa priechodu cez rieku, ju ľudia začali nazývať Brod. Mladý, šikovný a sympatický hrnčiar sa usadil pri potoku, kde dobýval íl a vyrábal hrnce.
1: Už môj otec vyrábal hrnce. Môj starý otec
0: vyrábal hrnce?
1: Áno, ako viete. Môj prastarý otec vyrábal tiež
0: hrnce.
1: Áno, hrnce. Krásne hrnce.
0: A hrnčeky?
1: Isto, vedel aj to.
0: A keby som potreboval nejakú šáločku?
1: A kto ste vy vlastne?
0: Rozprávač.
1: Neviem síce, kto je rozprávač, ale zdá sa, že vás sa nemusím báť ako nejakého zlého ducha.
0: Nie, vôbec. A vedeli by ste pre mňa vyrobiť tú šáločku?
1: Asi aj to by som dokázal.
0: Mladý sympatický hrnčiar si postavil dom pri potoku.
1: V ňom som si zriadil dielničku.
0: Šikovný.
1: Veď ste povedali...
0: Povedal som mladý a sympatický.
1: Rád to počujem znova.
0: Práca sa mu však nedarila.
1: Ja tomu nerozumiem. Môjmu otcovi sa darilo, starému otcovi sa darilo a ich bratom, bratrancom, všetkým hrnčiarom na svete sa darí, len mne nie.
0: A nemal tušenia, prečo sa mu to deje.
1: Všetko robím presne tak, ako oni. Všetky postupy dodržujem. Láskam ten íl, tvorím krásne krivky. Na ničom nešetrím. Aj tak mi hrnce a čbány pukajú a rozpadávajú sa. Ktože to sem ide?
0: K hrnčiarskému domčeku sa blížil sám pán barón Šenovec. Kto by to bol povedal? Až sem sa zatúlal z dolnej krupej. Presnejšie, z dolní krupe, aby sme si túto dedinku nepoplietli s našou obcou nedaleko Trnavy. Barón Šenovec je známou postavičkou aj v iných povestiach. Určite sa s ním ešte stretneme. Nie zlý, ani mimoriadne dobrý, ale určite je trošku smiešný. A preto v tých našich povestiach vystupuje.
2: Kam som to? Kde som to? A ty si kto, čo si vyšiel z domčeka? Si zvedavý, kto ide okolo, však nemýlim sa.
1: Áno, prosím. Nie veľa ľudí tadiaľ to chodieva. Tak som len vyzrel von.
2: A čo inak robíš?
1: Pane?
2: Som barón.
1: Pán barón.
2: Barón Šenovec dolnej krupej. Som naše veličenstvo.
1: Ó, vaše veličenstvo. Veličenstvo? Vy ste pán... Král?
2: Nie, som moja, teda naša excelencia. Vieš čo, ale môžeš ma úplne normálne volať, akože som ten barón.
1: Aha, tak barón...
2: Som síce barón, ale stačí, keď ma budeš volať pán barón.
1: Áno, pán barón. Vaše veličenstvo, vaša excelencia...
2: Nemusíš. Toto nemusíš hovoriť. A kde som to? Tuším, som sa stratil. Zídem z konia. Tak, zišiel som z konia.
1: Áno, zišli ste z konia, prosím, pán barón. Videl som to. Aj keď to možno každý nevidel, tak ja áno, prosím.
2: Dobre vidíš.
1: Pane, ale nemám vám čo ponúknuť. Ničím vás neviem pohostiť. Je mi to veľmi ľúto.
2: Škoda. A ja som vyhľadol, vysmedol. Nič nemáš? Ani vínko? To je jedno, či biele, či červené, alebo ružové. Mne chutí aj také, aj onaké, no.
1: Nemám veru. Aj ja by som si lízol, prosím. Ale som taký chudobný.
2: Hrnčiar. A chudobný? Mm-hmm. Je to vôbec možné? A prečo?
1: Sám neviem. Nedarí sa mi.
2: Čo to tu máš?
1: To mali byť hrnce.
2: Jaké sú? Rozpadnuté.
1: Áno, veď práve.
2: Ukáž. Naozaj sú rozpadnuté.
0: Pán barón si niečo všimol.
2: Ako si ti nedržia pohromade, ale...
0: Fíha! A keď sa lepšie prizrel, našiel ten dôvod, prečo sú také rozpadnuté.
2: Vieš čo? Asi už nebudeš chudobný.
1: Čože? Ako to myslíte?
2: No, nasadnem na koňa. Nasadol som. Idem, ale prídem.
0: Hrnčiar zostal sám a vôbec nevedel ani len trochu, ako to pán barón myslel.
1: Nebudem už chudobný? Naozaj? A možno sa mi to len snívalo.
0: Pán barón sa zatiaľ doma poradil so ženou.
2: Vieš, moja milá, takže takto to bolo.
3: Čo si to videl v tej hrnčiarovej zmesi?
2: Veď hovorím, že striebro.
3: Takže tam pri brode je striebro? Ale to je fantastické.
2: No, tak čo povieš, kúpime to?
4: Čo?
2: No, pozemok, tú pôdu.
4: Aj s hrnčiarom?
2: Na čo by nám bol hrnčiar? Kúpime od hrnčiara pôdu aj s domom. Budeme mať striebro. Ťažiť striebro budeme. Budeme ešte bohatší, ako sme.
3: Dobre teda. Áno. Nech sme ešte bohatší, ako sme.
5: Pane, vaše veličenstvo, blahorodie, excelencia.
2: Nemusíš až takto, hrnčiar, nemusíš.
5: Vy ste ma tak potešili, urobili ste zo mňa boháča.
2: Ja budem ešte väčším boháčom, ako som bol.
0: Hrnčiar bol taký šťastný, že mu bolo už všetko jedno. Barón Šenovec od neho kúpil pôdu. Nepoznal dôvod, ale vedel, že mu peniaze od neho budú stačiť na celý život. On nebol až taký chamtivý, ako by sa mohlo zdať.
2: Ale to striebro sa počase minulo. Vyťažili sme ho. Veru tak, stratilo sa.
0: Pán barón, ono sa vám vráti, keď budú ľudia menej chamtiví. Tak sa to teraz hovorí, že ľudia sú veľmi chamtiví.
2: Ach, rozprávač, asi máš pravdu.
3: Len či sa toho my dožijeme, keď sa striebro opäť objaví?
2: No ja? Ja nie som chamtivý, ale mohlo by sa to striebro zase zalesknúť teda.
3: Ja aj som chamtivá. A riadne. Dúfam, že sa toho striebra ešte dožijem. Alebo radšej... Nemám byť chamtivá, alebo menej chamtivá, lebo keď je to takto, ako hovorí rozprávač, tak teda dobre.
0: A povesť je koniec. Striebro sa už pri Havlíčkovom brode odvtedy neobjavilo. Ľudia asi predsa len ešte neprestali byť chamtiví.

0: České mesto Havlíčkův Brod sa do roku 1945 volalo Nemecký Brod. Viete, po kom je mesto pomenované dnes? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.
1: Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Drahí slucháčky i slucháči, žečíme vám príjemnej sobotnej večer i vítame vás pri slúchaniu ďalšieho dielu relácie Klub osobnostej, ktorým sa venujeme vyznačným rusínskym osobnostiam, angažujúcim sa v dianiu rusínskeho života. Dnes sa budeme venovať literatúry. Tá tvoriť osnovný kameň kultúry každého národa. A koli sa bavíme práve o rusínskych písateľach, ktorých diela mali a ši majú vplyv na rusínskych čitateľov, istotne nemôžeme vypustiť meno Štefan Suchý. I práve z náhody krásnych 80 rokov života, ktorých sa písateľ Štefan Suchý dožil 24. maja toho roku, sme pre vás prihotovili bisidu, ktorú sme s písateľom nahrali v roci 2023. I toho sa budeme v nasledujúcich hodini venovať jeho životu, tvorčosti i témam rusínskej literatúry, ktorá je napevno prepojená s jeho žiťom. A rovnako tak sobie môžete vyslúchať i dajaké ukážky z jeho diel. Dnešné vydanie relácií Klub osobnostej pre vás prirechtovali majster zvuku Michal Baláš i redaktorka Lea Vajskova. Žečíme vám príjemné slúchania.
4: Štefan Suchý sa narodil 24. maja 1946 v Nechvaľovej Polianci. Vyštudoval v srednú všeobecnú vzdelávaciu školu Humennum i v štúdiách pokračoval i na filozofičnú fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika u Priašovi. I dlhý rok pôsobil na srednom odbornom učilišču strojárskom u Sniny. I práve čerez túto dobu počali u literárnych zborníkoch vychodiť jeho diela. Čerez ďalší rok sa mu podarilo vydať ďalší knižky i s poéziou i prózou. Jeho umeleckú stopu ale nájdeme i v pedagogičnej oblasti, kde je autorom učebníku rusínskeho jazyka i s názvou Azbukarnia. Tež zostavil daskoľko čítanok pro deti rusínskych škol a jeho písateľskú stopu nájdeme i v rozhlasi, kde je autorom rôznych rozhlasových her. I hoč písal i v inakších jazykoch, pravý rusínsky jazyk tvorí základ jeho tvorenia i diel, ktorí sú mnoho prepojené i s tematikou rusinu a rusinstva. A koli soby sam počal usvidomľovať, že je Rusin? To nám povie písateľ Štefan Suchý.
5: No, usvidomľovať soby národnosť nie je lehko, ale susinival, ale boli tam aj Slováka, Sotáka, ktorý, keď sme tam prešli na zábavu, tak, aha, Rusnáka prišli. Tak to je nás, jedno z perších nás na túto novele, hej, že sme Rusina, Rusnáka. No a potom, že som by sám človek toto osvedomeť, no tak to až v pizniších rokoch, keď im chodil do Humenného, do ukrajinskej školy a potom na gymnázia, ale to vde sa zvali SVŠ-ka, čož ukrajinská. No tak nám učitele, da ktoré boli proukrajinské, tak nám nás presvičovali vysaholosti za Ukrajinciu. Ale boli tam i také učiteli, ako hovorili, aby sme sa presvičovali za Ruseniu, za Rusnákiu. No tak to ja chotil, ale jak sme školu zakinčili, tak pre vážnosti sobie všetké písali slovenskú národnosť. Takže tak je to i s Rusinami. Národnosť veľa utremľuje to, u jakým štáti, u jakej državy daný človek žije. Tu sa naše ľudia hlásia mnoho za Slovákiu. Čo? Bo žijeme na Slovensku, no tak sme Slováky. No ale keby žili v Americi, tak by boli Američané. Moja mati, Nebiška, sa narodila v Americi. Jej otec s materou tam išli do roboty, zarobiť im hroše, bo mali 4 detí. Toto deti, pravda, sa narodili všetko v Americi. Ale tam nikto nehovoril, že je Američan. Tam Rusino hovorili, že sú Rusnáko. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Takže to bolo v takú dobu, keď ste začal chodiť na zabavu a vlastne druhý vám hovorili na tej zabavy, že vy ste Rusnáci?
5: No a to je pravda. Keď sme prešli do Papina, divka na nás pozerali, no ako treba v šúnej parobok, tak sa im ľúbil, ale oni chodili s mamami a tuto ich matere hovorili, slúchaj, nepozeraj barz na ňoho, bo viny je pravoslavnej a nerejmu katolík. Ši trebalo aj víru, aj národnosť. Taká je ľudská spoločnosť, že pozerajú ľudia na národnosť, na víru a vlastne tam dekoli robľať do svojho sumlíňa díru.
0: Čo pro vás značiť byty Rusinom?
5: No, Rusinom byty značiť byty poneženej. Poneženej, bo znaje človek, že nikto ne je z toho rady, že jem Rusin. No a najdú sa pravda ľudia, ktoré sa by toho považujú, toto dílo, že to človek je Rusin, malo kto sa hlásiť za Rusina, ale vin sa hlásiť je hordý na toto. A na čom ste vy hordý na to, že ste sa píšete Rusinom? No, ja dlho nemôžu dúmať, ja bym odpovedal. Ale keď odpoviem už, tak hovorím tak. Ja hordý na to, že jem Rusin za to, že moja mati bola Rusinka a ňaňku Rusin. Kotr sa bar za Ruseniu neholosili, ale ani za Slovákiu sa neholosili bar. No, ale boli také, jak skoro sily náš národ, všetky naše ľudia, že aj do dneska mnoho neznajú, kde sa prehlásiť, ku jakej nacionálnosti, národnosti prenadležať.
4: Veľkú časť profesného života prežil Štefan Suchej u Sniny, kde pôsobil jak čiteľ na strednom odbornom učilišču. I choď pochody z sela Nechvaľová Polianka, za svoj domov sobie vybral Stašín, kde žije doteper. Jako je ale bolo jeho detinstvo v Nechvaľovej Polianci, nám vysiduje písateľ Štefan Suchej.
5: Detinstvo na takým zaostalým sedli je interesné tým, že sobi napered tot mladý chlopec alebo divčina neusvidomeť, že u jakej byde žijúť. Tým veci ja, jakej vyrastal u starej drevianej chyži pod solomianou strichou, to tá chyža sa nachodí teper v Humenském muzeu, tam im je prodal i tam chodžu popozerať. Jak im tam bol s vlastnými dětmi, tak pozerali, že ňaňu, a ty sa tu narodil. Ja tu sa nenarodil, ja tu aj žil. Písal im tu domašní zavdania a im sa učil na jedinko. A netrebalo ňa naháňať, že bym sa učil. Ja sam sa bral do učenia. Dobrí ty boloci, nedobrí ty boloci. No, boli tam aj chyže murované, ale tiež dnuka neboli obriadžené tak, jak dneska suť. No, ale tak sme už boli zvyknuté. No a čo bolo interesné u takým sedí vyrostati, tak je to, že človek sa naučil všelijaké roboty, rolnické, kosety, no a je hrábať, keď kosety, chod hrábania to je pro žene, pro divky bolo vece, no oráty, no potom, keď povrostal urodžaj, tak bandurky bráty, trebalo ich posadiť samo sobou, zerno kosety, skladovať do snopiv, nosiť skladovať do kryživ, potom, no, takže robota, interesná robota, jakú chlopci, divka z mesta nikda nezažili. No i ne zaživiť. Čo ešte interesné bolo na selí, tak to je to, že sme robili hatili vr dolu s celom tiglem taký potičok, čo bol po kistočku na nohách, ale chlopci sa vzali, tak porobili, zahorodili to a zrobili vr, jak sme hovorili, vr metrovej, hľubka metrova. No, tam sme sa naučili tak otraje plavati. No a v zemi sme tež tak kus o mnoho menšie prehorodili, aby to zamerzlo a hrali sme hokej. V liti boli lúky voľné takde, tak tam fotbal sa hral. Chodili sme hrať do Pchuň, fotbal mnoho raz, do Papina i do Zubním sme boli. No, ja nehovorím, že sme vyhrávali mnoho, ale sme hrali a sme sa dušili. A to je na zdravie dobrý.

0: Drahí sluchačky i sluchači, pospívanci, vás vítajme na zadkolo relácii Klub osobnosti, kde dnes besedujeme i s rusínskym písateľom Štefanom Suchým. Ten pochodžať i z Nechvaľovoj Polianky a práve tam, v jeho rodnej Chrži, sa zrodili počatky ľubvy i literatúry. Jaký boli práve tuto počatky, nám povie Štefan Suchý.
1: Na čase detenstva sobie bars rád spomínam na to, jak boli organizované večúrky, a to práve u našej Chrži. Dívka, prevažnosť je dívka, spívalalu, chodili tam posediti, popriasti a posluchati moju mamu, jak povidať prepovidka. To ta znala prepovidok tak mnoho, že hoď spouturovala dekotr paru raz, dívka pozabovala, že už čuli takú prepovidku. No a potom spívati znala dobrý, tak pro tú účastničku priadok spívala i v nej potom spívali. No a jak bolo nejaké siato, tak zrobili i hostinu tam. To bolo čudo, čudo. Tie prepovídky, čo moja mama vysidovala, tak znala vysidovať, znala to podati. Takže to bolo interesné. Že to nebolo naivné, ale bar strašné. A že to bolo také, no, interesantné to bolo. Každého to zainteresovalo.
2: Takže je možno, že ten literárny talent, ktorý majte, ste po ňu podidil?
1: No, možno to vzal od nebiške Matere Marii Stružnickoj osoby, tam sa narodila v Stružnici. To je možné, pretože to je bardzo blízke prepovídka povedatý. Potom písať stežka môže byť na takú samú tému. Aj keď ja to tak nekopíroval, ale človek sám neznaje, čo v ním kúpiť, jaká bude strava z toho.
2: Takže ste prichodili s literatúrou do kontaktu vlastne už od malého detinstva?
1: Môžu povieť, že hej, šim čítati neznal, ale slúchati už jem slúchal. No a to je literatúra. Čítati, napered písati treba.

0: Vím, bo ja chodil ešte na 8 ročnú. Chodil im do ukrajinskoj internátnej škole v Humennim. Na poskynčeniu ukrajinskoj internátnej škole nastúpil im znovu v Humennim do srednej záľnoosvitnej škole, to znači SVŠK. Boli stvorené ukrajinské klasy v slovenskej škole. Takže tak, no a potom po maturi v 63. roci jem nastúpil do filozofičnej fakulte u Priašovi. Tam jem študoval slovenský jazyk i ukrajinský jazyk.
1: Keď ste vyštudoval ten ukrajinský a slovenský jazyk v Priašovi, podarilo sa vám takový zamestnatý, že takový ste šol do zamestnania?
0: Nastupujem na robotu do rádia. Rádio to kde bolo v Priašovi, ukrajinské sa zvalo. A bolo to, no tak už ťažko spomenáť, že na jakej ulici, pretože je to zrušené a všetko je prečlenené ku Košickomu slovenskomu rádiu.
1: Čo ste robil v rádiu? Ste bol redaktor?
0: Redaktor. V rádiu bol redaktorom. No, tak pro mladéžne relácie robil rozhovor s spívakami Česko, majako vystupali v Priašovi. S Pražákami, slovenskama Bratislava. I z dalších míst, jaké chodili vystupňati do Priašova. Potom odešla redaktorka, jaká mala poľné hospodárstvo na starosti, tak na místo ňoj ja toto musel vzati. Chodil po našich selách, po Valaloch, nahrával predsediu, družstviu, besedoval s dojičkami, jak sa im dojeť korova. Oni ja núkali molokom, ja nechotil, no ale potom im poťahnul. Oni barš nanúkali. Bola tam aj ďalšia tematika, jakú trebalo komuska zrobiť, tak dali to mi robiť. Ja bol tam najmladší redaktor. Jak im tam nastúpil, tak všetky redaktory, ako ja tam vítali, tak tam robili po 10, po 15 rokov, po 20. Dokonca v kancelárnom sedil aj s bývšim direktorom Priaševského rádia, s pánom Rudlovčakom, nebohem. No, jeho pani Rudlovčaková učila na filozofičnej fakulte.
1: Po tých dvoch rokách, čo ste strávili v rádiu, tak ste šol učiti do SNN?
0: Potom navzali na vojskovú službu do Košic. Tam im posobil RIK u leteckej školy, učil slovenčinu. To je letecká škola majora Kukorely. To je na ulici v Padovci, takzvaný smerom z Košic do Priašova. No tak tam im posobil. No a po skončeniu vojskovej služby v leteckej škole v Košicach im nastúpil do SNN. Do SNN učiti slovenský jazyk.
2: Písateľ Štefan Suchý sa vo svojom tvoreniu vinoval najväcej tvorby pro dity i molodež. Spod jeho pera vyšlo plno basničok, prípovidok i bajok, ktorí sobi môžu deti čítati, číti sa ich i sobi ich vybrati na artističnú deklamáciu. I paru i svojich stežku nám perednís i sám písateľ Štefan Suchej.
0: No, tak je jeden taký stežok napísal, aký je pro deti, ale vlastne je tu detina a ja. Zvesia to stežok Medvič na malinách. Spúňam prosbu mám i idú na malina. Jak je zdravo v lisi, dýcham iz hľuboka, piať malin do kanta a žmeniu do rota. Haňať mene doma, malo nás berauta. Medvidiajem strítev, dávajem mu piv kanta. Sam dobrej medvidieš, jak vin ťažko stúkaš. za malinou.

0: Drahí sluchačky i sluchači, sluchajte reláciu Klub osobnosti, v ktorej dnes besedujeme i s dlhoročným pisateľom, autorom mnohých knižok i rusinských učebníkov pro deti Štefanom Suchým. A tak, jak človek chce písať, mal by mať i veľký prehľad tvorby od inakších autorov. A jakých rusinských autorov by čitateľom odporúčil, nám povie sám písateľ Štefan Suchý.
1: Rusinských písateľov? No, mnoho nás nie je, ale všetkých. Každý, čo má také, čo druhý nemá, a toto je zácnosťou jeho tvorivej puty. Z ďalšej knižky, jaká sa zve Azbuková mama, vám pročítam stišok Moja pani učiteľka. Pani učiteľka mať obláčok v oci, čude sa v ním vedžu v školi na úrodci. Je tam ľubosť mamka, z dobroj tete štoska, kopa solodkosti, što ľublia dnitiska. Dosť je v tým obláčku misca pro každoho, litero i čísla vrostajú z ňoho. Hry slnce medové na rozcvetu lúčku, a ja idu kvitnutý, bo sa rado uču. Šťastia vám daj Bože, pani učiteľko, ďakujeme krásni za vaše svitelko.
0: Písateli i artisti hľadajú inšpiráciu v tých najrýznejších vecach naobkolo. Jaká bola inšpirácia pro ňoho samoho, nám povie písateľ Štefan Suchý.
1: No, najviac pri tvoreniu mňa inšpirovalo to, čomu sa hovoriť, čo sa nazýva životom. Život. A čo to je život? No, každý deň inakší. Pestrosť, dakole mnoho nešťastia v živote. Dakole naospak barz mnoho šťastia, jaké ľudia mnoho raz sobi neznajú považovať, že šťastia je pro nich zlatým časom. Pro mene inšpiráciou bolo príroda, potom zvierená u prírody, jak dyka, tak domašňa. Inšpiráciou pro ňa bola škola, jak učitele učili nás, deti, aby sme boli rozumná, a mnoho z tých mojich, povedzme, soklasnikov, co by to nevážili. Slova učiteľa, učiteľka, to tie učiteľi, ako mene učili u osnovnej školy, pochodili tak samo iz Valalu, iz sela, jak aj ja, takže nezažili velikopanského sposobu života, ale zažili tež mnoho bydoňka, materiálneho nedostatku, mnoho roboty na polu otcovým i rodinným. No tak, čo ich malo inšpirovať? To samé aj o my. Čo mňa malo inšpirovať? Toto, čím im žil od rána do večera a čo sa mi zdalo najinteresantnejšie. Toto som či málo zažil, alebo nikda nezažil, a odrazu sa to zjavilo u my, nepredo mnou, ale u my, u duši. Pesati to znači mati na staroste, a je to, što ne je moje, čo je čudže, zato, že je to ľudské, je to žal, je to radišť, ne moja, ne mi žal, ale jem z čuđoj radosti rady a z čuđoho žalu smutnej. I o tým potom z toho smutku i z toj radosti vnikajú stišku. No a potom je krasota, krasota prírody, krasota žen. Nelehko vyberati, ale ono jakosť v tým to je Týmto je taká čudotvornosť literatúra, že mnoho da koliane netreba vyberati. Ono samo zaklopkať na rozum i rozum potom tvoriť, píši. Takší ďalší stišok, jaký má je názvu Pastušok z Beskida. Keď ja vyjdu na veršočok, tri raz sobi svesnú, uvidžu po tretí valal svoju dedoviznu. Hora suť pozaplitána, tak jak cení kosa. Pomedži nech sa jasnejúť k čaroňku lysa. Lupnu batiškom sukánem najnovej deň svine, zniknúť molha, slnce vyjde i rosa rozcvine. Čom ty moje stado milé, čom zodrazu stýchlo? Cítine je zadrýmaní rusení milo. Pestiať tady zápach zíľa, zelené dubrava, a strúmení v studnikovách bývst spomičné šťava. Chotiv by ja byť ptáškom i zvyšal vidieť tot zemný raj, otcovščinu u zemi i v líti. Zadzvoň naščí pihovčáku, najučujúť ľudé, že v Beskydách s Božou láskou šumná chvíľa bude.
0: Krom knižok i s poéziou i prózou je Štefan Suchej i autorom učebniku pro díti i škúľských čítanok, ktorý sa používajúť u rusínskych osnovných školách. Jak sa k takoj činnosti človek dostane, nám pobysidoval Štefan Suchej.
1: Dostane sa človek k tomu tak, že má prehľad o tým, čo bolo otvorené pred tým generáciami i teper v súčasnosti. No a trebalo toto perejti, pročítati, znati, vybrati, čo je z toho najtypovišie, najšumnišie i najinteresnišie. Toto každého čitatelja, nelen chlupcov a divka u školách, zainteresuje, ale každého jednoho čitatelja, jaký znaje čitati.
0: Celý život sa stričate s Rusinami. Jaký sme podľa vás národ?
1: Rusiny, jaký sú národ? Čo sa týka rusinstva, tak nevyformovaný národ. Mnoho Rusina utíkajú od toho, že sú Rusina. Nie je to tak, jak by malo byť, ale nenachodžajú také bohatstvo, takú možno krásotu, takú silu v nacionálnej, národnostnej orientácii na rusinstvo. No a mnoho Rusiny, ako sa hlásať ku tomu, že súť Rusina, naúspak nachúďať všetko dobré v rusinstve, a to neznačí, že tam nenajdu aj čas slabé minusové, ale znajú toto neobejti, ale znajú, čo by podúmať, jak by to napraviti. No a toto ich trimli kolo rusinstva.
0: Medzi dielami Štefana Suchoho sa najdú i tematičné stichy, ktorý písal i najrýznejším príležitostiam.
1: Púč do Viflejemu. Ja pastyrek betlehemec nesu divnú vám novinu, že zrodila v Viflejemi mamočka Božu ditinu. Perešujem hore dole u rukách i s jasličkami, v srdcu svitlom viflejemskom, by sa stretieti tu s vami. Dnes ustajené na solomi medži chudobinou nimou zrodil sa tot, čije slova budú žeti vo vek vekov. Viflejem, to jest dim chliba, vybrali sme sa hľadati, v kaž zvizdo, kde na kolinách tremle syna šťastná mati. I z voschodu vozdravľať ho, Melichar, Gašpar, Baltazar, v bihu storoč poklonica, ešte mu mnohý kráľ i cár. Mu želáme vám všetkému, od obvestia do obvestia, naj s roždestvom Hristovom vstúpiť do vás láska i šťastia. Zapamňatajte zvízd Božu, štom prenís vašu obiteľ, jak narodil sa Marii, Isus Hristos, náš spasiteľ.
0: Písateľ Štefan Suchej môže byť pro mnoho molodých písateľov veľkým vzorom. Či má je vún sám dajaký literárny vzor, nám prezradil Štefan Suchej.
1: Iz súčasných tvorcov bym ťažko našou takú osobistosť, no ale z minulo vekových, ktoré nepísali čisto po rusínsku, ale boli rusíne, boli to pozitívne. Chotili, že by ľudia, ako neznajú čítať i písať, že by sa to naučili. Ako sa neznajú hlásiť vo svojej národnosti, aby sa ku nej hlosili. No takým bol napríklad Aleksandr Duchnovič. Ďalší Aleksandr Pavlovič. Tak samo. Ale aj ďalší. Ďalší boli, ako brali príklad od Duchnoviča, od Pavloviča i od podobných vyformovaných osobistostí. No a potom aj v nej to postupne prevzali, bo videli, že je to ľudská čisť. Tak v takom byte, keď je Rusin alebo Rusnák, tak nemaj budu. Za čo sa budu hanbiť? Za to, že jem Rusin. No, možno nie na čo byť bar s hordom, ale budu robiť tak, aby ja našo tež ku tomu prenís, aby to tá hordosť voznikala.
0: Stejšok i s názvou Stará hruška nám prednese písateľ Štefan Suchej.
1: Stará hruška. Posered valalu stojí hruška stará, tečkáme obderta, vitrom občesána. Jak nebolo chliba, holod odhaňala, sa divím jedo, baba polevala. Hruško moja stará, ja si tomu viru, že zaspívať ptášok na tvojim konáriu. Keď bude posúcha, prenesú ti vodu, aby z najar kvitla i rodila plodu. Solodinko, hruška, zberám do fartuška, virte na koštunok, tot Boží darunok.
0: Krom knežok i učebniku napísal Štefan Suchej i hry do teatra. I nám pobysidoval, jak sa i tuj činnosti dostal.
1: Ku písaniu radio her mňa inšpirovalo divadlo priaševské. A ne tak divadlo samotné, jak pracovníka divadla. Napríklad nebohý Vasil Turok. Vín robil u teatri dlhé roky i sme sa raz tak stretli bokom dvome, to vím povedať. A ty píšeš len stýžku, to stýžku do knižku. Ale keby si písal nejakú hru, znaješ, čo to je hra? Znajú, bo chodžu do teatru, do divadla, tak vidžu tam hry, no tak toto je hra. No, to nie je knižka, ale to priamo, kto tam príde, tak to vidieť, čuje, čo sa na scéne deje i nemusí čítať, mnoho poučiť, naučiť, jak žiti prosto. Ja hovorím, no pozeraj tu, Vasiliu, tak to je spovil pravdu. No to nie je chovská pravda. A čo mi hovoríš, že chovská? No, že keby si na ňu stav, že si dúmaš, že sa pochúzneš, upadeš a zlomeš ruku alebo nohu, ale u tebe hlavne ruku a pravú k tomu, s ktorou píšeš. Páru, páne Bože, no tot človek, no šo mu povisti? Ja hovorím, no tak znaš čo, tak ja nikda nepísal, pretože to neznam, či by sa mi je podarilo. Napíšu mu, vy to odšmarete. No, poprobuj, ja by ti poradil, dašo. No tak poraď. Od tebe, da sa by dám poradit, bo ty v teatri robíš už roka, máš s tým svoji z toho skúsenosti, no takže to budu ja rád, ale zbytočné. Naperad, Štefane, keby si napísal hru pro rádio, bo tak i tak začal mi pojasňovať, znaješ, čo to je radiohra, no tak znaju, slúchal im po slovensku rozhlasové hry, no tak jak bym neznal. Znáty znám, ale čím napísal, tak znám len na polovinu. Popróbuj napísať a prenes mi ukázať. No tak tak im začal ísť radio hráme, ako povohrávali, nejaká cena. No, a teper jem prestal robiť do literatúry.
0: Štefan Suchý je dlhoročným autorom, ktorý sa venuje písaniu prozy i poezii, nelen pro deti, ale i pro dospelých. Išo by odkazal ľuďom, ktorí by sa chotili vinovať písateľskomu remeslu, nám prezradil Štefan Suchý.
1: Ťažko ľuďom je kysa hneď za to, že dáš to napíšuť. Abo prosto dobrý nerozumejú tomu, čo to je literatúrny odkaz. Knižku, jakú vy napíšete, pročítať chodz to. I taký, jaký ji nechoče pročítati. Abo taký, jaký sobi dúmať, že tá knižka nie je dobrá. Ale jak ji pročítať, a knižka je spravde dobrá, tak to by povísť tak potichu, abo nechto nečul. Uj, jakú ja chybu zrobil. I ho to merziť. A toto, aby ho prestalo merziti, tak ho nutiť k tomu, aby dále prodlúžoval o čítaniu rusínskej literatúry, jaká by už nebyla. Ale vse sa tam nájde toto, čo človeka zainteresuje i posilniť duchovne.
0: Štefan Suchý má za sobou plno vydaných knižok, čítanok i rozhlasových her. A jak sa zrodila jeho ľubov id poezii, môže vystihuje i stišok, ktorý nám prednese sám písateľ Štefan Suchý.
1: Dex sermetrazin. To je lík psychotronikum. Poezia je zmia. Jak raz zapustiť do ťa jič, vse pak sa u tobi zvývať, no ty za ňou aj tak len ič. Krov stežkeriam po nočach se, nedotulená dívka budeť. Na húsli rod mineť use, keď rečujúť krásni ľudy. Poezia je gejša, ty sa od ňoj nevykručaj. Se hoče byti perša, storákej iskapareť čaj. Tisíc malých bolestí jatreť dušu dňom i nočou, beruješ ich ponesti, slovo pomoči ti hoče. Poezia jak vítoraž na dni hlubokoj studni, što zvizdam čala vetr, ščereť vodu hľubci čudni. Vyručaj z mizerii, zabej u nás planné ducho, no knižkou poezii nezachočte byti mucho. Mycne ti vadeť echo, máš pro ňu mysle tisne, poprobuj byti ticho, sama uzvesiati na jisni.
2: Drohí naše sluchačky i sluchači, dnes sme v klubi osobnostej besedovali s písateľom Štefanom Suchým, ktorý patrí medzi interesných písateľov venujúcich sa dlhé roky rusínskej tvorby. I my sa tešíme, že i z náhody krásnych 80 rokov, ktorých sa písateľ dožívať, môžeme i touto puťou oslaviť jeho dílo i tvorčosť. Ďakujeme vám, že ste byli s nami kolo vašich rady. Rusínsky klub osobností pro vás prihotovili majster zvuku Michal Baláš a redakční i od mikrofonu Lea Vajskova. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košici. Ďakujeme, že ste boli s nami a želáme vám šumný večer. Ja

0: Rádio Patria.
1: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači, i ľubiteľi rusínskeho folkloru i rusínskej muziky. Je prvá sobota v mesiacu i to značí prostor pro našu muzičnú rusínsku reláciu s názvou Po našomu. Bihom pív hodinky vám budeme prenosiť starú, ale i novú rusínsku muziku z našho kraju. Ani dnes večer nebudú chybiť folklórne grupy, národní muzika, soliste, spívacké dua, tria i ďalšie interprety našej rusínskej spívanky. V rámkach dnešnej relácii vás už tradično čekajú i obľúbené rubriky. V archívnej rubrici Tak spívali, kde vám púšťame starodávne zapisy spívu našich ľudí z našich sel, že by sme sobi znali i dakú sporivnatý, či prodoužujeme u spívackoj tradícii i jak sa to miniť, sobi vyslucháme archívny zapis Janských spívov. Uhadnete z kotroho sela? Tak samo nebude chybiť dnes ani rubrika To tu pro mene, kde sa zvídame známych Rusinok i Rusinov z publičného života rusinského ruchu, jaké je ich odnošenia k muzici. I tak samo im zahráme jednu spívanku na želania. Dnes bude mojim hosťom v tej rubrici rusinský moderátor Ladislav Jasik Moločej z Volici. No nezabývame ani na vás, milé sluchačky i sluchači. V rubrici pod názvou Zahrajte nám, kde sobie spívanke vyberáte v posredníctvom komentáriu na našej facebookovej storinci, zahráme i vám na vaše želania. Máte sa na što tešiť v dnešním júnovom vydaniu, ktoré je posledním pred letnými vakáciami. Za to neodchádzajte od rádií, bo dnes večer budeme hrať po našomu. Ešte dopovňu, že dnes vám pokyne sluchania žečať od mixážneho pultu zvukový majster Michal Balaš i od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Dnes začneme na východi našej krajiny. Vybereme sa do Polonín, kde v ulič Krivom die folklórna grupa Polonina. Vyslucháme sobie spívanky Na vysokuj Polonini, Stiali bučke i Hej počornili hore, jaké sú zapísané na ich debutovým albumu z roku 2021. Teper už dávame prostor solistky folklórnej grupy Polonina Karini Marčakovoj i národnej muzici Radoslava Kertisa, ktoré nám prenosiať rusínske spívanky z Polonin. Daj sa ľubiť po našomu.

Poslucháte reláciu Po našomu, v ktorej praví dozvučali holose členok z folklórnej grupy Polonina v súprovodí národnej muziky Radoslava Kertisa. Teper sa presuneme dakus ďalej na Labirštinu. I vám takoj prešli na rozum Labirské beťare? Toto spívacké trio isto znáte i zo známoj televíznoj folklórnoj show Zemľa spívať. Vyslucháme sobi spívank Jak pídu zborova i uvedraní Bila Korčma v interpretácii Labirských beťariv v súprovodí národnej muziky Stana Balaža, ktoré možno aj ty i na ich albumy Labirský počičok z 2017 roku. Najsa ľubiť po našomu.

0: dospívalo i dohralo mužské trio Labirské beťare i národná muzika Stana Baláža. A my prejdeme na obľúbenú archívnu rubriku, kde sa dnes dizname dašto o magičním značeniu janských ohňov. Rubriku Tak spívali pro dnešnú reláciu prerechtoval Štefan Štec.
1: Tak spívali.
2: Tak spívale je rubrika, v ktorej vám chcú prenesť holose našich rusenských ľudí, ich spív, charakter i styl, ktorej sa na žaľ už z našich sel i dolen vytračat. Začína sa junový čas, koli sa dne prodoužujú a noči koročajú. Dakolíši v predchristianských časoch to byli dne, ktorým sa presúďovala magičná sela. Z toho času našim národi perežilo duže zvyčajú i dávnovikých obriadiu. Napríklad na našich selách na Jana sa palili ohni, vatr, ktoré mali očišťujúču i krypľašťu funkciu od zlých i nečistých sil. Vierilo sa na čuda i na to, že divka mohla ku sobi dohnať chlopa v tým časi. Palili sa sobitka a potím čerez nej sa hnala chudoba, že by sa obkúrila. Čerez oheň skakala i moloď, dokince sa perebíhovalo i bosoma nohami po horiačim uhli. V tot čas sa zberalo i zilia šliakoj sorty, ktoré sa pizniše sušilo, no a potím sa s nima líčilo, ale robili sa i vorožky na ozdravlenie od chvorot. Nezabúvajte, že junový čas má dávňu magičnú silu.

0: Tak spievali žene na horách u kamiunci v roci 1963.
1: Sluchate muzičnú reláciu Po našomu, kde sme sa pravi dyznali dašto o janských ohňach i vyslúchali sme sobi archívny zápis spivu s nima poviazaný. V našej relácii mať ale svoje miesce i moderná elektroakustičná podoba rusinskoj spivanky, ktorá je v našich regiónach dosta populárna. Nemôže chybiť na svaľbách, na zabavách, či v lieti na festivalách. V našich dnešných potulkách po rusinských regiónach pídeme teper na západ, na Spiš, kde v rusinském seli Porač die muzičná grupa Dimenzion. Na ich albumy Húčali hor dolina nájdeme spívanky s autorskými rusinskými textami od pani Helena Macalovoj. Jednu takú spívanku sobie teper zahráme. Naj sa ľubiť, muzičná grupa Dimenzion z Poráča i autorská spívanka a teraz vám zaspívame. V našej dnešnej relácii Po našomu.

0: rodine poraď.
1: Sluchate muzičnú reláciu Po našomu, kde máme i rubriku, v ktorej sa zvídame známych Rusiniov, Rusinok z rusinského života, z toho publičného života, ktorých mnoho známe, ktoré sa tak interesujú rusinským ruchom. Zvídame sa ich na to, aké je ich odnošenie k muziky, jakú muziku ľubia sluchati a takisto im zahráme jednu spívanku na želania. A ja sa teším, že v dnešnej relácii Po našomu v rubrici Toto pro mene je mojim hostom Ladislav Jasík. Ahoj Laďu.
2: Ahoj Anička.
1: Známy holos v podstate je tvý holos za to, že jednak je s našim externým kolegom tu v Národnostnom vysielaniu, ale takisto je s moderátorom v internetovom rusinskom rádiu Rusin FM. Laďu, tým, že robíš s tým zvukom, nielen jak moderátor, ale nahrávaš mnoho ľudí, chodíš na toto podí, ktoré sú tu veľa samo sebou i muzično. Jaké je to tvoje odnošenie k muziky?
2: Ja si domám, že všetko naše rusinské spievanky sú bars krásne a odnošenie k rusinský muzici mám od malinka, keďže ja pochodžu z muzikantskoj rodiny. I mi otec, i sestra sú muzikanti, i brat. Mama spívať v folklórnej grupi Voľanka z Volici. V podstate tam hradí mi otec. Znám, že keď jem bol malý, boli snahy mojho otca presvičiť i mene, že budem chodil na osnovnú umeleckú školu, že budem na dašto hral alebo spíval. To boli toto konec 90. rokov a to nebolo až také bežné, jak dneska, že deti majú tie telefóny. A znám, že i tak mňa sa snažil nalakať, že mi kúpiť mobil, ale ja im to odmietnu, čiže nemoviem až také odnošenia, že budem hral na dašto. Ale spúrdem ľubil sluchaty spívanky, aj keď ja sám možno neznám až tak dobrý spívanky.

0: čas vlastne túto muziku slúchať. Ty znam, že je otec četverodítej. Púšťaš aj im dajakú našu rusínsku spivanku?
1: Tak najväčšej muziku slúchame, keď ideme autom napríklad. A tam jasne, že majú svoje detské spivanky, ale máme i šeliak do tej priečinky na USBčku porovené, kde sú naše rusínske národní spivanky, čiže určite aj toto slúchajú. Čiže v aute, alebo dakoli, keď sme prerabľali pár rokov dozadu byt a či sme tam maľovali, alebo klali podlahu, alebo čo to v kusi tež hralo rusínske internetové rádio, rusínske spivanky. A tam hrajú prevažnú ľudovku, ale slúcham aj Calibri Gang, toto, čo oni majú, hej, ten folk rap je určite interesný, však Hector bol aj mi spolužiak z osnovnej školy. Aj napríklad od Laďa Ladomiriaka sa mi ľúbia toto jeho funky štýl rusínske spivanky, čiže bars podporujú, že už sa nelen toto ľudovka naša rusínska presadžuť, ale snažať sa chlopci i do takého moderného štýlu, ktorý si dúvam, že na tí rusínsky muzeční scéni chybil a si dúvam, že určite sa to tež dá z dobrý sluchaty.
0: Keby sme mali tobi zahrať teda akú spivanku dneské večerné želanie, ako by si by vybral, taká je tvoja obľúbená?
1: No mi sa ľubí takáto tá rusínska klasika spred 30 rokov Vasilenko Džupin Horí tým Prešovom.
0: Dnes sa ľubí dnes večer v rubrici Toto pro mene sobi Ladislav Jasik, známy rusínsky moderátor a ja takisto aktivista, vybral spivanku Horí tým Prešovom od spivackého dua Džupin Vasilenko.

Poslucháte muzičnú reláciu Po našomu a nám práve dohrala spívanka Horítem Prešovom v podaniu legendárneho spívackého dua Ladislav Džupin i Štefan Vasilenko, ktorú nahrali v roci 1992 do Viedna s národnou muzikou folklórneho kolektívu Šarišan. Toto spívanku sa by v dnešnej rubrici Totu pro mene vybral

Mý host, rusínsky moderátor Ladislav Jasík Moloči z Volici. A mene zabávame ani na vás, drohé sluchačky i sluchači. I prodlžujeme poslednou dnešňou rubrikou Zahrajte nám, kde so by vy vyberáte spívank na želania posrednictvom komentáriu na našej facebookovej storinci Rádia Patria Štúdio Košici. Ďakujeme za všetky vaše komentári. Napísali ste nám dosta spívanok, ktoré by ste chotili čuti, no vybrať môžeme len jednu. Rusinskou spívankou chotila pani Olina Troščaková potišiti svojho syna, ktorý sluchať naše spívanky i u Švédsku. A pani Katarína Gáčová chotila zahrati spívanku svojomu ňaňkovi i najlepšomu dítkovi ku jeho sviatku i zaželati mu všetko dobre na mnohaja i blahaja lita. Našu muzičnú pivhodinku dnes zakinčíme spívankou Maviem frajiročku v interpretácii národnej muziky Ondreja Kandrača. Toto je posledne vydania muzičnej relácii po našomu pred letníma vakáciami. Budeme sa čuti až v oseni, koli sobi zas zahráme po našomu. No ja viru, že rusinská spívanka vás bude sprovodžati cíle lito. Dnešné vydania relácií po našomu prerechtovali zvukový majster Michal Balaš, od mikrofonu sa vám prehvariala redaktorka Anna Zamutovská. Pro slovacký rozhlas vyhotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košici v roci 2026. Ostávajte zdravé. Tak, po našomu.

0: No my v rámci Inštitútu Mateja Bela sa zaoberáme témou goráckej komunity na Slovensku už niekoľko rokov. Okolo roku 2020 nás oslovili lídri z tejto komunity, že by sa radi dozvedeli viac o tom, že kde presne žije goráska komunita, aké je jej početnosť, aké sú nejaké inštitucionálne alebo kultúrne prvky, ktoré zostali v tejto komunite. Totižto Goralov na Slovensku veľmi doteraz neskúmali. Skúmali ich ako nejakú etnografickú skupinu, ale naozaj ako nejakú národnostnú skupinu, národnostnú menšinu, populačnú skupinu, tak takýto výskum vykonaný nebol. A tým pádom teda sme začali takúto spoluprácu a dovršením tejto spolupráce je práve kniha Atlas Goralov Slovenska.
1: O čom tedy Atlas Goralov je?
0: My sme sa snažili zmapovať, že kde všade Gorali žijú na Slovensku a kde všade žili, a to formou terénneho výskumu. To znamená, že naše výskumné týmy navštívili všetky obce na Slovensku, kde žije goralská komunita. Samozrejme, predtým neexistoval ani takýto zoznam, takže my sme išli po literatúre, sme si pozreli, že kde teda literatúra už vie o tejto skupine, a potom sme sa tzv. Triangulačnou metódou dostali k ďalším obciam. Čiže sme sa pýtali na mieste, OK, podľa vás, kde ešte žijú Gorali. A samozrejme sme preskúmali všetky aj ostatné historické zdroje, historické pramene a išli sme do každej obce, kde sme predpokladali, že táto skupina žiť môže. Napokon sme navštívili vyše 110 obcí na Slovensku, čo je pomerne veľký počet. Sú to systematické obce pri polsko-slovenskej hranici, veď ide o skupinu, ktorá presne v tejto zóne žije, ale goralské obce sme našli aj v južnejších častiach Slovenska, v rôznych enklávach. Historické náhody a nejaké plánované zmeny tak doniesli Goralov aj na južné územie tejto krajiny. No a do knihy sme napokon zaradili 84 obcí, kde buď teda v súčasnosti je, alebo predtým existovala významná komunita Goralov.
1: To muselo byť docela náročné, projít 110 obcí. Jestli mi můžete i popsat, jaká čas byla třeba taková ta teoretická, kolik toho času zabralo, že vlastně jste museli se sbírat ty informace a potom jste si teda řekli, že jedeme tam, tak jak to bylo jakoby náročné v rámci té práce?
0: No celý proces trval 5 rokov, to znamená, že ten výskum naozaj nebol jednoduchý, robili sme to vo viacerých vlnách, najprv sme to otestovali na Spiši a z toho sme vydali takú menšiu publikáciu Atlas rozmanitosti Zamaguria a potom sme navštívili Stredné Slovensko, či už Oravo, Kysuce alebo Horehronie a potom v tretej vlne sme pridali tie ďalšie obce, čiže to poradie bolo tak, ako aj vy ste indikovali, najprv nejaký základný výskum, kam máme vôbec ísť, príprava dotazníka, potom sme otestovali ten dotazník priamo v teréne, robili to aj stážisti nášho inštitútu, ktorým samozrejme sme veľmi vďační za takéto otestovanie, a potom teda ostrá návšteva tých obcí, čo trvalo 3 roky, tak neboli sme tam každý deň, ale v trojročnom období sa to spravilo a potom sme to ucelili aj z ďalšou literatúru. Musím povedať, že sme spolu s kolegami si prečítali každú knihu a väčšinu teda iných publikácií, kde je v nejakej forme spracovaný príbeh Goralov na Slovensku. A je to, vyňajte, že je to veľmi roztrúsené. A to znamená, že v niektorých obecných krónikách nájdete údaje o tejto komunite, nájdete to v regionálnych históriách, v lokálnych publikáciách, ale nie vždy. Dokonca sú tie skupiny popísané ako Gorali, niekedy sa píšu vrchári, vrchovci, dokonca Poliaci, čo je zastaralý názov pre túto skupinu v niektorých častiach Slovenska. Takže my sme to museli dať dokopy ako nejakú mozaiku a naozaj ten konečný výsledok pravdepodobne obsahuje veľmi drvivo väčšiny informácií, čo sa dá o Goraloch naučiť na Slovensku aj zo zdrojov, aj z terénu. Musím však povedať, že potom, čo sme vydali tú knihu, tak sa nám ozývajú čitatelia, že počkajte, počkajte, ešte v našej obci nájdete zo pár rodín, ešte tuto sa u nás stalo, takže plánujeme vydať aj druhé rozšírené vydanie, kde presne by sme pridali ešte tieto informácie.
1: Co tady v této knižce konkrétně najdeme? Vy jste zmínil, že byl nějaký dotazník, který jste připravovali právě asi pro tu samotnou goralskou komunitu. Tak jestli mi můžete prosím popsat, že co v té knižce najdeme a co třeba bylo v tom dotazníku a jestli ty údaje z toho dotazníku najdeme teda i v té publikaci.
0: Tak můžem začat tam, že Atlas Goralov Slovenska se nie náhodou volá Atlas. Ano, jsou tam mapy, je tam 24 krásných úplně nových map, ale naráža to na metodiku výskum a to je atlasová metóda. Predtým sa to použilo aj v prípade iných národnostných komunít na Slovensku, ktoré sú ťažšie skúmateľné. Možno niekoľko divákov pozná publikáciu Atlas rómskych komunít. Máme 3 vydania tejto publikácie a teda tá metóda existuje od roku 2004 a spočíva v tom, že navštívujú sa obce terénnym spôsobom a tam sa rozpráva s niekoľkými ľuďmi o údajoch na komunitnej úrovni. Čiže nejdeme tam a nepýtame sa uja, že dobrý deň, vy ste Gora, alebo vy ste Róm, ale pýtame sa na všeobecné údaje na úrovni komunity. Čiže pýtame sa od autorít v obci, že koľko si myslíte, že ľudí hovorí po goralsky o vašej obci. A dostaneme toľko odpovedí, kým nie sme komfortní, že máme teda to správne číslo. Čiže takáto metóda a väčšina údajov, čo sme pozbierali z dotazníkov, priamo nájdete aj v tej knihe. Pre mňa sú kľúčové údaje práve o zachovanosti goralských dialektov v jednotlivých regiónoch Slovenska a tam máme, že dosť dramatické zistenia, bohužiaľ nie pozitívne dramatické zistenia, že kým medzi dospelými, či už na Spiši, na Orave alebo na Kysuciach, je zachovanosť goralských dialektov ešte pomerne vysoká, 60%, 70%, 80%, tak v prípade detí pod 18 rokov sú tieto čísla oveľa nižšie, niekoľko desiatok percent. Je to aj kvôli tomu, že doteraz táto komunita uznaná na Slovensku nebola. Podpora pre túto komunitu nebola dostupná, či už jazyková, kultúrna, alebo v oblasti vzdelávania. A tým pádom deti sa nedostali k nejakému dostatočnému množstvu informácií na to, aby sa tie dialekty jednak jednej zachovali. Takže toto sú pre mňa kľúčové dáta, ale máme tam dáta aj z oblasti školstva. A urobili sme prvý odhad počatnosti Goralov na Slovensku, teda vyšlo nám číslo 57 tisíc ľudí, čo je dosť výrazná skupina. Keď sa na to pozrieme z pohľadu ostatných národnostných menšín na Slovensku, máme ich 15, tak toto je stredne veľká komunita a navyše teritoriálne koncentrovaná v hraničnom pásme na Orave, na Spiši a v ďalších regiónoch. To znamená, že po týchto zisteniach môžeme povedať, že je to robustná národnostná komunita, ktorá tu žije niekoľko 100 rokov, ale ostatné údaje, či už o kultúre, o inštitúciách, nájde čitateľ v tej knihe.

0: čím je ta metoda atlasová objektivnější možná než to, jak jste říkal, že přijdete za strýcom a on by se identifikoval jako koral nebo jako nějaká národnostní menšina? Čím je to pro vás cennější? Protože z mého pohledu by bylo takové možná cennější to, že bych si zjistila, že ten člověk se opravdu identifikuje nějakým způsobem v rámci svojeho jako kulturního cítění.
1: Na to máme sčítanie obyvateľstva, kde sa všetci môžu voľne hlásiť k akékoľvek národnosti a identite a vieme, že sčítanie produkuje v prípade väčšine národnostných skupín na Slovensku oveľa nižšie dáta ako potom expertné odhady akékoľvek skupiny. Je to najmä tak v prípade niekoľkých národnostných skupín alebo menšín, ktoré majú sporné identity. Klasickým príkladom sú Rómovia na Slovensku, ktorým teda sme tlačili do hlavy vyše 100 rokov, že nie sú národnostná skupina, iba sociálna skupina a tým pádom nadpolovičná väčšina Rómov na Slovensku sa nehlási k rómskej národnostnej menšine, hlási sa k slovenskej, maďarskej skupine a niektorí samozrejme aj k Rómom. Tak v prípade tejto skupiny spoliehať sa na to, že kto sa ako seba identifikuje, je pomerne ťažké. Alebo poviem vám ďalší príklad židovskej komunity na Slovensku, čo nie je iba národnostná menšina, samozrejme aj náboženská jazyková skupina, tak pod tlakom udalosti 20. storočia zbierať údaj o tejto skupine štýlom dobrý deň, vy ste Žid, hneď vnímate, že prečo takýto prístup môže byť extrémne problematický, môže to byť tá komunita defenzívna. No a v prípade Goralov, kde teda doteraz táto komunita sa koncipovala ako etnografická skupina v rámci slovenského národa, alebo niektorí sa koncipovali ako súčasť poľského národa, tak samozrejme im iba dať túto otázku dobre, tak ku čomu sa hlásite, nie je dostatočne dobré. Pre nás bol veľmi zaujímavou takou muníciou alebo inšpiráciou to, že v súčasnom sčítaní obyvateľstva v roku 2021 tak ten dotazník, čo vyplnili ľudia zvyčajne digitálne, tak obsahoval štandardné národnostné menšiny na Slovensku, tak si mohli kliknúť a už ste boli. Ale bola tam aj možnosť iná menšina a tam ste si mohli doplniť vlastnú národnostnú menšinu a tak spravilo vyše 5000 Goralov na Slovensku. To znamená, že pre nás je to veľmi silný impuls na to, aby sme povedali, že OK, tak koľko by to mohlo byť, keby proste je to oficiálna opcia. Keď aj v neoficiálnej opcii vyše 5000 ľudí si dá tú námahu a sa tam zapíše, bola to najviac zapísaná iná národnostná komunita na Slovensku a teda podľa nášho odhadu môže byť aj 10 krát viac ľudí, ktorý sa v nejakej forme hlási v tejto komunite. Uvidíme, že ako to bude vyzerať napríklad v roku 2031, či vôbec to budeme vnímať ešte alebo skúmať národnosť v novom sčítaní obyvateľstva. Sú šumy o tom, že možno, že by sa to už nemalo opakovať pre mňa ako pre sociológa.

0: vést k tomu našemu původu možná. A byl i cíl tady tohodle počinu, tohoto výzkumu nějakým způsobem povznést i to národnější cítění?
1: To nevnímam ako moju vlastnú úlohu, to už aj vonkoncom nie je úloha ostatných výskumníkov, ale úlohu pre goráckých aktivistov. Je treba povedať, že teda Atlas Nikol aj z ich podnetu a v spolupráci s nimi vo väčšine obcí navštívili teda lokality ľudia, ktorí ovládajú goralské dialekty, ktoré hovoria miestnym jazykom, takže bolo veľmi silne prepojené, celý ten výskumný proces bol prepojený na samotnú goralskú komunitu. Už formy aktivizmy, že ako narábať s tými dátami, sú prevažne v ich rukách. To znamená, že sú veľmi silní goralskí starostovia, alebo na rozdiel napríklad od českej komunity na Slovensku, tak Gorali sú naozaj teritoriálne koncentrovaní do niekoľkých obcí. Tie obce majú svojich starostov. Starostovia veľmi často za presne hlasia ako goralskej identite, alebo chcú s tým pracovať. A do veľkej miery teda si prevzali práve iniciatívu aktivizmu. V ďalšom období už starostovia vytvorili združenie Goralo-Slovenska, respektíve asi to má trošku iný názov, Zväz Goralov pravdepodobne, a oni teda už tlačia potom na zmeny, čo sa týka štátnych politík, participácie, no a samozrejme aj týmito dátami, ale aj prácou goralských starostov došlo potom k uznaniu goralskej národnostnej komunity na Slovensku vládou Slovenskej republiky 29. januára 2025.

0: ako za Maďarov v niektorých prípadoch a potom sa tá identita postupne vyriedí a stráca sa, ale tam, kde v tých prihraničných pásmach, kde teda tie goralské obce sú vedľa seba, tak samozrejme nevesty sú z tých ďalších obcí, deti chodia do triede, ostatné deti tiež ovládajú dialekt, tam sa to udržiava oveľa viac a presne táto teritoriálna koncentrácia umožňuje tejto komunite žiť ďalej aj na 21. storočí. Ono treba povedať, že Gorali na Slovensku žijú minimálne od 17. storočia. V tej knihe sa veľa venujeme tomu, že od akého obdobia vôbec môžeme hovoriť o goraloch, od 17. storočia určite. A až do 20. storočia sme nevideli takúto mieru erózie miestnych dialektov. A bolo aj tým, že všetky slovanské dialekty v rámci Rakúsko-Uhorska a v uhorskej časti boli rovnocenné, boli rovnako menšinové. Či už som bol Rusín, Slovák alebo Goral, v mojej obci sa hovorilo nejakým slovanským dialektom, bol som minoritou. No, keď vzniklo Československo, tak samozrejme slovenčina sa stala dominantným slovanským dialektom v rámci tejto časti krajiny a postupne teda ten jazyk získal dominantnú pozíciu aj v tej každodennej komunikácie. Čiže kým predtým tie susedné obce komunikovali v ich dialektoch úplne na ekvivalentnej úrovni, že nebola medzi nimi mocenská dynamika, tak od 20. storočia už goralské, ale aj rusínske obce majú nevýhodné postavenie voči slovenským okolitým obciam pri zachovaní toho dialektu. Veď z rozhlasu, z televízie, z novín, odčadial ide ten štátny dialekt, tak tým pádom vidíme úpadok všetkých ostatných, nielen teda slovanských, ale aj takých to dialektov na Slovensku a goralčina je týmto zasiahnutá tiež. Navyše, na rozdiel napríklad od Rusínov, však tí tiež majú svoju veľmi trnistú históriu uznania v 20. storočí, kým sa to podarilo naozaj napevno, tak sme písali už 90. roky. Tak Gorali sa k tomu dostali 2025, to znamená, že naozaj ten proces sa začína upevnenia tejto identity a jazyka až v tomto období a je to hodina 24. V niektorých obciach už je to neskoro, ale v tých kmeňových regiónoch ešte je čas na to, aby sme zachovali túto časť kultúrnej diverzity Slovenska.
1: Právě ten jazyk je asi jedním ze znaků nějaké národnostní identity. Snaží se i výzkumníci tvořit takovou tu živou historii, možná v tom smyslu, že nahrávají ty jazyky a zkoumají, co je jiného?
0: Toto je velmi pěkná otázka, musím povedať. Já veľa nad tým rozmýšlám, ale treba však aj povedať to, že etnografického výskumu v goralských obciach sa vykonalo veľmi veľa. To znamená, že kroje sú zdokumentované, obyčaje sú zdokumentované, dialekty sú zdokumentované, ale nikdy to nebolo interpretované ako nejaký spolok alebo teda skupina dialektov, ktoré patria k sebe. Bolo to vnímané ako nejaké odtiene slovenskej kultúry, aby som to veľmi zjednodušil. A aj ten výskum potom vyzeral úplne inak. Že nemyslím si, že chýba nám presne nahrávanie babičiek. Toto máme za sebou, je to pekne dokumentované. Čo chýba a chýbalo, je nejaký ucelený obraz o tej komunite a nejaká vízia na zachovanie tých dialektov a tej identity. A myslím si, že presne to je to, čo goralskí lídri sa snažia teraz dosiahnuť. A je veľká otázka ohľadom nejakej štandardizácie a kodifikácie goralských dialektov. Toto bola obrovská otázka aj v prípade rusínskej komunity. Ako na to vôbec? Ktorý dialekt teda vyzdvihneme spomedzi všetkými? A ak sa vrátime v histórii, tak Slovensko tiež toto riešilo a slovenčina sa podarilo štandardizovať, kodifikovať až na niekoľka tých pokus. A dodnes teda tie argumenty, že rómčina neexistuje, že sú to iba lokálne dialekty, tak naposledy som to počul včera. Treba však povedať, že takmer každý jazyk na svete a určite v tomto regióne funguje tak, že tie miestne dialekty sú rozličné. Ale musíme nájsť ten štandardný spoločný dialekt, čo sa používa v spisovnej komunikácii. A chceme mať teda goralskú reláciu v televízii a chceme, aby teda deti mali čítanky, tak musí byť ten ústredný nejaký štandardizovaný dialekt a potom tie ostatné sa nech použijú na mieste. Veď doteraz záhoráci a sotáci na Slovensku východne hovoria úplne inými dialektami doma, ale nikto nespochybňuje, že môže existovať a musí existovať aj nejaký spisovný dialekt, takže pravdepodobne musí dojsť nejakej takéto štandardizácii, nie s tým cieľom, aby všetci potom aj doma použili ten dialekt, ale aby existoval nejaký spoločný. A ku goralským kultúrnym znakom patria určite aj teda goralské kroje a goralský klobúk, tak to je nejakým symbolom Goralov Slovenska, ale nie v každej obci majú Gorali klobúk. Čiže tá rozmanitosť sa bude musieť zachovať, popri tom sa bude musieť pracovať aj s tými symbolmi, ktoré sú charakteristické pre túto komunitu.

0: Překvapilo vás něco během výzkumu? Něco, co jste nečekali?
1: Prekvapilo ma veľa vecí a prekvapila ma aj tá tzv. Rezilientnosť, alebo teda môžem to aj inak povedať, že nejaká trvácnosť tej goráckej komunity na Slovensku, že ja pochádzam z juhu Slovenska a teda Goralov som spoznával aj prostredníctvom tohto výskumu a mal som ten obraz, že nejakí ľudia ešte existujú niekde, hej, a čo som našiel je pestrá komunita, ktorá teda má svoje obce a vie držať svoje zvyky a obyčaje a vie o sebe a vie sa interpretovať ako národnostná skupina. Samozrejme, nie každý s tým bude súhlasiť, ale veľa ľudí áno a toto ma prekvapilo. A taktiež, aby som povedala niečo negatívne, tak prekvapili ma aj niektoré postoje z očí voči tejto komunite, ktoré teda hovorili o tom, že Gorali sú nielenže etnografická, dokonca nejaká okupačná skupina. Čiže kým som však na Dunajci, Gorali sú známi pluťami, tak akože kým som na pluti, tak som Goral, keď si dám dole klobúk, až nie som na pluti, tak už som Slovák. Toto sú postoje, ktoré nie sú typické pre iné národnostné komunity, že keď som Maďar a nepapám štiplové jedlo, tak nikto nebude hovoriť, že zrazu som Slovák, ale v prípade Goralov veľa ľudí to takto vnímalo a myslím si, že práve sú to tieto postoje, ktoré teda sú aj kľúčom k ďalšieho zachovania tej identity, aby mladí Gorali vedeli, že oni sú súčasťou nejakého kultúrneho dedičstva. Ich rodičia, starí rodičia, prarodičia hovorili rovnakým dialektom, hlásili sa k nejakým kultúrnym prvkom a áno, iba preto, lebo pôjdem do Bratislavy, to neznamená, že už som stratil prístup tejto kultúre. A to je aj odpoveď na niektoré otázky typu, že či Gorali náhodou nie sú iba nejaká regionálna identita Slovákov. No tak akože, keď som z nejakého regiónu Slovenska, z Gemera, a teda odídem z Gemera, tak už nie som z Gemera. Keď som Goral, tak môžem byť v rôznych regiónoch Slovenska, stále sa budem hlásiť tejto identite, čo z toho robí takú nadregionálnu identitu, čo vykazuje všetky znaky národnostnej komunity na Slovensku.
0: Môžete mi popsat ešte, co presne nájdeme v tomto atlasu? No. Jak ste dávali dohromady obsah mapy a jak ste i vybírali, co konkrétne dáte do tejto publikace? Protože věřím, že to bylo docela i těžké vybrat to nejdůležitější z toho, co jste se naučili z těch výzkumů a aby to bylo i trošku něco jiného, jak jste zmínil, ty etnografické výzkumy tady byly, tak abyste se neopakovali.
1: Obsah v této knihe je úplně unikátní a většina z toho je naozaj nikde jinde nedostupná. Kniha se skládá z troch větších častí. V prvé části je popis dějin Goralov Slovenska a je to vlastne prvý pokus o rekonštrukciu dejín tejto skupiny ako celku. To znamená, že nie je to jednej obci, nie je to jednom regióne, nie je to nejakej časti Goralov na Slovensku, ale pozbierali sme všetky zdroje, ktoré hovoria o tom, že kedy, kam, ako prišli Gorali a vôbec ako vznikla táto identita prechodného charakteru. Čiže to je celkom podľa mňa výrazná časť tejto knihy. V ďalšej časti hovoríme o výsledkoch terénneho výskumu, čiže už dáta v oblasti školstva, jazykové dáta, náboženské dáta a taktiež popis inštitúcií. Čo tam nenájdete, sú presne tieto etnografické popisy, ktoré naozaj už boli spravené a nemali sme pocit, že by sme to mali opakovať. A potom v tretej časti máme popis regiónov a potom obcí, kde Gorali žijú. Čiže všetky väčšie regióny, Spiš, Orava, Kysuce, Liptov a potom menšie enklávy. A úplne na záver sú, je teda 84 obecných profilov krásnych, aj teda s popisom, ako sa tam Gorali dostali, koľko ich tam ešte žije, aká je tam nadmorská výška, napríklad erby a regióny, že naozaj je to skvostne spravená časť a celá kniha je ilustrovaná 24 úplne novými farebnými mapami. Dizajnérkou knihy je Zuzana Liptáková, ktorá urobila skvelú prácu. Vizuálne sa nadviaže aj na atlas Rómov, rómskych komunít 2019. Takže keď niekto vlastní tú knihu a dá túto knižku na policu vedľa toho, tak hneď uvidí to grafické prepojenie. Možno, keď vydáme ďalšie knihy, tak tiež budeme hľadať ten podobný formát. Vyzerá to ako taký malý atlas, ale atlasom nie je samozrejme iba kvôli mapám, ale aj kvôli metodike výskumu.

0: Poslucháte relaci Na slovíčko se sociologem a jedním z autorů publikace Atlas goralov Slovenska Abelem Ravasem. Goralská komunita se stala nejnovější národnostní menšinou na Slovensku. Protože goralská národnost nebyla při posledním sčítání obyvatel v roce 2021 uvedena mezi přetištěnými možnostmi a zájemci ji museli zapisovat ručně, přihlásilo se k ní více než 5000 lidí. Podle autorů výzkumu však může být skutečný počet goralů na Slovensku výrazně vyšší. Tyto i další zajímavé analýzy a zjištění přináší zmíněná publikace.
1: Poďme tady ještě na ty jednotlivé části. První byla historická část. Jestli mi můžete prosím popsat, jak se tady goralové ocitli na Slovensku a stali se goralskou menšinou?
2: To je výborná otázka. Jedna z najviac sporných častí historie goralov Slovenska, že vlastně ako toto vůbec vzniklo. A teda odpověď je, že pre väčšinu goralov Slovenska ta historie se začíná valaskou kolonizáciou, která teda zasiahla aj území Slovenska, potom aj Česká a okolitých obcí. Dlho sa o tom rozmýšľalo tak o valaskej kolonizácii, že prišli Rumúni Valasi z Rumunska. Nie je to úplne pravda. Dnes už vieme, že áno, dochádzalo aj k nejakému posunu ľudí, ale najmä sa posunula hospodárska technika. Čiže ako narábať s vysokohorským prostredím, ovečky tam mať, salaše budovať a vlastne akože táto technika využívania vysokohorského prostredia sa posúvala smerom na západ cez Karpatský oblúk, áno, pôvodne práve od Valachov, Vlachov z Rumunska. Kým sa táto technika dostala na Slovensku, tak už to prenášali najmä teda Rusíni, alebo teda dnešní Ukrajinci, alebo Poliaci, a potom si to do veľkej miery prevzalo aj miestne slovenské obyvateľstvo. A v súvislosti od toho, že aký typ základného obyvateľstva si osvojilo túto techniku, tak vznikli úplne nové národnostné skupiny, však na Slovensku ešte stále vieme, že ktoré obce sú valašské, že Detva je veľmi výrazná týmto smerom a celé okolie tohto mesta. Rusini sú tiež veľmi silne teda zasiahnuté valaskou kolonizáciou a Gorali sú to treťou skupinou. A Gorali ako národnostná komunita vznikli na rozhraní Polska a dnešného Slovenska. Vtedy to bola uhorsko-polská hranica, tak tie hranice sa často zmenili, najmä štáty, ktoré tvorili tú karpatskú hranicu. Ale goralská skupina vznikla tam, kde pôvodne polsky hovoriace valašské obyvateľstvo sa veľmi silne stretlo a premiešalo so slovenským a často tiež valašským obyvateľstvom. Ten základ goralských dialektov je polsky, avšak aj jazykovo, aj kultúrne, aj spolunažívaním veľmi silne je to modifikované aj slovenčinou, slovenskou kultúrou, a drvivá väčšina slovenských goralov sa hlási veľmi silne aj k slovenskému národu. Toto je tá valašská kolonizácia, tam vznikla väčšina goralských obcí a potom neskôršie vznikli industriálne kolónie. Veľmi typicky, keď zemepáni v 18. 19. storočí založili nové fabriky v nejakom vysokohorskom prostredí, potrebovali tam fyzických pracovníkov, no a vtedy tam usadili celé komunity goralských drevorúbačov a fyzických pracovníkov. Takto vznikla napríklad komunita, silná komunita goralov v okrese Poltár na hranici z Volenskej, Gemerskej a Novohradskej župy. Lom nad Rimavicou je stredom tejto skupiny. Dodnes sa tam zachovali goralské dialekty a tam Gorali prišli až úplne na prelome 18. 19. storočia. Gorali sa tak dostali napríklad do Liptovskej Tepličky, do Pohorelej na Hore Hroní. Obce na Slovensku štandardne, minimálne to do 19. storočia nevznikli individuálnymi rozhodnutiami, že Jožko Ferko sa rozhodol, že ide sa presťahovať. Áno, toto sa stávalo, ale tak ako som popísal aj tie industriálne kolónie, veľmi často teda to boli zemepáni alebo dokonca župy, štát, Banická komora, ktorá sa rozhodla, že OK, máme tu územie, ktoré doteraz nebolo využité, skúsme tam založiť nejakú obec. A ak už teda máme technológiu na to, aby sme takúto obec založili, tak poďme to spraviť tak, lebo naozaj v tom vysokohorskom prostredí predtým nebola možná urobiť trvalé usídlenia, čo by tam robili. Nemysleli na to, že tá ovčiarska technika vie uživiť celú komunitu. Tak keď už to vedeli, keď už ten nápad, a ja by som najviac to popísal ako ten valašský nápad, došiel z Rumunska, Polska, cez súčasné Zakarpatsko, cez Dolnú zem, cez Polsko. No tak akože sa založilo niekoľko prvých obcí na Slovensku takéhoto charakteru, môžeme ich nazvať osídlenia, osady, akokoľvek komunity. A videli aj ostatní zemepáni, že toto funguje. Tak začali verbovať ďalších, ktorých usadzali. A nebolo to tak, že ľudia vymysleli, že ako by chceli žiť, ale viazalo sa na to tzv. Valašské právo. To znamená, že tie obce mali úplne iné právne postavenie, neplatili napríklad dane vo financiách, ale teda v produktoch mali povinnosti strážiť tie hory a pomáhať napríklad cestovateľom. A tie práva a povinnosti, ktoré boli úplne iné ako práva a povinnosti tých, ktorí žili v okolitých obciach, ale na nížine, formovalo ich hospodársku techniku, ale potom aj ich identitu. To znamená, že oni sa potom hlásili k úplne iným kultúrnym prvkom, úplne iné zvyky sa tam vypestovali. A navyše teda tá valašská kolonizácia, tak som sa sústredil na hospodárske prvky, ale aj niektoré kultúrne jazykové prvky sa prenášali naprieč regiónmi. Neprišiel iba nápad, že ako na ovečky, ale aj slovo brinza a slovo salaš a všetky tieto veci, ktoré sa viažú na hospodársku techniku, tak to sú slová, ktoré sú zdieľané naprieč tým karpatským oblúkom a ich voláme karpatizmy. Čiže ja som bol, keď som bol v Lalách, tak ozbrojený nie iba tým, že ako to mám robiť, ale aj novým slovníkom. A tiež niektoré kultúrne prvky krojov sa prenášali, však lebo boli to praktické prvky ovčiarskeho hospodárstva. To znamená, že aj toto rozlíšilo týchto ľudí od tých okoložijúcich. Čiže to nevnímajte tak, že niektorí sa rozhodli, že budú niečím iným, ale možno, že druhá generácia, ktorá sa už narodila popri Salaši v horskej osade, tak necítila až takú silnú kultúrnu súdržnosť tou pôvodnou obcov, ako s ostatnými valašskými obcami v okolí. A myslím si, že práve preto valašské komunity akéhokoľvek jazykového charakteru na Slovensku, v Česku, na Polsku a podobne, že vykazujú veľmi podobné prvky a myslím si, že sa vnímajú aj ako nejaké bratské sesterské národy, že Gorali a Rusíni sú vo veľa veciach strašne podobní. A aj na Slovensku, a keď sa pozrieme na Moravské Valašsko v Česku, tak tam tiež tie kultúrne prvky sú super, super podobné. A potom teda v 20. storočí došlo k ďalším populačným zmenám. Dalo by sa to popísať dlho, ale povedzme iba takto, že najmä po druhej svetovej vojne bolo vysťahovaných a presťahovaných veľa ľudí a na Spiši do bývalých nemeckých obcí sa nasťahovalo pomerne veľa Goral, ale teda aj z územia, čo ostalo na poľskej strane hranice po prvej a následne po druhej svetovej vojne, prišli ľudia s goralským dialektom a identitou na Slovensku a usadili sa napríklad aj v okolí Bratislavy alebo v okolí Rimavskej Soboty, úplne v tých južných častiach.

0: Tím pádem jsme se dostali z té historické části první i do té druhé, kde zkoumáte praktické výsledky a jazyk. A potom třetí část je konkrétní popsání těch obcí. Mají tedy nějaké ty obce něco společného? Od nadmořské výšky potřeba nějaké barvy ve znaku obce a podobně? Zjistili jste, že jsou si vlastně podobné, i když jedna je třeba na severu u Polska a druhá je na Spiši?
1: Tak tie obce samozrejme sa grupujú do geografických celkov a väčšina Goralov na Slovensku ešte vám povie nielen, že som Goral, ale aj to, že som Spišský Goral alebo Oravský Goral. Tých skupín je niekoľko. Najväčšie skupiny sú na Spiši a na Orave. V oboch prípadoch časť tých obcí, ktoré teda predtým boli súčasťou Uhorska, ostali na poľskej strane. To poľské, teda goralské obce, tie sme v tejto knihe neskúmali. Sústredili sme sa iba na územie Slovenska. V rámci Spiša máme úplne osobitné územie Zamaguria, ktorí teda sa považujú za trošku iných Goralov, aj teda držia si tú identitu, je to osobitný turistický región v rámci Slovenska, takže toto je ešte taký osobitný celok a tiež Pieninskí Gorali zo pár obcí v týchto horách sa považujú opäť za trošku inú skupinu ako tí ostatní. A potom akože goralské enklávy tiež majú svoje vlastné kultúrne prvky. Si predstavte, že 200 rokov žijete odrezaní od ostatných Goralov, tak samozrejme tá kultúra sa trošku odlíši. Na Liptove máme tri väčšie enklávy a potom smerom na juh tie ďalšie. A nie všetky goralské obce sú spojené nad morskou výškou, ale veľmi veľa z nich aj je. Ale samozrejme Gorali žijú aj na nížinách, čiže nedá sa povedať, že všetci boli v horách. Hovoril som, že aj kroje sa líšia. Čo sa týka erbov, tak sú tam niektoré znaky, ktoré sa opakujú, či už teda nejaké vysokohorské stromy, plody, medveďa tam vidíme často, ale farebnosť napríklad je diktovaná historickou župou a nie až tak tou goralskosťou tých obcí. A myslím si, že keď si človek prečíta, prelistuje tú zadnú časť knihy, kde sú všetky obce, tak si všimne aj tie rozdielnosti, ale aj tie podobnosti v jednotlivých obciach. Je to veľmi, veľmi zaujímavé čítanie aj toto hľadiska.
0: Poslední otázka. Když vezmu Atlas Goralov na Slovensku do ruky, na co si mám zaměřit? Mám to číst od začátku do konce, anebo si to můžu číst tak, jak mi to právě napadne, prohlížet si obrázky, prohlížet si mapy, případně jestli mi dáte návod, jak třeba číst i ty mapy?
1: No, tá celá kniha má úplne že systematickú farebnosť, takže keď kdekoľvek otvoríte tú knižku, tak farba fialová bude reprezentovať Goralov, celá knižka je fialová, nie je to náhoda, my sme sa snažili aj na mapách reprezentovať Slovákov vždy to najviac typickou modrou slovenskou farbou, Poliakov červenou farbou a samozrejme tú kultúru, ktorá sa nachádza na hranici tých dvoch farieb, sme reprezentovali to prechodnou farbou medzi týmito dvoma, takže keď človek raz pochopí túto logiku v rámci tej knihy, tak už sa vie orientovať v tých mapách veľmi veľmi ľahko, však je tam aj legenda pri každej mape. Kniha sa dá čítať rôznak a áno, keď niekto sa chce dostať do tejto témy silnejším spôsobom, systematickejším spôsobom, tak absolútne by som odporúčal to čítať od začiatku, kde sú terminologické definície, historické prvky, súčasnosť a potom teda ten atlasový popis. Ale keď niekto je napríklad z Goralského regiónu, si trúfne, že si otvorí teba kdekoľvek, máme, myslím si, že dobre spracovaný index obcí na záver, že môže si nájsť vlastnú obec a potom si listovať iba tie stránky, kde je tá obec. A keď niekto, ako môj starý otec, že to číta od športu odzadu, tak tam nájde presne tie obecné popisy, čo môžu byť krásnou inšpiráciou a potom môže nájsť aj ďalšie údaje z tej knihy, že dá sa to čítať všelijak a myslím si, že vždy to ponúka nové a nové informácie. A ešte by som chcel pozrieť na obrovský poznámkový aparát, kde teda poznámky počiarov, kde človek nenájde iba naozaj stovky kníh a článkov, čo teda tvoria základ dát okrem terénneho výskumu, ale aj rôzne zaujímavosti, ktoré teda netvoria súčasť tej hlavnej knihy. Napríklad nájdete tam informáciu, že čo je tá goralská sliepka, alebo kto je goralský Versace. Ale toto vám už neprezradím. Nech si prelistujú knihu a nech si tam nájdu aj v poznámkach pod čiarou takéto zaujímavosti.

0: Ďakujem veľmi pekne nášmu dnešnému hudobnému hostovi Petrovi Balogovi a jeho orchestru a speváčke Aničke Čonkovej. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítajte pri dnešnej verejnej nahrávke relácie Avka tu Kepenava, alebo tak ti poviem. Som veľmi rada, že ste si našli čas a zavítali sem k nám do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Rozprávanie o rómsko-nerómskych vzťahoch je vždy príležitosťou na stretnutie so vzácnymi ľuďmi. Ľuďmi, ktorí majú jasnú myseľ a čisté, otvorené srdcia. Tými, ktorí sa neboja rôznorodosti, neobávajú sa inej farby pleti, temperamentu alebo vierovyznania. Moji dnešní hostia sú práve takíto. Žijú životy, ktoré nikdy neboli a určite nie sú úplne jednoduché. A napriek tomu sa dočkali uznania, ocenenia a dovolím si povedať aj slávy. Dovolte mi privítať dnes medzi nami môjho rómskeho hostia, aj keď takto netradične, že prvého muža, Františka Baloga, herca Národného divadla v Košiciach a jeho nerómskú hostku. Evu Džodlovú, emeritnú riaditeľku detského domova Slon v Šarišských Michaľanoch. Vítajte.
1: Ďakujem.
2: Dobrý.
0: V relácii, tak ti poviem, vytvárame priestor pre vzájomné spoznávanie ľudí a kultúr s cieľom porozumieť si, prekonať zažité predstavy, ale aj pobaviť sa a zasmiať. Ja prezradím, že Ferko Balog sa pred pár rokmi takto predstavil svetu jemu vlastnou umeleckou formou. Mám na mysli veľmi úspešnú autorskú monodrámu z jeho dielne s názvom Róm z Perinky alebo Enter Majority. Dnes by som rada naše rozprávanie začala práve takým krátkym úryvkom z tejto monodrámy. Možno vy všetci, ktorí ste si našli cestu teda tu k nám do štúdia, aj vy, milé poslucháčky a poslucháči doma pri svojich prijímačoch, ste ju už videli, počuli a pre tých z vás, ktorí nie, tak nech sa páči. Je tu ukážka z monodrámy Róm z Perinky alebo Enter Majority.
3: Nikdy som nevedel, ako som sa dostal do detského domova. Myslel som si, že som sa v ňom narodil. Neskôr som zistil, že ani jedna z nich nie je mojou mamou, teda aspoň nie biologickou. No potom som sa stretol aj s mojou biologickou mamou. Ale o tom potom. Keď som bol malý chlapec, vraj som bol dosť tučný. Miloval som sladkosti. Stačilo mi vypúliť oči ako kocúr Garfield a mal som všetko. Na izbe nás bolo niekedy aj 7, takže tých sladkostí som mal dosť nakradnutých. Ale keď mi tí spolubývajúci na to prišli, jedna facka, druhá facka a bolo vyriešené. Ale keďže som bol obľúbenec u vychovávateľiek, naschval som kričal a reval, až kým jedna z nich neprišla.
4: Nie, pustí ma! Nebij ma! Pustí ma!
5: Čo to? Oni ma bijú.
3: A zrazu som bol v jej náručí. Keď im dávala zákazy, ja som si zvesela ronil slzy ako bytič. A prečo som bol taký obľúbenec? Už, lebo som bol maličký, čiernučký, s veľkými čiernymi očičkami a tučniak.
0: Ďakujem pekne za prvú ukážku a hneď sa začneme o nej baviť. Nikdy som nevedel, ako som sa dostal do detského domova. Pamätáte si, František, kedy ste použili tieto slova a prečo a ako vlastne celý ten váš príbeh začal?
2: Ak sa bavíme o tej monodráme, že kedy je to v situácii, tak samozrejme úplne presne, pretože dnes je to už okolo 123. repríza, takže už ju konečne viem naspamäť, teda celý text odzadu aj spredu. A áno, je to presne situácia, ktorá začína v prvej polovici monodramy. A ako som sa dostal do Dicaku? No, to sa pýtajú podľa mňa mnohí domováci, ktorí nepoznali možno svojich rodičov a tak sa pýtajú potom svojich vychovateliek, že ako sme sa sem dostali a či ste vy moja mama alebo kto je moja mama a tak ďalej. A potom vlastne neskôr zistia, že vlastne každý má svoju mamu a otca biologického niekde, ale toto boli naše náhradné.
0: Čiže vy ste ten svoj príbeh vlastne vložili do takej monodrámy, ktorá je taká trpko-sladká, veľmi osobná. A preto vlastne ste si aj pozvali svoju dnešnú hostku.
2: Presne tak, pretože celá tá monodráma sa točí okolo detského domova, okolo tých historiek, ktoré tam vznikali. Čiže všetky historky, ktoré tam rozprávam, sú vlastne reálne, sú zo skutočného života. Sú to príbehy rôznych situácií, ktoré vznikali v detského domove. A samozrejme, že toho súčasťou je aj naša Evička, riaditeľka detského domova, ktorá je samozrejme pilierom tohto celého príbehu tej monodramy.
0: Myslím si, že práve ten detský domov Slon bol naozaj fenomén svojho času. Bolo to niečo, čo asi každý v tedajšom Československu a na Slovensku poznal, pretože bol to veľmi zaujímavé, čo sa tam udialo. Ako ste sa vlastne vy dvaja zoznámili?
2: No, nebolo to na kavičke. Tak ako sme sa zoznámili?
1: Tak ako so všetkými síce deťmi, samozrejme, a ja som mala v živote veľké šťastie, že som sa vlastne do toho detského domova v živote dostala, pretože začínala som ako mladúčka učiť a učila som jeden rok na základnej škole. Zároveň som robila síce v tej dobe aj metodičku pre hudbu a spev pre Vranovský okres vtedy a v Hanušovciach som učila. Tam som sa dozvedela, že existuje detský domov v Sabinove. A ten Sabinov nebol ďaleko od Prešova, nakoľko ja som Prešovčanka. Nedalo mi to a keď končil školský rok, tak šla som sa tam ako spýtať, či náhodou cez prázdniny by som nemohla u nich brigadovať, nakoľko, čo budem ja robiť cez prázdniny doma. Hej? No a mala som šťastie, pretože vtedy mi bolo povedané, že odchádza im nejaká kolegynka na materskú dovolenku polročnú a na tie prázdniny, ak chcem, takže s tým ma môžu zobrať. No a môžem vám povedať, že hneď v ten deň, lebo to bol koniec školského roka, ma tam ponechali, že akože, aby som videla, ako tie deti vlastne donesli potom vysvedčenia, že ako to tam funguje. No, bola som strašne šťastná a očakávanie som mala velikánske. A zrazu som zistila, počas toho jedného dňa, že keď tá vychovateľka odišla, čím ja som sa krajšie tým deťom prihovárala, akože deti moje zlaté, neviem, čo všetko som im tam chcela vykladať, tak chvíľočku na mňa sa dívali a potom ja by som povedala, že začali sa medzi sebou baviť, ohádzovať, absolútne ma nikto nevnímal. A keď som odchádzala večer domov do Prešova z toho Sabinova, mala som slzy na kraji a som si povedala, prídem pondelok, lebo to bol piatok sa od okolnosti a ospravedlním sa, že nepríjmam, pôjdem vlastne v septembri naspäť radšej učiť a nechcem toto zažívať, lebo tie deti ma nechcú. No ale život chcel to, že medzi tým mne určili ešte nedelnú službu, kým do toho pondelka bolo ďaleko, takže v nedelu som sa s malou dušičkou do toho detského nášho domova vybrala a keďže som mala doma takú jednu malú harmoniku, tak som si ju zobrala sebou a nesla som si ju ako taký kríž do domova, ako to tam dopadne. A samozrejme okolo obeda deti sa najedli a že ideme kdesi na ten šanec. Ja som si s tou harmonikou šla až hore a tá kolegynka mi hovorí, že čo chcem s tou harmonikou, tam tie deti ani nebudú počúvať, lebo ideme na čerešne. To bol koniec školského roka, jún, a tam budú čerešne. No kým som tam hore došla, za tými deťmi všetci boli na stromoch, no ja so strachom som začala kričať, Bože, ty spadneš v tom čiernom tričku, v tom zelenom tričku, lebo som tie deti nepoznala. Tak som si sadla pod strom a začala som si hrať. Prvé, čo ma napadlo, naša zem je guľatá, mta, mta, mta, mta. A by ste neverili, tie deti ako myšky sa všetci ku mne pozliezali a išli sme potom do domova spievajúc a ostala som tam. Nie, že dokonca prázdnin, ale 54 rokov.
0: Áno, od ktorý
2: sme neprestali spievať.
0: 54 rokov je naozaj úctyhodné číslo.
1: 54 rokov s nádhernými ľuďmi, so šťastím na mnohých vzácnych ľudí, s úžasnými deťmi. Ja tvrdím, že mala som najkrajšie, najzladšie deti. Mám niečo, aké mala som na svete.
0: Tých detí bolo naozaj veľa, ktoré prešli vašimi rukami.
1: Vyše 1500 viac.
0: Vyše 1500
1: viac.
0: Veľa z nich bolo aj rómskych detí?
1: Ja som nikdy nepočítala. Detsko ako dieťa, ako dieťa. Ja by som ani naozaj vám nevedela povedať. Všetky deti boli úžasné. Mm-hmm. Tak to záležalo strašne, v akom veku prišlo dieťa. Ak prišlo také maličké ako Ferko, nemal ešte ani 3 roky, tak tí detičky nevnímali vôbec, že čo sa deje, lebo prišiel z kojeneckého ústavu. Tam je iná starostlivosť, nakrmiť, napapať, spinkať, hej, kdežto dostala som deti, normálne deti, krásne deti.
0: Kde začala už aj výchova.
1: Áno, áno. Takže tak vám poviem, tie maličké deti ani nevnímali, že vlastne, čo sa deje. Ale keď už prišlo dieťa, ktoré malo 12, 14, 15 rokov, ja vám môžem povedať, nebolo to jednoduché ani pre to dieťa, ale ani pre tých vychovateľov. A ja som začínala ako vychovateľka, lebo tým, že som nastúpila na miesto vychovateľky, tak som bola 20 rokov vychovateľkou a za tých 20 rokov to boli najkrajšie roky. Ja som vtedy mala blízko k tým deťom. Bola som s nimi deň a noc, i keď i potom som ďalších 34 rokov ako riaditeľka bola som s nimi tiež.
2: Deň a noc.
1: Deň a noc, to je pravda. To je pravda. Ale predsa ten kontakt čiste ako vychovateľka a dieťa pre mňa bol úžasný a potom pribudlo vlastne, čo sa týka administratíva a tie ďalšie veci, ale zase som mala šťastie na vzácnych ľudí v domove, kde som sa mohla spoľahnúť a keďže ako bývalá vychovateľka, ja som vedela, čo môžem od koho očakávať, poznala som tých ľudí a aj tých nových, čo som prijímala, všetko od srdca, tak by som povedala vždy.
0: Perko, vy ste ten vzťah vlastne s vychovávateľkou a potom s pani riaditeľkou nadviazali ako dieťa.
1: Ano.
0: Ako si spomínate na tie začiatky?
2: Keďže ja som tam prišiel, myslím, že ešte som nemal ani 3, tak už si veľmi matne pamätám, ale viem, že keď som prišiel, tak ešte teta Evička bola vtedy ešte vychovateľka. Pretože pamätám si ešte, keď bol ešte tam iný riaditeľ, toho si pamätám a potom si pamätám ten zvrat, keď nastúpila na jeho miesto teta Evička, čiže vlastne, áno, pamätám si to obdobie predtým a potom.
0: Nebali ste sa jej?
2: Nie, práve že vôbec. Práve že vôbec, pretože teta Evička k nám pristupovala veľmi ľudský. Viete, tam bol ten presah, že nerobila len administratívnu časť svojej práce, ale že my sme mali pocit, že administratívu ani nerobí, pretože veľa času trávila s nami, veľa sme precestovali spoločne celé Slovensko, celé Česko, zahraničie a tak ďalej. A to naozaj, sedíte vedľa tej Evičky v aute, kde ideme aj 400 kilometrov
1: a
2: sa spieva, jedia sa rezne s horčicou a tak ďalej. Čiže zrazu zažívate so svojou tetovou riaditeľkou obyčajné, normálne veci, veľmi ľudské. A tým pádom bola teta Evička pre nás vždy veľmi ľudský človek, veľmi akože nám blízky, ako aj ostatné vychovateľky. Ale pre nás práve to bolo vzácne, že nebola to len pani riaditeľka, ale že to bola naša teta Evička.
0: Keď sme sa tak akože ešte pred reláciou rozprávali chvíľočku, tak sme došli k téme takej motivácie, že ako tie malé deti motivovať, aby proste chceli, hej, aby chceli vedieť, aby chceli vidieť, poznať rôzne veci, rôzne, ja neviem, večerníčky, rozprávky, aby čítali a tak ďalej. Aký bol Ferko, keď bol v tom veku? A čo asi tak najviac motivovalo k tomu, aby sa rozvíjala aj týmto smerom?
1: Ferko bol Ferko Ferecko. Tak hovorím ako všetky deti. Ale on bol troška iný tým, Ferko, že ja si presne pamätám, keď samozrejme, keď došiel taký malý chlapček okatý a v mojom vnútri vždy bola tá motivácia a tá láska k piesni, k pohybu, k tancu. A na tom som vlastne asi postavila aj celý svoj život, aj život tých mojich detí zverených, aj tých doma vlastných, aj tých, ktorých som mala doma v domove. Aj som to prepojila, pretože moje deti vlastne, čo som mala 3, boli súčasťou aj detského domova. Niekedy, keď som tam bola cez víkend, lebo keď sme chodili na chatu, tak ani som nevedela, v ktorej postielke, kto z nich je s kým, spie s kamarátkou, hej, akože kamarátka s kamarátkou. ako malé deti samozrejme. A Ferko, keď prišiel, tak hovorím, bolo to také vnímavé dieťatko a keďže ja som vždy vyhrávala v našej spoločenskej miestnosti na klavíri, lebo som sa snažila tvoriť pre tie deti moje piesne o tom, čo sme prežívali. Hej? Čiže na konkrétne dieťa mnohokrát som písala konkrétnu pieseň. Na Ferka najviac, to si dovolím povedať. Už potom, jak už sme mali ten bližší, dlhší kontakt a už jak som sa stala aj riaditeľkou, tak Ferko ako náhle počul, že hram na tom klavíri, tak nieraz sa stalo, že ušiel vychovateľke a spočiatku ho hľadali, ale potom už vedeli, že keď išiel ako, že ide na vecko, ale skončil vždycky pri klavíri pri mne, ja som sa tam snažila niečo tvoriť. A dokonca bol ten, na ktorom som skúšala, čo robím. Čiže keď sa mi podaril nejaký text, melódiu a už tak Ferko, Ferečko, skús, či by si to vedel, hej. A viac menej bol taký môj odobrovateľ tej mojej malej tvorby. No a hovorím, tie deti boli úžasné. Fakticky na tej motivácii sme nielen, že tvorili a žili, ale sme ňou vyslovene všade šli. Hej? A tešili sa deti. Ja mám ten pocit, že nebola to taká záťaž, že by som bola musela niekedy ideme spievať. Oni už sa pridávali. Hej? Aj už keď vedeli, že niečo nové sa tvorí, tak už sme išli.
0: Čiže cez takú hudbu a tvorivosť sa dá dostať

0: videli naživo proste obrovské hviezdy, ktoré by sme asi za normálnych okolností nestretli. A to bola ďalšia motivácia, že môžeme sa trošku posunúť v tom, že môžeme byť možno takí ako oni.
1: Ja vás viem, Ferko, že vy ste aj veľmi dobrý klavirista a spevák, samozrejme. Kedy vy ste vlastne začali s nástrojom niečo koketovať a hrať?
2: Na mojich kolenách.
0: Tak, asi nejak tak, pretože ja keď som videl, že teta Evička hrá na harmonike a na klavíri, tak mňa to hodne inšpirovalo, že to je super vedieť tak hrať. Okrem toho, že teta Evička je výborná hudobnička, lebo ona hrá na saxofóne, na klavíri, na akordeone, hej, či klarinet.
2: Čiže,
0: no, čiže vlastne všestranná a samozrejme, že ja som tomu začal tiež inklinovať a tak ma prihlásili na hudobný nástroj, najprv to bol akordeón. Sice som na neho chodil, ale viac som trávil času pri klavíri. Tak. Takže moje dni boli naozaj od rana do večera, bez jedla, bez vody pri klavíri a chodil som nepripravený na akordeón potom. Takže potom mi ostal síce základ akordeón, ale preradil som sa na klavír a trávil som naozaj pri tom strašne veľa hodín.
1: Stále hráte?
0: Hrávam, ale už teraz tak pomenej. Naozaj, mám doma klavír a teraz sme si nasťahovali klavír domov, takže keď som sám doma, tak sa normálne odhodlám, že idem, zahrám si niečo, že jak som na tom. Ale jasné, že tá kondička trošku odišla, ale tie základné veci, ktoré potrebujem na tvorbu alebo niečo podobné, tak si zahrám.
1: Akú najobľúbenejšiu skladbu ste mali vy? Z tých mnohých.
0: Vo mne úplne najviac utkvelo a je to tam zakorenené, je určite pieseň o láske, čo je to za zviera zvláštne, čiže slon, potom krdel deti, najkrajšie slova, futbalová pesnička.
1: Čo to máte veľa tých pesniček, takých najobľúbenejších?
0: Stovky. Je tam tiež veľa toho. Mne sa stalo niekedy na vystúpeniach, keď sme boli, že totiž tá Evička mi tak dávala tých piesní veľa, že som si zvykol, že spievam tie solička, tak sa mi stalo niekedy, že som išiel spievať solo, ktoré som nemal spievať. Takže teta Evička, aby neuškodila tomu chlapcovi, tak ma zastavila. Ferko, teraz ide on. Aha. Tak prišiel on, zaspieval si, no.

0: My budeme v našej diskusii pokračovať ďalej. Spomenuli ste tu jedno slávne meno, aj vlastne to, že ten detský domov sa volal Slon. Jeho patronkou sa stala známa česká herečka Helenka Ružičková. Ako k tomu došlo a ako si na ňu spomínate?
1: Tak ja môžem tak povedať, že ja som sa najprv zoznamila s Jirkom, s jej synom. Oni boli pár, doslova, ako vystupujúci pár, tak by som povedala. Ale život a osud chcela si tak, že už ako riaditeľka som bola pozvaná do jednej veľkej televíznej hry, ktorá sa konala v Prešove, a tam Jirko bol účastníkom, súťažil tam, či preniesie nejakú dievčinu po kladine a že by nespadla. Ale bol sám, bez Helenky. I keď vlastne poznali sme i Helenku, i Jirku, ako všetci v tej dobe, pretože vtedy sa točili práve tie filmy Slnko, seno. No a keďže ma tam v tej mestskej hale Prešovskej predstavili ako riaditeľku detského domova, že čo tí účinkujúci nevyhrajú, takže niečo sa kúpi pre deti v detskom domove. Takže vedel Jirko, že som tá a tá. A keď bolo potom nahrávanie, tak na tej recepcii došiel hneď ku mne a sa mi predstavil, že škoda, že mamina nemohla tu byť, lebo určite by som ju zaujala, takže chcela by so mnou byť. Bola po operácii vtedy, myslím, že žlčníka, ale mi prislúbil Jirko, že budú robiť takú šnúru na východnom Slovensku asi za 3-4 mesiace a keď by som chcela, takže veľmi rád by ma predstavil mamke. Keď som zistila, že naozaj budú v Prešove, tak som si zistila hotel a som tam od rana sedela a čakala, kedy prídu Ružičkovci. Samozrejme, dočkala som sa niekedy v popoludnejších hodinách. V domove som už deti pripravila, že ja im priveziem na 1203. To bol aj dôvod, prečo sme si s Helenkou padli do oka. Pretože keď došli, ja som povedala, že len nech sa zložia, ale že očakávame ich v detskom domove, deti sú zvedavé na pani Ružičkovú. Tak prvá vec, ak vystúpila vonku, hovorí, kde máte šoféra? Však som tu. A to ja mám ísť s tým mikrobusom s vami? No tak áno, tak sme ju nejako do toho mikrobusu natlačili i s Jirkom. Celú dobu bola tichúčko, v domove si asi vraj vydýchla, povedala. A povedala sa správna baba. Padli sme si do oka, ale o to viac jej padli do oka moje deti, pretože keď moje deti ukázali, čo dokázali a spievali sme naše vlastné tvorby, naše pesničky, myslím si, že naozaj ju to vtedy oslovilo. A bolo to úžasné, že vzniklo jedno puto, ktoré takisto netrvalo jeden večer, ani týždeň, ale viac ako 25 rokov, môžem povedať takmer 30. Bolo to niečo, čo bolo opäť obrovským prínosom, len ja by som tu len chcela zdôrazniť, že aby to nevyzeralo, že my sme len spievali, tancovali v domove. Všetko bolo založené na tom, aby tie naše deti mali motiváciu sa učiť, aby tie naše deti vedeli sa tak správať a každý povedal, že nie, že pozor, idú domováci, ako bolo zvykom, hej, ale aby bolo, aha, idú naše domováci, hej. Toto bol náš cieľ a ja vám môžem povedať, tým, že som bola predtým vychovateľka, kontakt so školami som mala. Ale všade som už potom nadviazala úzky kontakt s tým, že bolo takou nepísanou podmienkou, že ak chceme spievať a ísť vystupovať, v prvom rade musí škola byť s nami v poriadku, známky musia byť dobré. A či veríte, či nie, tie deti sa aj snažili, lebo vedeli, že pokiaľ by to tam niečo bolo zlé, iste nikto nemá na to, aby bol jednotkár, ale išlo to, čo maximálne
0: vie. Čo najlepšie.
1: Áno. A mali sme kontakty so všetkými školami, ja som nadviazala so strednými, s vysokými školami, študovali mi deti. A čo vám môžem povedať? Ja si myslím, že dnes to už aj môžem povedať. Mali sme takú nepísanú dohodu s vysokými školami, či to bola Technická univerzita, Filozofická fakulta, Pedagogická. Ak dieťa sa snažilo, ten mladý dospelý náš, hej, domovák, tak prijali ho bez toho, že by bol musel, neviem, aké výkony dávať, a už potom záležalo na tom, ako sa učil, ako sa držal, ako robil skúšky. Tie šance sme dostali dostať sa na tú vysokú školu, ale to dieťa muselo dokazovať, že vážne má o to záujem a má na to. A ďalšia vec, prvá žena, ktorá nás vytiahla na veľké javiska, bola pani Elenka Galanová, hlásateľka, keď si pamätáte, zo Slovenskej televízie. Bola to jedna úžasná žena, keď sme v Bratislave pred Istropolisom s harmonikou spievali, kopa ľudí okolo nás a jedna žena, taká blondinka, stále sa úprene na mňa pozerala a jak sme dospievali, prišla ku mne, sa ma pýtala, to snad nie je možné, tie deti, to, kde ste ich vyberali? A ja hovorím, vyberali? Tie deti prišli k nám a povedala, že ona robí vtedy od srdca k srdcu takú televíznu reláciu, keď si spomínate, a hovorí, že chcela by, keby sme boli jej hostiami. No a to bolo naše prvé vystúpenie na veľkom pódiu. Ja vám môžem povedať, že ja som mala takú drému, tak sa mi noha klepala, že som nevedela trafiť na pedál, ale musela som sa smiať od ducha k uchu, aj keď ma už ústa boleli, aby deti nemali trému. A keď sme ostali ticho po prvej piesni, tak sme sa aj bali, čo bude. A zrazu bol obrovský potlesk. Ja som plakala, ja som nedokázala pomaly ani poriadne hrať. Aj deti boli úplne nadšené. A tak sme začínali od tej Elenky Galanovej a postupne, postupne ďalej.
0: Ferko, aj vy ste z tej generácie vlastne, ktorá toto zažila?
2: Áno, určite áno. Totiž ja si spomínam na Helenku Ružičkovú ako na veľmi zaujímavého človeka. Okrem toho, že bola profesionálnou herečkou, tak ešte aj o to viac ma potom začala ako osobnosť zaujímať, keď zistila, že vlastne ja tiež k tomu inklinujem, tak ma v tom podporovala. A my sme mávali po našich vianočných koncertoch niekedy hodnotenia.
1: Ano,
2: a Helenka vždy sa mi páčilo, že bola v tom úplne úprimná. Proste jednoznačne povedala, kde je chyba, čo musíte robiť, ako to musíte robiť a naozaj tvrdo. Čiže vlastne tá spätná väzba od nej bola naozaj taká profesionálna a to nás vlastne tiež vychovávalo.
1: Ferko bol také srdiečko Sloničat, pretože tým, že vlastne od malička on to všetko vnímal a ja hovorím, tie mnohé pesničky ja som šila na to, čo zažíval a v podstate tie ďalšie deti ako prichádzali, oni, ako sa povie, sa to všetko nabalovalo, hej, do takej súčasti, ale Ferko vždy figuroval ako to srdiečko, pretože usmerňoval aj potom tých menších, aj v podstate všetko bol ústretový, bolo to také dieťa, no také moje dodnes, no.
0: Vy ste tu opäť ešte pred začiatkom relácie priniesli takéto veci, ktoré sú tu rozložené na stole a pre našich poslucháčov možno opíšem, že čo to je. Je tu kopa CD-čiek, je tu niekoľko bilténov, nejaké farebné brožúrky a sú tu, prosím vás, magnetofónové kazety. Mm. Takže aj takéto vintage veci tu máme. Tak prečo ste toto priniesli? Čo tam nájdeme a kde to nájdeme a ako sa toto stalo?
1: Je to taký záznam všetkej tvorby našej, pretože tým, že sme to všade propagovali, tie naše pesničky spievali, ja ani neviem, ako to prichádzalo, hej. V podstate prišiel Ferko, za ním psík napríklad, hej. A keď som sa pýtala, čo s tým psíkom chceš tu v domove robiť, teta, on išiel za mnou, taký smutný bol, pozrite, má také čierne očka ako ja. No, tak Ferko mal psíka. Tým pádom som už napísala pesničku o psíkovi a Ferkovi a tak ďalej. Každú vec, čo sme zažívali, ja som tvorila na každé dieťa, o čo to išlo. A keďže v tej dobe sa robili kazety, tak sme mali to šťastie, že potom, keď sme už založili tú našu nadáciu Slon, tak sme si povedali, veď to by trebalo na nejaké nosiče dať. No a mali sme to šťastie, že začali sme v Prešove nahrávať, tam bolo tie štúdio na Baštovej ulici a potom sme sa presťahovali tu, ale vlastne tí, čo s nami spolupracovali v Prešove, tak tí istí boli
0: sem
1: tu.
0: Áno.
1: Čiže my sme sa len premiestnili z Prešovského rozhlasu tu do Košic a bolo to úžasné, pretože ja vám môžem povedať, keď som brávala tie deti tu na nahrávanie, keď do auta sme napríklad posadali deti na kolena, čo hovorím zás, už dnes dúfam, mi nikto za to nemôže nič urobiť. A ten spev cestou tu a náspäť už ani nehovorím, keď nám Ujo Sergej, ktorý s nami nahrával takmer všetko, keď nám na kazete dal, a ja som dala do kazeťaku v aute a to, čo sme nahrali, až do domova celou cestou sme na plné pecky spievali. Čiže bol to tak úžasný život, že ťažko povedať. No a najprv boli plátne, tak.
0: Platne.
1: A máme Viera, takže nádej, láska. To sme urobili tri platne.
0: Takže toto sú vinilové platne?
1: Áno. To áno. Viera, nádej, láska. Prvá platňa bola Mloci a deti, tak sme to pomenovali. Druhá bola o láske, pretože všetky pesničky, ktoré som sa snažila tvoriť, vo všetkých existuje nejaká láska.
0: Ja by som ešte sa chcela spýtať na to tretie.
1: Áno, to je Slonie koledy. Tu sú čiste vianočné pesničky,
0: to sú vianočné
1: ktoré som
0: pesničky
1: robila.
0: Tak to je krásne, lebo ja to mám v rukách zase Sloničatá tajomstvá. čerstvá CDčko a tu si pozerám na tých tvorcov.
1: Áno.
0: A napríklad text a hudba 15. pesničky s názvom Nežná, František Balog.
1: Áno, lebo už potom začal tvoriť aj Ferečko.
2: Áno, presne v puberte.
0: Takže tam nebola nejaká naštvanosť na celý svet?
2: Nie. To bolo pre vtedajšiu lásku. Nesúvisí to s Nežnou revolúciou, ale s láskou. Ani s Nežnou láskou, áno.
1: Ja som v živote nepočula Ferka, aby sa rozčulil, kričal. Nezažila som ťa, neviem. A myslím si, že boli sme tak veľa spolu, deň a noc, hej, s tými deťmi všetkými, myslím. Ale Ferko bol ten typ decka, ktoré aj keď niekto mu ublížil, čo keď bol menší, sa medzi deťmi stávalo, ale Ferko bol taký, že on hľadal v sebe chybu, že teta, preto asi, lebo som sa zle pozrel, príklad, hej. Čiže on aj to, čo sa mu nedaj Bože v úvodzovkách ublížilo, vzťahoval na seba. Úžasná povaha.
0: Tým, že vlastne sa medzi nami taký ten vzťah vytvoril, tak on pokračoval aj v dospelosti. A nedávno sme, pred pár rokmi, sme v médiách videli aj svadbu.
2: Áno.
0: Ferko?
2: Áno, brali sme sa s mojou manželkou Ľudskou a samozrejme, že na tej svadbe nesmela chýbať ani tá Evička, tak sme samozrejme pozvali. Doprevadila ma k oltáru, takže potom aj samozrejme nasledovala zábava a myslím, že to bolo veľmi pamätný deň.
0: Čiže to vyzerá, že bola vlastne pri všetkých vašich takých významných životných krokoch.
2: V podstate áno.
0: No, tak to je úplne akože nádherné, že vytvoria si dvaja ľudia takýto pozitívny a podporujúci vzťah celoživotný. My budeme v našej diskusii pokračovať ďalej po ďalšej hudobnej ukážke. Peter Balog, orchestra, nech sa páči.

0: Ďakujem veľmi pekne, Peter Balog, orkestra a Anička Čonková. A my sa dostávame k záveru našej diskusie a našou témou bude súčasnosť. Súčasnosť vášho pôsobenia v herectve, v kultúre, aké sú vaše úspechy a moja otázka je teda, aké sú vaše dnešné úspechy, aká je vaša dnešná pozícia a na pani Evičku. Či to sledujete, ten kariérny rast?
1: Tak ja sa môžem pochváliť veľmi skromne, že tento rok 2026 začal môjim zúčastnením sa jedného medzinárodného divadelného festivalu v Užhorode, kde bolo asi 40 rôznych veľkých všelijakých predstavení. Ja som tam hral svoju inscenáciu Rom z Perinky a získal som tam cenu za najlepší mužský herecký výkon. Takže som sa veľmi tomu potešil, že takto začal rok 2026 a u nás v Činohre Národného divadla chystáme skvelú komédiu, ktorá bude mať premiéru 5. júna. Sardinky prosím na scénu, je to z zákulisia divadelného, kde sa skúša inscenácia, kde sa všetko pokazí. Takže je to naozaj komédia taká, aká má byť. A u nás v divadle Aktor chystáme s mojou manželkou a s mojim trojročným synom 4. ročník medzinárodného divadelného festivalu Ketane spoločne. Je neuveriteľné, ako ten čas rýchlo beží, pretože už sme sa dostali 4. ročníku a jasné, bude to samozrejme pestrejšie, trošku sa viac roztiahneme po Košiciach. Zaujímaví hostia, rómsky, nerómsky, pretože to je vlastne zmysel toho festivalu spájať rómskych a nerómskych umelcov, takže vznikla nám veľmi pekná spolupráca do toho festivalu a v rámci toho festivalu sa skutočne až dve premiéry. Bude to fúzia medzi divadlom Aktor a divadlom Romatán, takže vznikne nám spoločná inscenácia, že sa veľmi tomu tešíme, že do toho išli. Ďalšia nová premiéra u nás vznikne, je to úplne nová adaptácia o myšiach a ľuďoch, čo mnohí ľudia poznajú ako film, tak my sme ju prepísali do divadelnej podoby len pre dvoch hercov, čiže budem hrať ja a môj kolega, kde máme možnosť zahrať až niekoľko charakterových úloh, takže bude to roboty až až.
0: Verko, celý ten váš život je v podstate takou mozaikou rómskeho, nerómskeho, väčšinového, menšinového, komunitného, individuálneho a tak ďalej. Ako to vnímať?
1: Ja si myslím, že to celé vzniklo z toho, že môj život v detskom domove, my sme tam boli aj Rómovia, aj nerómovia, vychovateľky, nerómky, takže aj v školách. Často sa mi stávalo, že som bol jediný Róm v triede, takže do nejakého času som sa ani neuvedomal, že som vlastne Róm. Potom samozrejme prišli už...
0: Potom nám to povedali.
1: Potom mi to povedali, hlavne vtedy, keď som prišiel do Košic na Rómske konzervatórium, tak vlastne tam to na mňa začalo siakať, že aha, tak to je to, okej, okay, wow.
2: My sme to neriešili nikdy.
1: No presne, lebo nikdy. U nás v detskom domove sa to neriešilo absolútne, my sme tam boli všetci zajedno, takže preto asi vo mne zostalo to, že mám stále chuť spájať všetkých dokopy a proste ťahať za jedno lano.
3: Ja keď môžem, ja by som chcela povedať, o úspechoch rozprávame. Jeden z tvojich najväčších úspechov, ktorý ja si myslím, že máš fantastickú rodinku.
1: No to určite.
3: To je to, že Ferko má fantastickú manželku, úžasného synčeka. Že on je taký manžel vysnívaný podľa mňa, ja ho vidím stále.
1: Sa musím opýtať moje manželke ľudské, že či to je tak.
3: Ja si to myslím plne a myslím, že si dobre myslím. A je to to, čo vlastne v ňom je to človečenstvo. Hej, to je úplne jedno, či je, ja neviem, taká pleť, hen taká pleť, aký je človek, vo vnútri na tom záleží. A ešte keď už som do toho vošla, ja by som tak povedala, že my keď sme robili už potom tie koncerty, tak sme zapájali aj ostatné detské domovy, lebo ja som vždy tvrdila, že vo všetkých detských domovoch a všade sú deti, ktoré sú šikovné, schopné, len záleží od toho, ako sa podchytia. A spomínal si festival a nemôžem nepovedať, že vlastne jeden festival, ktorý sme tiež spoločne absolvovali, si mal možno 10 rokov, práve na tom koncerte, čo pre všetky detské domovy z Prešove divadlo Jonáša Záborského sme organizovali a tam bol pán režisér z Bratislavy, Cyril Králik a po tomto vystúpení, ktoré on režiroval v Prešove pre tie moje deti a pre všetky naše deti z tých domov, ktoré som tam mala pozvané, tak sme dostali pozvanie do Bratislavy, čo sme išli spoločne a s nimi, s televíziou Bratislavskou, sme boli na festivale v meste Roviň v Chorvátsku, kde bolo krásne prostredie, možnosti a Ferko tam reprezentoval celú republiku.
1: To bol európsky ano. Festival spevákov.
3: Bol najmladší, mal asi 10 rokov, ostatní boli väčšinou starší, 15-16 roční a exceloval si.
0: Práve tá podpora vlastne toho rozvoja detí a tak ďalej súvisí aj s tým, že pomocnú ruku často podajú firmy, filantropy, známe osobnosti a tak ďalej. Aj vám sa to podarilo cez pani Ružičkovú?
3: Áno, veľmi. A ešte tak vám poviem, tým, že ona robila rozhovor, keď sme my vystupovali v Prahe, tam ona na jednom tom našom vystúpení mala rozhovor s pánom Václavom Fischerom, ktorý bola cestovná kancelária veľká, a tým, že vlastne o nás videl, mal možnosť to, čo ona o nás vykladala, zrazu to videl naživo a vzniklo ďalšie puto. A vďaka tomu napríklad, že tie kontakty boli veľmi dôležité v našom živote, hej, po každej stránke, tak sme sa dostávali zrazu na letiska, na rôzne pobyty, destinácie, jak sa povie, po svete, hej. A deti tie moje zrazu sa vedeli orientovať, či na letisku, či keď trebalo cestovať, komunikácia. A teraz by som tak povedala, reči sme sa začali učiť. Ja som mala šťastie, že do nášho detského domova sa nám podarilo získať pána Scotta McLeoda, ktorý vlastne korene mal na Slovensku, a bol to neskutočný prínos do domova, lebo on pracoval v kongrese u pána prezidenta vtedy Clintona. A tento človek žil v našom detskom domove prerušovanie potom 5 rokov. Venoval sa deťom jazyk, hej, pretože deti sa všetky deti učili anglicky. Učili baseball a všetko. Čiže ja som mala také šťastie na mnohých vzácnych ľudí.
0: Prečo to takto viacerí nerobia? Prečo tie detské domovy nie sú tak aktívne, ako boli vaše?
3: Ale sú ľudia šikovní, to zase nemôžem povedať. Sú. Ale možno, že nemajú také šťastie na toľký dobrý ľudí, ako ja som mala. A ja zase vám poviem, ja mám toľko záznamov, ale toľko udalostí z tých detí, a teraz napríklad všetko sa snažím pre nich dávať, ale to tiež vďaka zácnemu tiež človeku, ja musím ho menovať, Efi Grejtak. Aj so svojím synom, však on, Efi, od prvých začiatkov, ešte keď sem s mlokmi, pretože ja nemôžem vynechať mlokov. Mloci boli tí, čo s nami začínali tie vonkajšie vystúpenia na tých podiach. Mloci boli kamaráti, úžasní. Z hodou okolností ja s jedným z nich, ktorý vlastne bol jeden z hlavných mlokov, s Ivankom Benkom, ja som niekedy hrala v dychovke pionierskej ešte. Čiže to sa všetko navezovalo. Potom sme mali vlastnú skupinu. Potom mloci s mojimi deťmi. A ten Efi napríklad všetko zaznamenával, za kulisie, vystúpenia. Kedykoľvek som povedala, Efi bol ten, čo nikdy nepovedal nie.
0: A dnes je to medzi nami a točí ja nás zas a všetci mu zatlieskame.
3: Ja som šťastná.
0: Ja sa ešte opýtam, Ferko, dostávate sa aj do rozličných porôd a rozličných ďalších aktivít na Slovensku. Ako to vidíte s tou situáciou v kultúre, v rómskej kultúre? Ako sa to rozvíja na tom našom Slovensku? Máme dostatok podpory? Máme dostatok tvorcov?
1: No práve, že čo sa týka rómskych tvorcov, je naozaj málo. Na Slovensku, pokiaľ viem, tak máme napríklad len jedného jediného profesionálneho rómskeho režiséra filmového, a je to režisérka, ktorá získava ceny, ktorá naozaj robí veci veľmi dobré. A hercov rómskych poznám seba a ešte samozrejme v Romatane, kde sú dva, myslím, že dvaja herci, mnohí sú už tanečníci alebo speváci, ale herci je tam Marian Balok, ktorý je vlastne pilierom toho divadla Romatán. A naozaj málo je nás. Ale nevešam si až tak hlavu, lebo pokiaľ my, ktorí už existujeme a sme tu naša generácia a budeme motivovať tú ďalšiu generáciu, mladú generáciu, tak môže byť nás o mnoho viac. A keď my ich budeme správne nasmerovávať, my chodíme robiť pravidelne workshopy, chodíme hrávať s mojou manželkou pre rómske deti, hlavne veľa rómskych detí. Spájame to s workshopom, s motivačnou funkciou, aby sme ich namotivovali, jak je dôležité sa vzdelávať, jak je dokonca prosiť rodičov dobre, že puste nás sa učiť. Trošku buďte na nás prísnejší, aby sme sa učili, aby sme chodili do školy a aby sme mohli niečo dosahovať, pretože niekedy je práve problém nie to dieťa, ale rodič. Takže niekedy už zvolávame aj tých rodičov, aby sme dokonca aj ich motivovali, aby rástla nová generácia.
0: Ja viem, že aj minulý rok ste vlastne, alebo už aj skôr ste začali aj pripravovať, aj podporovať talentované rómske dievča, ktoré sa malo dostať na konzervatórium. Neviem, ako to celé dopadlo, ale určite videla som ju hrať, videla som ju spievať, počula som ju spievať.
1: Je na konzervatóriu, mala najviac bodov, dostala sa ako prvá a teraz si to už užíva a ja už tak len sledujem, jak pomaly rastie, jak nielen fyzicky, ale aj duševne a mentálne ako rastie, pretože zrazu má profesionálne vedenie a tým pádom sa na ten svet aj z umeleckého, aj z toho ľudského hľadiska pozerá inak. Čo chcem doplniť, že ono vďaka tomu, kde sa teraz ja nachádzam, je to aj preto, že moja manželka našťastie takisto má umeleckú dušu. Hráva so mnou 6 až 10 predstavení mesačne pre rôzne rómske deti. Chodíme do osád, chodíme kade tade a ona je úžasná v tom, že ona proste je v tom tak doma a tak podporuje, že to proste potom ide samo. Hej? A okrem toho má rusínsku dušu, takže je výborná speváčka.
0: Čo by ste tak na záver nášho rozprávania zaželali alebo odkázali a našim poslucháčom a poslucháčkam?
3: Bodaj by sme mali na svete len šťastných ľudí. A v prvom rade to musia byť šťastné deti. A od toho sa má všetko odvíjať. A tie deťurence môžu byť šťastní vtedy, ak sa im človek venuje. Neviem, mám taký pocit, že troška tá technika nás dobehla, pretože tá motivácia, ktorú my sme zažívali, čo sme sa tešili každej minúte všetkému, mne sa vidí, že dnes tie deti ako keby, niekde to nie je dobre, pretože venujú sa skôr tej mŕtvej technike. A to živé slovo toho človeka, dospelého, rodiča, je neskutočne dôležité. Takže ja by som prijala každému jednému dieťaťu úžasných rodičov, alebo ak nie sú tí rodičia, tak úžasných ľudí, ktorí ich motivujú, ktorí s nimi komunikujú, a bude by v detských domovoch nemuselo byť žiadne dieťa.
0: Ďakujem, to bolo krásne, zaslúži si to potlesk. No a netradične posledné slovo bude mať dnes muž. Ferko, nech sa páči.
1: Tak ja s tieto Vičkou úplne súhlasím a ja len možno doplním, že aby sme sa rozprávali, aby sme sa spoznávali a aby sme sa navzájom rešpektovali a mali voči sebe úctu. Svet je už teraz aj tak dosť pokazený, tak bolo by dobre, keby sme my, ľudia, boli voči sebe slušní a spolu komunikovali.
0: Ďakujem veľmi pekne. Milé poslucháčky, milí poslucháči, všetci tí, ktorí nás počúvate z rozhlasového éteru, aj vy tu vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach, verejná nahrávka relácie Avka to Kephenava, alebo Tak ti poviem, sa končí. Našimi dnešnými hostiami bola Eva Džodlová a František Balog. Hudobným hostom bol Peter Balog Orchestra a speváčka Anička Čonková. Ja vám veľmi pekne naozaj zo srdca ďakujem za vašu účasť, za vaše krásne slová, za to, aká ste zohraná dvojica aj po tých mnohých rokoch, a veľmi pevne verím, že sa určite stretneme aj na budúce, možno pri nejakej inej príležitosti, ale určite to bude rovnako pekné a príjemné. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujeme pekne.
0: Reláciu v apríli 2026 vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio STVR v Košiciach. Dramaturgia Robert Haas, produkcia Milena Nográdi, techniku a zvuk mal dnes na starosti zvukový majster Gabriel Nikázy a zvukoví technici Adam Ďurka a Oto Novák. Od mikrofónu sa s vami lúči Erika Godlová. Do počutia na budúce a čende vleha.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 583. vydaní nášho stretnutia, a to s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes máme pripravené pre vás skladby väčších, veľkých orchestrov i tých celkom malých štúdiových. Hrať nám bude orchester Gustava Broma, vypočujeme si niekoľko melódií Vieroslava Matušíka, zaspomíname si na speváčku Janu Kocianovú, ktorá sa narodila pred 80 rokmi, a pripravených máme aj niekoľko filmových melódií orchestra Gustava Broma. Tak dúfam, že vám vytvoríme príjemnú atmosféru štvrtkového večera alebo sobotnejšej noci. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. A na úvod aj so skladbou, ktorú nájdeme na albume Pavla Vítka. Napísal ju Miroslav Surka a volá sa Latina. Je z roku 1987.

Speváčka Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi v Šaštíne Strážach. Dnes je tam po nej pomenovaná základná umelecká škola. Aj keď nás opustila v roku 2018, stále sa jej pesničky hrajú a jej hlas i skladby sú ľahko identifikovateľné a dodnes má aj okruh svojich fanúšikov. Hlas Jany Kocianovej napríklad vyhľadával hudobný skladateľ Výroslav Matušík, ktorý zakomponoval aj vokál Jany Kocianovej aj do svojej tanečnej suity s názvom Žena. Písal sa rok 1975 a túto tanečnú suitu nájdeme aj na profilovej platni Výroslava Matušíka spolu s ďalšou tanečnou suitou s názvom Veľkomesto. A tak ukážka z tanečnej suity Žena z októbra 1975 napísal Výroslav Matušík, ktorý aj diriguje tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Najprv časť Žena s vokálom Jany Kocianovej a potom časť Prológ.

Počúvali sme dve ukážky, dve časti tanečnej suity Žena Jaroslava Matušíka. Nej sa nám predstavila aj Jana Kocianová. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval autor skladby Jaroslav Matušík. Pokračujeme ďalšou skladbou, ktorá nám zajtra bude znieť aj v spievanej podobe podaní dnes už spomínanej Jany Kocianovej. Špirály, tak sa volala skladba z roku 1975, ku ktorej text napísala textárka zo Severného Slovenska Marta Rišková. Rovnako v tomto období vznikla aj skladba Jaroslava Matušíka Skús a odznela v roku 1975 aj na Slovenskom festivale politickej piesne v Martine. Vďaka textu Petra Petišku neznela natoľko angažovane. Vypočujme si teda teraz dve inštrumentálne verzie skladieb Jaroslava Matušíka, ktoré pôvodne ako pesničky spievala Jana Kocianová. Špirály s trúbkou Ľudovíta Horského a Skús. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Jaroslava

tejto chvíli máme pripravených už niekoľko melódií, ktoré zazneli v rôznych filmoch, najmä v 60. a 70. rokoch. Tú prvú melódiu nájdeme hneď vo viacerých spracovaniach. Jednu z nich pripravil orchester Gustava Broma na jednu zo svojich platní Témy z filmov. Je to známa melódia z filmu Pomáda. Spolúčinkuje zbor Jaromíra Hniličku. Hrá orchester Gustava Broma.

A pripravených máme ešte niekoľko skladieb filmových melódií v podaní orchestra Gustava Broma. Aj keď mnohé z filmov nedosiahli nejaké významné úspechy, predsa len ich melódie neraz žili samostatným životom. Ennio Morricone, myslím na teba. Maurice Jarre, Le Fils d'Irian. Skladby v aranžmáne Zdeňka Nováka a Mojmíra Barteka. Potom to bude skladba Burta Bekereka Pohľad lásky, téma z filmu Casino Royale. Túto melódiu spracoval aranžér Jaromír Hnilička. Hrá nám orchester Gustava Broma.

A ešte dve melódie v podaní orchestra Gustava Broma, ktoré sa dostali aj na album Témy z filmov. Stipica Kalodžíra, Moja drahá, téma z filmu Chlapci a akordeón. Ešte predtým zaznie skladba Petra Tárdoša s názvom Kam ideš z filmu Kengura. Nahrávky sú z roku 1981. Aranžoval Jaromír Hnilička.

Už sme viackrát v našej relácii odvysielali viacero verzií skladby, ktorá v slovenskej verzii znela ako napríklad Ráno na šiestom peróne či Dym ti stúpa do očí Jeroma Kerna. Túto známu melódiu spracovalo viacero našich hudobníkov, i tých českých, a tak taká malá prehliadka spracovania tejto známej melódie. Na úvod verzia z albumu klaviristu Tomáša Seidmana z roku 1982 a potom ukážka v podaní ústnej harmoniky Zbyška Bitmara. Prvá skladba v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka a druhá v podaní Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka.

Pokračujeme v prehliadke skladby Jeroma Kerna Ráno na šiestom peróne. Tentoraz podaní saxofonistu Roberta Zimányho a tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Pavla Zaječka. A ešte predtým zaznie taká skrátená verzia v podaní orchestra Gustáva Offermana a huslistu Williama Farkaša.

No a napokon ešte dve verzie skladby Dym ti stúpa do očí, alebo ak chcete Ráno na šiestom peróne Jeroma Kerna. Prvá v podaní Sláčikového tanečného orchestra Berlínskeho rozhlasu pod dirigentskou taktovkou Horsta Giepela v aranžmáne Ota Harbacha z roku 1979 a potom verzia v podaní Alojza Boudu a jeho syntezátorov z albumu, ktorý nahral v roku 1977.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračujeme niektorými nahrávkami, o ktoré ste si písali vo vašich e-mailoch. A tak jedna banskobystrická melódia Gregora Roleckého s názvom Rozlety. V roku 1977 tanečný orchester rozhlasu v Banskej Bystrici dirigoval Pavol Janíček.

Na vaše želanie skladba Rozlety Gregora Hroleckého, podaní tanečného orchestra rozhlasu v Banskej Bystrici pod dirigentskou taktovkou Pavla Janíčka. Pokračujeme na vaše želanie ďalšou skladbou. Tentoraz ukážka z obdobia, keď gitarista Tomáš Rédej bol súčasťou orchestra Gustáva Offermana. Bolo to v roku 1978 a vtedy aj napísal, ale šťastie zahral skladbu s názvom Vzlet.

A napokon ešte dve nahrávky na vaše želanie. Skupina Prognóza a skupina Fermáta. Obe skladby sú z obdobia rokov 1976-79. Vladimír Kašaj a jeho spomienka v podaní skupiny Prognóza a instrumentálna verzia skladby Pavla Hamela Ty si ten, pôvodne z repertoáru Jany Kocianovej, ale aj Pavla Hamela vo verzii ako Ty si tá. Túto skladbu nám zahrá skupina Fermáta.

Minulý týždeň sme sa rozlúčili so skladateľom, aranžérom, hráčom na pozávne i syntezátoroch i veľkým propagátorom big bandovej hudby Pavlom Zajačkom. Jeho melódie však v našich reláciách budú znieť aj naďalej. Na úvod skladba Sľúbim vám, jedna z posledných pesničiek Karola Duchoňa, ktorú napísal Pavel Zajaček a zahrá nám aj solo na pozávne a nahrávka je z roku 1985.

Pokračujeme v skladbách, keď solo na pozavne hrá Pavel Zajaček. V dvoch skladbách starších autorov Gejzu Dusíka Len tam chcem ísť. Možno poznáte aj pesničkové prevedenia v podaní Zdena Sichru alebo Evy Biháriovej. V roku 1987 vznikla instrumentálna verzia tejto skladby a potom skladba Duša na pálku Od jary do jary. Opäť s pozavnou Pavla Zajačka. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Jaroslav Matušík.

A napokon jedna z najobľúbenejších skladieb Pavla Zajačka z jeho repertoáru, ktorá vznikla vo viacerých verziách aj v roku 1981 a potom trošku modernejšom aranžmáne samotného autora z roku 1987. Pavel Zajaček nám bude hrať aj na pozavne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vlado Valovič.

Tak dúfam, že ste si vybrali aj tú svoju skladbu, ktorá vám pripravila príjemnú náladu štvrtkového večera alebo sobotnejšej noci. To boli melódie dnešného 583. vydania relácie Bez slov a stretneme sa takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, na stránke sociálnej siete s názvom Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina vám želá Martin Jurčo. Do počutia.